Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut Guns N' Roses med Sweet Child O' Mine. Ja du, vad blir detta? Det kommer vi få en till ledtråd här alldeles strax när vi nu gått in i natten mot onsdagen den 16 september. Det gissas på lite olika saker. Jag har fått in barnsång, mitt barn, Sala silverguva och barnuppfostran. Ingenting av det här är rätt. Däremot kan jag säga att det kommer bli lättare, för ledtråd nummer 2 står och väntar här efter Steve Wonders Higher Ground.

0: ledtråd.
1: Ja, andra ledtråden står nu redo. Jag kan berätta att gissningar som kommit in efter att vi skickat ut den här Guns N' Roses-ledtråden, så har vi fått in att kärt barn har många namn. Sött barn. Men också pistol och rosor, rosornas krig och politik. Röda vita rosen. Ja, lite sådär låter det här. Det senaste e-postmeddelanden som jag fått in. Jag tänker väl att vi fortsätter, men först ska ni få höra hur det lät här innan ekot.
2: Ledtråd nummer ett.

0: eftermiddag i P3.
1: Hej, det här är Kristoffer. Den här veckan sänder jag tillsammans med dig, Assad.
2: Yes.
1: Men det är inte det enda som är unikt.
2: Nej, vi har ju något annat. Okej.
1: Det är dags för en stor comeback. Det handlar om vardagsfilosofiska rummet. Vill du berätta vem som har den stora äran att vara höstens första filosof?
2: Det är vår alldeles egna P3-kollega Branne Pavlovic som kommer hit för att testas i hans moral.
1: Usel moral, givetvis. Hur extremt dålig den är, det får ni höra 3:30. Vi hörs då.
2: Puss.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundström.

Gorillaz och Delta Funky Homo Sapiens med Clint Eastwood här i Vaken. Ja, vi tävlar ju i nattjakten och har ju skickat ut två stycken ledtrådar. Och då är ju Guns N' Roses med Sweet Child of Mine. Mitt söta lilla barn, kanske man kan översätta den med. Och sen var ju Rymdpojke med Karlavagnen. Vad blir det här då är ju frågan. Och tittar man in korgen, vad står det då? Ja, blommor, bebis, pojke, stjärntecken, lilla björn, nebulosor, kosmiska rosor, rymd och rosor, skriver Peter. Sen har vi här Katrin som skriver föreder. Tror Katrin på om det inte heller. Snurra min jord. Kiruna. Barnvagn har kommit in. Roskar och stjärnornas krig. Nej, det är det inte riktigt kan jag säga. Det är någonting annorlunda.

0: Casey Musgraves Mexico Honey. Det är hög tid att vi skickar ut lite mer hjälp. Tredje ledtråden står och stampar i kulisserna, vill hjälpa till. Så snälla ledtrådar som vi har. Första ledtråden, tillsammans med den andra, fått er att gissa på en rad olika saker. Stjärnor, rymd och liknande, kosmos, godis, björn, Edens lustgård och Star Wars. Men det är inte rätt, det heller inte stridsvagn. Nej, det är någonting annat.
1: Ledtråd nummer ett.

På promenad med Markus Krunegård här vaken med Petra P. För det här var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad leder det till om du lägger samman med de övriga två? Det finns en gemensam nämnare. Du kan vinna en tygkasse, en sovmask eller så kan jag spela en låt åt dig. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mailadress och sms-numret. Det är 72250. Inled bara med vaken, tryck medlemslag och så gissar du. Så finns det en liten, ja, ett litet krux, en liten detalj som är viktig, och det är att du bör bifoga namn och nummer. För om du är den enda som skickar in rätt svar, har hänt tidigare i veckan, då vill jag kunna ringa upp dig.

0: Ja, Electric Light Orchestra med Living Things. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Söta barn med Guns N' Roses. Rosor och pistoler.

Det var de tre ledtrådarna. Vad gissar ni på då utifrån dessa tre? Anders gissar på moonwalk. Vältänkt. Britt-Marie på familj. Vältänkt, men inte heller det är rätt svar. Namoko gissar nu på IT och sen har vi Britt-Marie som tror att det skulle kunna vara ligg eller sittvagn. Sen ser jag här när jag går igenom att det är flera som tror på moonwalk, men det är alltså inte rätt svar. Norrköping då, undrar Peter. Men nej, inte ens det är rätt.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: She's My Man med Sisters Sisters. Jag sitter här i studion, jag har det ganska mysigt. Varför lät det så där nu, tänker du kanske? Vad pysslar han med? Stänger han ett kuvert i vilket han har stoppat en sovmask? Det stämmer, för med mig har jag faktiskt en vinnare. Och denna någon heter Eva Lindström och med oss på telefon. Hallå på dig, Eva. Hallå Eva, hör du mig?
1: Ja, jag hör dig.
0: Du hör mig, du finns i Umeå-trakten.
1: Ja, i Bosmark just nu.
0: Jaha, hur har ni det där då?
1: Det är spöregnar och är lite så småkyligt.
0: Spöregn och småkyligt, och det handlar om att du har 8 grader eller något?
1: Ja, 10.
0: 10. Ja, men det är bra att du är med oss i värmen då, tävlar i nattjakten.
1: Absolut, ja. Alla jobbnätter, då lyssnar vi på radio.
0: Vad gör du när du jobbar då?
1: Jag är ett sånt där tidningsbud som många andra har att vakna.
0: Så du har liksom ingen möjlighet att hålla dig undan vädret? Det är liksom, du blir blöt om det regnar och kall om det är kallt och...
1: Vi är i bil så att vi klarar oss ganska bra.
0: Behöver du aldrig stiga ut ur bilen?
1: Inte på den här turen faktiskt.
0: Aha, du har sån här tur med bra postlådor som ligger precis så som de ska göra.
1: Ja, då blir man glad.
0: Då blir man glad. Du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen så ska du få ta och avslöja det rätta svaret. Tänk på.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi började ju med Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

0: Och Eva i Umeå är med oss på telefon. Hon är nattens vinnare. Ska du få ta och avslöja då? Vad blev det i natt? Vad är rätt svar?
1: Det är ju såklart barnvagnspromenad.
0: Barnvagnspromenad?
1: Jajamän.
0: Hur vill du förklara det?
1: Vi får ju barn i Guns N' Roses-låten, vagnen i Karlavagnen och på promenaden med Krunegård.
0: Absolut. Det blir barnvagn. Jag sa ju det tidigare att det var någon som, ganska många hade gissat på barnvagn. Sa jag.
1: Ja, men det räckte ju inte.
0: Det räckte ju inte. Men då kom det ju in en rad olika typer av sittvagnar och liggvagnar och tvillingvagnar och vet inte vad det kom in för olika typer av vagnar. Men du var den som skickade in rätt svar, barnvagnspromenad. Du Eva, en sovmask är på väg hem till dig nu. Jag har stoppat ner den i ett kuvert. Jag har stängt kuvertet, satt igen klistret och skrivit din adress på själva kuvertet. Så då är det väl på väg hem till dig och kanske kommer i slutet av veckan.
1: Så himla roligt.
0: Stort grattis!
1: Tackar, tackar!

She Did It Again med Tyler och Sara Larsson här i Vaken, som precis avrundat nattens tävling Nattjakten. De tre ledtrådarna ledde fram till det rätta svaret, barnvagnspromenad. Och vann, det gjorde Eva i Umeå. Stort grattis. Varför blev det då barnvagnspromenad? Ja, barn fick vi första av Guns N' Roses, den andra gav oss vagnen, Karlavagnen, och den sista gav oss ju promenaden, barnvagnspromenad.

0: Ja, Sexual Healing med Marvin Gaye här. Barnvagnspromenad var rätt svar i nattjakten, och nu är Mats här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar i Storbritannien, där en ny rapport visar att sjuksköterskan Lucy Letby, som dömde 2023 för att ha mördat 7 spädbarn, kunde ha stoppats tidigare. Vår korrespondent rapporterar.
4: Lucy Letby var specialistsjuksköterska på en avdelning för tidigt födda spädbarn, och under hennes tid där så inträffade ovanligt många dödsfall bland de små patienterna. Totalt dog 7 spädbarn och 7 andra fick svåra skador under hennes vård. Letby dömdes 2023 mot sitt nekande till livstidsfängelse i ett av Storbritanniens mest uppmärksammade brottsmål i modern tid. Men hon kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i den stora granskning som nu har presenterats och som riktar förödande kritik mot det sjukhus i Chester i norra England där Letby arbetade. Sjuksköterskans kollegor slog larm, men flera barn hann dö innan ledningen valde att agera.
5: It isn't necessary to be sure. Suspicion is enough.
4: Bara misstanken om att något var fel borde ha varit tillräcklig för att sjukhusledningen skulle agera. De borde inte ha väntat tills de var säkra, sa domaren Kate Thirlwall, som har lett den statliga utredningen. Nina Banner, London.
3: Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Genom att radiosignalerna från masterna studsar mot drönare kan man få information om drönarens storlek, fart och kurs. Och det gäller även mycket små drönare. Tekniken testas just nu av Ericsson och andra företag. Senare idag onsdag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster och att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon torsdag. Alltså är det sannolikt först imorgon som vi säkert vet vilket den slutliga mandatfördelningen blir i riksdagen. Det var Ekots nyheter.
0: Tack så mycket Mats Karlsson, Lena. Klockan är 2:03. Det här är Kygo och Khalid.

Save My Love heter låten som de båda gjorde med Griffin. Det är ju natten mot onsdagen den 16 september som går mot morgon. Det är en onsdag som sen får regn som kommer röra sig åt nordost över landet. Götaland och Svealand följs regnet av luckor i molntäcket, men också av någon skur. Så glöm inte paraplyet. Regnet lämnar Gotland först sent på dagen, så det kan man tänka på om man befinner sig där. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol, medan det i inlandet och fjällen fortsatt blir regn av och till. I norra Norrland övergår också regnet under dagen i skurar. Kollar vi på tempen för dagen så väntas 15-19 grader i söder till sådär runt 10 grader i norr.

Lotus Eater med Phineas här i Vaken. Phineas är en av dem som dragits in i det här Ed Sheeran-debattlet. Arrangörerna som sköter om Ed Sheerans USA-turné valde nu att plocka bort Macklemore som förband till Ed Sheeran på den här turnén efter att Macklemore har gjort lite såna här pro-palestinska uttalanden. Och nu hoppar faktiskt fler artister av i protest mot beslutet, bland annat Phineas som ju är Billie Eilish brorsa och musikaliska samarbetspartner och skulle ha faktiskt turnerat med Ed Sheeran i Sydamerika senare i år. Han har också tidigare offentligt uttryckt stöd för palestinier. I ett inlägg på Instagram skriver han: artister får inte tystas när de talar för de förtryckta. Det var då efter en konsert i New Jersey där Macklemore utropade befria Palestina som arrangören stoppade honom från att delta i de återstående USA-spelningarna. Ed Sheeran, han har skrivit på sitt Instagram att Macklemore lämnar turnén var arrangörens beslut inte mitt. Han skriver vidare i sitt inlägg att han haft långa samtal med arenorna under hela veckan för att försöka bygga en bro, men att arenorna och arrangörens beslut är slutgiltigt. Han skriver också att han vägrar att låta sig dras in i en offentlig debatt om kriget i Gaza. Och då menar han då att Ed Sheeran försökte rädda kvar Macklemore på sin USA-turné, men utan framgång.

hösten. Och sen så kommer flera versioner av finalens slut spelas in. Så att tittarna återigen kan rösta fram vinnaren. Ja, lite krångligt, men så har man planerat att göra i alla fall. Och sen inför man därför också så kallade superfans, alltså specialkastade personer som tillsammans med juryn väljer ut de slutgiltiga finalisterna. Och de som sitter i den här liksom superfansjuryn, de får inte vara anhöriga till någon av deltagarna eller så. Det är upplägget att TV4 tydligen inspirerats av Love Island som ska ha något liknande upplägg. Per Lernström ska vara programledare med dockan Tord som sidekick. Och i juryn sitter Keijo, Molly Hammar, David Batra och Mikael Lindgren. Och vinnaren får 500 000 kronor. Idol har jag hängt med ett bra tag, men så också Talang. Och Talangvinnaren vinner alltså 500 000 kronor. Och 2014... då vann den här killen, Talang, som året därpå fick tävla i Mello med just den här låten. Jon Henrik Fjällgren, Jag är fri.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

could ever say. Stupid Song med Olivia Rodrigo här i Vaken P3 P4. Vi ska strax bege oss till veckans artist Håkan Hellström och få nattens låt med honom. Håkan föddes ju den 2 april 1974. Han föddes i Västra Frölunda och växte upp i Göteborg. Och den här stan har verkligen präglat honom och hans texter som han har delat med sig av här under åren. Han började spela i band. Han var ju med i bandet Broder Daniel och i bandet Honey is Cool. Spelade trummor och bas i de här banden. Sen gjorde han solodebut år 2000. Han släppte den låten vi inledde vår vecka med här i Vaken. Känn ingen sorg för mig Göteborg, som ju kom hösten år 2000. Fick ju väldigt stor uppmärksamhet den här Håkan med sin, ja, sättet han sjungde på och ja, men de här direkta texterna som han hade. Sen har han ju förvandlats till någon slags folklig, enorm artist. Han släppte de här jättehittarna, Känn ingen sorg och Kom igen Lena och sådär. Men sen så blev det någonting, alltså det var någonting som befäste hans position. Alltså han kom ju en min och sommar att ström och allt det här. Han slog ju faktiskt redan 14 år in i sin karriär publikrekord på Ullevi. Faktiskt svensk konserthistoria skrevs där. 69 000 fans hade han år 2014 och två år senare hade han faktiskt över 70 000 fans. Jag tänker att vi alldeles strax ska bege oss till ungefär kring de två årtalen. Men först Teddy Swims och hans Mr. Know-it-all.

Dags för nattens åt med veckans Håkan Hellström. Vi ska till året 2013, så 13 år hans solokarriär. Till titelspåret och första sen på hans sjunde studioalbum.

0: Det var den där låten som jag på här innan Lisa Friberg hade studion. Du Lisa, vi har ett brev. Jag vill berätta till lyssnarna att vi har haft en omröstning på Instagram som du lade in under sändningen här. Jag vill bara berätta att är det, oj, stiger. Det är 13% som väljer att åka med dig i din bil. Och hela 87% som väljer att åka med mig. Så är det 86. Ja. Alltså för en minut sen var det, nu är det 87.
1: Oj.
0: Så att
1: det är rösträkningen.
0: Jag tänker sån här...
1: Det är grunden.
0: Ja, men jag funderar på om jag skulle ha ett sånt här husvagn-app. Alltså fast en buss som man drar efter bilen. Alla ska ta plats. För man vet att ingen ska liksom bildas kvar.
1: Nej, jag tror att omgivningen är liksom hypotetisk.
0: Okej, men jag vet det. Inte. Men vi har i alla fall fått med det här. Jocke, jag åker gärna med i någon av Lisas bilar som är ungefär lika stökiga.
1: Mm.
0: Ja, till Lisbilar, skriver han. Ja. Det gör väl inget om man har saker i bilen, nej, särskilt om man är många. Man kan ju inte städa och gå undan hela tiden.
1: Och tänk om det här, då har vi kanske någon gammal halv på fritt som är.
0: Exakt, nu blir fast i sin bilkö.
1: Ja, du kan inte överleva i Petersburg.
0: Nej, det går att äta där redan vetat. Mysigt, skriver han vidare, att komma in i något leva är inte något steril. Ny bil från fabriken.
1: Mm.
0: Nej, det är bra grejer i bilen. Så vet man att den ställer vid behov. Spader, förbanta, varma kläder, etc.
1: Så kan se, titta riktigt nog bland all skit, så ser man en ninjapinne jag gjort till barnen. Alltså vapen.
0: Har du det ifall det skulle liksom komma någon hotfull typ?
1: Ja.
0: Kan du försvara dig med den?
1: Jag tror att den är ganska... Jag tror att då, alltså, den är som lätt.
0: Mm. Kanske kommer en liten jobb. Kan du spåda med det?
1: Ja. Mm, precis. Den har... Till.
0: Mm.
1: Alltså Karate Kid style.
0: Mm. Men det här är ju spännande. Vi pratar om vad som hur man har bilen lite sen. Men vad är det här för dag då?
1: Det är internationella dagen för att bevara oskiktet.
0: Yay.
1: Så det är liksom det var en 80-tals grej.
0: Lämpade ju för det på 80-talet, det gjorde vi.
1: Mm.
0: Men ozonskikt har ju typ hämtat sig på vissa delar och det är ju positivt. Det trodde man ju inte var möjligt där på 90-talet, men kämpa med dem. Blir det rat?
1: Mm. Greta Thunberg är i rätten i Köpenhamn.
0: Hur nu då?
1: Det är fortsatta förhandlingar.
0: Okay.
1: Greta är en av sex åtalade. Det är en aktivistgren som tillstånd tagits in i Köpenhamns universitet 2024.
0: Okay.
1: Du frågade.
0: Mm.
1: Du kallade uppsamlingsräkningen då. Då ska du kanske liksom då... Ett preliminärt valresultat skulle ju då kanske komma idag, men de skriver att det väntas först under torsdagen.
0: Så det kan

0: Prince in Dream med Dolly Parton och Kenny Rogers. Klockan är 4, vi ska få gå till Matt Karlsson Lennart.
1: Vaken. Det här är Vaken med PT
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets svar mot agerande drönare, även de mycket små drönare. Som teknik testas just nu. Freddy Södergren är på försvars- och samhällskritiska nät med komföretaget Ixon.
4: Vi ser väldigt små drönare ner till 10x10 cm. Kan vi tacka ner på precision på några få meter.
5: I takt med att drönare utvecklas har inte minst i Europa blivit väldigt angeläget att ha koll på vad som händer i den. Tekniken som Ericsson, men även andra företestar, bygger radiosignalen från mobilman som studsar mot en drönare i luften. Signalen fångas sedan upp av en eller en mobilmast som då kan berätta vart drönaren är. Tekniken bygger på allt som redan finns på plats. Metoden kan bli intressant både för civila och militära försvaret.
4: Att kunna detektera och tracka helt drönare flyger runt antingen känsliga infrastrukturobjekt kring militärbaser, längs landsgränser och liknande.
3: Reporter Mikael Eriksson. Och mer om drönare. För Saudiarabien har skjutit ner en drönare som landets militär uppgivar på väg mot den heliga staden. En militär talesperson står att drönaren avfattas av den iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen, men Houthierna förnekar bestämt om riktat en attack Mecka som av islams mest heliga platser. I USAs representanthus kommer det nu ett lag om att ställa försvarsministern Pete Hegseth inför riksrätt. Hegseth anklagas av republikanen Thomas Massey för att ha startat ett krig utresens godkännande. En omröstning om att vänta senare i veckan. Ek Karlsson, Lennart.
0: Det är en minuter över 4 klockan vid sikt. Morgon officiellt så har den dragit igång nu. Men en Arla-son än så länge. Och den här onsdagen den 16 december så kommer det vara en morgon där det kan vara kraftiga skurar och oska i östra landskapet. Under dagen så spricker molntäcket upp i hela södra Sverige, men någon skur kan komma. Och i norr så blir mulet åtvis regn. Temperaturen landar omkring 5 grader i söder och 10 i

I knew it, I knew you, Taylor Swift. Vi pratar om din bil, eller också min bil för all del, för jag har lagt med mig av hur det ser ut i min bil, som ofta ser ut så här, tyvärr. Och man kan se detta på Instagram, vaken med PP4 heter vi där, och vi har slängt ut frågan hur det ser ut i din bil på Facebook. Det är samma sak. Och vi helt enkelt tagit in i bil, för efter jobbet häromdagen, han kände att han det var smutsigt i hans, och då så kände jag bara, du tror att du vet en aning om smutsigt det kan, för han pratade om hur dammigt det var, och jag kände direkt, åh gud, dammigt, jag vet inte ens hur, om det är dammigt, för jag har så mycket grejer över så att jag ser liksom det är damm. Det är min problem i min bil. Jag vill skylla allt på barn, men jag är nog, alltså, äpplet faller nog långt från det trätt. Samt att, ja, det är svårt att hålla rent bil när man ständigt bråttom, som jag kände har. Och sen dålig karriär, måste säga det. Jag tycker inte om det stöket runt omkring mig. Man måste gärna stanna till städa, för jag kan inte tänka om det är stöket. Jag kan inte se, jag kan inte vara. Men bilen, det är liksom, det är som att jag behöver inte vara i den. Så jag kan liksom glömma. Jag kan liksom gå ifrån. Ja, okej. Så därför skulle jag vilja veta, hur har du det i din bil? Du delar med dig så som jag har gjort, vilket var väldigt jobbigt att behöva be. Så gör gärna det, 250, inte att man ska vara vaken. Eller mejla vakensnabla.sveriges.se. Kanske kan du ge pepp och tips och rop på hur mysigt och fint har du din bil. Så att jag känner, nej, nu räcker det. Nu ska jag ta upp på mig.

Bob Marley and Miss Lauryn Hill, Turn Your Lights On Low. Christian skriver, min bil är väl på samma nivå som din, Peter. Och då, för den som inte vet då, vi har lagt upp hur Peters bil ut innanför på vår vaken med P4. Så är den en väldigt, det är inte så mycket prylar, men det är dammt och lite sådär. Kanske någon liten plast, någon liten godisplastbit ligger i något fack. Christian, låt mig, jag skulle sätta en fot i den synstilen. Och då har han alltså mina som jag har filmat. Och ni vet, det är fruktansvärt. Jag har ändå någon slags rätt som här skulle vara bra. Men att så här, matrester som kan lukta slänga. Och jag är ganska renlig i övrigt. Det är faktiskt bara bilen. Hallbilen. Resten är rent. Sebastian, han gav mig, inte för att han tycker att det är fräscht i bil, men han skriver att jag åkt Elisas bil. Det ser likadant ut i min bil, så då känner man sig som snyggt. Ni som också fotar gärna, om ni har en bil nu, alltså inte på vägen, utan om ni liksom kan ta en bil, fota gärna och skicka in. 7225 eller inlämna, men skriva vaken eller mejla vaken. Sverigesradio.se. Hur har du det i bilen?

0: The Evan Launches med Since I Left You. Du hör när jag vaknar med P3 och P4, och där hörde du också innan Ellen Krauss med I Roll My Eyes. 20 minuter över 4 är klockan denna onsdagsmorgon. Gud, låten bara fortsätta med någon slags applåd i bakgrunden. Men det är väl okej. På de tonerna kan jag presentera Daniel Bergholm från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vi pratar

0: prata passande nog om hur man har det i sin bil den här morgonen.
1: Oh,
0: alltså om spännande. Det är stökigt eller rent eller så.
1: Ah, hur har du det?
0: Alltså vi la ut videos och jag var liksom rädd när jag la ut det här att jag skulle kanske få en sån här SOS-anmälan på mig. Att någon skulle komma och ta mina barn typ. Alltså man ska inte skämta om sånt, men det är verkligen på en nivå att det liksom är, det är förjävligt.
1: Ja,
0: outsider-programmet nivå på bilen.
1: Då är det högt.
0: Så att, jag måste ta tag i det där. Men det, har du bil?
1: Jag har inte bil.
0: Nej.
1: Så jag slipper det där problemet.
0: Du slipper det där. Ja, skönt. Men om du hade haft bil, hade du varit renlig eller?
1: Svårt att svara på. Ja. Jag skulle säga ja.
0: Ja.
1: Bara för att jag måste.
0: Ja, men du känns rekorderlig.
1: Verkligen.
0: Vi ska till trafiken då, hur det ser ut. Det har varit en del, det har hänt en del olyckor. Vi ska till Edsbyn.
1: Ja, vi ska börja i Gävleborg och på länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta. Men precis som i Gråsäter då, där har vi en singelolycka med en lastbil. Räddningstjänsten har varit på plats i ungefär en halvtimme och trafiken då påverkas i båda riktningarna. Räknar med att det kan vara trångt att passera där mellan Edsbyn och Alfta. Prognosen just nu är 5:40, så att det kommer påverkas ett tag till under det här räddningsarbetet. Sedan har vi problemen fortsatt vid pendeltågen då i Stockholm. Det är mellan Nynäshamn och Bålsta där det är stopp i pendeltågstrafiken efter en olycka mellan Farsta och Älvsjö. Tågen vänder vid Älvsjö respektive Farsta strand. Prognosen nu är satt till 05:00, så vi får se lite hur det påverkar morgontrafiken här när det kommer igång här. Hänvisningar är då till SLs hemsida om uppdateringar om respektive avgångar mellan Nynäshamn och Bålsta. Tips av trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

Eva Dahlgren med summan av noll. Hur har du det i bilen? Har du det bra bak i bilen och fram i bilen? Det undrar jag just nu. Hur luktar det i din bil? Har du en sån lukta gott träd eller annat som hänger? Vad är det för lukt på den? Bjud in mig att sitta i passagerarsätet i din bil. Vad lyssnar du på? Du lyssnar på mig nu. Dum fråga. Men annars kanske. Har du nog, jag till exempel, en av mina bilar så har jag, det är en gammal bil, så där har man så här CD, man kan stoppa in CD-skivor i den fortfarande. Och jag har köpt massa sådana på gamla marknader. CD-skivor, så Absolute Music 48 och sånt, med gammal 90-talsmusik. Jättemysigt att lyssna på de där som man hade en gång i tiden, när det liksom följer en viss ordning och man vet i muskelminnet. Örats muskelminne vet vilken låt som ska komma. För den där 9-åriga tjejen stod och dansade framför spegeln till de här låtarna. Tycker jag är kul. Har du något sånt i din bil, vad är det då? Berätta det för mig. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken. Snabbla, sverigesradio.se. Fia skriver, min Nisse. Man kan gissa vad det är för bilmodell. Är en nytvättad och städad. Proceduren upprepas en gång i månaden. Och Lasse, han har bra och hyfsat välstädat. Han gillar att köra bil, gärna längre sträckor, och då kan jag lyssna i fatt mig på radioprogram och poddar av vilka jag missat något avsnitt. Intressant. Jag tänker aldrig på det när vi sänder. Vi är ju live and direct i denna nattens egna radio. Att man kan lyssna på oss efteråt. Jag vet inte om det är någon som gör det. Ja. Just nattradion kanske är något man lyssnar på just på live på natten. Angelique skriver någorlunda. Maken lejer iväg städning och tvättning av bilen. Sen har jag brandsläckare och första hjälpen, väskor i bagaget. Bra där, Angelique. Det ska man ju ha.

0: James Got a Gun med Aerosmith här i Vaken med P3 och P4. Tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det har varit val.
1: Det har varit val. Och det betyder ju också att alla de här partierna som har ställt upp i valet, på de flesta håll så är det ju inte ett parti som har fått majoritet i kommunfullmäktige eller i regeringen eller Nej. I riksdagen för den delen. Utan det handlar om många partier som nu måste samarbeta på olika sätt och förhandla fram en koalition för att kunna styra kommuner, regioner och landet.
0: Kul att du sa koalition, för det kallas inte kohandla just inom politiken, tror jag.
1: Ja, men det gör det. Mm. Men frågan är hur politikerna ska tänka för att nå framgång i de här förhandlingarna. Så här säger forskaren och psykologen Mattias Lundberg.
2: Förhandlingar vinns ofta innan man sätter sig i förhandlingsbordet. Så förberedelse är väl egentligen det absolut viktigaste i en förhandling. Och då handlar det väldigt mycket om att veta vad man själv vill uppnå, vad man själv kan ge upp och framförallt tror jag vad man gör om man inte kommer överens.
3: Mattias Lundberg, som är docent och psykolog vid Umeå universitet, lyfter fram vikten av att lyssna när man förhandlar.
2: Ju mer du lyssnar, desto mer information och desto mer lär du dig tolka vad den andra parten är ute efter. Ju mer du pratar, desto mer information ger du den andra, och dessutom så avslöjar du liksom vad du vill för någonting och inte lyssnar in. Men en annan sak tycker jag också som är väldigt viktig, det är just det att försöka övertyga någon annan i en förhandling. Det är ofta ganska lönlöst, för vi är så pass pålästa, så pass kunniga, så pass fasta i våra uppfattningar. Men däremot kan vi hitta ledtrådarna på vad den andra parten vill ha för någonting. Då, eller den andra parten behöver, då har vi snarare kommit en bra bit på vägen.
3: Daniel Kjellander, P4 Blekinge.
0: Det hade man inte gissat att det var det som var...
1: Lyssna mer.
0: Ja, det är något som jag tänker att politikerna, att de hellre pratar mer. Alltså just i, men det kanske inte är förhandlingarna. De kanske inte vi ser så mycket jämfört med debatterna.
1: Det är väl sant. Förhandlingarna sker ju ofta bakom stängda dörrar.
0: Det tycker jag. Det hade varit kul att se förhandlingarna istället för debatterna.
1: Det är ett medskick till nästa val när det nu blir.
0: Mm. Så ska vi prata om Macklemore och hela det.
1: Ja, precis. Det var ju häromdagen som den amerikanska rapparen Macklemore petades som förband till Ed Sheeran på Ed Sheerans turné runt om i USA framförallt, men han ska även till andra ställen. Det är efter att Macklemore uttryckt pro-palestinska åsikter på scen under en av showerna där. Sheeran säger att det är arrangören som petade Macklemore, inte... Mm. Det var inte ett beslut som han var inblandad i överhuvudtaget. Men det här har ändå fått till följd att ytterligare förband har lämnat turnén. Mm. 4 stycken närmare bestämt. Det handlar om danska bandet Lucas Graham, Phineas, Rove och Beoga.
0: Tunga namn
1: som hoppar av och säger att de inte ska vara med längre.
0: Ta lite ställning.
1: Mm.
0: Intressant, jag såg att Ed Sheeran också hade fått mycket skit online för att han sa att han inte tar ställning, och sen så har han liksom tagit ställning för Ukraina tidigare, och det är mycket sånt i sociala medier just nu, har jag sett.
1: Mm.
0: Vi får se var det här landar och hur Ed Sheerans nästa steg blir då i det här.
1: Ja, men verkligen.
0: Daniel Wockner från Ekot hör vi klockan 5 igen.

Baby Rexha och David Guetta med Sad Girls heter den. Hörrni, jag undrar hur ni har det i bilen där ni sitter. Kanske ni är på väg till jobbet just nu, eller så har ni jobbat hela natten, eller så är ni hemma och bara kan berätta om bilen ändå, även om ni inte sitter i den. Måla en bild, 72250, inled med vaken, eller mejla vaken, @sverigesradio.se. Niklas har det rent och snyggt i sina två bilar, Ove också. Det är ett renligt gäng det här. Alltid rent och städat, inga lösa prylar i kuppen eller i bagaget. Sen kommer Jan och får mig att känna mig lite bättre över min smutsiga bil. Han skriver, så länge det finns plats i förarsätet så. Rätt så sopigt alltså. Min lilla då bil fyller snart 400 km, alltså är det kilometer? 400 km, vad kan det, 1000, och går som en klocka. Mikael skriver, svalt och skönt och som minnespinnen laddad med cirka 7500 låtar. Är jag själv så spelas Pink Floyd, så högtalarnas bristningsgräns nyttjas. Och favoriten Comfortably Numb. Snyggt. Svenne skriver, han har då sett vår video på Instagram där man ser kanske alltså att jag har ett pinne på golvet i bilen. Alltså dels är det massa skogspinnar som mina barn, alltså det här är det som har hänt. De har velat ta med sig pinnar som, alltså jag har två pojkar som är helt besatt i pinnar. Så de har velat ta mig in i bilen. Så jag har sagt, nej, ni får inte ta med dem. Ni får inte ta med, ni får inte hålla i dem när vi kör, det är farligt. Och så har de, släng inte pinnarna. Och så har jag tagit pinnarna från deras små händer. Slitit dem i händerna och sagt, jag lägger dem här. Så de får ta kvar dem. Och sen har de glömt dem, för barn glömmer saker efter 3 sekunder. Det som var viktigast i världen nyss är inte det längre sen. Då skriver han, ser du inte att det är trollspö, ett lasersvärd och kanske till och med kung Arthurs svärd? Det är inget man bara kastar. Han tycker att lite stök, det finns ju viktigare saker att tänka på. Till exempel trevligt sällskap. Tack så mycket för de fina orden, Svenne. Ja, det är ju ett ninja. En ninja, alltså Teenage Mutant Ninja Turtles. En sån pinne är det. Ett ninjasvärd.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
3: Det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Vaken. Det här är Vaken
8: med Lisa Friberg.
1: Jag bara säga tack fina Rut som också skriver att det är så svårt att ha det städat när man har små barn, även om hon själv har det, ja men, jätterent. Hon dammar nästan dagligen. Jag lovar att jag ska bli som dig, Rut, en vacker dag.

0: Anastasia, oj, och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Hörrni, vi ska göra så här, jag är lite sent ute märker. Men Frida har ju ett segment som heter Frida grattar, och jag vill inte vara sämre, men det är inte alltid att jag gör det här. Utan när jag gör det så heter det Lisa grattar när andan faller på. Den har gjort det väldigt mycket. Andan har fallit på mycket den här veckan. Så även nu, ska se om vi får svar. Här är Thomas vi ringer som fyller 50 idag. Ser man är vaken. Han ska vara vaken tror jag, för att han är ute och kör brevbil.
1: Tjena, välkommen till Thomas.
0: Nej. Vi ringer igen. Vi ligger på. Han kanske håller på med något brev. Annars har jag en till som står på tur som jag tänker att jag ska försöka ringa efter 5 annars om det här inte... Jag har 2 på tur. Det är roligare att ringa live. Jag vet att det är snyggt att göra det här bakom, men det är liksom överraskningsmomentet som är en del av det här. Både för den som svarar, för dig som lyssnar och för mig då, för det kan ju gå hur som helst i radio.
1: Tjena, kommer till Thomas.
0: Nej, Thomas. Okej, då tar vi nästa person på tur. Ej. Okej, då kör vi här då. Då är det Robins mamma. Jag ska ringa, jag säger inte vad hon heter. För då blir det ingen överraskning för henne om hon lyssnar. Oh, gud. Den här tekniken är inte heller den bästa. Det är verkligen... det äter tid att den är så långsam. Nu ska vi se. Nu ringer vi. Man kan ju tro att det ska liksom, tekniken ska vara lite high-tech. Hallå? Hallå?
2: Hej.
0: God morgon, Ulla.
2: God morgon, vem är det?
0: Det är Lisa, du är med i radio nu. Ursäkta.
2: Aha, god morgon.
0: Du är med i Vaken med P3 och P4. För att din son Robin gjorde oss medvetna om att du fyller 66 år idag.
2: Ja, jag är inte förvånad.
0: Du är inte förvånad?
2: Nej, inte sjuk.
0: Över att du fyller 66 eller att han har anmält dig till att bli uppringd?
2: Att han har anmält mig.
0: Ja, varför inte då?
2: Nej.
0: Han brukar göra så.
2: Han är lite tvungen till grabben.
0: Ja. Han skriver i alla fall så här: jag älskar henne så mycket och tacksam för allt hon gjort för mig senaste året.
2: Ja, det är för tidigt.
0: Ja, vad fint. Gud, jag blir alldeles rörd. Alltså, hur gammal är Robin?
2: Han är född 89.
0: 89, 3 år yngre än mig då, ja. Hur liksom är det att ha ett vuxet barn så här som kan liksom gratta en? Men jag tänker, när man är mamma hela livet så ringer man och grattar dem och bär in tårta och försöker fixa paket och sådär. Och sen så nu är det han som liksom grattar dig och hyllar dig. Hur känns det?
2: Ja, men det känns helt underbart.
0: Ja.
2: Jättehärligt.
0: Mm. Hur ska du fira idag då?
2: Ja, barnbarnen ska göra en tårta idag, har de sagt.
0: Mm.
2: Och så blir det middag på en restaurang.
0: Åh, vad härligt.
2: Ja.
0: Mm. Hur gamla är barnbarnen?
2: De är 11 och 12.
0: Okej, ja, men då så. Då blir det kan bli en god tårta till och med.
2: Det kan det nog bli.
0: Ja. Ja, men underbart, Ulla. Tusen tack för att du var vaken så här tidigt, så jag fick ringa och gratta dig på 66-årsdagen. Så får du en underbar födelsedag och firande.
2: Ja, men tack så mycket själv. Och så får jag hälsa till Robin att han kör försiktigt.
0: Ja, kör försiktigt nu, Robin.
2: Ja, tack.
0: Ha det bra.
2: Ja, detsamma. Tack för det.

0: Lyckeli med Happy Now. Klockan den tickar så sakteligen mot 5. Det innebär att vi ska få Ekots nyheter och de får vi den här morgonen med Daniel Wakner.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Sån teknik testas just nu. Systemet bygger på teknik som redan finns på plats. Radiovågor som masterna sänder ut studsar mot drönare och fångas sen upp av andra mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är, hur stor den är och hur snabbt den flyger. Att hitta drönare har blivit allt viktigare, bland annat på grund av kriget i Ukraina, men också efter sabotageförsök i Tyskland och militära drönare över Baltikum och Finland. Det behövs en ny internationell panel mot extrema ekonomiska klyftor. Det skriver 37 tidigare världsledare i ett öppet brev. De varnar för att ojämlikheten nått krisnivåer som hotar både demokratin och ekonomin. Panelen ska enligt förslaget sammanställa och bedöma forskning om ekonomisk ojämlikhet. Bland undertecknarna finns tidigare ledare från Tyskland, Frankrike och Nya Zeeland bland annat. Saudiarabien har skjutit ner en drönare som var på väg mot den heliga staden Mekka. Det uppger den saudiska militären. Drönaren ska ha avfyrats av den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Men Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka. Så Sverige igen. Senare idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster. Och rösträkningen och valmyndigheten säger också att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon.
2: Vaken med P3 och P4.
0: Klockan är 5:02. Det är onsdagen den 16 september och det är en morgon där det kan komma kraftiga skurar med åska även i Östersjölandskapen. Så det börjar så på många håll. Men sen under dagen så spricker det här molntäcket upp i hela södra Sverige med bara någon lättare skur. Och i norr där blir det mulet och tidvis regn. Omkring 15 grader i söder och 10 i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

0: Mika med Relax, Take It Easy. Vi ska checka in hos Daniel Bergholm på trafikredaktionen den här morgonen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge?
1: Ja, men vi har fortsatt en incident i Gävleborg på länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta. Men precis där är vi Gråsäter då, en singelolycka med en lastbil. Räddningstjänsten har varit på plats och räddningsarbetet har pågått i ungefär en timme. Trafiken påverkas där i båda riktningarna då mellan Edsbyn och Alfta. Så räkna med att det är trångt att passera där ett tag framöver. Prognosen just nu är satt till 05:40, så ett litet tag framöver alltså. Sedan har vi glädjande nyheter från pendelstrågstrafiken i Stockholm. Där inträffade det igår en olycka mellan Farsta och Älvsjö, vilket påverkat sträckan mellan Nynäshamn och Bålsta sedan 8-tiden igår kväll. Preliminär prognos var vid 05 idag under morgonen och nu har arbetet avslutats. Och pendeltågen ska alltså gå som normalt igen mellan Nynäshamn och Bålsta. Tipsa trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

Maya Francis med Swedish Mermaid. Hur snabbt ska AI egentligen få utvecklas? Det här har varit på tapeten, ja, men ett bra tag, men väldigt mycket nu senaste dagarna. Och nu går två av då techvärldens tyngsta namn, Metas Mark Zuckerberg och Nvidias Jensen Huang, emot flera av sina konkurrenter som då uttalat sig i veckan om att bromsa AI-utvecklingen. De menar på då att det inte behöver bromsas med gemensamma regler för hela branschen. Utan Zuckerberg då menar, som är då grundaren av Facebook och då äger Meta bland annat, att säkerheten förstås måste tas på allvar, men att företagen själva redan har starka skäl att göra det. Inte minst eftersom det kan hållas ansvariga om deras AI-modeller orsakar skada. Och Nvidia-chefen Jensen Huang då är inne på samma linje. Varje företag som ska testa sina produkter ordentligt och helt enkelt vänta med att släppa dem om de inte är säkra. Det här kommer samtidigt då som OpenAI-chefen Sam Altman och Anthropics Dario Amodei och Elon Musk då har varnat för utvecklingen. Men de här menar på att man behöver inte ha gemensamma regler för alla, utan att det är var och ens ansvar då, om jag ska tolka nyheten som att de menar på att det är var och ens ansvar att ta ansvar innan det släpps utvecklade grejer. Så frågan är då, som följer, den som delar världens mäktigaste techchefer, ja, om kanske företagen själva kan ansvara för det, eller om det krävs gemensamma regler. Jag har inte varit så orolig över det här alls förrän jag läste en rubrik när jag var nyvaken och scrollade på mobilen och var liksom skör. Och så läste jag så någon som bara, AI kommer att dödas inom 10 år. Och då vet jag inte om det var, ni vet ju hur journalister är. Vi kan vara riktigt jobbiga. Vi vill ju ha er uppmärksamhet. Se på oss. Titta på oss, klicka på oss, älska oss. Och då gör vi rubriker ibland som kanske inte är så bra för den oroliga själen. Så jag klickade mig inte in, för att jag orkade inte ta till mig det. Men jag antar att den här personen som sa det menade liksom att den tar våra jobb och våra kvinnor och så vidare. Så det här får vi väl grotta ner oss en annan gång, tänka med någon, kanske med en intervju eller något som kan lugna mig och kanske även er. Men Mark Zuckerberg då verkar inte vara så orolig, om det kan lugna någon. Kanske inte. Jag vet inte.

Simon Superti med Spöken. Hörrni, en björnfitta, som det faktiskt heter, det här äldre ordet, slanguttrycket för den här pälsmössan med öronlappar, oftast typen av som ushanka, ryssmössa även kallat, gamla militära vintermössor. Ni kanske ser dem framför er. Det var nog inom militären det här slanget kom till då. Det är ju fårskinnsdetaljer och så är det liksom, ja, lite så. Jag kommer att tänka på det, för det är ju, alltså jag visst känner inte till det här, men det kommer en nyhet nu under morgonen om de här höga svarta björnskinnsmössorna, alltså som faktiskt är gjorda av björnskinn. De heter ju bearskin caps och inte alls björnfitta. Jag tror engelsmännen då som har de här skulle falla av stolen av vårt ord, av liksom hur vi tilltalar vissa mössor. För det här med mössor tar de på allvar. Ni kanske har sett dem. Det är de mest välkända symbolerna för de brittiska kungliga vakterna. De här höga, svarta, jättehöga mössorna. Och nu finns det krav på att de ska försvinna. Det är 18 brittiska parlamentsledamöter från olika partier som vill att de här äkta björnskinnen då ersätts med fuskpäls. Mössorna görs då av päls från kanadensiska svartbjörnar och har burits av brittiska soldater sedan tidigt efter slaget vid Waterloo 1815. Och ett brev till regeringen skriver de att den här traditionen inte går att rättfärdiga längre utifrån dagens syn på djurvälfärd. Att björnar fortfarande liksom dödas bland annat med armborst och att de har björnungar fortfarande för att få de här pälsarna till mössorna. Så nu vill de slopa den här 200 år gamla traditionen med björnmössor av äkta päls och ha fuskpäls istället. Jag visste faktiskt inte att det var björnpäls överhuvudtaget.

0: Madonna med Dance TV. Jag tycker den här låten är så kul för att när hon sjunger så "Everybody's here is a work of art. Everybody here is a work of art." Så tänker jag på den här kvinnan, skådespelerskan som satt i TV4s nyhetsmorgon och sa "Jag tycker det är så trevligt att vara här. Jag tycker det är så trevligt att vara här." Så skulle man kunna göra en remix av till den här låten om någon som har tid över. Karin Britta Ulrika Nordström skriver in och berättar. Jag pratade om de här björnmössorna i England gjorda på björnskinn och då även om det, att de är gjorda av det. Och då skriver hon, jag hörde på Karlavagnen P4 igår när en kille ringde in och sa att en uggla flugit fram och tagit hans skinnmössa i sina klor och flugit iväg. Det var två älgar som hade tittat på. Låter spännande. Den trodde väl att det var ett byte då. Gud vad roligt. Undrar hur den där ugglan reagerade när den kom hem och såg att det bara var en mössa. De ser ju alltid förvånade ut i och för sig, ugglorna. Hörrni, TV, tittar ni på det? Jag har ju slutat titta på TV. Alltså helt. Jag går på bio om jag vill se en bra film. Och så kan jag väl se klipp ibland så här, på sociala medier som är från TV. Men jag tittar liksom inte på TV längre. Men om det var något som skulle få mig att titta på TV igen så skulle det faktiskt vara årets säsong av Robinson. Robinson har alltid varit en sån, alltså vad heter det? Reality-serie då, alltså skit-tv, skräp-tv som jag har haft lite nära hjärtat. Jag tycker att det är väldigt kul. Och jag var ju med när liksom Harald Treutiger drog igång det där och var programledare. Så det liksom följt mig i livet lite. Det är kul att det fortsätter att gå år efter år. Det är som Fångarna på fortet. Det är liksom, det tar aldrig slut. Och nu då, i år, så är det en kille som heter Milo Danielsson som ska vara med. Och det här programmet är också hans favorit att titta på. Han gör det tillsammans med sin mormor. Och han har alltid drömt om att vara med i programmet själv.
1: Så att jag tänkte liksom så här, okej, men om jag ska vara med någon gång i Robinson, alltså då måste det ju ske, alltså nu. Alltså det blev ju verkligen så akut. Mm. Och mormor visste inte att jag åkte, utan jag berättade för mormor i somras. Och hon tyckte det var jättekul.
0: Mm. Och varför blev det bråttom, kanske du undrar? Det var för att hans mormor fick en Alzheimers diagnos och då kände han att om det är någon gång jag måste liksom, han hade kanske tänkt, kanske när jag är 25, kanske när jag är 30 eller så, men nu är han 20 och bara, jag gör det nu, jag hoppar in. Och jag tyckte det här var så himla fint att han, familj Robinson, att han ville att mormor skulle se honom på TV. Alltså, jag började typ tår ögonen. Vi ska då lyssna på vad han sa sen. Han hade berättat för sin mormor hur hon reagerade mer på det här.
1: Ja, nej, men alltså när jag berättade för mormor, alltså hon lyste liksom upp och var så här, va? Var så liksom som tröst att så här, shit, alltså hon förstår alltså, så här, vart jag har varit. Alltså jag blev så glad. För jag vet liksom hur mycket mormor älskar mig. Och hon vet hur mycket jag älskar henne liksom. Alltså vi är liksom två bästa vänner. Som är liksom mormor och barnbarn. Det betyder allt för mig att jag är mormor stolt.
0: Milo Danielsson, 20 år från Borlänge, butiksbeträde. Hans personliga sak var nallebjörn. Det är ju den inspelat och klart. Och man kan inte rösta, så jag får väl ta ställning här på något sätt. För Milo och hans mormor.

0: Fint, She's So High heter låten och Tal Backman var det som sjöng den. Klockan den slår 5:30. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och om valresultatet står sig så måste de rödgröna lösa en rad knäckfrågor om det ska bli en rödgrön regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
4: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att vanligt folk ska få mer pengar i plånboken och en bättre välfärd. Då kan man inte bara göra det som Centern tycker.
5: Ekot har sökt Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Men allt det där handlar om pengar och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
6: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
3: Säger Ulf Bjereld som är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Reporter Jonas Fredén. I USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. Igår kväll så upprepade en av AI-jättarnas vd att bolagen borde satsa mer på säkerhet.
7: Let's recommit to transparency. Let's invest more in safety.
8: Det var på en stor AI-konferens i San Francisco som Dario Amedei, vd för AI-bolaget Anthropic, sa att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Amedei gick för några dagar sedan ut och sa att den snabba AI-utvecklingen behöver bromsas efter bland annat uppmärksammade larm från utvecklare att AI i värsta fall kan förgöra mänskligheten inom 10 år. Samtidigt, på en annan konferens i Washington DC, enades röster från både högern och vänstern om att AI-utvecklingen går för fort. Där talade både exempelvis president Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon och vänstersenatorn Bernie Sanders. Sanders sa att det inte räcker att AI-företagen reglerar sig själva utan att det krävs nya internationella lagar när mänsklighetens framtid står på spel.
9: We need binding international safety rules.
8: Simon Isaksson, Austin.
3: Och i USA har 3 personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier så handlade det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Och den amerikanska talkshow-drottningen Oprah Winfreys bokklubb fyller 30 år. I decennier har den gjort romaner till bästsäljare och författare till stjärnor.
10: Yeah, that's what I liked about it, that the readers were taken so seriously.
11: This is what we're gonna do. Hon tog läsarna, som ofta var kvinnor, på stort allvar, säger professor Cecilia Kuncher-Farr, som undersökt hur Oprah Winfreys bokklubb förändrat amerikanernas läsvanor och syn på litteratur.
12: And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
11: Sen bokklubbspremiären 17 september 1996 har över 120 böcker diskuterats. Och det banbrytande var enligt Cecilia Kuncher-Farr att Oprah litade på att även ovana läsare ville och kunde ta sig an det som av vissa betraktas som svårare litteratur.
13: There were lots of books that were just playful and fun. But then she trusted them to read Toni Morrison and Maya Angelou and lots of more highbrow writers.
11: Bokklubben har också påverkat hela bokbranschen. Den så kallade Oprah-effekten kunde skicka en bok rakt upp på försäljningslistorna. Som ett slag med ett trollspö, beskriver Cecilia Kuncher-Farr.
3: Reporter Mina Benaisa, Kulturnytt. Idag rör sig regn åt nordost över landet. Åska kan förekomma i främst sydöstra Götaland och på Gotland. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol. I norra Norrland övergår regnet under dagen i skurar. Från 15 till 19 grader i söder till runt 10 grader i norr. Ekot, Erik Nordberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Mm. Oskar Lindros ska jag säga från och med du. Ivriga var på att säga att det var onsdag. Onsdag den 16 september, internationella dagen för att bevara ozonskiktet. Samtidigt står Greta Thunberg i rätten i Köpenhamn. Hon är en av sex åtalade för en aktion på Köpenhamns universitet 2024. I Sverige så inleds den så kallade onsdagsräkningen efter valet, där kommunernas valnämnder då räknar de här rösterna som inte hann räknas på valdagen. Och det här preliminära valresultatet väntas dock först på torsdag. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller sitt årliga tal om läget i unionen, den europeiska. Amnesty publicerar en rapport om repression i Iran på årsdagen av Jina Mahsa Aminis död. Och i Norge så offentliggörs årets mottagare av människorättspriset Raftopriset. Drottningen Silvia, hon inviger Synskadades museum i Enskede. Och så är det alltså vatten- och avloppsmässan på Sweden Water. Och det här tyckte jag var lite intressant. Hade jag varit reporter i Stockholmsrådet hade jag velat också dit och prata med rörmokare. Har så mycket frågor. På sportsidan så presenteras herrlandslagets trupp till Nations League och Sverige möter Slovakien i herrarnas volleyboll-EM klockan 16 idag. Och i Samarkand i Uzbekistan, där pågår schack-OS och där är bland annat Pia och Anna Kramling. Och även den personen jag ska ringa upp om en liten stund. Mm. Dagens namn är Dag och Daga. Let's go.

0: Miley Cyrus nya låt. Oj, förlåt. Hon heter bara Miley nu. Bass Proceeds.
1: P4 dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.
0: Hörrni, vi ska till schack OS alldeles strax. I Uzbekistan. Så häng kvar så åker vi.

0: TNT. Är det gin and tonic, mån tro? Lite för tidigt för det. Klockan är ju 5:45 bara. I Uzbekistan är en... ja, 3 timmar före. Så runt 8 snåret. Där börjar OS i schack idag i Uzbekistan. Och i domarkåren så hittar vi en ung svensk domare, nämligen John Olvur Halvtorsson. Och jag säger god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, man hör inte lika mycket om schack-OS som vinter- eller sommar-OS. Hur stort är det här egentligen?
1: Så schack-OS, vi har endast då en sport inom den här tävlingen, och det är då schacket. Men vi är lite över 2000 spelare som är här. Mm. Och sen med alla som är personal som är inblandad, då är det ungefär, ja, vi är nästan 3000 från 200 plus olika länder.
0: Mm. Vad gör man som, alltså, domare? Vad är din roll?
1: Så min roll kommer vara som en så kallad match arbiter. Det betyder då att jag kommer stå över en individuell match mellan länder, och då hantera alla protest. Om det är något som är ovanför min kompetens, då lämnar jag det vidare. Men för det mesta då fixar jag bara upp matchen så att nästa match kan starta. Jag pratar lite med spelarna före och efter tävlingen för att känna lite såna hur de känner, deras känslor och sånt.
0: Okay,
1: det är inte så mycket arbete.
0: Nej.
1: Men när grejer händer, då kan det bli ganska mycket som pågår.
0: Vad är för grejer som händer? Alltså, det känns så, alltså, schack känns så lugnt och hedligt. Liksom, kan det fuskas och så?
1: Eller hur? Det är exakt grejen. Så här i Samarkand där jag är just nu, då har vi en så, nästan state of the art antifusk protokoll. Det finns massa vakter utom allt. Vi har flygplats security port. Vi har handscanners, hela grejen. För att vara helt säkra, ingen har en mobiltelefon eller något sätt att fuska på. Det är en grej som man kanske tar väldigt seriöst. Särskilt nu med AI och
0: just
1: sånt.
0: Det. Du blev ju internationell domare förra året. Som 22-åring blev du en av de yngsta någonsin och har redan hunnit vara huvuddomare för SM. Alltså, vad betyder det här för dig personligen att få döma i ett OS så här?
1: Åh gud, det är en stor heder. Jag menar, även det att få vara huvuddomare på SM, det var fantastiskt när jag fick de nyheterna. Men sen det här, det finns, ja, jag tror världsmästerskapet är enda större uppdraget. Det här är ett av de största man kan få inom schacket. Mm. Så det är fantastiskt.
0: Men spelar du inte själv då? Alltså du kan inte vara med och tävla samtidigt som du är domare, eller hur funkar det?
1: Inte samtidigt, nej. Det kan bli några konflikter där. Men svårt att döma över mitt eget parti och sånt.
0: Ja. Men du väljer hellre att döma än att spela, eller?
1: Oftast ja. Det finns vissa tävlingar som till exempel Reykjavik Open på Island, och också det finns en tävling i Stockholm som jag vill jättegärna spela, Ritten Cup, som är nu i december. Men utanför dem då försöker jag vara, ja, om jag blir frågad efter att vara domare, då tar jag det uppdraget.
0: Okej. Hur kommer det sig att du blev schackdomare då? Att du valde det?
1: Finns en ganska lång process. Jag måste först anmäla mitt intresse till Världsschackförbundet.
0: Jag tänker inte det praktiska, utan varför du valde just att liksom bli domare istället för spelare. Vad är det som är så kul med det?
1: Ja, så med exakt den här tävlingen då kan endast de topp 5 spelarna komma in i laget. Varje land har en väldigt strikt procedur för att välja lag, så jag bara kommer inte in även om jag skulle vilja spela.
0: Nej, jag fattar.
1: Det är verkligen toppen av toppen här.
0: Men, och du ska iväg och börja döma strax och börja jobba. Hur kan man förbereda sig på något sätt?
1: Jag menar, man kan alltid läsa lite igenom reglerna. Jag vet, jag är väldigt känd för att ta kanske 3-4 kaffekoppar just innan alla matcherna startas. Varje match kan ta av 5 timmar, 6 timmar. Så vara vaken hela tiden, det är de viktigaste grejerna.
0: Men du läser alltså reglerna innan, plugga på lite, det är jättekul. Om du måste välja en favorit, alltså pjäs... Heter det pjäs?
1: Ja, precis. Jag tror jag måste säga Bonden.
0: Bonden? Wow.
1: Jag vet. Även om det är en väldigt äckel pjäs och tekniskt sett kanske känns på pjäsen. Den har ambition.
0: Den ambitionen,
1: den kan alltid bli en dam.
0: Just det. Vet du vad? Blow my mind. Jag har alltid tänkt hästen är min favorit, men nu fick du över mig.
1: Hästen är ändå så sjukt rolig.
0: Den
1: är
0: lurig.
1: Jag förstår helt valet. Eller hur?
0: Du vet det, John Oliver Havtorsson. Tusen tack att du var med oss ifrån Uzbekistan, Samarkand och schack-OS som pågår där. Ha en fortsatt fin dag. Schackmatt då, kan vi säga då, kanske.
1: Schackmatt! Och hälsningar till alla som lyssnar direkt från Samarkand.

Då gäller riksväg 23 mellan Älmhult och Osby, höjd med Slähult i riktning mot Osby. Här är en stillastående lastbil på en enfilig sträcka. Det går att passera, men det är mycket, mycket trångt. Riksväg 23 alltså från Älmhult mot Osby är höjd med Slähult. En stillastående lastbil på enfilig sträcka.

Hated I Made You Love Me med Ariana Grande. Innan jag pratade med schackdomaren här i Uzbekistan så spelade jag Miley Cyrus vad svårt det är att bara säga Miley. Mileys nya låt då, som jag uttalade Bass. Bass Perseids. Eller, man säger tydligen bass såklart, skriver Alexius. Bass. It's all about that bass. Inte bass.

0: Nolan Porter med Keep On Keeping On. Och den här radiokanalen ska ingenstans. Den kommer Keep On Keeping On. Och P4 blir lokalt där just du bor faktiskt. Och i P3 blir det morgonpasset. God morgon.
1: Där vi också säger god morgon från Radiohuset i Kristianstad. En rejält regnig Skånemorgon, men det där ska dra bort så småningom, mina vänner. Vi ska få uppehåll och till och med lite sol idag, men det kändes otroligt att det skulle bli så när jag tog mig till jobbet. Denna morgonen då vi är dina onsdagsröster, och på tal om just onsdagsröster, efter valet har det pratats väldigt mycket om utlandsrösterna som kommer att avgöra valet och de sena förtidsröstningarna. Johan Pettersson, vår reporter, åker och jagar dessa, men du får åka långt.
2: Ja, men det får jag. Med väta i shortsen, men eld i blicken, ska jag ner till Malmö. För där ska tydligen alla röster finnas.
1: Oj, vad långt. Nej, men vi åker dit. Vi följer våra onsdagsröster.
2: Ja, vi får ta.
1: Johanna, lokala nyheter idag.
3: Ja, men två adelsfamiljer strider i rätten om ett arv på mer än 3 miljarder kronor. För Kristianstad tingsrätt innebär rättegången en extra kostnad, och den utgiften hamnar på skattebetalarna.
1: Hör mer om detta under morgonen. Nu är Henrik Sell med oss och ger oss nyheter från Ekot. Vi ses, god morgon.
3: God morgon.
4: Morgon! Morgon!
5: Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och skulle resultatet stå sig så måste de rödgröna partierna lösa en rad knäckfrågor om de ska kunna bilda en regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
6: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att vanligt folk ska få mer pengar i plånboken och en bättre välfärd. Då kan man inte bara göra det som Centern tycker.
7: Ekot har sökt Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Men allt det där handlar om pengar, och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
8: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
5: Ulf Bjereld, socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Reporter Jonas Fredén. Och senare idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster, och att räkningen inte kan vara helt klar förrän i morgon. Statliga gruvbolaget LKAB måste investera många miljarder för att kunna fortsätta sin verksamhet. Johan Menkel är LKABs vd.
9: Ja, vi står inför stora investeringar. Vi ska ner på nya huvudnivåer i våra gruvor, både i Kiruna och i Malmberget och i Svappavaara. Så har vi även Per Geijer-fyndigheten. Vi har också en utveckling mot kritiska mineral och jordartsmetallerna. Och så tittar vi även på järnsvamp.
0: Ja, gruvbolaget LKAB som bryter järnmalm i Gällivare och Kiruna behöver inte bara flytta samhällen för att kunna fortsätta. De behöver även rusta sin egen verksamhet för framtiden.
10: Som sagt, välkomna hit till bygget av...
0: Häromveckan visade bolaget upp sin senaste investering i Gällivare. Ett bygge av ett nytt sovringsverk för 6 miljarder som bland annat kommer att underlätta utvinningen av kritiska jordartsmetaller.
9: Tack.
0: I Gällivare har de även planer på att bygga en så kallad hybridanläggning som använder el istället för kol för att minska koldioxidutsläppen när man producerar järnråvaran. Än så länge har styrelsen inte fattat något beslut om bygget, men vd:n Johan Menkel försäkrar att det kommer att bli av.
9: Jag kan säga så här, det är ju framtiden för stålindustrin, och där vill ju LKAB vara en del av den framtiden.
5: LKABs vd Johan Menkel, reporter Erika Sundén. Den brittiska sjuksköterskan Lucy Letby, som dömdes 2023 för att ha mördat 7 spädbarn, kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i en ny rapport som granskat fallet.
11: Lucy Lettby var specialistsjuksköterska på en avdelning för tidigt födda spädbarn, och under hennes tid där så inträffade ovanligt många dödsfall bland de små patienterna. Totalt dog 7 spädbarn och 7 andra fick svåra skador under hennes vård. Lettby dömdes 2023 mot sitt nekande till livstidsfängelse i ett av Storbritanniens mest uppmärksammade brottsmål i modern tid. Men hon kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i den stora granskning som nu har presenterats och som riktar förödande kritik mot det sjukhus i Chester i norra England där Lettby arbetade. Sjuksköterskans kollegor slog larm, men flera barn hann dö innan ledningen valde att agera.
12: It isn't necessary to be sure. Suspicion is enough.
11: Bara misstanken om att något var fel borde ha varit tillräcklig för att sjukhusledningen skulle agera. De borde inte ha väntat tills de var säkra, sa domaren Kate Thirlwall som har lett den statliga utredningen. Nina Banner, London.
5: Island är på väg att ta steg mot att förbjuda valjakt. Till våren väntas Islands regering lägga ett förslag om att ändra lagen och införa ett permanent stopp för valjakten. Industriminister Hanna Katrín Friðriksson säger till isländska medier att valjakten knappt är lönsam och förra året jagades ingen val alls. Island är tillsammans med Norge och Japan de enda länderna i världen som tillåter kommersiell valjakt. I Ekostudion, Henrik Sall.
1: Tack Henrik, vi börjar prata val i Ekosändningen och avslutar med en helt annan sorts val. Så kan det vara, på tal om valet då, svenska valet, så jagar vår reporter Johan Pettersson onsdagsröster, som det så fint heter, alltså sena förtidsröster och utlandsröster som kommer fastställa valresultatet. Men han får åka långt för att leta upp de här för Skånes del. De räknas tydligen i Malmö, Kockumsområdet. Vi tar oss in i den där delen av Skåne också. Allt för norra och östra Skånes sista röster. Det gör vi lite senare under morgonen. Strax kollar vi till trafiken. Stor risk för blöta vägbanor denna oerhört regniga natt och tidiga morgon.

0: Det här är Miles Smith med Stay If You Wanna Dance. Rejält regn imorgon har vi. Såklart kan det påverka morgontrafiken innan Börstad tar oss igenom den. Hur ser det ut?
1: Jo, men det är faktiskt rejält regnigt i de södra delarna. Jag har fått flera samtal om E65 mellan Ystad och Skurup att det är stora vattensamlingar. Jag kan bekräfta att ha kört här nu den här morgonen. Så att är du ute och kör, räkna med att det kan vara risk för vattenplaning. Sen har vi faktiskt en lastbil som står på 23 mellan Älmhult och Osby. Det är höjd med Slähult om man kör söderöver mot Osby. Så den här lastbilen står dessutom på enfilig sträcka. Det går att ta sig förbi, men det är väldigt, väldigt trångt. Så kommer du på 23 från Älmhult mot Osby, var lite extra uppmärksam vid Slähult eftersom det står en lastbil på en enfilig sträcka. Sen har vi tågstrul på flera ställen faktiskt. Vi börjar mellan Kristianstad och Karlskrona. Det är ett signalfel mellan Karlshamn och Mörrum som gör förseningar och inställda avgångar. Sen har vi förseningar i tågtrafiken mellan Malmö och Ystad och Simrishamn på grund av felaktig vägskyddsanläggning. Alltså det är något fel på bommarna mellan Svedal och Skurup. Sen hade vi ett signalfel mellan Landskrona och Kävlinge, men bara nu precis så avslutar man det. Så att där har det stått förseningar, inställda avgångar innan. Delar nog hänga kvar en liten stund till trots att själva signalfelet nu är fixat. Är det så att man vill tipsa, gör man det på 020 999 444.
0: Nina, så du blixtrar och dund också när du åkte till jobbet, eller?
1: Så in i.
0: Ja, det var
1: alltså
0: det.
1: Jag vaknade av att jag trodde att en båt hade kört, alltså en stor kryssningsbåt hade kört in i hamnen, för det smällde något så grönjävligt. Ja. Och så vaknade jag så bara, åh shit! Ja. Sen så bara, jaha, det är åska och blixtiga.
0: Ja, men precis.
1: Det var väldigt ljust i mitt sovrum. Jag har mörkläggningsgardiner, det hjälpte inte ett smack.
0: Nej, jag märkte det också. Hur det lyste upp när jag stod och borstade tänderna här tidigt i morse. Zack har ju också åkt en rejäl bit blött och blixtrigt, eller?
2: Inte jättemycket. Jag såg någon blixt och då var jag så undrar, vad var det? Var det en blixt eller var det...
0: Det bara blinka till i huvudet på något vis.
1: Vi ska säga att det här var inga tveksamheter.
0: Vi ska säga att regnen och åskan ska så småningom dra bort från Skåne, ostligaste Skåne på dagen, så luckras molntäcket upp. Det står till och med varierad solsken i väderprognosen. Vill jag bara vara tydlig och säga, vi kan ju ha med oss det, vi som är uppe tidigt och har varit ute i det här intensiva regnandet. Ta det försiktigt i detta morgonväder. Nina håller oss i handen när det gäller detta. 020 999 444, alltså om det händer akuta saker. I övrigt i våra nyheter idag, Johanna.
2: Då handlar det om två adelsfamiljer. Strider ju rätten om ett arv på mer än 3 miljoner.
0: Det är miljarder. Här,
2: miljarder kronor. Det är så otänkbart för mig så det, jag kan inte ens säga det. Det är ju den här långa rättegången med grevar och adel och miljarder och jakt och allt möjligt. Det är som en Hollywood-berättelse nästan. Men för Kristianstad tingsrätt så är det ingen Hollywood-berättelse. Den här rättegången innebär en extra kostnad och den utgiften den hamnar på skattebetalarna.
0: Det gör det. Vi pratar om hur mycket det är och varför det är så att vi skattebetalare betalar rättegångskostnaderna. Det benar vi ut. Idag fortsätter också räkningen av de här förtidsrösterna som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Skulle resultatet stå sig så måste de rödgröna partierna lösa en rad knäckfrågor om det ska kunna bildas en regering. Reporter Johan fick i uppdrag att kolla in rösträkningen. Han måste dock åka till Malmö, gamla Kockumsområdet. Där räknas de här rösterna. Vi hör Johan i radion såklart under morgonen om detta.
2: Och Hässleholm är en av de kommuner i Skåne där Sverigedemokraterna tappade som mest i kommunvalet. Men Sverigedemokraternas ordförande Hanna Nilsson kommer att sitta kvar och hon ser flera förklaringar till den här minskningen.
0: Säger Johanna Zacka. Och morgongänget är med dig. Häng med oss för senaste nytt under morgonen. Denna regniga och ganska blixt- och osktäta natt som vi lägger bakom oss. På tal om det, här är Imagine Dragons med Thunder. Just a

0: Imagine Dragons alltså med Thunder. Ja, regn och blixt och dunder under gångna natten. Men en sak vi inte var inne på när vi kollade till vädret som Rickard bakom glaset kommer in. Alltså är du blöt eller är du svettig, Rickard?
1: Mm.
0: Vill inte säga.
1: Vi säger så här, det regnade inte

0: är SKIT-varmt, kan jag säga. Det var som en tryckkokare när man då tar liksom hela regnstället på sig som andas så fantastiskt bra. Och känner liksom att jag hade kunnat cykla naken och varit torrare. Hade... För att det blir liksom omvänt. Det är som att jag producerar regn på insidan, ja, istället.
1: Du, låt mig bara gissa, du har extra tröja också på dig innan du har regn.
0: Ja, men alltså, ja. Mm. Jag kan också säga hur de här dagarna varit. Det var, om det var igår så var det 6 grader på morgonen.
1: Ja.
0: Och då hade jag liksom mössa och små vantar på mig, ja, för, ja, ja, för att det började dra kallt.
2: Små vantar.
0: Ja, men idag så är det liksom
1: är det som 16, att, 17, 18 grader.
0: Ja, men det är som Amazonas regnskog, ja, bara flyttat hit. på ett dygn.
1: Du får torka där. Rickard, bra att ha med sig. Det är rejält milt, eller varmt ute kan vi nästan dra till. Men vi pratar väder med SMHI här om en halvtimme. Vi har Johan som är på väg västerut i Skåne. Johan, det känns ju fel egentligen, men det enda folk har pratat om är de här onsdagsrösterna. Valet ska då avgöras på utlandsröster och sena förtidsröster. Och för att leta upp dem, då är vi tvungna att åka ganska långt ifrån Radiohuset i Kristianstad.
3: Ja, nästan så långt iväg man kan komma. Det finns väl kanske ställen som ligger längre ifrån.
1: I Skåne, men, då, ja.
3: Ja, i Skåne. Ja. Jag tänkte i världen. Ja. Jag ska åka till Malmö. Malmö Kockum. Där ska man räkna, så att säga, de återstående rösterna. De som kom in per post och som röstades, så att säga, eller utlandsröster och, vad säger man, sena förtidsröster. Det är så, man kan knappt säga det.
1: Nej. Ja, men det är som man kunde förtidsrösta i vissa förtidsröstningslokaler även under valdagen i söndag. Så det är det som gör att de ska då ta sig dit. Ja, men vi får ta reda på varför vi ska vara där, Johan. Kristianstad är ju residensstaden, så det var ju märkligt.
3: Ja, men precis. Ska
1: du också stå i ett hörn och bara ropa sådär 36, 837, alltså sådana, ja, där saker.
3: Ja, men jag tänkte Bertil 8!
1: Ja, du tänkte en bingo-varianten.
3: Ja. Ja. Ja, jag ska se hur nära jag kommer så jag kan störa. Mm. Det är ju en offentlig tillgivelse detta. Alltså, allmänheten är välkomna för att kunna granska hur rösträkningen går till, så att säga. Så att jag får ju vara där.
1: Det är inte alltid, men Johan lite uppspelt här. Så är det, förtidsrösterna ska räknas. Vi har ju hört också om att det kan ta tid att räkna dem, för de är extra många i år, vilket betyder att det inte förrän eventuellt imorgon vi får det slutgiltiga valresultatet. Onsdagsröster blir torsdagsröster. Vi är i alla fall dina onsdagsröster här i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Häng med oss under morgonen för senaste nytt. Och kör försiktigt, Johan, även om du kör västerut så kör du väl in i lite mer torra väderområden.
3: Ja, jag börjar släppa.
1: Ja, men vad bra. Kör försiktigt i P4 Kristianstad. Alldeles strax lär vi oss om dagen. Onsdagen den 16 september. Här är Roxette.

0: Fading like a flower every time you leave, alltså med Roxette i P4 Kristianstad. Vi ska lära oss om dagens datum nu, onsdagen den 16 september. Då ju de här onsdagsräkningsrösterna ska räknas. Kommunernas valnämnder räknar de röster som inte han räknas på valdagen. Uppdaterat preliminärt valresultat väntas komma under morgondagen. Johan åker till Malmö, där räknas Skånes röster. Kockums fritid, gamla Kockums området. Det besöker vi här under morgonen. I övrigt också internationella dagen för bevarande av ozonskiktet är det idag. Och så spelades det faktiskt Champions League i Kristianstad idag, visste du det? Champions League handboll handlade om. IFK Kristianstadklubben tar emot Sporting Lissabon på då hemmaplan. Alltså Sporting Lissabon är Portugals just nu alltså främsta handbollslag. I deras trupp finns två av Europas allra bästa spelare. Jag vet inte om IFK-gänget har legat vakna och bara drömt mardrömmar om bröderna Martim och Francisco Costa.
1: Men man hör ju att de är bara Sporting Lissabon.
0: Ja,
1: det enda de gör är att sporta. De tävlar i alla sporter.
0: Ja, de är väldigt bra. IFK Kristianstad förlorade matchen i Portugal. Så är det returmöte i Kristianstad idag. Bra att ha koll på. Greta Thunberg är i rätten i Köpenhamn idag. En av sex åtalade efter en aktion där på Köpenhamns universitet som blev stor uppståndelse kring för två år sedan. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ska också hålla tal idag. Ursäkta, det handlar om läget i Europeiska unionen. Och så spelar Sveriges volleybollherrar vidare i volleyboll-EM. Vi möter Slovakien i eftermiddag i volleyboll-EM klockan 16.
1: Och du är också Sporting Anders.
0: I Samarkand i Uzbekistan. Schack-OS, det hörde vi om i vaken också. Det här är roligt. Här är fler nyheter för dagen.
2: Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och för flera kommuner kan det få stor betydelse. Joel Lundgren är valsamordnare i Mullsjö kommun.
3: Ja, det är de slutgiltiga rösterna som har levererats efter valdagen. De sista som återstår helt enkelt.
2: I USA har tre personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier handlar det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Genom att radiosignalerna från masterna studsar mot drönare kan man få information om drönarens storlek, fart och kurs. Och det gäller även mycket små drönare. Tekniken testas just nu av Ericsson och andra företag. Det var Ekot på en minut.
0: Tillsammans med Henrik, vi går lokalt strax.
4: Känns ändå som det var något som piggade upp lite i Simrishamn.
5: Ja, faktiskt. Det är ju fan rätt deprimerande här annars. Liksom, det är inte jättemycket grejer som händer, men nu ändrar det någonting och det är kul när folk visar reaktioner och blir glada och sånt.
4: Det krävdes en el för det skulle bli lite party i Simrishamn alltså.
5: Jajamän, en el gör susen.
6: Eftermiddagsprogrammet i P4 Kristianstad med eller utan älgar varje vardag från klockan 15.

0: Tycker det låter som Ted Gärdestad på något vis. Molly Hammar i sitt sound. Aldrig ensam igen i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Regnig onsdag morgon, men vi går mot sol idag, så småningom bra att ha med sig. Nu får vi lokala nyheter, klockan passerar just 6:30.
1: Två adelsfamiljer strider i rätten om ett arv på mer än 3 miljarder kronor. För Kristianstad tingsrätt innebär rättegången en extra kostnad och den utgiften hamnar på skattebetalarna.
2: 1,1 miljoner är mycket för oss. Vi har en budget på drygt 35 miljoner och en ytterligare kostnad på 1,1 miljoner ryms ju inte inom oss. Monica Fälding, jag är lagman i Kristianstad tingsrätt.
3: Tingsrätten har dock möjlighet att ansöka om bidrag från centrala medel om målet har en viss storlek. Det som kostar i det här målet är två av de tre domarna. De är inlånade till tingsrätten. Den tredje domaren, liksom protokollföraren, ingår i tingsrättens personalgrupp. Men måste ersättas under hösten och då tillkommer det extra kostnader för ersättarna.
2: Det kan bli så nu i närmsta tiden att vi får in något större mål till domstolen som vi inte har plats till det stora målet här eftersom arvstvisten då tar vår största sal 3 dagar i veckan. Och då får vi låna lokaler i Malmö eller Lund. Och där kan ju uppstå en reskostnad för de domare och eventuella nämndemän som ska ta sig till Malmö eller Lund.
3: Rättegången om arvet efter greve Hans Gabriel Trollvaktmeister är inne på sin andra vecka och väntas vara klar i början av december.
1: Reporter här Marita Johansen. Flera personer larmade igår kväll om höga smällar i Gärdköping utanför Kristianstad, skriver Kristianstadbladet. Räddningstjänsten skickade 2 brandbilar till platsen och det visade sig handla om en kontrollerad eldning när en hårsprejsburk hade hamnat i elden och orsakat de kraftiga knallarna enligt räddningstjänsten. Ingen brand ska ha spridit sig och räddningstjänsten kunde snabbt lämna platsen. Hässleholm är en av de kommuner i Skåne där Sverigedemokraterna tappade som mest i kommunvalet. Men partiets ordförande Hanna Nilsson kommer att sitta kvar och hon ser flera förklaringar till minskningen.
4: Dels är det ju antagligen på grund av den stora turbulensen som har varit och med styret vi tappade och sådär.
3: Efter valet 2022 var Sverigedemokraten Hanna Nilsson kommunstyrelsens ordförande under några månader innan skandalen med Vikingabyn briserade. Detta efter att hon i hemliga inspelningar med Vikingabyns ägare baktalade sina samarbetspartners i Moderaterna och Kristdemokraterna. Det slutade med att samarbetet sprack och Moderaterna tog över styret tillsammans med Socialdemokraterna. Och för Moderaterna har vikingahistorien satt sina spår. Moderaternas Joakim Karlsson.
5: Vi har en röd linje och det är SDs kommunalråd som vi ser att det förtroendet är förbrukat, så att där kan vi inte samarbeta.
3: För Hanna Nilsson är däremot Vikingaby-skandalen utspelad sedan länge.
4: Men det är ju mer ny media som håller på att tjata om det hela tiden. Det är väl kanske mer det som gör det. Detta är någonting som är över sedan länge. Jag har, allting har lagts ner och vi har gått vidare. Men fortfarande ska ni, till och med idag sitter ni och tjatar om det. Så att för oss är det liksom en grej som hänt för länge sedan. Men vi behöver kanske 4 år till för att komma vidare.
1: Och reporter här, det var Marita Johansen.
0: Johanna Sackau alltså med lokala nyheter. En rejält regn i morgon som vi då så småningom ska lämna bakom oss. Och inte tjata om det heller. Även om lokal åska påverkat oss under morgonen. Rejält varmt också, 15 upp till 19 grader alla redan i Skåne. Men varierad sol och stundtals en del moln också. Kan komma några regnskur under dagen. Upp till en 19-20 grader under dagen, men rejält blåsigt lär det bli. Vi tar det tillsammans med SMHI här som vi kopplar upp oss mot strax före klockan 7 i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Vi ska prata speedway alldeles strax. Vi ska prata om Arsenal som var i farten och också Champions League handboll i Kristianstad. Vi tar det med Radiosporten om några minuter.

0: Mando Diao gör strövtåg i hembygden. Vi pratar speedway.
1: God morgon, här är Radiosporten som inleder med speedway.
2: Dackarna åker till Västervik och andra halvan av SM-finalen i speedway med 4 poängsledning efter vinst med 47-43 hemma i Målilla inför 4266 åskådare. Dackarna hade som mest en 8 poängsledning, men Västervik kom tillbaka och utjämnade innan dackarna återigen drog ifrån i de 2 sista heaten. VM-ledaren Robert Lamberts ersättare Max Frick tog 9 poäng för Västervik och Jakob Torssell imponerade också med sina 8 poäng. I dackarna så var det Artem Lagota med 13 och Patrik Dodek med 12 inkörda poäng som var poängledande. Men 8 poäng av reserven Avon van Dijk var också mycket viktiga för hemmalaget i segern.
3: Vi alla hjälper till och bidrar till laget, så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så.
2: Och då gäller det kanske att ta de poängen även i returmatchen för att kunna hänga med?
3: Ja, helt klart. Nu har jag ju satt min ribba här nu, så kommer jag få stå till svars nästa tisdag.
2: Returmatch i Västervik om en vecka med dackarna i 4 poängs försprång vid matchstart.
1: Berättade Per Karl. Viktor Gyökeres spelade hela matchen för Arsenal igår men fick lämna planen mållös. Arsenal vann dock matchen i kuppen mot Ipswich bland annat efter 2 mål av 16-årige Max Daumen. Lukas Bergvall spelade hela matchen för Tottenham mot Liverpool där Alexander Isak fick några få minuter. Liverpool vann med 3-1 utan svensk mål. 3 matcher i Superettan i fotboll igår. Öster borta slog Värnamo med 3-1. Landskrona körde över Sundsvall med 4-0 och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och det blev svensk förlust för volleybollherrarna mot Grekland i EM igår. Det innebär att laget åkt på 4 raka förluster och inte går vidare till 8:e delen. En match återstår för volleybolllandslaget. Sporten nu med Petter Barling.
0: Och vi kan väl också komplettera med Champions League handboll i Skåne i Kristianstad idag. IFK Kristianstad tar emot Sporting Lissabon på hemmaplan i Portugals just nu. Ett av de allra bästa handbollslagen där med de där bröderna Costa. Vi får se om de ställer till det för IFK Kristianstad. Det är klistrigt avkast 7:15 av någon anledning i Kristianstad ikväll. Nu ska vi ut på vägarna.
4: Och då gäller riksväg 23 mellan Älmhult och Osby. Här står det fortfarande stillastående lastbil på enfilig sträcka i höjd med Slähult. Om man kör mot Osby, polis ska vara på plats. Riksväg 23 alltså från Älmhult mot Osby i höjd med Slähult. En stillastående lastbil på enfilig sträcka. Dock har polis kommit fram på platsen nu.
0: Vi håller koll på trafiken genom Nina Börstad. Händer det akuta saker, då får du gärna ringa oss 020 999 444.
5: E4 Kristianstad.
6: Sveriges Radio.

0: Olivia Dean med So Easy här i P4 Kristianstad. Jag vet inte om du hörde Emil igår. Emil blev ju en stor snackis. Underbara Emil som sett en älg. De hade ju skådats i sydligaste delarna av Skåne i Simrishamnstrakten. På sociala medier blev det ju en snackis. Älgen där, både in i Brantevik och i Simrishamnslund. Gustav åkte ner och träffade då Emil som sett en älg. Och oj, vilken berättelse vi fick. Det lät så här igår.
1: Det var ju något stort liksom. Jag ser ju inte först vad det var, men jag hoppade i ordentligt. Höll på att skita närmare rent ut sagt. Så jag trodde först det var en häst. Men sen såg jag att det inte var en häst. Det var en älg. Så jag skyndade mig, tog telefonen och började filma. Och ja, sen sprang den ju över vägen på väg in mot Simrishamn liksom. Sen därefter vet jag faktiskt inte var den tog vägen.
2: Du, man kan ju se på din video att det är lite kalabalik i bilen. Det hände grejer där inne eller när du såg älgen?
1: Ja, lite grann. Alltså, ja, det var liksom jag och min vän. Vi hade ju varit på gymmet. Och vi båda fick ju en reaktion och när vi såg den. Så vi körde ju efter den lite så. Vi såg den till vägen, sprang den ju. Så vi körde ju efter den. Och följde lite. Men det var ju inte långvarigt. Den sprang över vägen och på väg in på Simrishamn på en cykelsteg. Så jag kunde ju inte filma mer av den.
2: Sa ni något i bilen eller blev det tyst när ni såg den där älgen?
1: Ja, ja, vi skrek till. Vi båda var ju förvånade. Så vi flög båda två upp i taket och fram med telefonerna var tvungna att filma.
2: Men du har aldrig sett en älg här tidigare, va?
1: Nej, det var när jag var liten, men det var ju inte här i Simrishamn. Det var ju Kivik och där är ändå skog. Det är ju inte här. Så jag är aldrig här i Simrishamn faktiskt. Och det har fått många reaktioner. Många som har skrivit. Någon som har sett den i Brantevik. Men det är, många blev väldigt chockade. Sen har jag ju skickat det till kollegor och sånt. Och de blev ännu mer chockade. Att jag har sett en älg här.
0: Visst, han är helt underbar, Emil.
3: Verkligen.
0: Alla blev chockade om den här älgen. Jag vet inte om
3: han
0: vi
3: gjorde
0: har...
3: nästan i byxan, sa han.
0: Ja, men det var nästan så. Pass. Inne i Brantevik och Simrishamn har det rapporterats om älg. Vi får se hur det går med den. Tack så mycket, Emil, för att vi fick prata med dig igår eftermiddagsgänget. Tillbaka lokalt idag även efter klockan 3. Mm.

0: To be with you, min Mr. Big, 6:10 visar klockan. Den här höga tonen tar inte morgonens metrolog, kan jag tänka mig. Magnus Nilsson Sangrud, det var Mr. Big den tillhörde. Visst var det så, Magnus? Det var inte du
1: ja,
0: som
1: det stämmer. Ja, nej, men samma precis. Låt i Dalarna här för ett par minuter sedan.
0: Ja, men precis.
1: De försökte sig på den tonen, programledarna där, men ja. Jag slapp.
0: Ja, det ska du få göra här också. För vi ska prata skånskt väder. Vi kan bara säga morgonklubben, alltså den överröst utav folk som har blivit blöta. Jag frågade vad tusan gör man som hundägare när det har regnat så här mycket. Men vi får lite olika rapporter om hur man gör. Till exempel signaturen Roms skriver: jo, det har regnat och åskat rejält i Everöd. Inte förrän nu när regnet började sluta gick vi ut med vår hund. Det var så det löstes där. Det lär lukta blöt hund runt om i Skåne. För det har regnat och regnar fortfarande på en del ställen. Magnus, vad är nu läget?
1: Ja, men det stämmer. Det är fortfarande södra sydöstra Skåne som har kvar en del regn. Men jag tänker att det ganska snart ändå ska dra bort här. Så att till förmiddagen har nog allting släppt från Skåne. Och sen är det uppehåll egentligen resten av dagen sedan. Så att det kommer att torka upp eftersom det dessutom ska blåsa en del idag. Och efterhand kommer också molnen skingras, så vi får lite mer varierat sol och moln. Så att ja, det kommer torka ganska bra idag. Både med en del sol och en del vind. Men ja, det regnade mycket i natt och det var en hel del åsk också.
0: Ja, men rejält med åsksmälla skulle jag säga. Har ni några observationer på det där? Eller vad går att säga om gångna natten?
1: Jag tittade lite. Jag hittade 280. Det registrerade åsknedslag som når ner till marken. Sen såg jag att det var nästan det tiofaldiga om man räknar med sånt som bara är mellan moln också. Så att det har varit en hel del åska.
0: Mm, jag förstår. När det gäller molnen också, väl värt att nämna, som Rickard säger här, vår producent bak glaset, om värmen. Alltså han var blöt för att han hade för mycket kläder på sig. Det har varit ganska svalt de senaste dagarna, men idag är det varmt.
1: Ja, men det är ganska varm luft i samband med detta, så det kommer ju hålla sig här i temperaturen i eftermiddag någonstans 16 till 19 grader. Så att men det var ju snurr på nästan lika varmt i natt, så att ja, så man är väl inte riktigt beredd på att det är 17-18 grader och ösregnar mitt i natten, men så har det väl snurr på varit då.
0: Ja, men precis. Ja, det var mer än 10 grader kallare kan jag säga igår när jag cyklade till jobbet. Om vi lyfter blicken lite idag, nu har vi haft rejält med regn här under natten, uppehållsväder, en del sol under dagen. Vad väntar sen?
1: Imorgon är det en passerande högtrycksrygg, så att det är lite avtagande vindar här då till kvällen och natten, och lite kyligare man bytte i alla fall. Ganska soligt inledningsvis, mer moln då framåt eftermiddag, kvällen imorgon och efterhand lite regn, och sen är det väl delvis ostadigt väder här skulle jag säga under fredagen och in på helgen. Lite blåsigare igen.
0: Gäller att hänga med vädersvängarna så här i mitten på september. Magnus Nilsson Sangrud, har en bra onsdag på dig.
1: Tack.
0: Vi går i nyhetsläge strax, pratar onsdagsröster bland annat när det gäller valresultatet som bryr.

0: Maja Ivarsson från Åhus utanför Kristianstad. Världen kommer snurra ändå. Vi pratar om miljardarvet som det tvistas om i Kristianstads tingsrätt. Men kostnaderna för tingsrätten, det hamnar på oss skattebetalare.
1: Ja, men så är det. För Kristianstads tingsrätt så innebär den här rättegången en extra kostnad. Och utgiften då, ja, den hamnar på skattebetalarna. Och då handlar ju ändå den här striden mellan adelsfamiljerna. Den handlar om ett arv på mer än 3 miljarder kronor.
0: Och kostnaden för rättegången bara när det gäller tingsrätten runt 1,1 miljoner kronor berättar vi i nyheterna idag. Vi hör om de här sena förtidsrösterna och utlandsrösterna som ska få valresultatet fastställt. Det ska ju räknas idag. De kallas ju onsdagsröster. Men frågan är, varför räknas de i Malmö? Reporter Johan Pettersson är på väg dit. Vi ska reda ut detta så småningom.
1: Vi pratar också om sena smällar, för det hördes igår kväll i Jönköpinge utanför Kristianstad och det var flera personer som larmade, skriver Kristianstadbladet. Räddningstjänsten skickade brandbilar dit och det visade sig handla om en kontrollerad eldning där en hårsprayburk hade hamnat i elden.
0: Det kan bli jävuska explosioner av den där.
1: Kan det bli?
0: Ja, så är det. Här är morgängen till P4 Kristianstad med Anders Hillekvist, Johanna Sacka och strax också Henrik Sell med nyheter från Sverige och världen i Ekot.

0: Adele och Neil Coley med To Make You Feel My Love. Det är faktiskt Leif Näslund nu som är med oss i Ekostudion. Klockan slår 7, vi går i nyhetsläge då vi pratar om dels sena val, sedlar och röster, regeringsförhandlingar, men också ska vi ut på Pepparholmen i Öresund.
1: Det är Ekot som börjar med att tiotusentals mobilmaster kan i framtiden bli en del av Sveriges försvar mot drönare. Med redan befintlig teknik kan man lokalisera även riktigt små drönare i luften. Fredrik Södergren är chef för försvar och samhällskritiska nät på telekomföretaget Ericsson.
2: Vi ser väldigt små drönare ner till kommersiella drönare som är 10x10 cm stora. Kan vi tracka ner på en precision på några få meter.
3: I takt med att drönare utvecklas har det, inte minst i Europa, blivit väldigt angeläget att ha koll på vad som händer i luften. Tekniken som Ericsson, men även andra företag, testar bygger på radiosignalen från mobilmasten som studsar mot en drönare i luften. Signalen fångas sedan upp av en eller flera mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är. Inte olikt en radar. Men här behövs inget skruvas upp på masterna, utan tekniken bygger på allt som redan finns på plats. Metoden kan bli intressant både för det civila och militära försvaret.
2: Att kunna detektera och tracka helt enkelt drönare som flyger runt antingen känsliga infrastrukturobjekt, kring militärbaser, längs landsgränser och liknande.
1: Reporter Mikael Eriksson. Om valresultatet står sig måste en rad frågor lösas ifall det ska kunna bli en rödgrön regering. En knäckfråga är huruvida Vänsterpartiet ska sitta i regeringen. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
4: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
1: I USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. Igår kväll upprepade en av AI-jättarna att bolagen borde satsa mer på säkerhet.
5: Let's recommit to transparency. Let's invest more in safety.
6: Det var på en stor AI-konferens i San Francisco som Dario Amedei, vd för AI-bolaget Anthropic, sa att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Amedei gick för några dagar sedan ut och sa att den snabba AI-utvecklingen behöver bromsas efter bland annat uppmärksammade larm från utvecklare att AI i värsta fall kan förgöra mänskligheten inom 10 år. Samtidigt, på en annan konferens i Washington DC, enades röster från både högern och vänstern om att AI-utvecklingen går för fort. Där talade både exempelvis president Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon och vänstersenatorn Bernie Sanders. Sanders sa att det inte räcker att AI-företagen reglerar sig själva, utan att det krävs nya internationella lagar när mänsklighetens framtid står på spel.
7: We need binding international safety rules.
6: Simon Isaksson, Austin.
1: I mångmiljonstaden Bangkok har datacenter som byggts mitt i stan lett till debatt och kritik från invånare. Grannar berättar för Ekot om hur stark lukt av diesel sprider sig från datacenter i deras kvarter. Myndigheterna i Bangkok har nu pausat beviljandet av nya licenser för datacenter och sagt att man ser över regelverket. På den konstgjorda ön Pepparholm i Öresund har naturen fått utvecklas på egen hand. Och det har hänt mycket på de 26 år som gått sedan ön invigdes. Från en karg obeväxt sandö till att det idag finns både buskar och träd. Och utvecklingen följs noga av ett antal inventeringar varje år. Och nu har fågellivet klivit in i en ny fas. Även om det fortfarande är ett favoritställe för till exempel storskarv, så har nu småfåglarna hittat till Pepparholm.
8: Nu har vi faktiskt haft de första fynden av trädkrypare, och även den lite mer exotiska trädgårdsträdkryparen har vi sett tillfälligt här ute. Och sen en art som grönsångare har stannat till och sjunkit till här i träden. Och det var ju helt otänkbart för 15 år sedan när det bara var små knähöga buskar. Då fanns det inget utrymme för en sån art att slå sig ner.
1: Så Andreas Wernersson, fågelinventerare, reporter Karin Gyllenklev, Naturmorgon.
0: Och det där var Ekot, klockan är 7:05. Tack för uppdateringen, Leif. Från Pepparholm tillbaka in på fastlandet i norra och östra Skåne. En hel del regn som är på väg bort. Det har blixtrat, det har åskat och det har regnat rejält. Vattenplaningsrisk på många vägar. Och det jag ska göra nu är kanske det mest otippade. När jag vaknade i morse och hörde hur regnet bara smattrade in på... Ja, det regnade inte in, men det regnade i taket och fönstret. Så trodde jag aldrig att jag skulle göra det jag gör nu. För SMHI skriver om sol. Sol, mina vänner, idag. Efter denna regnomgång. Är vi glada för.

0: Kimberly med Eternity. 7:09, vi tar oss ut på vägarna.
1: Och framförallt på riksväg 23 mellan Älmhult och Osby, höjd med Slähult om man kör mot Osby. Stillastående lastbil på enfilig sträcka, polis är på plats, mycket trångt att ta sig förbi. Och jag ser att det börjar generera lite kö där bakom. Riksväg 23 alltså från Älmhult mot Osby, höjd med Slähult. Stillastående lastbil på enfilig sträcka. Framförallt i de östra delarna, där är det stor risk för vattenplaning just nu eftersom det har regnat en hel del. Och sen har vi tågstrul, det är signalfel mellan Karlshamn och Mörrum. Det påverkar tågen och ger förseningar och inställda avgångar mellan Kristianstad och Karlskrona. Och sen så är det en felaktig vägskyddsanläggning, alltså bommar som man har problem med mellan Svedala och Skurup, och det ger förseningar mellan Malmö, Ystad och Simrishamn. Tipsa gör det på 020 999 444.
0: Till Nina Börstad. Det handlar mycket om valresultat. En hel del slutsatser kan ju redan dras, till exempel när det gäller Sverigedemokraterna i Hässleholm.
2: Ja, för det är en av de kommuner i Skåne där Sverigedemokraterna tappade som mest i kommunvalet. Men partiets ordförande Hanna Nilsson kommer att sitta kvar, och hon ser flera förklaringar till minskningen.
0: Det hör vi om under morgonen. På tal om valresultatet så ska det ju fastställas. För idag ska de så kallade sena förtidsrösterna och utlandsrösterna räknas. Onsdagsrösterna har det kallats. Men Johan, det ser mer ut som de är färdiga imorgon. Det har pratats om att valresultatet kommer vara för dryt. Märkligt också för din del som reporter i norra östra Skåne att rulla in i Malmö den här morgonen.
3: Ja.
0: Vad tusan gör du där, undrar ju alla i norra östra Skåne.
3: Ja, det är en bra fråga. Men det är så att hela Skånes återstående, så att säga, utlandsröster och då sena förtidsröster, som det kallas när man röstar på valdagen fast inte i sin vallokal eller sin, ja, dit man ska, men man får rösta överallt. Men då blir det, då måste valsedeln skickas runt lite hit och dit, och så hamnar det i Malmö.
0: Ja, vid Kockumskranen, men den är inte kvar, va?
3: Nej, Kockums fritid. Jag tror de, Kockums fritid tillkom då innan kranen försvann, så att man kan väl säga att vid kranen då.
0: Johan jagar de här sista rösterna som ska räknas för att få fast valresultatet. Vi reder ut mer om detta lite senare. De skulle träffas här strax före klockan 8, så Johan ska hinna vara på plats där. I övrigt handlar det också om rättegången om miljardarvet i Kristianstad tingsrätt. Rättegångskostnader som du och jag får betala.
2: Ja, men så är det ju. Det är två adelsfamiljer som strider i rätten om ett arv på mer än 3 miljarder spänn. Och den här rättegången, den innebär extra kostnader för Kristianstad tingsrätt, och den extra kostnaden, den hamnar på skattebetalarna.
0: 1,1 miljoner kronor kostade. Varför får inte de inblandade här med stora förmögenheter att betala detta själva? Det ska vi reda ut alldeles strax, då vi är med oss en professor i så kallad processrätt vid Uppsala universitet som hjälper oss med de här funderingarna. Vi tar det strax i P4 Kristianstad, Sveriges Radio.

Luke Combs med Fast Car i P4 Kristianstad denna onsdag morgon. Då vi berättar att det kostar oss skattebetalare minst 1,1 miljoner kronor för att reda ut vem eller vilka som ska få grevet Holle Wachtmeisters miljardarv. Pengar som man ju skulle kunna tycka att de inblandade själva skulle kunna ha råd att betala. Dessutom hör vi om att den här rättegången då i tingsrätten tar runt 30 dagar.

0: Och sen, det är lite som patientavgiften kan man säga. Att visst, många av de som betalar patientavgift på ett sjukhus, de skulle ha råd att betala sin vård själva, andra inte. Men staten finansierar, eller ja, när det gäller domstolarna så finansierar staten det här med skattemedel. Och då har ju, om man tar just det här konkreta fallet, de här personerna redan betalat för den här servicen eller för möjligheten att använda den servicen, närmast som en försäkringspremie genom att betala skatt. Och i skatteuttaget, där finns ju den här anpassningen till om man tjänar väldigt mycket eller mindre och vilka tillgångar man har.
1: Just det. Så det har med rättsstaten Sverige att göra. Men de får ändå betala, vad sa du, 2800 kronor, är det per dag eller är det för hela 30 dagars rättegångsperioden?
0: Nej, det är för alltihop, så att det är väldigt förmånligt, det får man ju säga.
1: Ja,
0: och i början av en tvist vet man ju dessutom inte alltid hur omfattande den är eller kommer att bli. Men det är ju så att det finns ju andra rättegångskostnader som staten inte står för, eller kostnader för rättegången. Och det är ju framförallt advokatkostnaderna, och det är de som brukar dra iväg ordentligt. Och genom att den som förlorar målet får stå för både sina egna kostnader och motpartens kostnader, så reglerar man ändå på det viset att man inte överutnyttjar den här möjligheten. För man kunde ju tänka att vi betalar 2800 kronor, sen drar vi på riktigt ordentligt för att få ut mesta möjliga av den här chansen. Men det dämpas då, att det ändå blir så mycket som 30 dagar. Antyder hur mycket den här tvisten är värd för just parterna att tvista om, att de lägger ner så mycket resurser. Men det får de väga då mot risken att stå för väldigt höga advokatkostnader, både egna och motpartens.
1: Just det, men det finns det någon diskussion i Sverige som just i detta fallet, och det handlar om miljarder, att de går in och täcker tingsrättskostnaderna också?
0: Det gör det egentligen inte. En intressant sak är att så här har vi bara haft det under väldigt lång tid. Och man har aldrig i grunden prövat om man ska ha en anpassning till parternas ekonomiska förhållanden. Mer än att när vi vissa tider har haft högre rättegångskostnader eller kostnader för att kunna använda sig av rättegången, så har man velat sänka avgiften för de som har allra minst pengar eller helt ta bort avgiften. Mm. Men i internationell jämförelse så har vi väldigt låga kostnader för att få använda sig av domstolarnas tjänster, om man kallar det så.
1: Så sammanfattningsvis då, du som ändå är professor i processrätt, folk som hör detta i radion här på morgonkvisten och tänker, ska jag vara med och betala till detta? Hur ska jag tänka?
0: Om det börjar brinna hos den rika grannen, så har den grannen lika stor rätt till brandkårsutryckning utan extra kostnader som man själv. Man vet aldrig riktigt var kommer det att hända någon något. Och mot det kan man naturligtvis invända att men man väljer väl själv om man vill inleda en tvist. Men då skulle man skapa väldigt mycket spänningar i samhället som vi vill bli kvitt. Att det är för det allmännas bästa att människor inte börjar ta lagen i egna händer, utan faktiskt använder sig av domstolarna utan att vara avskräckt av kostnaderna.
1: Tydligt förklarat, Erik Bylander. Det märks att du är professor i processrätt. Du.
0: Tack så mycket.
1: Ja, men verkligen. Ha en bra dag. Tack för att du var med oss.
0: Ja, detsamma. P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
3: Det finns fem frukter man får ta med sig hem från Thailandsresan utan några regler.
4: The big five brukar jag säga. Det är ananas, banan, kokosnöt, dadlar och durian.
3: Det räddade vi ut i förmiddagsprogrammet. Och Jonas i Hässleholm läser för sin 18 månaders gamla son Elias. Det är viktigt när läsförståelsen går ner bland unga, tycker han.
5: Han kommer ju hela tiden med nya böcker till mig. Ibland kan det bli att jag läser 6 eller 7 stycken på raken.
3: Vi hörs imorgon igen.

0: Ted Gärdestad med gen sol. Och visst, det kommer komma sol under dagen, även om man inte kan tro det med tanke på nattens regnande. Men soligt väder idag. Vi har spelat sollåten under morgonen här i P4. Nu får vi nyheter.
1: Ekonyheter. I USA har tre personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier handlar det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Tekniken testas bland annat av telekomföretaget Ericsson, där Fredrik Södergren är chef för försvar och samhällskritiska nät.
2: Vi ser väldigt små drönare, kommersiella drönare som är 10 gånger 10 cm stora, kan vi tracka ner på en precision på några få meter.
1: Idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det handlar om 300 000 röster och att räkningen inte är klar förrän imorgon. Först då kan ett slutgiltigt resultat presenteras. Det var Ekot på en minut.
0: Så är det, och vi går lokalt med nyhetsläget alldeles strax i P4 Kristianstad, Sveriges Radio.

0: Ja, men så är det. Det går upp, det går ner. Det går hit, det går dit. Ronan Keating, life is a roller coaster. Ja, visst kan det väl vara lite berg- och dalbana ibland. Vi kollar till ditt liv alldeles strax. Vad händer, vad sker? Morgonklubben är öppen. Jag frågade ju särskilt om blöta hundar den här morgonen. Vi ser hur det ser ut där strax. Först ska vi få lokala nyheter som vi börjar med Nina Börstad och en nyhet om Öresundsbron när det gäller trafiken.
1: Ja, den är stängd just nu i riktning mot Köpenhamn. Det är på grund av att en lastbil har tappat stenkross i båda körfält. Man beräknar kunna öppna bron igen klockan 8.
2: Och vi går vidare till de lokala nyheterna. Hässleholm är en av de kommuner i Skåne där Sverigedemokraterna tappade som mest i kommunvalet. Men partiets ordförande Hanna Nilsson kommer att sitta kvar och hon ser flera förklaringar till minskningen.
3: Dels är det ju antagligen på grund av den stora turbulensen som har varit och med styret vi tappade och sådär.
4: Efter valet 2022 var Sverigedemokraten Hanna Nilsson kommunstyrelsens ordförande under några månader innan skandalen med Vikingabyn briserade. Detta efter att hon i hemliga inspelningar med Vikingabyns ägare baktalade sina samarbetspartners i Moderaterna och Kristdemokraterna. Det slutade med att samarbetet sprack och Moderaterna tog över styret tillsammans med Socialdemokraterna. Och för Moderaterna har vikingahistorien satt sina spår. Moderaternas Joakim Karlsson.
5: Vi har en röd linje och det är SDs kommunalråd som vi säger att det förtroendet är förbrukat så att där kan vi inte samarbeta.
4: För Hanna Nilsson är däremot vikingabyskandalen utspelad sedan länge.
3: Men det är ju mer ny media som håller på att tjata om det hela tiden. Det är väl kanske mer det som gör det. Detta är någonting som är över sedan länge. Jag har... Allting har lagts ner och vi har gått vidare, men fortfarande ska ni, till och med idag sitter ni och tjatar om det, så att för oss är det liksom en grej som hänt för länge sedan, men vi behöver kanske 4 år till för att komma vidare.
2: Reporter här, det var Marita Johansen. Flera personer larmade igår kväll om höga smällar i Jönköping utanför Kristianstad, skriver Kristianstadsbladet. Räddningstjänsten skickade 2 brandbilar till platsen och det visade sig handla om kontrollerad eldning där en hårsprayburk hade hamnat i elden och orsakat de kraftiga knallarna enligt räddningstjänsten. Ingen brand ska ha spridit sig och räddningstjänsten kunde snabbt lämna platsen. 2 adelsfamiljer strider i rätten om ett arv på mer än 3 miljarder kronor. För Kristianstad tingsrätt innebär rättegången en extra kostnad och den utgiften hamnar på skattebetalarna.
6: 1,1 miljoner är mycket för oss. Vi har en budget på drygt 35 miljoner och en ytterligare kostnad på 1,1 miljoner ryms ju inte inom oss. Monica Fälding och jag är lagman i Kristianstad tingsrätt.
4: Tingsrätten har dock möjlighet att ansöka om bidrag från centrala medel om målet har en viss storlek. Det som kostar i det här målet är 2 av de 3 domarna. De är inlånade till tingsrätten. Den tredje domaren, liksom protokollföraren, ingår i tingsrättens personalgrupp men måste ersättas under hösten och då tillkommer det extra kostnader för ersättarna.
6: Det kan bli så nu i närmsta tiden att vi får in något större mål till domstolen som vi inte har plats till det stora målet här eftersom arvstvisten då tar vår största sal 3 dagar i veckan. Och då får vi låna lokaler i Malmö eller Lund och där kan ju uppstå en reskostnad för de domare och eventuella nämndemän som ska ta sig till Malmö eller Lund.
4: Rättegången om arvet efter greve Hans Gabriel Trollvaktmeister är inne på sin andra vecka och väntas vara klar i början av december.
2: Reporter här var Marita Johansen. Och antalet anmälningar om hot och våld i skolan har nästan fördubblats på 10 år enligt statistik från Arbetsmiljöverket. Hittills i år har omkring 800 händelser rapporterats i hela landet. Forskare vid Göteborgs universitet varnar för att hot och våld slår mot både personalens fysiska och psykiska hälsa och påverkar elevernas trygghet. Arbetsmiljöverket säger att statistiken inte kan avgöra om ökningen beror på mer rapportering eller fler incidenter, men bedömer hot och våld som en stor arbetsmiljörisk i skolan.
0: Johanna Sackau med lokala 7:30-nyheter. I P4 Kristianstad, det blir soligt idag mina vänner. Man kan knappt tro det för oss som har varit vakna tidigt och upplevt blixtar och dunder och rejält med regn över hela Skåne under hela natten. Så kommer det bli soligt, men det kommer också bli fortsatt väldigt milt. Jag har haft mellan 15 och 18 grader här på morgonkvisten. Det kommer fortsätta vara så i temperaturläget under dagen.
7: Journalistlegendaren Rolf Porseryd som nyligen fick Kristallens hederspris kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratade också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig Titti Schultz. Vi börjar 13.04. Du hör mig i både Gammelradion och i appen Sveriges Radio.
0: Gammelradio, det är det hetaste som finns, Titti. Kom igen nu! Upp och hoppa skåning, strax är det sport.

0: Erasure med A Little Respect. Vi tar tag i morgonklubben alldeles strax. Till dig som lyssnar, du hinner in. Skriv vad som händer och sker idag, så plingar vi in dig om bara några minuter. Och sen ska vi kolla rösträkningen också när det gäller valet. Men nu, sport!
1: Världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, parentes, frågetecken, slut, parentes. Lionel Messi har kallats in till det argentinska landslaget igen. Messi, som meddelat att han lagt ner landslagskarriären, kommer att få en sista tango med landslaget i en avskedslandskamp mot Benin den 6 oktober. Till Messis hyllning har också det lag som vann VM-guld 2022 bjudits in.
2: Nu slår innebandyspelaren Ebba Bognesand tillbaka mot sin tidigare klubb Falun.
3: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
2: Radiosporten har i en rad inslag berättat om de ekonomiska problem som gör att elitklubbar lämnar högsta serierna. Många gånger förklaras det som brist på sponsorer. I Falun valde man att behålla herrlaget, men lägga ner damlaget där Ebba Bognesand spelade.
3: Man blir väldigt besviken, ja men arg. Och ledsen liksom att man går in på premisser att det ska vara lika för både herr och dam.
2: Radiosporten har efter Bognesands kritik vid upprepade tillfällen sökt Faluns ordförande Daniel Lindqvist, men utan framgång.
1: Linnensen, reporter. Här kommer en snabb genomgång av gårdagens svenskar i den engelska cupfotbollen. Viktor Gyökeres spelade hela matchen för Arsenal som vann mot Ipswich med 4-2. Lukas Bergvall spelade hela matchen för Tottenham mot Liverpool där Alexander Isak fick några få minuter. Liverpool vann med 3-1. Och Hugo Larsson startade för sitt Fulham i segern mot West Ham. Inga svenskmål att notera. Och idag tar förbundskapten Graham Potter ut truppen inför höstens Nations League. Tre matcher i Superettan igår. Öster borta slog Värnamo med 3-1. Landskrona körde över Sundsvall med 4-0. Och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och Dackarna har ena hjulet i SM-final i Speedway efter seger mot Västervik igår med 47-43.
0: Petter Balling, sportuppdaterar oss. I övrigt på gång för dagen också. Bra att känna till att det spelas faktiskt Champions League-match i Kristianstad ikväll. Det handlar om IFK Kristianstad, handbollslaget som tar emot Sporting Lissabon på hemmaplan. Jag vet inte om gänget legat vakna från IFK Kristianstad som kanske drömt om under natten Portugals just nu. Det är Europas mest spännande omdiskuterade spelare. De är bröder med bröderna Costa, Martim och Francisco som kan ställa till det för IFK. De gjorde i alla fall det senast då IFK Kristianstad förlorade på bortaplan. Men i vilket fall som helst, Champions League-spel minsann i Kristianstad ikväll.

0: Kristianstad, jag har inte hund och jag skrev ju i morgonklubben i morse. Det var det jag tänkte på när jag tog bilen till jobbet idag. Det regnade så fruktansvärt. Hur går det att vara hundägare en sån här morgon då det regnar? Sackau, du har ju hund. Man får torka av hunden, va?
1: Ja, det får man göra. Eller så gör man som jag. Man lämnar liksom innan hunden har vaknat. Och övriga familjen vaknar tillsammans sen.
0: Det är därför du jobbar tidig morgon nu. Någon annan får ta tag i det där.
1: Ta bara regnmorgon.
0: Vi ska se vad folk skriver om hundarna. Jeanette är nämligen inne på: jag tror att vi hundägare har kläder efter väder och går ut även vid blåst och regn. Det är nämligen en alldeles speciell känsla när man kommer in igen efter att ha varit ute i ruskväderspromenad. Sätta sig i soffan med en kopp kaffe som belöning.
1: Jag håller med. Det är väldigt skönt.
0: Och då tar också kaffedoften i hemmet över doften utav blöt hund. Kan jag tänka mig. Eva skriver till oss: hallå, idag blir det onsdagsräkning av röster och sen jobb till klockan 22 ikväll. Eva är en av dem som ska fastställa röstresultatet, verkar det som. Vi ska höra mer om de här sena, ja men absolut, sena förtidsrösterna som kommit in. Reporter Johan har ju sökt dem i norra östra Skåne här under morgonen och hamnat i Malmö. Vi hör av honom strax. Maria, en lång dag idag. Min son ska operera ryggen. Jag hoppas alla får en härlig dag. Ja, men detsamma till dig, Maria. Hoppas det går bra där. Kenneth, god morgon på er. Vilket häftigt åskväder vi har haft i natt. Man kan tycka lite olika om det, men Kent tyckte det var häftigt. Det blixtrade i alla färger. Det såg ut som norrsken.
1: Wow.
0: Jaha, fräckt. Kan man tycka. Inga Lil, god morgon i Landskrona. Rejält blåsigt och 15 grader. Idag ska jag handla lite. Ha en bra dag. Och Marianne i ett blött Bertilstorp är glad över att inte vara hundägare då en sån här morgon. Vilken natt det har varit. Det kändes ett tag som ett diskotek på 70-talet. Det blixtrade och dundrade.
1: Sätt igång lite partymusik bara.
0: Hon tog på sig de glittriga brallorna och dundrade in där. Dags att kolla till att vi har alla hästarna hemma. Lycka till med det där. Marianne och Myng också. God morgon, jag är uppe med tuppen och ska fixa barnen. För första gången ska de ta bussen. Och jag ska ta bussen med två barn. Det blir nog till att trampa i lite vattenpölar efter nattens oväder. Men grannens tupp verkar i alla fall positiv för dagen. Bra fart på tuppen där. Tack alla som hör av sig till morgonklubben.

0: Bruno Mars med Grenade. Idag ska ju förtidsrösterna räknas. Vi ska få ett valresultat idag eller imorgon. Det hela görs för norra och östra Skåne, tydligen i Malmö. Reporter Johan Pettersson, du är där vid den här byggnaden där det ska räknas.
1: Ja, men det är jag. Det är jag. Och jag står där med Felix. Felix har jag presenterat mig för. Men Matte, vad heter Matte?
2: Jessica.
1: Jessica, och du, vet du vad som görs här inne nu?
2: Vad som görs här på Kockums?
1: Ja.
2: Nej. Ja, de bygger lite där bakom, om det är det du menar.
1: Nej. Jag säger inte att de inte gör det, men här inne ska ju valet avgöras. Det är här man räknar klart. Jaha, alla Skånes röster.
2: Oj! Ja. Mm.
1: Och det är en offentlig tillställning, så du och jag och Felix kan ju gå in.
2: Okej, okay. Ja, intressant.
1: Kan man gå och titta där? Men hur tänker de där?
2: Ja, de måste ju räkna det någonstans ju. Eller hur? Ja.
1: Men är du spänd på resultatet? Det kan ju slå något mandat till.
2: Ja, det kan det göra, men det känns ju ändå ganska fast på något sätt ändå. Men så jag är inte jätte... Tror inte att det förändras.
1: Ja. Du ska inte ta med en kanna kaffe och gå in och sätta dig och titta?
2: Jo, hade jag varit ledig idag hade jag kunnat göra det. Men vi får se vad det blir.
1: Men Felix, är du sugen?
3: Nej.
1: Hej, så var det. Han var inte så sugen. Han ville gå och sniffa lite. Ja. Tack så mycket.
0: När Johan träffar hundar så intervjuar han nästan dem mer än husar och mattar. Så är det i alla fall. Valresultatet kommer vi få idag eller imorgon. Många är nyfikna på detta och det ska räknas. Vi hade ju en i morgonklubben också, Johan, här som ska räknas. Jag tror vi har med oss Eva på telefon. Hallå Eva.
4: Hallå.
0: Du ska med räkna idag, berätta.
4: Ja, jag ska räkna onsdagsröstning, kallar det ju, när i Hörby faktiskt. Det är första gången jag gör det, så det ska bli lite spännande. Men det är de här sena inkomna förtidsrösterna det som ska tittas på, om jag har förstått det hela rätt. Ja.
0: Vad hade du i matte?
4: Ja, du, det är så många år sedan jag gick i skolan, men jag hade väl rätt hyfsat betyg, tror jag.
0: Ja. Men känner du att du bär liksom demokratins ansvar nu på dina axlar när du vaknar på morgonen, eller?
4: Jo, men så är det ju. Jag har ju även varit röstmottagare ett antal år, så att det är klart att man gör det ju.
0: Mm. Du har aldrig gjort det, så första gångs räknare, eller vad ska jag kalla dig?
4: Ja, kan du få göra om du vill.
0: Vet du rent konkret hur det går till? Johan ska ju in och titta här på i Malmö.
4: Nej, jag hoppas de förklarar för det för mig när vi kommer ner. Jag ska börja vårt möte här på förmiddagen. Ja.
0: Men har du ordning och reda så du kan liksom lägga saker i rätt hög och alla...
4: Ja, vi räknar ju ut i våra distrikt också när vi har stängt lokalerna, så att man har ju en rutin på det, så att säga.
0: Ja. Johan var inne på... Vad var det du sa, Johan, att du skulle stå i ett hörn och bara skrika lite olika siffror? 1, 2, 3, 4, 5 för att ställa till det för er.
1: Måste betala parkeringen.
0: Ja, han betalar parkeringen nu. Vad säger du om det, Eva?
1: 97, 3.
4: Ja, då får man ju försöka stänga av omgivningen och fokusera på det man har på. Men så är det bara.
1: För det är ju en offentlig tillställning. Så är det. Allmänheten är ju välkomna in.
4: Men det är ju även när man räknar på kvällarna efter stängning på vallokalerna.
0: Men brukar det vara folk då sitta och titta?
4: Jag har aldrig varit med om det.
0: Nej. Nej, det känns
4: jag har
0: inte
4: väl räknat i ett par, tre val någonting.
1: Det är inte som att gå på Rhapsody in Rock.
4: Det har jag aldrig varit, så det vet jag inte.
1: Ja, det är ungefär samma underhållningsvärld. Nej, jag skojar bara.
4: Vi hade ett gott gäng på mitt område där jag var ordförande, så att vi hade trevligt och vi hade kul tillsammans också. Så att, det är viktigt också, en lång dag ju.
0: Du, vi kanske ska göra så, vi ska inte störa mer, så ska du få ägna dig åt räkning. Pettersson ska betala parkeringsavgift och sen ska han in där i Kockums i Malmö där delar av skånska förtidsrösterna har landat för norra och östra Skåne, så vi får ett resultat när det gäller detta. Ha det gott, Eva, du är med i morgonklubben i alla fall.
4: Hej!

0: Hon med sjunger ABBA i P4 Kristianstad, och som vi hör förberedelser inför det stora som ska ske idag. Onsdagsräkningen. Nej, ingen faktura som ska betalas. Vi vill ha ett valresultat efter söndagens val. Det kommer vi få troligtvis imorgon. Vi hör Johan mer från rösträkningen här efter 8:00. I övrigt i våra nyheter.
1: Två adelsfamiljer strider i rätten om ett arv på mer än 3 miljarder kronor. För Kristianstad tingsrätt så innebär den här rättegången en extra kostnad, och den utgiften den hamnar på skattebetalarna.
0: Hör mer om detta i våra lokala nyheter. Dessutom får vi nyheter från Ekot alldeles strax om de här långa köerna som var i vissa distrikt när det gäller valet i söndags. Varför var det så? Det reder vi ut. Men först en låt med Pernilla Andersson från Kristianstad och Hässleholm som nu ligger på Svensktoppen. Här är Rosor.

0: Kristianstad, onsdag morgon. Vi kommer få sol så småningom, har SMHI meddelat efter den här regniga morgonen. Nu kommer du få nyheter, det vet jag det. Klockan är nämligen 8.
1: Här är Ekot som börjar med att i vissa vallokaler runt om i landet var det väldigt långa köer i söndags. En förklaring är förstärkt valhemlighet. Det säger Marcus Österman, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
2: Vi studerade det här i valet 2022. Det skedde en lagförändring så att man förstärkte valhemligheten och hade en avskärmning runt valsedelställen så man skulle kunna ta sina valsedlar i enskilt sätt. Och det gängs förklaringen att det har skapat en flaskhals i flödena i vallokalerna.
3: Det här är ju vissa vallokaler som det blir långa köer i, inte alla. Går det att säga någonting om något mönster kring var och när långa köer bildas?
2: Dels stora distrikt, det kan man ju tänka sig rimligt, och även distrikt som hade växt mycket jämfört med tidigare val. Sen fanns det i viss mån så också att det var vanligare med köer i faktiskt de mindre urbana distrikt och även i distrikt där inkomsten var något lägre.
3: Går det att säga någonting om hur långa köer påverkar valdeltagandet?
2: Ungefär 1-1,5 procentenheter lägre deltagande i ködrabbade distrikt. Så det kanske inte är en stor effekt, men ändå en effekt som vi kunde vara liksom ganska så säkra på med hjälp av olika statistiska metoder.
1: Säger Marcus Österman, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och som också sitter i en valnämnd i Knivsta kommun för Socialdemokraterna. Intervjuad av Mikael Kulle i P1 Morgon. Ukrainas huvudstad Kiev utsätts dagligen för drönar- och robotattacker. Vår korrespondent har besökt stadsdelen Lukjanivka i Kiev, ett av de områden som drabbats hårt. Där träffade hon grundskolläraren Natalia som bor i en hyrestvåa tillsammans med sin mamma Valentina.
4: De flydde till Kiev från Berjansk i sydöstra Ukraina efter att staden ockuperades i början av den fullskaliga invasionen. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vett skrämda i nattskjortorna sprang de till skyddsrummet i grannhuset. Innan dess så kände vi oss trygga. Vi tänkte, äsch, vi kommer väl inte att drabbas. Nu är läget ett annat. Innan Ryssland inledde sitt anfallskrig var Lukjanivka ett populärt bostadsområde. Inte många brydde sig då om Artem, den gamla försvarsindustrianläggningen som också ligger i området. Det är oklart om det fortfarande produceras vapen där idag, men för Ryssland har anläggningen länge varit ett militärt mål, vilket tros vara en av orsakerna till de återkommande attackerna. Lubnel Shanti, Kiev.
1: I USA har representanthuset för tredje gången röstat för att avsluta kriget mot Iran. Den här gången röstade 7 republikaner med demokraterna och det är fler än vid de tidigare omröstningarna. Omröstningarna är främst symboliska eftersom president Donald Trump kan lägga in sitt veto även om senaten skulle gå emot hans linje. Den amerikanska talkshow-drottningen Oprah Winfreys bokklubb fyller 30 år imorgon. I decennier har den gjort romaner till bästsäljare, författare till stjärnor och tagit vanliga läsare på allvar.
5: Yeah, that's what I liked about it, that the readers were taken so seriously. This is what
6: we're gonna do. Hon tog läsarna som ofta var kvinnor på stort allvar, säger professor Cecilia Kuncher-Farr, som undersökt hur Oprah Winfreys bokklubb förändrat amerikanernas läsvanor och syn på litteratur.
7: And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
6: Sen bokklubbspremiären 17 september 1996 har över 120 böcker diskuterats. Bokklubben har också påverkat hela bokbranschen. Den så kallade Oprah-effekten kunde skicka en bok rakt upp på försäljningslistorna. Som ett slag med ett trollspö, beskriver Cecilia Kuncher-Farr.
1: Reporter Mina Benaisa, Kulturnytt. Om en timme håller EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ett linjetal i Europaparlamentet. Talet väntas bland annat innehålla detaljer om ett nytt lagförslag som ska begränsa tillgången till sociala medier, AI-chattbottar och plattformar för online-spel för personer under 15 år. Ekots livesändare von der Leyens tal i appen Sveriges Radio med start klockan 9. Där var Ekot klockan 8 med Leif Näslund.
0: Von der Leyen-sändning, eller vad kallas hon? Nej, von der Leyen heter hon. I P4 Kristianstad Ekot uppdaterar oss med massa nyheter från Sverige och världen. Lokalt, ja, men då ska vi bland annat prata om rösträkningen här i Skåne. En hel del valresultat återstår ju. Reporter Johan Pettersson har följt valsedlarna från norra och östra Skåne. Vi hör mer om detta strax i P4. Här är Westlife.

0: kväll, 8:08. Vi ska ut på skånska vägar igen.
1: Ska bara sända. Då gäller det E6 yttre ringvägen i Malmö. Här har ju Öresundsbron varit avstängd mot Köpenhamn och man öppnat bron igen. Men nu har folk börjat backa på yttre ringvägen, så är det så att du är på väg över bron. Efter trafikplats Petersborg så riskerar du att möta folk som backar ute på motorvägen. Alltså folk som backar på yttre ringvägen i Malmö innan trafikplats Vintre. Bron är dock öppen igen, men det har ju varit avstängt en halvtimme. Sen har vi riksväg 23 mellan Älmhult och Osby i höjd med Slähult. Här i riktning mot Osby så har vi en stillastående lastbil på en enfilig sträcka. Polis ska vara på plats, men det gör ju att det blir köer här. 23 alltså från Älmhult mot Osby i höjd med Slähult. Där stillastående lastbil. Och försening och inställda avgångar i tågtrafiken på grund av signalfel mellan Karlshamn och Mörrum påverkar tågen mellan Kristianstad och Karlskrona. 020 999 444 i numret.
0: Backa på motorväg är aldrig bra. Kan vi inte bara slå fast det, Nina? Jo, det kan vi verkligen göra. Nina, det ringer för fullt i hennes telefoner där, så hon får gå och svara. Ta det försiktigt och backa inte på motorväg. Det är ju medskicket från morgängen här i P4. Lokalt sett, Johanna.
2: Rättegången om arvet efter greve Hans Gabriel Trolle Vaktmeister är inne på sin andra vecka och väntas vara klar i början av december. Det är ju två adelsfamiljer som strider om ett arv på mer än 3 miljarder kronor. Och för Kristianstad tingsrätt innebär den här rättegången en extra kostnad, och den utgiften hamnar på skattebetalarna.
0: Champions League spelas i Kristianstad idag. Det handlar om handboll. IFK Kristianstad tar emot Sporting Lissabon. Avkastet är kvart i sju i Kristianstad ikväll. IFK Kristianstad som åkte på däng då de mötte laget senast i Portugal.
2: Och Malmö Airport fick stängas från all flygtrafik under flera timmar igår kväll. Anledningen var enligt Sydsvenskan att ett fraktplan gled av landningsbanan. Ett plan som till slut fick boxeras bort innan start- och landningsbanan kunde öppna igen.
0: Och idag så inleds den så kallade onsdagsräkningen. Efter valet, kommuner och valnämnder räknar de röster som inte hann räknas på valdagen. Och vi väntar ett preliminärt valresultat under morgondagen. Imorgon torsdag får vi veta i bästa fall då. Och reporter Johan är ju i Malmö. Han har följt skånska röster från norra östra Skåne tydligen dit. Vi hör varför och vi hör hur det går i de här rösträkningen alldeles strax. Vi måste nämna vädret också. Det är ju otippat varmt när man öppnar dörren. För på något vis kändes det höst när jag var inne och tittade ut i morse med tanke på allt regn. Oskar, blixt och dunder har lämnat Skåne i stort nu. När jag tittar på väderkartan har det dratt vidare österut. Vi får nämligen uppluckrat molntäcke. Vi får sol idag. Vi spelar till och med sollåten på morgonkvisten. I huvudsak uppehållsväder och temperaturen under dagen 15 upp till 19 grader. Det är typ som vi har det nu. Fortsatt med friska västliga vindar gäller under dagen.

0: Madonna med Like a Prayer i P4, och det är köer på vägarna.
1: Ja, det är riktigt långa köer på E6:an från Ängelholm mot Helsingborg. Det är mellan trafikplats Strövestorp 32 och Fleninge 31 om man alltså kör söderöver. Det är just nu oklart vad det är för köer eller varför det är köer. Jag fick prata med en som satt väldigt långt bak där i kön. Så vet man varför det är kö på E6:an från Ängelholm mot Helsingborg efter Strövestorp, tipsa på 020 999 444.
0: Till Nina Börstad, tillsammans hjälps vi åt genom trafikmorgonen här i P4 Kristianstad. Då vi också pratar om onsdagsröster, nu ska valet avgöras. Vår reporter Johan Pettersson är på ett av ställena i Skåne där det räknas. Johan, du fick åka ända till Malmö för att räkna en del av rösterna.
2: Men det här pågår ju den stora räkningen. Just nu är det den slutliga räkningen här, det vill säga det som vi vet hittills är ju den preliminära där man röstade, eller räknade på valnatten. Och här nere ska det kontrolleras nu. Så här är Skånes alla valsedlar från valnatten. Sen ute i kommunerna så är det lite, du vet, inkomna poströster och lite sånt. Det här och uppsamlings... hit, höll jag på att säga. Så. Och just nu står vi inne i ett av de tre lokalerna som man har från Länsstyrelsen, där det sitter då en hemskt massa rösträknare. Det är 40-tal bord kanske, nej det är mer än så i hela huset. Och just vid det här bordet så räknar man kommunen Lund, valdistrikt Dalbystationen, Påskagänget tror jag det står. Och sen har man en massa påsar som man öppnar och kontrollerar, så man behöver liksom inte göra... sortera ända från början. Det kommer inte bara in en hög, utan det är ganska så fint uppslaget och lagt i påsar. Och sen kontrollerar man då dessa påsar hit och dit. Och står med Jesper Jakobsson också, som är valansvarig på Länsstyrelsen. Det är det lite julafton för dig.
3: Jo, men absolut får man väl säga. Det är någonting man har gått och tänkt på väldigt länge inför valet. Vi har påbörjat arbetet ett drygt år innan. Så det är absolut lite som du säger, på julaftonsmorgon och när man väl är där, och nu är vi igång. Och hittills har väl ändå sagt att förväntningarna har infriats, är att allt går bra och det går framåt. Ja.
2: Och valet då, om allting går rätt, kommer att så att säga vinna laga kraft i november någon gång, för det är ganska många olika steg fram. Jakob står in och berättar för mig en hemskt lång trappa.

0: valnämnden uppe i Stockholm. Och jag tänkte på vad... Känns det liksom att ja, men här, det gör man för det här, här liksom avgörs ju valet, vill jag på säga.
1: Jag tycker det är otroligt spännande. Det är en förmån, ska jag säga, att få vara med liksom i hjärtat av den svenska demokratin och vara en del av det. Våra rösträknare och räkneledare och all annan personal här. Vi är 270 personer här på Kockum där majoriteten ställer upp frivilligt. Vi har en grupp av intern personal från Länsstyrelsen, men en stor grupp av interna eller externa som ställer upp frivilligt, givetvis mot betalning, men och gör en jättestor insats för demokratin i det här arbetet. Så det är otroligt roligt att få vara en del av det här.
0: Jag ska säga, vid varje sån här station så har man då ett valdistrikt, och sen när man räknar klart med det, då går man och lämnar ifrån sig påsen, hämtar en ny påse och sen fortsätter man. Och här sitter då en på liksom gaven som är röstansvarig för det här bordet, och sen sitter det fyra stycken, eller tre beroende på hur många man kan klämma in, som sitter och också räknar och så här. Har de röstansvariga med betalt?
1: Ja, det har de lite faktiskt. En räkneledare har generellt lite mer betalt. Men ska jag säga här att nästan alla våra räkneledare är intern personal. Så därför går de ju på ordinarie lön. Så där, det blir ingen extra betalning på det sättet.
0: Men då kan jag tänka att det ligger lite utbildning där.
1: Det gör det. Utbildningen är jätteviktig. Vi har ett ganska komplext valsystem när det kommer ner till liksom bedömningen av röster och det olika systemet. Så vi har gått igenom... Valmyndigheten tar fram ett utbildningsmaterial med en digital utbildning och ett ganska omfattande skriftligt utbildningsmaterial, men utöver det har vi haft små räknestugor, har vi kallat det på Länsstyrelsen, där vår interna personal har fått träna på att räkna så kallade övningskassar, ett material som också Valmyndigheten tar fram innan. Och det är oerhört viktigt att man tar till sig all den här utbildningsmaterialet innan man sätter sig och räknar. Men det har gått bra, det har gått jättebra.
0: Det måste vara jättemånga konstiga fall som uppstår som man måste liksom ta ett beslut på. Liksom.
1: Det är det absolut. Det är många små underliga förnuligheter. Och nu vänder jag mig om här och letar det. För vi har en del personer här med ett litet band som kallas för Fråga mig-personer. Några lite mer erfarna räkningar som har jobbat med val under några år tillbaka. Och kan hjälpa till med de här lite kluriga frågorna. Och där ingår även vi i ledningsgruppen. Att vi får cirkulera runt här i lokalen. Och det är nästan varje dag, skulle jag säga, att det dyker upp en fråga som man aldrig har sett tidigare. Och när man får hitta lösningar utifrån bedömningsstöd och utifrån de skriftliga vägledningarna. Hur hanterar vi den här frågan? Men ingen röst är exakt lika den andra, så kan man nästan säga.
0: Så det är när Fråga mig-personerna får lite huvud i det, då man ropar på dig då?
1: Ja, det kan man väl säga, absolut.
0: Ja, men gött, men det är så far så gud, det pågår för fullt. Alltså, publik är ju välkommen, så att säga, men jag ser inga åskådar väggarna här.
1: Så är det absolut. Länsstyrelsens rösträkning, precis som rösträkningen ute i vallokal, är offentliga förrättningar. Det är viktigt med transparensen, det är viktigt att allmänheten har en tillgång till rösträkningen när det sker och kan se att allt går rätt och riktigt till. Så allmänheten har all möjlighet att komma hit och besöka och titta på när vi räknar röster. Vi får några besökare vid varje val. Det brukar inte vara någon större anstormning, men besökare är hjärtligt välkomna att komma hit och titta på rösträkningen.
0: Som sagt, jag kan rekommendera det, för det, man får en inblick på ett helt annat sätt än man får när man bara går hemma och tänker på det, så att säga. Som sagt, jag tror du hörde, Anders, att det pågår febril verksamhet. Det är många som pratar där inne på det.
2: Verkligen, det låter som hög räkning, Johan. Vi återkommer till dig här efter 21:30.
3: P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.

0: adlivido. Your Jazz Ra med Budapest i P4. Här är Ekot.
1: Idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det handlar om 300 000 röster och att räkningen inte kommer att vara klar förrän imorgon. Den iranstödda Houthi-rörelsen säger sig ha skjutit ner ett stridsflygplan tillhörande Saudiarabien, rapporterar AFP. Tidigare under morgonen sa Saudiarabien att man skjutit ner en drönare Houthierna avfyrat som var på väg mot staden Mekka. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och är nu 2088,3 meter över havet. Och det är en minskning med 10 cm jämfört med mätningen från i fjol. Det här rapporterar TT. Därmed är nordtoppen numera Sveriges högsta punkt för åttonde året i rad. Och det var Ekot på en minut.
0: Och alldeles strax går vi lokalt i vårt nyhetsflöde.
2: Känns ändå som det var något som piggade upp lite i Simrishamn.
3: Ja, faktiskt. Det är ju fan rätt deprimerande här annars. Liksom, det är inte jättemycket grejer som händer. Men nu ändrar det någonting och det är kul. När folk visar reaktioner och blir glada och sånt.
2: Ja, det krävdes en elg för det skulle bli lite party i Simrishamn alltså.
3: Jajamän. En elg gör susen.
4: Eftermiddagsprogrammet i P4 Kristianstad med eller utan älgar varje vardag från klockan 15.

0: I P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Det är inte disco-torsdag idag. Disco-onsdag finns det begreppet, jag vet inte. Oavsett vad så är det dags för nyheter nu. Klockan är 8:30. Här är Johanna Sacka och med en lokal uppdatering.
1: Två adelsfamiljer strider i rätten om ett arv på mer än 3 miljarder kronor. För Kristianstad tingsrätt innebär rättegången en extra kostnad och den utgiften hamnar på skattebetalarna.
2: 1,1 miljoner är mycket för oss. Vi har en budget på drygt 35 miljoner och en ytterligare kostnad på 1,1 miljoner ryms ju inte inom oss. Monica Fälding och jag är lagman i Kristianstad tingsrätt.
3: Tingsrätten har dock möjlighet att ansöka om bidrag från centrala medel om målet har en viss storlek. Det som kostar i det här målet är två av de tre domarna. De är inlånade till tingsrätten. Den tredje domaren, liksom protokollföraren, ingår i tingsrättens personalgrupp, men måste ersättas under hösten och då tillkommer det extra kostnader för ersättarna.
2: Det kan bli så nu i närmsta tiden att vi får in något större mål till domstolen som vi inte har plats till det stora målet här eftersom arvstvisten då tar vår största sal 3 dagar i veckan. Och då får vi låna lokaler i Malmö eller Lund. Och där kan ju uppstå en reskostnad för de domare och eventuella nämndemän som ska ta sig till Malmö eller Lund.
3: Rättegången om arvet efter greve Hans Gabriel Trollvaktmeister är inne på sin andra vecka och väntas vara klar i början av december.
1: Reporter Marita Johansen. Flera personer larmade igår kväll om höga smällar i Jönköping utanför Kristianstad, skriver Kristianstadbladet Norra Skåne. Räddningstjänsten skickade 2 brandbilar till platsen och det visade sig handla om en kontrollerad eldning där en hårspray hade hamnat i eldet och orsakat de kraftiga knallarna enligt räddningstjänsten. Ingen brand ska ha spridit sig och räddningstjänsten kunde snabbt lämna platsen. Hässleholm är en av de kommuner i Skåne där Sverigedemokraterna tappade som mest i kommunvalet. Men partiets ordförande Hanna Nilsson kommer sitta kvar och hon ser flera förklaringar till minskningen.
4: Dels är det ju antagligen på grund av den stora turbulensen som har varit och med styret vi tappade och sådär.
3: Efter valet 2022 var Sverigedemokraten Hanna Nilsson kommunstyrelsens ordförande under några månader innan skandalen med Vikingabyn briserade. Detta efter att hon i hemliga inspelningar med Vikingabyns ägare baktalade sina samarbetspartners i Moderaterna och Kristdemokraterna. Det slutade med att samarbetet sprack och Moderaterna tog över styret tillsammans med Socialdemokraterna. Och för Moderaterna har vikingahistorien satt sina spår. Moderaternas Joakim Karlsson.
5: Vi har en röd linje och det är SDs kommunalråd som visar att det förtroendet är förbrukat, så att där kan vi inte samarbeta.
3: För Hanna Nilsson är däremot Vikingaby-skandalen utspelad sedan länge.
4: Men det är ju mer ny media som håller på att tjata om det hela tiden. Det är väl kanske mer det som gör det. Detta är någonting som är över sedan länge. Jag har, allting har lagts ner och vi har gått vidare. Men fortfarande ska ni, till och med idag sitter ni och tjatar om det. Så att för oss är det liksom en grej som hänt för länge sedan. Men vi behöver kanske 4 år till för att komma vidare.
1: Och reporter var Marita Johansen. Antalet anmälningar om våld och hot i skolan har nästan fördubblats på 10 år enligt statistik från Arbetsmiljöverket. Hittills i år har omkring 800 händelser rapporterats, flest i Norrköping. Forskare vid Göteborgs universitet varnar för att hot och våld slår mot både personalens fysiska och psykiska hälsa och påverkar elevernas trygghet. Arbetsmiljöverket säger att statistiken inte kan avgöra om ökningen beror på mer rapportering eller fler incidenter, men bedömer hot och våld som en stor arbetsmiljörisk i skolan.
0: Och vädermässigt har vi en hel del regn som passerat Skåne, också en hel del åskinslag. Jag ser det framför allt i morgonklubben när många skriver om blixt och dunder. SMHI berättade ju också om 200-300 blixtnedslag runt om i Skåne, åsknedslag. Det ska dock luckras upp, regnet ska dra bort, vi får varierad molnighet, en hel del sol och ganska blåsigt. 15 upp till 19 grader, det är milda temperaturer. Strax blir det sport, vi pratar Europa handboll bland annat i P4 Kristianstad den här morgonen och laddar för en viss match ikväll i Kristianstad, mina vänner. Det ska ju faktiskt spelas fin match.

0: Vår nya countrydrottning Ella Langley, Chosen Texas. Nu väljer vi sporten.
1: Här är Radiosporten. På lördag startar SHL i ishockeyn, och i Jönköping så är det en speciell premiär.
2: Det har gått 15 år efter dödsolyckan, och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
3: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här, och haft väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
2: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröj nummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer det alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
3: Det är någonting jag strävar efter, att någon dag själv kunna hänga i taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom, och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar. Folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra, man har egenskaper som sin pappa, det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
1: Herman Liv till vardags i HV71 alltså, och reporter var Pontus Lind. Världens bästa Messi har kallats in till det argentinska landslaget igen. Lionel Messi, som meddelat att han lagt ner landslagskarriären, kommer att få en sista tango med landslaget i en avskedslandskamp mot Benin den 6 oktober. Till hyllningen har också det lag som vann VM-guld 2022 bjudits in. 3 matcher i Superettan igår. Öster bortaslog Värnamo med 3-1. Landskrona kör över Sundsvall med 4-0, och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och Dackarna har ena hjulet i SM-finalen i speedway, detta efter att ha vunnit den första av 2 semifinaler mot Västervik igår, 47-43. Retur i nästa vecka. Följ gärna Radiosporten under dagen. I studion nu, Petter Barling.
0: Och vi kan väl också prata lite om IFK Kristianstad som spelar Champions League. Jag vet, det blir liksom guld i ögonen bara man nämner Champions League för folk. Den finaste utav fina turneringar när det gäller handboll, som möter IFK Sporting Lissabon på hemmaplan. Bröderna Costa där är ju fantastiskt framgångsrika och duktiga i motståndarlaget. Det är klistrigt avkast klockan 7:15 ikväll. Vi följer såklart detta via Radiosporten också.

0: Maroskocko allt just nu. Det är onsdag, de omtalade onsdagsrösterna räknas, men man kontrollräknar också alla andra röster runt om i Skåne. Vi pratade med en i morgonklubben tidigare som vi plingade in Eva som skulle räkna. Johan är på ett ställe i Skåne där vi samlat, ja, men det är väl Skånes flesta valsedlar under ett och samma tak.
1: Ja, det är oerhört många, fast alla är inte just under detta tak. Nej. Utan det finns tre lokaler här, och det är ganska strategiskt placerat här, för Kockums fritid då i Malmö har många stora lokaler, sen har de en restaurang och ett fik i mitten med här, och så mycket liv och rörelse, det är lätt att komma hit och lätt att gå och titta så här, så att det ligger optimalt här. Och nu har jag rört mig in till bord 39. Och röstansvarig här, Venus Krit, som sitter och klipper upp en påse. Ska vi se vad det står på Lund. Lunds kommun, och det är Nilstorp som är valdistriktet här. Och ja, hur går det?
2: Det går jättebra faktiskt. Och det här är superroligt. Det här är första gången för mig. Och jag trodde aldrig att det skulle vara så kul. Man får träffa på nya människor. Man kommer in i det ganska snabbt. I början kan det vara lite svårt. Och man tycker det här är så avancerat. Men människohjärnan är så fantastisk faktiskt. Att det känns som om man är programmerad till det här. Och det är ju bara tredje dagen. Men det känns som om vi har hållit på flera veckor. Det är jättekul.
1: Jag träffade några i ledningen här ute. De som har hållit på och planerat det här i ett år åtminstone. Så här. Och nu är det liksom, tror de man kommer att få den här kollosjukan, att man kommer att sakna det.
2: Ja, faktiskt. Jag kommer sakna det här. Och jag tror definitivt att nästa val kommer jag nog ställa upp igen och räkna. För det är jättekul.
1: Har du stött på några svårigheter där? För att när de här i bordet intill, eller vid ditt bord, får svårigheter, så kommer det till dig här. Och så, om inte du kan, får du gå vidare ett steg. Kan inte de, får du gå upp till ledningen. Och så vidare. Har du stött på något här som du behövt räcka upp handen?
2: Ja, absolut. Alltså, speciellt i första dagen. Men det kan vara så att någon person som inte är anmäld i sin lista, eller något parti som inte är anmäld. Så det finns lite klurigheter, definitivt. Ja, mitt meddelande till kära folket är en röst i ett kuvert.
1: Ja, det är bra. Det är en bra början.
2: Verkligen. Ja. Då kommer det vara giltigt, definitivt.
1: Ja. Ja. Just det, för det jag ska säga också, att det har rapporterats in många ogiltiga röster runt om i kommunen. För där gör man inte den här superkontrollen, utan man tar dem, lägger dem i en ogiltig hög, och sen kontrollerar man liksom här nere lite mer noggrant, så att säga. Så många av de ogiltiga kommer att bli giltiga, men just för att det ska gå snabbt på valkvällen så har man flyttat det till ner hit i Malmö. Här får man avgöra den biten, så att säga. Men du, kör hårt, men kör kontrollerat.
2: Ja, ja. Absolut.
1: Du, jag ska hoppa över till vi har inte hunnit presentera oss. Vad heter du?
3: Ingegärd.
1: Ingegärd, mer än så?
3: Bolin,
1: och vet du varför jag kom till dig?
3: Nej. Blå, eller vad?
1: Nej, då är det tutorna som man, gummitutorna som var på fingret som man...
3: Ja, det är enkelt att räkna då.
1: Och du har en på fingret, och så har du två i reserv med. Hur många brukar du slita ut?
3: Nej, jag får dem, så att det här ingår i jobbet.
1: Jaha, jag tror det här med egna.
3: Nej, de låg där borta.
1: Ja. Mm. Ja, men då så. Men hur går det?
3: Det går jättebra. Vi håller tiden, tycker vi. Och vi hittar de sedlar vi ska hitta. Vi räknar ihop alla, och det stämmer med påsarna. Och gör det inte det, så kan det hända att det har hittats en valsedel som ska hit.
1: Och varje valdistrikt, nu var det Nilstorp i Lund, varje valdistrikt packade väldigt noga. Det är ganska många små påsar som sen läggs i större påse, och det plomberas, och sen klipper man upp det, tar fram det, och sen kontrollerar man så att det stämmer det som liksom står på påsen. Och det mesta har stämt, och ja du, Lund är vi på nu, och nu räknas då riksdagsvalet. Och när riksdagsvalet är klart med alla kommuner, går i bokstavsordning, då går man på kommun och sen region, så att ja, ni har några kvar ändå.
3: Ja, vi har inte gjort riksdagsvalet klart. Och sen är det ju onsdagsräkningen som håller på, och de får ju vi också. Så vi vet idag inte när vi blir klara faktiskt. Vi blir nog klara imorgon, tror jag.
1: Ja. Men du, hur är det att sitta här?
3: Det är bra. Man ska vara koncentrerad. Det känns ibland att det är stress, men vi tar det lugnt och vi gör det ordentligt och noggrant.
1: Det kanske är det som är viktigare.
3: Det är det. Vi förstår ju att det här ska vara snabbt gjort, för de vill veta. Men det ska vara rätt.
1: Ja, för det är ju många som står och trampar och tänker, va? Vilken tid det tar. Sådär, du vet. Vad kan vi säga till dem?
3: Ja, men det är ett antal röster att räkna, och då får de vänta faktiskt. Vi ska göra det här rätt. Det ska vara noggrant. De ska veta att det är som det ska vara, och att det här är det rätta resultatet som vi kommer med.
1: Men du, då tackar så mycket, då ska jag inte störa så mycket mer, och som sagt, det är troligtvis imorgon, så gummitutorna kommer kanske att räcka. Vi får se, den får se på den där, ja, lite sliten är den.
3: Ja,
1: ja, men det är bra, det är bra. Ja.
0: Härligt Johan, vi ska inte störa mer där, så att de får räkna på, så vi i bästa fall imorgon har ett slutgiltigt valresultat och röster både räknas om, sena förtidsröster och då även utlandsröster kommer in. Reporter Johan Pettersson på plats, vi hör myllret i bakgrunden då det räknas för fullt. I demokratin Sverige, då valresultatet vill vi ju ha fram. Här är för övrigt Brian Adams.

0: P4 Kristianstad.
1: Sveriges Radio.
2: Ny dramaserie i SVT.
3: Det är fel på min hjärna.
4: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
2: Diagnoser.
5: Har du läst någonting om ADHD?
4: Det är väl inga fel på Ludde.
6: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
4: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
2: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Viktor Lexell, Molly Sandén med Tänk om. Ja, vi hör om valföljderna, om rösterna som räknas, om förtidsrösterna och kontrollräkningen som pågår för tillfället. Men vissa saker vet vi ju, till exempel har vi en nyhet från Österlen.
1: Gudrun Schyman behåller sin plats i Simrishamns kommunfullmäktige. Det här skriver Dagens Samhälle. Hon sitter där för Klimatalliansen, ett parti hon startade efter att ha lämnat Feministiskt initiativ. Men något fler mandat blev det inte. Klimatalliansen får bara ett och Schyman blir ensam representant.
0: Hittills i år också rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE som rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Det pratar vi om under morgonen. Och sen har det varit lite olika kundvagnsbus senaste året. Ett av de här busen har varit att ställa ut alla kundvagnar på parkeringen utanför matbutiken. En på varje tom ruta. Det var populärt för ett år sedan. Men nu har Ängelholm tagit detta till nya höjder.
1: Ja, verkligen, nya höjder. Vid Kungsgårdsleden, det är liksom när man kommer in från ena hållet mot Ängelholm, så är där stort handelsområde. Och då är det en sån här ställning över vägen som visar var man kan köra för att hamna var. Och upp i den har det hamnat en kundvagn, läser jag i Helsingborgs dagblad. Så att någon måste ju, antingen har någon gjort ett så jävulusiskt bra kast. Ja. Eller så har någon klättrat.
0: Jag tror inte man kan kasta en tung kundvagn så där högt. Det är någon ligger bakom detta. Men den trillar inte ner nu om det blåser rejält idag, eller?
1: Alltså, vet inte riktigt. Den har liksom benen genom ställningen där, så då ska det ju blåsa jättemycket.
0: Ja,
1: men
0: ja,
1: visst, ja. Konstiga saker har ju hänt.
0: Nya kundvagnsbus på gång i Ängelholm hör vi om den här morgonen.

0: Casey Musgraves med Mexico. Han är i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Här är morgongänget. Klockan är 9. Det betyder att vi får senaste nytt från Ekot.
1: Idag räknas de så kallade onsdagsrösterna, alltså utlandsröster och sena förtidsröster. Och i år är de här rösterna fler än vid något tidigare val. Men att det skulle kunna vända resultatet till tidigpartiernas fördel ses som osannolikt. Det menar Maria Solevid som är valforskare och statsvetare vid Göteborgs universitet.
2: Det skulle ju krävas en av de största förändringarna mellan det preliminära valnadsresultatet och onsdagsresultatet helt enkelt som vi har sett. I teorin är ju mycket saker möjligt, men givet vad vi vet från tidigare så är det ju osannolikt.
3: Det handlar om runt 300 000 röster som ska räknas under dagen, vilket enligt valmyndigheten är fler än vid något tidigare val. Och som läget ser ut innan de här rösterna räknas så har oppositionen ett övertag på runt 33 000 röster. Enligt Marie Solevid så brukar det ofta ske lite mandatskiften efter att onsdagsrösterna har räknats. Men det är sällan det leder till en skillnad i styrkeförhållanden mellan blocken.
2: I förra valet så förlorade S ett mandat och M fick ett mandat. Alltså ökade då det som nu är Tidöpartierna med ett mandat. Så det kan absolut hända saker, men det är långt ifrån alltid som det ändrar balansen.
1: Rösträkningen väntas bli klar i morgon. Reporter Victoria Scott. Statliga gruvbolaget LKAB måste investera många miljarder för att kunna fortsätta sin verksamhet. Men det skrämmer inte vd:n Johan Menkel.
4: Ja, vi står inför stora investeringar. Vi ska ner på nya huvudnivåer i våra gruvor, både i Kiruna och i Malmberget och i Svappavaara. Så har vi även Perjejer-fyndigheten. Vi har också en utveckling mot kritiska mineral och jordartsmetallerna. Och så tittar vi även på järnsvamp.
5: Ja, gruvbolaget LKAB som bryter järnmalm i Gällivare och Kiruna behöver inte bara flytta samhällen för att kunna fortsätta. De behöver även rusta sin egen verksamhet för framtiden.
6: Som sagt, välkomna hit till bygget av...
5: Häromveckan visade bolaget upp sin senaste investering i Gällivare. Ett bygge av ett nytt sovringsverk för 6 miljarder som bland annat kommer att underlätta utvinningen av kritiska jordartsmetaller.
4: Tack!
5: I Gällivare har de även planer på att bygga en så kallad hybridanläggning som använder el istället för kol för att minska koldioxidutsläppen när man producerar järnråvaran. Än så länge har styrelsen inte fattat något beslut om bygget, men vd:n Johan Menkel försäkrar att det kommer att bli av.
4: Jag kan säga så här, det är ju framtiden för stålindustrin och där vill ju LKAB vara en del av den framtiden.
1: Säger LKABs vd Johan Menkel, reporter Erika Sundén. Den iranstödda Houthi-rörelsen sägs ha skjutit ner ett stridsflygplan tillhörande Saudiarabien, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Tidigare under morgonen sa Saudiarabiens militär att man skjuter ner en drönare som Houthierna avfyrat och som var på väg mot staden Mekka. Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka som är en av islams mest heliga platser. Datacenter mitt i mångmiljonstaden Bangkok skapar debatt. Grannar är kritiska till byggena och nu ska stadens myndigheter se över regelverket.
7: Det var i slutet av juli som en stark lukt av diesel började spridas i kvarteret, berättar Ellie som arbetar i en restaurang. Vi var flera som fick yrsel och det var svårt att arbeta, säger hon. Lukten antogs komma från det nya datacentret som byggts här bredvid och som lagrar stora mängder diesel för att kunna driva sina reservaggregat vid strömavbrott. Vid ett annat datacenter som drivs av samma företag lade myndigheterna nyligen beslag på 200 000 liter diesel som lagrats utan tillstånd. Enligt Channel News Asia har datacenter inne i Bangkok klassats som lagerlokaler eller kontor snarare än industrier, vilket gjort att de har kunnat kringgå bestämmelser i detaljplanen. Efter kritik från invånare har myndigheterna i Bangkok nu pausat beviljandet av nya licenser för datacenter och sagt att man ser över regelverket. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. 448 fall fram till den 14 september visar färsk statistik. Vad ökningen beror på är oklart, men antalet TBE-fall kan variera kraftigt från ett år till ett annat. Och det var Ekot klockan 9 med Leif Näslund i studion.
0: Och vi får fler nyheter från Ekot om 20 minuter här i P4 Kristianstad. Det tvistas om ett miljardarv i Kristianstad tingsrätt. Kostnaderna i bara tingsrätten uppgår till över 1,1 miljoner kronor. En summa som du och jag får betala. Vi har lärt oss detta i de lokala nyheterna under morgonen. Vi ska prata mer om den här arvstvisten strax. Det går.

0: En väg till mitt hjärta med Niklas Strömstedt. Klockan är 9:09. Nina Börstad, jag vet inte, vi ska sammanfatta trafikmorgonen. Det har varit en del stök, kan man säga, som minst sagt, eller?
1: Ja, det kan man ju definitivt säga. Det har varit rätt mycket stök.
0: Och det fortsätter.
1: Ja, men det gör ju det. Vi har en lastbil som står på en enfilig sträcka på 23an och man kommer från Älmhult mot Osby. Det är höjd med Slähult som den här lastbilen står där. Polis är på plats och blinkar. Men det gör ju att det är jättetrångt att ta sig förbi här. Så riksväg 23 från Älmhult mot Osby är höjd med Slähult. Här så är den stillastående lastbil på enfilig sträcka. Och det är fortfarande kö över Öresundsbron. Den var ju av stängd en halvtimme tidigare i morse, och är det så att du ska över bron så räkna med betydligt längre restid. Som om det inte vore nog att man har samlat en halvtimmes trafik, så är det ju så att det är ett omfattande vägarbete och ett körfält är avstängt på en sträcka av 1,5 kilometer. Och det syns verkligen nu, utan det är kö från Malmö till ungefär halva delen av bron just nu. Så räkna med extra restid. Det får man definitivt göra i tågtrafiken också mellan Kristianstad och Karlskrona. Det är signalfel och spårväxelfel mellan Karlshamn och Mörrum som ger förseningar och inställda avgångar. Det är faktiskt flera olika problem efter nattens oväder. Och det här gör att man har folk på plats på flera olika ställen, men det kan nog ta lite tid innan man kan få fixat det här. Och är det så att man vill tipsa om någon störning, då kan man alltid göra det på 020 999 444.
0: Men vattnet börjar försvinna i alla fall, Nina, som vi har haft på en hel del vägar den här
1: månaden. Ja, det har inte fått den senaste timmen har inte fått något samtal om att det ska stå vatten på vägarna, så att nu har nog det lugnat sig. Men blixtnedslag, ja, där har det väl lite längre problemlösningstid på det.
0: Ja, men väldigt många var det ju, flera hundra berättade SMHI tidigare. Vi tar oss igenom trafiken tillsammans, hjälp hela gänget där med akuta rapporter från vägarna 020-99-444 alltså. Och sen har vi hört om rösträkning också. Onsdagsrösterna räknas, de andra rösterna kontrollräknas också från valet i söndag, så det ser ut som att vi imorgon kommer ha ett färdigt valresultat.
2: Och så har vi två adelsfamiljer som strider i rätten om ett arv på mer än 3 miljarder kronor. Och för Kristianstad tingsrätt, där den här rättegången utspelar sig, så innebär det en extra kostnad, och den utgiften hamnar på skattebetalarna.
0: 1,1 miljoner kronor kostar själva rättegången i tingsrätten. Jag tänkte vi ska kalla in Marita Johansson som har kollat in siffrorna här alldeles strax.
2: Och politik. Gudrun Schyman behåller sin plats i Simrishamns kommunfullmäktige, det skriver Dagens Samhälle. Schyman sitter där för Klimatalliansen, partiet hon startade efter att ha lämnat Feministiskt initiativ. Hon säger till tidningen att hon hade hoppats på fler mandat. Det blev bara ett, och det gör att hon blir ensam representant.
0: Det kommer att bli uppluckrat molntäcke. Vi kommer att få en hel del sol som varvas med moln under dagen. Enstaka regnskurar kan också tillfälligt passera, men mest uppehåll. 15-19 grader och rejält blåsigt, friska vindbyar. Fortsatt varierad molnighet under kvällen och natten. Fortsatt blåsigt också. En del skurar hänger också kvar kommande natt.

0: finns fem frukter man får ta med sig hem från Thailandsresan utan några regler.
1: At the big five brukar jag säga. Det är ananas, banan, kokosnöt, dadlar och durian.
0: Det redde vi ut i förmiddagsprogrammet. Och Jonas i Hässleholm läser för sin 18 månaders gamla son Elias. Det är viktigt när läsförståelsen går ner bland unga, tycker han.
2: Han kommer ju hela tiden med nya böcker till mig. Ibland kan det bli att jag läser 6 eller 7 stycken på raken.
0: Vi hörs imorgon igen.

0: Christina Aguilera med Beautiful i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. De tvistar om miljarder, men du och jag får betala rättegångskostnaderna på 1,1 miljon kronor. Det pratar vi om i nyheterna den här morgonen. Striden i Kristianstad tingsrätt om arvet efter greve Hans Gabriel Trolle Wachtmeister. Det handlar om stämningen där utav arvet. Anklagelserna är riktade mot en annan adelssläkt, paret från Blixen Finneke. 30 dagar ska det här då pågå i Kristianstad tingsrätt. Och det kostar en del. Reporter Marita Johansson, jag var tvungen att kalla in dig här. Du, alltså, kan du inte berätta om hur det hela är upplagt?
1: Ja, det är tre domare som ska avgöra om de här testamenterna är ogiltiga eller ej. Och av de tre så är en anställd av Kristianstad tingsrätt. En annan är en pensionerad domare som har tidigare varit lagman i Ystads tingsrätt. Och så är en tredje som är inkallad för något som kallas förstärkningsstyrkan.
0: Det låter dramatiskt, som en serie på TV4 Play. Vad är förstärkningsstyrkan?
1: Det är en grupp erfarna domare. Det är pensionärer och tidigare lagmän, alltså meriterade personer, som kan tillfälligt gå in och döma i tingsrätter. Vi är typ såna här långvariga.
0: Ja, så förstärkningsstyrkan är inkallad. Finns det fler?
1: Ja, och sen är det en tingsnotarie. Det är då en jurist som har gjort klar sin examen och sen har 2 år vid en tingsrätt för att kunna bli advokat sen.
0: 1, 2, 3, 4 personer alltså?
1: Ja. Och det är ju, nu är det ju endast 2 av dem som är inlånade. De andra är anställda av tingsrätten och ingår i staben där. Och, men de kommer ju i sin tur vara upptagna under hela hösten och måste ersättas då för det andra jobbet de skulle ha gjort. Och då blir det en extra kostnad också.
0: Och lokalen, tänker jag, kostar den någonting som man måste ha?
1: Nej, de är den största salen på tingsrätten, men den kostar ingenting. För det är, men händer någonting större mål som behöver den stora salen, då måste tingsrätten Kristianstad låna lokala av tingsrätten i Lund eller Malmö. Och det kostar inte heller någonting, men det kan ju bli resekostnader när de ska skicka iväg domare och nämndemän.
0: För du har varit på plats i den stora salen i tingsrätten.
1: Ja.
0: Man tar upp där. Och sen är det ju ganska stora kostnader för advokater också, brukar det vara i sådana här fall.
1: Ja, och advokaterna, det är ju den som förlorar nu, den här tvisten. Det är den som kommer få betala för de advokaterna. Mm.
0: Jag pratade ju tidigare under morgonen om detta med en som kan det här, professor i processrätt, Erik Bolander. Han berättar också att det finns en annan avgift här som de inblandade ska betala, men den är ganska låg i förhållandevis, får man ändå säga, 2800 kronor. Det ska man betala för hela rättegången. Oavsett hur lång den är, så är det en sak som man måste betala. Mm. En sån här tvist. Det var intressant, tyckte jag. Men det är alltså advokatkostnaderna som är den stora delen här. Och varför de tvistande betalar detta och att de inte, man säger, de har själv råd att betala 1,1 miljoner kronor. Ja, det hade han också en förklaring till.
2: Om det börjar brinna hos den rika grannen, så har den grannen lika stor rätt till brandkårsutryckning utan extra kostnader som man själv. Man vet aldrig riktigt var kommer det att hända någon något. Och mot det kan man naturligtvis invända att ja, men man väljer väl själv om man vill inleda en tvist. Men då skulle man skapa väldigt mycket spänningar i samhället som vi vill bli kvitt. Att det är för det allmännas bästa att människor inte börjar ta lagen i egna händer utan faktiskt använder sig av domstolarna.
0: Professor i processrätt Erik Bolander säger så. Nu när jag ändå har dig i studion, Marita, du som har följt detta, vår reporter som håller koll på denna saken. Hur är det nu i rättegången? Vad är det som händer egentligen?
1: Ja, igår var det sist andra dagen då von Blixen Finnekes advokater skulle lägga fram, försvara anklagelserna eller försvara varför.

0: med anklagade. Idag är det första gången det blir så kallade partsförhör och idag är Claes Trolle Wachtmeister som förhörs. Och imorgon är det hans son tur, Carl Fredrik Wachtmeister.
1: Totalt 30 dagar alltså utspritt över hela hösten och vintern här någon gång när vi har satt upp adventsljusstakarna i början på december ska det vara klarat. När går du ut i tingsrätten nästa gång för detta?
0: Jag tänkte vara med imorgon för att lyssna på Carl Fredrik Wachtmeisters förhör eftersom han var den som väldigt länge var tänkt att ärva och ta ansvar för hela verksamheten på de här två slotten, Trolle-Ljungby och Orup.
1: Då följer vi det i radion och via appen Sveriges Radio då vi rapporterar från rättegången som rullar på i Kristianstad tingsrätt med Rita Johansson. Sen var det där. Strax blir det nyheter från Ekot, men först kollar vi till eftermiddagen.
2: Journalistlegendaren Rolf Porseryd som nyligen fick Kristallens hederspris kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratar också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig Titti Schultz. Vi börjar 13.04. Du har med både Gammelradion och i appen Sveriges Radio.
3: Idag ska de cirka 300 000 utlandsrösterna och sena förtidsrösterna räknas. Och det är fler än vid något tidigare val enligt Valmyndigheten. Enligt statsvetaren Maria Solevid är det dock osannolikt att det kommer att leda till en skillnad i styrkeförhållandet mellan blocken.
4: Det skulle ju krävas en av de största förändringarna mellan det preliminära valnadsresultatet och onsdagsresultatet helt enkelt som vi har sett.
3: I Ukraina har 5 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i centrala delarna av landet. Minst 7 personer uppges har skadats. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Det rör sig om 448 fall fram till i måndags. Och Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och mäter nu 2088,3 meter över havet. Och det är en minskning med 10 centimeter jämfört med förra året. Och det var Ekot på en minut.
1: Så är det. Massa nyheter finns också i appen Sveriges Radio. Strax sammanfattar vi lokalt, men ska vi inte i denna lokala P4 Kristianstad-kanal ta lite lokal skånsk musik. Här är Prebens Pågar.

0: Sa de tjejen i mitt liv, eller så man säger?
1: Så säger man, ja. Tjejan.
0: Tjejan i mitt liv. Med Prebens pågar, lokal skånsk musik i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. På tal om lokalt, klockan är nu 9:30. Det betyder att vi sammanfattar våra lokala nyheter från denna onsdagsmorgonen 16 september. Det har varit många kronor vi har pratat om, miljarder har det handlat om.
1: Ja, och då handlar det inte om mitt bankkonto utan om den stora rättegången om arvet efter greve Hans Gabriel Trolle Wachtmeister. Den är inne på sin andra vecka och väntas vara klar i början av december.
0: Och det är ju miljardsarvtvisten där efter greven det handlar om. Och för Kristianstad tingsrätt innebär det här, den här rättegången då en extra kostnad. 1,1 miljoner kronor räknar man att tingsrätten kostar extra för detta. Och det är en utgift som handlar på oss skattebetalare.
1: Ja, och det som kostar i det här målet det är två av de tre domarna som är inlånade till tingsrätten. Den tredje domaren och protokollföraren ingår i tingsrättens personalgrupp men måste ersättas under hösten. Och då blir det då extra kostnader för ersättning.
0: Vi pratade med Erik Bylander om detta i morse. Han kan sakerna. Han är professor i processrätt vid Uppsala universitet. Och han förklarar varför det hamnar på skattebetalarna att reda ut en miljardsarvtvist.
2: Det är lite som patientavgiften kan man säga. Att visst, många av dem som betalar patientavgift på ett sjukhus, de skulle ha råd att betala sin vård själva, andra inte. Men staten finansierar, eller när det gäller domstolarna så finansierar staten det här med skattemedel. Och då har ju, om man tar just det här konkreta fallet, de här personerna redan betalat för den här servicen.
0: Vidare i nyheterna om att flera personer larmade igår kväll om att det smällde rejält i att Köpingen, någonting smällde utanför Kristianstad ligger ju detta. Det skriver Kristianstadbladet Norra Skåne.
1: Och räddningstjänsten skickade två brandbilar till platsen och det visade sig handla om en kontrollerad eldning. Men en hårsprayburk hade smugit sig in i elden och orsakade de kraftiga knallarna enligt räddningstjänsten. Ingen brand ska ha spridit sig och räddningstjänsten kunde snabbt lämna platsen.
0: Idag så räknas ju onsdagsrösterna som de kallar senast förtidsröster men också utlandsröster. Men en del saker står klart redan trots att vi väntar på det där beskedet. Johan var ju hälsad på de som räknar den här morgonen. För Hässleholm är en av de kommuner det står klart redan nu i Skåne där Sverigedemokraterna tappade mest i kommunvalet.
1: Men partiets ordförande Hanna Nilsson kommer att sitta kvar och hon ser flera förklaringar till minskningen.
3: Dels är det ju antagligen på grund av den stora turbulensen som har varit och med styret vi tappade och sådär.
0: Innan valet senast så var ju Sverigedemokraten Hanna Nilsson kommunstyrelsens ordförande under några månader. Sen briserade den där skandalen kring Vikingabyn i kommunen.
1: Och det här efter att hon i hemliga inspelningar med Vikingabyns ägare baktalade sina samarbetspartner i Moderaterna och Kristdemokraterna. Det slutade med att samarbetet sprack och Moderaterna tog över styret tillsammans med Socialdemokraterna. För Hanna Nilsson är däremot den här Vikingabyskandalen utspelad.
3: Men det är ju mer ny media som håller på att tjata om det hela tiden. Det är väl kanske mer det som gör det. Detta är någonting som är över sedan länge. Jag har allting har lagts ner och vi har gått vidare.
0: Säger alltså Hanna Nilsson från Sverigedemokraterna i Hässleholm. Morgongänget fokuserar på vädret nu. En hel del regn, åska och blixtrar under natten. Men vi får uppehållsväder i stort sett under dagen. Faktiskt en hel del sol. Så tillvida att vi spelar sollåten den här morgonen. Varmt var det i morse också, rejält varmt mellan 15 och 20 grader då och vi ligger i det intervallet under hela dagen.

0: Hathaway har ställt sig frågan många gånger, what is love? Nu kollar vi till vad sporten hittar på den här morgonen.
1: Här är Radiosporten som påminner om att på lördag startar SHL ishockeyn, och vill man fördjupa sig i årets säsong så finns ett 2 timmar långt avsnitt där Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv pratar om allt och med alla. Jag kanske inte med alla, men ni fattar. I appen Sveriges Radio finns det i alla fall. Och i Jönköping, där blir det en speciell premiär.
2: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
3: Det är ju någonting pappa, men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft en väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
2: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröj nummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
3: Det är någonting jag strävar efter, att någon dag själv kan hänga i det taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom, och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela och göra det jag älskar.
2: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
3: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var ju så många år sedan liksom, och folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra att man har egenskaper som sin pappa, det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
1: Pontus Lind, reporter. Dackarna har greppet om guldet efter gårdagens speedwayfinal, den första av 2 mot Västervik. Dackarna leder med 4 poäng inför final 2 nästa vecka. Följ gärna Radiosporten under dagen. Graham Potter tar ut truppen som i höst ska spela Nations League-fotboll. Och så har vi Sportextra ikväll med STHL-hockey och allsvenska fotbollsmötet mellan AIK och Mjällby. God morgon önskar Petter Barling.
0: Tack för den här morgonen, Petter.

0: Dasha med Austin. Vi tar oss ut på vägarna med Nina.
1: Och då vill jag påminna om att det står en stillastående lastbil på en enfilig sträcka på riksväg 23 mellan Älmhult och Osby. Det är höjd med Slähult i södergående riktning som den här lastbilen står still där. Polis ska vara på plats. Så riksväg 23 alltså från Älmhult mot Osby är höjd med Slähult, en stillastående lastbil på enfilig sträcka.
0: Och den har stått där ett tag, för jag hörde dig prata om detta redan innan vi gick i sändning lokalt här i P4.
1: Ja, det var ungefär 17:45 som jag fick det här meddelandet. Och ja, det ska jobbas på bärgning. Lite oklart när den kommer att komma.
0: Det tar tid att bärga den där lastbilen. Så är det, ta det försiktigt om du passerar i det där området. Trafikgänget finns på 020 999 444 om du har akuta tips.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Lång titel det där. I P4 Kristianstad. Det är onsdag. Äntligen ska de där onsdagsrösterna räknas. Äntligen ska utlandsrösterna räknas, sena förtidsrösterna. Men också alla andra röster. Johan Pettersson har ju åkt efter röstsedlarna, valsedlarna här i norra och östra Skåne. Och du hamnade i Malmö, Johan. Det var lång färd, men det har ju valsedlarna också åkt. Nu ska vi få det exakta resultatet. Det ser dock inte ut från att vi får det imorgon.
1: Nej, precis. Just nu sitter man, dels då ute i kommunerna så räknar man då utlandsröster och så att säga sena förtidsröster. Ja. Och sen skickas de ner, så då ska de ha dem imorgon i Malmö, ska de kontrollräkna dem också. Men det man gör idag är att räkna det stora klumpen, det vill säga det som gjordes på valdagen. Och man börjar nere med, man gör kommunerna i bokstavsordning, förutom Malmö stad, för de kommer först dit så att säga, av naturlig orsak, eftersom det ligger i Malmö. Och så räknas de, man kontrollerar så att det stämmer, för man har antecknat på påsar det som är i påsen då, så att säga, kollar man så att det stämmer, och sen går man tillbaka med påsen, så tänker man, är det klart nu? Nej, det är det inte, för då är det en annan grupp där som gör lite stickprov och kollar så att det är de som gjorde innan stämmer, så att det stämmer. Och sen då när det gått igenom den avdelningen, då sätter sig någon vid datan och tar alla blanketterna då som har fyllts i, matar in dem i datan. Tänker man, är det klart nu då? Nej, inte riktigt. Man måste ju veta att det som matades in i datan är rätt. Så det sitter det någon som sen kontrollerar den som har matat in i datan med att själv mata in i datan. Och så tänker man, är det klart nu då? Nja, då kommer det upp till ledningen där, valledningen på länsstyrelsen som Jesper, som jag pratade om förr, Jesper Jakobsson, är lite ordförande för så. Och då tar de övergripande siffrorna, jämför dem med så att säga, de tillfälliga resultatet, preliminära resultatet och då slutgiltiga resultatet. Gör någon kontroll där och sen bang, upp till Valmyndigheten Stockholm som sen sätter sin stämpel på. Och det är ju 21 länsstyrelser runt om i landet, så det kommer in 21 stycken till dem. Så de har säkert någon kontroll till. Och sen i november så vinner så att säga detta lagakraft, detta val. Och då arkiveringen är så att man arkiverar då sen dessa röster på en plats samtidigt som man kasserar förra valets röster. Så att det är liksom samma hyllor, så man slänger det gamla, stoppar in det nya, så får det ligga där ifall det skulle behövas. Så förstår ni liksom magnituden av det här? Det är ju sån orörd apparat och det måste, allting är oerhört noga reglerat i lagboken, så att det ska inte vara någonting på slumper.
0: Johan, du som har varit och följt detta då live, vad blir du mest förvånad över i hela den här processen?
1: Jag tyckte alla som satt där inne, och det var bara typ en tredjedel av alla som satt där, de såg ut att ha det så bra med sig själva. De satt och mös nästan. Ja, men du vet, det var sånt, även om ingen, alltså man hörde något sårligt hela tiden, det tror jag man hörde när man lyssnade på mig förut, oerhört sårlig bakgrund. Men man satt ju inte och snackade med varandra, utan det var mer, okej, kan du kryssa i det här, du vet, bara sånt snack liksom. Men alla såg så tillfreds ut, och det var någon där som, alltså de jag pratade med var ju liksom, ja, det var kul. Och så träffade jag någon utanför som har varit på gymmet bredvid, och sa, ja, men jag är lite sugen på det här, hade varit kul att göra, för att göra nästa val och sådär. Så att det är någonting speciellt, man sitter och gör någonting för demokratin.
0: Ja, men verkligen. Och demokratins kvarna mal lite långsamt. Onsdagsbeskedet lär bli ett torsdagsbesked, men så småningom är det färdigräknat, och då får vi se när det gäller det slutgiltiga resultatet för både kommun, region och såklart riksdag. Johan, tack för den här morgonen. Imorgon bitti väcker vi dig igen. Vi kollar in vad som händer i förmiddagen strax.

0: ett snap.
1: Rosalind är det här med snap i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Morgongänget lämnar över till förmiddagen som är på väg in i studion. Nyhetsankaret är först på plats. Hallå Ari.
2: Hallå, hallå.
1: Du har bytt plats med Johanna Sackau.
2: Ja.
1: Ja, för du ska ha hand om nyheterna. Exakt. Här kommer Janet också in som är med oss som programledare.
3: Hallå, hallå,
1: Janet.
3: Hallå.
1: Jag tycker ni kommer i par sådär in. Ari var något före.
3: En efter en kommer.
1: Ja, en efter en. Kommer det fler?
3: Välkommen in.
1: Nej, det är reporter ute på vägarna också snurra.
3: Jenny Sandgren är ute, men hon kommer inte in för hon ska till Sibbhult.
1: Vad händer i Sibbhult?
3: Vi vet inte riktigt, men vi vet att det är, alltså vi vet inte vad som händer i detta nu.
1: Nej, men, det vet vi aldrig.
3: Men det är så att det är ett område i Östra Göinge där valdeltagandet har sjunkit lite, som på så många andra ställen ju också. Mm. Så att vi är lite nyfikna på det.
1: Är ni också sugna på att ha reda på det slutgiltiga valresultatet så vi kan kavla upp armarna och få lite gjort?
3: Ja. Ja, men verkligen.
1: Ja.
3: När får vi veta?
1: Nej, men Johan har ju varit och hälsat på där. Han gav nyss sin bild av den här väldigt invecklade processen då det kontrollräknas och det räknas förtidsröster. Jag visste ju knappt ens gång att man kan förtidsrösta även i söndags när det väl är valdag.
3: Det var nyheter för mig också när statsvetare Douglas berättade det. Verkligen.
1: Jag trodde vallokalen hade öppnat och då var det ju ingen förtidsröstning eftersom valet på något vis var igång valdagen. Men så är det. Troligtvis imorgon kommer vi ju ha det här fastställda resultatet. Johan åkte ju efter alla valsedlarna och hamnade i Malmö. Och imorgon ska alla valsedlarna ner, även de här sena förtidsröstningarna, och kontrolleras ytterligare en gång.
3: Okej.
1: Det är ordning och reda.
3: Det är det verkligen. Jag vet inte, är det liksom, är det kul att det är jämnt eller är det liksom störigt? Jag vet inte.
1: Nej, man tycker nog lite olika beroende på vad man hoppas på. Annars tycker jag ju det är spännande när det är jämnt. Ibland kan jag gå på, men det är kanske mer idrottsmatch och sådär. Mm. Så kan jag tycka, vad tråkigt att laget jag hoppas på leder i halvlek i handbollen med 10 mål till exempel. Förstår ni vad jag menar?
3: Ja.
2: Ja, problemet är väl just att det blir så himla komplicerat. Är det större skillnad så är det tydligt. Okej, de vann.
1: Ja.
2: Nu är det så.
1: Nu är det så.
2: Ja, då vet vi det.
1: Jag minns ju för när då partiledarna verkligen kom ut och utropade sig till segrare och man sa, ja men grattis, ni vann, vi har liksom. Mm. Där är vi ju inte nu.
3: Nej, så är det. Men en sak jag tyckte var kul, alltså utöver att det är spännande och så med val, under valnatten, det var när de liksom, ni vet, visade den här split-screenen på SVT från de olika partiernas valvakor. Och det, jag fick sån mellokänsla. Mm. Jag fick sån Eurovision. Alla sitter och liksom, du vet, väntar på resultaten.
1: Men såg du att det var samma bildproducent på Eurovision som på valvakan?
3: Nej, jo, är det sant?
1: Det är exakt samma. De hade till och med haft ännu mer saker som de skulle vilja göra för att få det mer tävlingslikt.
3: Men
1: när de presenterade valen att nu står det mellan dessa partierna så lägger man dem och så ser man det. Men de hade backat för det. De ville inte ha det så Eurovision-ikt.
3: Okej, bara lite Eurovision.
1: Ja, lite Eurovision.
2: Tur att inte alla 6600 valdistrikt skulle ge sina röster i tv också.
1: Ett tekniskt haveri. Förmiddagsgänget är på plats. Vi lämnar över till dem. Imorgon bitti är vi tillbaka igen. Här

0: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller just nu sitt årliga tal om läget i unionen och vilken agenda hon tycker att unionen ska ha under det kommande arbetsåret. Hon inledde med att säga att ett starkare Europa håller på att växa fram och löften väntas att skapa ett europeiskt säkerhetsråd och en åldersgräns för barn på nätet. Bland annat säger hon också att Kanada ska knytas närmare EU och föreslår att Kanada blir associerad medlem, som det kallas.
1: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
0: Ursula von der Leyen sa också att EU nästa månad ska lägga fram ett nytt ramverk för att arbeta med klimatfrågorna. Bland annat ska EU identifiera de 100 mest känsliga områdena i Europa för klimatförändringarna.
1: We will present a new framework for climate resilience next month. It will identify 100 of the most vulnerable territories in Europe, and we will assess the risks and at which level they should be managed,
0: sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. 448 fall fram till den 14 september visar färsk statistik från myndigheten. Evighetskemikalien TFA, ett PFAS-ämne, ökar i miljön. I grundvattnet i Österrike har halterna fördubblats på 5 år, enligt en studie som Mattias Öberg, toxikolog vid Karolinska institutet, varit med och gjort.
2: Det är oroande, tycker jag, att vi ser en så snabb ökning av ett ämne som vi vet har mycket problematiska egenskaper.
3: Halten av TFA är förhöjd i princip överallt där man mäter och oftast är högst halter av alla PFAS-ämnen. I studien som miljöorganisationer också deltagit i har de analyserat data från myndigheter från 16 grundvattenpunkter i Österrike, och där är det alltså en fördubbling på 5 år. Nyligen har Europeiska kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté gjort bedömningen att TFA är skadligt för vår fortplantning.
0: Reporter här var Daniel Verjö. Och det avslutar Ekonyheterna klockan 10 i studion, Karina Segura Morberg.
4: Och det här är förmiddagsprogrammet i P4 Kristianstad. Jag heter Janet Alisehovic, och årets valrörelse och tonläge har ju ibland varit hård. Det här har varit en snackis. Vi ska prata med en retoriker om det här nu när valrörelsen är slut på något sätt. Tidigast imorgon så vet vi hur det blir också med rösträkningen. Det finns ju folk ute i världen och här i Skåne som räknar för fullt.

0: Camera med Ed Sheeran, en artist som det stormar kring nu ju.
1: Ja, det har varit lite struligt. Han släppte ju Macklemore som var förband under nuvarande turnén. Det var kommentarer som Macklemore hade gjort på scen, och sen så fick han mothugg, och nu har alla olika förband som skulle hänga med Ed Sheeran hoppat av. Till och med hans kompband, vad jag förstod det, som har hoppat av turnén.
0: Ja, alltså det är så många som väljer att hoppa av den här turnén. Alltså för artisten Macklemore blev i måndags, tror jag, avbokad då som förband för att han under en konsert New Jersey utropat att befria Palestina. Och sen så är det då det här beslutet som har fått kritik, alltså att han har blivit petad, och så är det jättemånga förband som lämnar, bland annat danska Lucas Graham.
1: Ja, och även Phineas, bror till Billie Eilish.
0: Mm, just det. Och ja, så det stormar en hel del kring den här turnén. Det är så många Instagram-inlägg där artister ska förklara sin syn på det hela. Det är liksom mycket sånt just nu. Mm. En infekterad fråga ju verkligen, som vi vet.
1: Ja.
0: Så att det är väl det senaste vi vet, helt enkelt. Fyra akter hoppar av.
1: Precis, och Ed Sheeran har ju lagt ut någon slags svar på allt det här som inte heller har fått jättebra respons kanske.
0: Men jag såg någonting om det, men minns du vad han sa?
1: Nej, det var ett väldigt långt inlägg. Jag har inte i huvudet.
0: Nej, jag fattar. Men jag tror att han på något... Jo, jag har ägnat den här veckan åt att försöka bygga broar för att hitta en lösning, men tyvärr lyckades jag inte, bland annat, säger han.
1: Ja, det var väl kontentan av det.
0: Ja, men ungefär så. Vi ska gå i lokalt nyhetsläge. Där hände det andra saker. Malmö Airport fick stängas av från all flygtrafik under flera timmar igår kväll.
1: Ja, och anledningen som Sydsvenskan rapporterar om är ett fraktplan som gled av landningsbanan. Ett plan som till slut fick boxeras bort innan start, och landningsbanan kunde sedan öppna igen då. Ingen person skadades.
0: Och antalet anmälningar om hot och våld i skolan har nästan fördubblats på 10 år enligt statistik från Arbetsmiljöverket. Och hittills i år så har omkring 800 händelser rapporterats.
1: Arbetsmiljöverket, de säger samtidigt att statistiken inte kan avgöra om ökningen beror på mer rapportering eller fler incidenter. Men bedömer hot och våld då såklart som en stor arbetsmiljörisk i skolan.
0: Och det fortsätter ju att räknas röster här i världen, tänkte jag säga, här i landet. Bland annat så har vi fått följa med Morgon-Johan när han har varit med och hjälpt till, eller ibland kanske stöka till det.
1: Hjälpt är nog ett starkt ord.
0: Men det hålls det på med, och tidigast imorgon så vet vi egentligen den slutgiltiga rösträkningen. Det snackas mycket val, det har snackats om årets valrörelse också, att tonläget ibland har varit lite hårt ju.
1: Mm.
0: Blev en snackis inom partiledardebatt till exempel. Och vi ska prata med en retoriker om det här nu när, tänkte säga när det har lugnat sig lite. det vet man aldrig.
1: Nej.
0: Jenny, du ska också snacka lite val kan man väl säga i Östra Göinge idag.
2: Ja, men det tänker jag, för när man tittar på valdeltagandet så är det ju på sina håll inte så högt som man skulle önska. Det har sjunkit på en del ställen. Bland annat faktiskt kan man se en del landsbygdsdistrikt där det har sjunkit, och ett av dem är Sibbhult i Östra Göinge kommun. Så jag tänkte helt enkelt lite gräva där jag står och prata med Sibbhultsborna och fråga varför de tror att valdeltagandet där har minskat.
0: Mm, och det är väl alltid trevligt att vara i Sibbhult generellt, tänker jag. Kanske händer massa saker där.
2: Det förutsätter jag att det gör. Jag har alltid trevligt när jag är i Sibbhult. Nu är jag inte där ännu, så jag vet inte riktigt vad det är som händer där idag. Men jag är på väg dit, kan man säga. På väg norrut från Kristianstad.
0: Jenny alltså, som också är med oss här i förmiddag. Like when you said you felt so happy.

0: Gotye och Kimbra, Somebody That I Used To Know. Årets valrörelse och tonläge har ju ibland varit hård och den retoriska temperaturen hög bland politikerna. Men retorikexperten Joel Landberg, du sågar den och tycker att den har varit ovanligt tråkig, eller?
1: Jag kan inte säga emot att det har varit hårt ibland. Det har varit en ganska gott om osympatiska inslag i den här. Men det har samtidigt varit något fegt över stora delar av partiernas kommunikation. Jag tänker på det att nästan alla, de allra flesta av de här åtta stora partierna, de har haft sin huvudparoll som i regel då är också rubriken på deras valmanifest eller valplattform, och då har man vridit och vänt och ältat den på tusen olika sätt, och det tycker jag är rätt fantasilöst. Ni har säkert, nu bor ju, jag bor i Göteborg, men jag gissar att det även i Kristianstad har suttit uppe massor av affischer där Liberalerna har skrivit nästan lite vad som helst och så lagt till ett för din frihet efteråt, och vi har hört dem säga sådana saker. Och Socialdemokraterna, de vill ta saker på allvar, och det är ju, jaha, okej, vad fint. Så här. Och Moderaterna, de påställer liksom bara så här, vi gillar bra saker men inte dåliga saker. Alltså så här, det ska löna sig att arbeta, det ska straffa sig att begå brott. Ja, det är ganska... De har varit lite bekväma och lite, vad ska man säga, de massproducerat slagord. Sen har det funnits intressanta inslag också, förstås.
0: Men krävs det inte lite extra för att nå igenom bruset i dagens informationsflöde?
1: Jo, det gör ju det, och då är det ju synd att detta extra blir liksom elakheter, eller ja, det som man brukar kalla för polarisering, eller väldigt hårda utfall, eller väldigt så här personfixerade saker, istället för att försöka kommunicera, alltså egentligt politiskt innehåll, på ett lite roligare eller lite bättre eller lite tydligare sätt.
0: Och utöver de här som du nämnde då, finns det några ord eller uttryck som har liksom dominerat debatten, tycker du?
1: Ja, det har varit några stycken. Det är inget sånt där, jag ska inte säga att det har dominerat, men det har ändå varit några stycken som har varit intressanta. En grej som, det var mest i början under sommaren och sådär, att det är den här, det som kallas för tvångsblandning, ett ganska otäckt begrepp egentligen, att här ska vi inte blanda olika typer av människor. Det används en del från vissa partier, men som ändå inte blev den jättegrej. Sen har varit en del andra ganska intressanta, och det var till exempel den här mängdrabatten som finns inom rättsväsendet, det som ju egentligen då på juridiska kallas för aspirationsprincipen, har nyligen lärt mig då, alltså det här att den som döms för flera brott, då lägger man inte bara ihop dem. Men det här har ju länge kallats för, det har ju kallats för straffrabatt eller mängdrabatt, både bland politiker och liksom i vardagsspråket under lång tid. Men det, nu har ju för första gången någon gjort en grej, och det får man ju säga att Moderaterna har gjort väldigt elegant, att de har gjort en grej av att använda det här ordet, att nej, man ska inte få rabatt på brott, vi vill ge rabatt på bensin istället. Att man har tagit ett sånt liksom, ja, ett vardagligt ord och gett ett nytt politiskt innehåll, och det har de ju gjort oerhört enträget, får man säga. Jösses, det kändes de sista 2-3 veckorna som att det var Moderaternas enda valfråga, att visa Magdalena Anderssons hand när hon trycker på en röd knapp där.
0: Men
1: annars när Sverige har det varit, det var oerhört mycket Sverige. Mm. Väldigt, väldigt prat om Sverige. Och det är ju inte så konstigt för Sverige. Det är ett ganska vanligt ord. Och det finns alltid med i valrörelser och sådana grejer. Men det har varit väldigt mycket Sverige, Sverige, Sverige, Sverige.
0: Och för jag bara tänker så här, det är klart att alla de här partierna vill väl nå ut med sina löften och sakpolitiska frågor som de verkligen brinner för och vill driva. Varför tror du då att man väljer, så som du uttrycker, att göra det lite på det här enkla sättet, eller liksom de här slagorden man klamrar sig fast vid?
1: Ja, jag tror att du lite svarar på frågan själv när du säger att det är enkelt. Men det är ju också något fegt av det. Jag funderar på om det handlar om det här, alltså, ja, det man brukar kalla för politiskt spel. Alltså att man vill, om man har liksom sina... Nu är det

0: förnuftigt ur deras perspektiv på något sätt, men för väljarnas del så blir det ju, ja, så är det ju inte alls bra, för då blir det ju mer fluff, och då sen hamnar vi där igen, att då om man då tycker att man inte bryter igenom bruset med sitt fluff, då skriker man om någonting istället.
1: Det säger alltså Joel Landberg, retoriker som analyserat årets valrörelse. Tack så mycket för att du var med.
0: Ja, tack så mycket.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
1: Och så ska vi få uppdatering bland annat om en lastbil, Nina.
3: Ja, precis. Lastbilen står fortfarande kvar på riksväg 23 mellan Älmhult och Osby. Det är höjd med Slähult, södergående riktning, som den här lastbilen står. Den står på en enfilig sträcka. Polis är kvar på platsen. Oklart hur länge den kommer att stå här. Riksväg 23, alltså från Älmhult mot Osby vid Slähult. En stillastående lastbil som står på en enfilig sträcka. Det är fortfarande förseningar och inställda avgångar i tågtrafiken mellan Kristianstad och Karlskrona. Det är flera fel mellan Karlshamn och rum efter nattens oväder. Här finns ingen prognos och nu ligger förseningarna runt en 20 minuter.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Har du sett eller hört om den här kundvagnen som hänger i luften över Kungsgårdsleden i Ängelholm?
1: Nej, det här har jag helt missat.
0: Det är Helsingborgs Dagblad som...

0: har en artikel om detta och jag ser ju på bild, alltså du vet, det är en sån här kundvagn i mestadels plast med liksom röd vagn som hänger uppe i, ja alltså du vet, en sån här skylt i det här fallet där det står så här: bjuv hit, hör hit och så, högt upp alltså. Nästan lika högt som matpriserna har varit.
1: Ja, just det. Ja, jag ser, ja, precis. Det är ju på en sån här ställning.
0: Ja,
1: ja.
0: Precis.
1: Och där är kundvagnen mitt i. Ja.
0: Alltså snälla, vem har klättrat upp? Alltså, vad är det som har hänt? Det är ju ett mysterium.
1: Alltså, det är ju ett extremt ambitiöst projekt får man ju säga. Ja. Vem det nu än är som har släpat upp den där.
0: Ja, nej, det är ett mysterium. Det är också lite roligt att jag läser i Helsingborgs Dagblad att butikschefen i butiken då som det gäller har sagt att vi får väl se vem av oss som vågar klättra upp och plocka ner den.
1: Ja, är det lönt att göra det?
0: Jag vet inte, ring HR först, tänker
1: ja,
0: jag.
1: Ja, kanske.
0: Vi får se om vi kan få höra mer om det här under dagen.
2: Känns ändå som det var något som piggade upp lite i Simrishamn.
3: Ja, faktiskt. Det är ju fan rätt deprimerande här annars. Liksom, det är inte jättemycket grejer som händer. Men nu ändrar det någonting och det är kul. När folk visar reaktioner och blir glada och sånt.
2: Ja, det krävdes en elg för det skulle bli lite party i Simrishamn alltså.
3: Jajamän. En elg gör susen.
4: Eftermiddagsprogrammet i P4 Kristianstad med eller utan älgar varje vardag från klockan 15.
0: Ja, älgen som har synts till där på Österlen i dagarna, bland annat Brantevik och Simrislund, och som vi snackade en hel del om under eftermiddagsprogrammet igår.

0: Robbie Williams, She's the One. Du lyssnar på P4 Kristianstad och vi ska gå i nyhetsläge med Ari Korsniowski när klockan blir 10:30.
1: Om vi börjar med att det kan bli rejält mycket högre elpriser i Skåne i vinter, 1300 kronor dyrare än förra vintern om du bor i lägenhet, och bor du i villa kan det bli så mycket som 9000 kronor dyrare.
2: Ja, det är många faktorer som spelar in och som avviker lite grann från det som vi normalt ser.
3: Ja, många faktorer är då ingen överdrift från E.ONs elprisexpert Anna Rylander. Torrt väderläge innebär låga nivåer i vattenkraften. Planerade och oplanerade avbrott i kärnkraften gör att tillgången är mindre än vanligt. Ett oroligt omvärldsläge, upppressade råvarupriser och höjda gaspriser gör elpriserna dyrare. Är vi klara där? Icke. I södra Sverige, elområde 4, råkar vi dessutom extra illa ut eftersom arbete begränsar möjligheten att överföra el mellan elprisområden, vilket vi är beroende av här nere.
2: Nu hoppas vi på mycket vind som kan hålla priserna nere och mycket regn.
3: Så hur ska man då tänka? Ja, se över avtalstypen och framförallt få koll på vad som förbrukar mycket i ditt hem.
2: Kan man dra ner lite grann på värme eller duschens längd till exempel, så kan det vara ett sätt att effektivisera. Och ladda bilen ska man ju göra om man har kvartspris när det är låga priser på marknaden.
1: Reporter var Emilio Garro. Vi kommer att prata mer om elpriser efter klockan 11. Antalet anmälningar om hot och våld i skolan har nästan fördubblats på 10 år enligt statistik från Arbetsmiljöverket. Och hittills i år så har ungefär 800 händelser rapporterats in. Och Gudrun Schyman behåller sin plats i Simrishamns kommunfullmäktige, det rapporterar Dagens Samhälle. Gudrun Schyman sitter ju där för Klimatalliansen, partiet som hon startade efter att hon lämnade Feministiskt initiativ. Men några fler mandat än så blev det inte. Klimatalliansen får bara det enda mandatet.
0: Säger Ari Korsniowski med koll på lokala nyheter denna onsdag, där vi också väntar spänt på att rösträkningen ska bli klar. Tidigast imorgon är det som gäller. Vad gäller vädret så har vi lite molnigt idag. Men under dagen så luckras molntänket upp. Vi får varierat sol och moln eller stundtals soligt väder. Det känns som att jag sa liksom två saker som betyder samma sak.
1: Ja.
0: Men det är så det står i prognosen. Enstaka skyrar kan också tillfälligt passera, men mestadels uppehåll ändå. 15 till 19 grader, västlig vind också med friska vindbyar. Och ikväll fortsatt varierad molnighet, delvis blåsigt och enstaka skyrar som kan förekomma.

0: Take My Breath Away med Berlin. Du lyssnar på förmiddagsprogrammet i P4 Kristianstad där reporter Jenny Sandgren tagit sig till Sibbhult som ju var alltså ett av de ställena i Skåne där man ser att valdeltagandet faktiskt minskat lite grann, Jenny.
1: Ja, jag hörde att du pratade kundvagnar innan, Janet.
0: Mm.
1: Och nu är jag utanför en matbutik i Sibbhult och då kom där en man hoppade ur bilen och sa, kan inte du hjälpa mig ta en kundvagn? Så det gjorde jag nu. Hej, förlåt. Jag kommer från radion här. Får du en kundvagn av mig? Får jag veta vad du heter då?
2: Jag heter Bengt Andersson.
1: Hur är det med dig då, Bengt?
2: Jag vill det duger. Det hjälper
1: inte. Nej, det gör det inte. Jag är i Sibbhult idag för att prata om valdeltagandet.
2: Jaha.
1: Som minskar i Sibbhult.
2: Har
1: du varit och röstat?
2: Jajamensan.
1: Var det självklart för dig att du skulle gå och rösta?
2: Ja, det är klart det var.
1: Du behöver inte berätta vad du har röstat på.
2: Nej,
1: men
2: det
1: var det någon speciell fråga som har engagerat dig här i Sibbhult?
2: Nej. Det rör jag inte dig.
1: Nej.
2: Därför de gör som begriper det.
1: Har du någon fundering kring varför valdeltagandet har minskat här i byn?
2: Ingen aning. Jag forskar inte i det där överhuvudtaget.
1: Nej.
2: Så det är bara så.
1: Ja. De du känner har gått och röstat, tror du?
2: Det tror jag.
1: Var det mycket folk i vallokalen?
2: Nej, vi gjorde det i förra torsdagskvällen innan.
1: Det var smart för att det var rätt långa köer i en del vallokaler.
2: Det blev kul men när vi hade kommit in där.
1: Var det så?
2: Ja, det var ett par förare som var fullt i gången ut när vi gick. Ja. Det ändrade sig, men det var där vid femdraget så det var när folk kom hem. Så det gick så.
1: Folk har samma vanor, alla går samtidigt och röstar.
2: Ja, just det verkar så. Ja.
1: Tack för att jag fick snacka med dig en stund. Du ska gå in och handla nu.
2: Jag ska in och shoppa lite.
1: Ja, vad händer annars idag?
2: Det har jag inte skrivit med hela mejlen. Jag har varit ett fokus nu på idrottsplatsen.
1: Jaha, på idrottsplatsen?
2: Ja, för jag har fokus där om onsdagmånaderna.
1: Vilka är vi?
2: Ja, det är idrottsföreningen som håller där uppe.
1: Vad trevligt.
2: Mycket trevligt är det.
1: Där skulle jag ju varit med.
2: Ja, visst skulle du det varit.
1: Får komma en annan onsdag.
2: Ja, där ska du komma för... Ja, då får du anmäla dig först i så fall. Men du kan inte utslänga om du kommer. Men det är klockan 9 om onsdag morgonen i alla fall.
1: Vad avhandlar ni där för någonting?
2: Ja, det är gymnastik efter maten. Ja. Och sen sitter vi och ljuger för varandra där uppe.
1: Det är det bästa.
2: Det är det bästa hela dagen.
1: Ja, vad härligt. Vilken bra start på en onsdag.
2: Ja, vad vi hoppas på i alla fall.
1: Ja.
2: Solen får börja skina med ju så det är inte
1: illa. Ja, men det börjar spricka upp lite med ju.
2: Ja, det.
1: Ja. Då får du ha en riktigt fin onsdag.
2: Tack för det. Samma.
1: Ha det bra.
2: Samma. Hej.
1: Ja, alltså man behöver bara stanna till och så träffar man trevliga människor när man kommer till Sibbhult.
0: Ja, och Bengts kundvagn fick stanna på marken och inte i luften som i Ängelholm.
1: Nej, eller hur? Det var lika bra så kanske. Du, jag fick inga riktiga svar på varför valdeltagandet har minskat i Sibbhult. För Bengt hade ju gått och röstat i alla fall som han skulle. Men vi har tittat lite närmare på siffror och vår kollega Malin Rimfors har researchat fram lite siffror runt valdeltagandet. Jag tänker att vi kan prata mer om det om en liten stund.
0: Det gör vi.

0: Jubel, Ocean House. Ja, valdeltagandet har gått ner lite i bland annat Sibbhult. Det ser ju så ut på andra ställen och håll i Skåne också, Jenny. Och även om vi, precis som Bengt, liksom inte har forskat i varför, så är vi ju nyfikna.
1: Ja, men det är vi verkligen. Jag står ju på en parkering i Sibbhult och då träffar man ju trevliga människor hela tiden. Här kommer en kille i Manchester City-tröja och du kan ju vara trevlig ändå fast du håller på City.
2: Hej.
1: Hej, vad heter du?
2: Kevin.
1: Snygg tröja.
2: Tackar.
1: Ja. Håller du på City?
2: Ja, självklart. Ja,
1: de vann ju häromdagen.
2: Mm.
1: Du, jag pratar inte fotboll i radion egentligen. Jag pratar om valdeltagandet som här i Sibbhult har minskat. Men du har varit och röstat.
2: Mm, det gjorde jag.
1: Varför var det viktigt för dig att rösta?
2: Det är viktigt att man får fram vad man liksom vill. Att folket får fram vad de vill att de som styr landet, eller vad man ska säga, liksom att de ska göra vad de säger att de ska göra och att man, ja.
1: Om man tittar på valdeltagandet har det minskat här i Sibbhult och på en del andra ställen ute på landsbygden. Och då funderade vi på, kan det vara så att man på landsbygden kanske känner ett mindre engagemang? Att man känner att de pratar ändå inte om oss, de där politikerna?
2: Ja, det är fullt möjligt att det kan vara så. Jag har faktiskt ingen aning. Men det...
1: Tycker du politikerna har pratat tillräckligt om Sibbhult i valrörelsen?
2: Jag har inte varit så insatt i det, så... men jag har inte hört att de så sett pratat om specifikt Sibbhult.
1: Spelar det någon roll vad politikerna pratar om innan, eller känner du att oavsett så är det viktigt att gå och rösta?
2: Det viktigaste är att gå och rösta, ja. Så sett.
1: Kände du att du behövde läsa på, eller har du liksom... Visste du redan från början vad du skulle rösta på?
2: Jag har inte läst på så mycket, men det är lite så.
1: Hur gammal är du? Var det ditt första val?
2: Ja, det blir 19 idag.
1: Åh, idag?
2: Ja.
1: Fyller du år idag?
2: Ja.
1: Men stort grattis.
2: Ja, tack så mycket.
1: Vad ska du göra på födelsedagen?
2: Käka lunch med mamma.
1: Åh, perfekta födelsedagsmiddagen med mamma. Du, hälsar henne så gott och ha en fin dag.
2: Detsamma, tack så mycket.
1: Tack. Hej då. Han fyllde år idag, Janet.
0: Ja, vilken grej.
1: Ja, vilken grej. Fick han vara med i radion på sin födelsedag.
0: Grattis, Kevin.
1: Var det din fanfar till honom?
0: Jag hade ingen fanfar, jag hade bara en hiphop-tuta.
1: Sjukt roligt faktiskt. Nu brummade han iväg i sin gamla bil. Tankat när jag pratade med honom.
0: Ja, ingen riktig teori om
1: varför. Nej, ingen riktig teori. Men det är ju så här att tittar man på siffrorna, vilket ju då Malin Rimfors, vår kollega, har gjort, specialstuderat detta, så har man ju sett en del områden där valdeltagandet faktiskt ökar rejält. Till exempel Gamlegården i Kristianstad, som ju är vad man kallar för ett utsatt område. Och ett sånt område som klassiskt har väldigt lågt valdeltagande. Och fortfarande är det inte superhögt. Det har gått från 55 till 65. Men på en del andra håll så har det minskat rejält. Och varför det då har gjort det vet vi ju inte. Men det har sjunkit mest om man tittar på norra och östra Skåne i landsbygdskommuner som Bromölla, Klippan, Tommelilla, Örkelljunga, Perstorp och Östra Göinge. Och i Östra Göinge är det då bland annat Sibbhults valdistrikt som då är då ett av dem som har sjunkit i valdeltagande. Så jag vet inte om jag kommer att hitta några svar här, men jag tycker att det är värt att gå runt och försöka ta reda på det. Och jag vet inte riktigt hur jag ska få reda på det annars, om jag inte själv försöker undersöka det.
0: Ja, alltså, och en liten bara minispaning av mig här också, det är att när jag tittar på Valmyndighetens preliminära resultat här för Sibbhult, så är ju faktiskt Moderaterna inte största parti just i det valdistriktet som de gör på många andra håll i Östra Göinge.
1: Just det. Det kanske är moderatrösterna som har stannat hemma på sofflocket då?
0: Ja, jag vet inte, men det är Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna som är större när jag tittar här för hur det ser ut. Men även Sverigedemokraterna har till exempel backat i Sibbhult också med 5,1 procentenheter och sådär. Så att, ja, man kan väl inte dra några slutsatser egentligen. Jag bara tyckte att det också var lite intressant. Vi hänger kvar, va, Jenny?
1: Det gör vi. Sibbhult stannar vi ett tag till.
3: Det här är T4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.
0: Alldeles strax Kulturnytt också här i P4 Kristianstad. Du lyssnar på förmiddagsprogrammet. Är du i Sibbhult? Ja, men sväng förbi matbutiken där Jenny står utanför just nu.

0: Är inte det här Storbritanniens nationallåt? Ari tittar på mig med tom blick. Sugar Babes, Push the Button, ny kulturnytt med Gustav Ingerhage. Vi ska få höra från en brittisk stjärnskådis.
1: Gary Oldman hyllas för sin roll som den sjavige spionchefen Jackson Lamb i serien Slow Horses. Vår reporter Björn Jansson har pratat med Gary Oldman. Surrounded by losers,
2: misfits and boozers. You know, Lamb gives the Slow Horses a hard time. But underneath all of that, he's incredibly loyal and ultimately would take a bullet from them, I think.
3: Jackson Lamb skulle ta en kula för vem som helst av sina Joes, agenterna i byrån han basar för. Men han är inte lätt att ha att göra med som boss, han skäller på dem. Han dricker whisky och har en cigg i mungipan. Och karaktären Jackson Lamb, ja, den har krypit in under huden på Gary Oldman.
2: I mean, I literally, I could do Jackson Lamb in an instant, right now.
3: Vi vill inte bli den där serien som nått sin peak och tvingas hitta på en massa tricks för att serien tappat fart. Gary Oldman använder uttrycket jump the shark.
2: It's very disappointing when you've invested that much time in a show, you know, and it suddenly jumps the shark.
1: Reporter här Björn Jansson. Åklagaren kommer inte att yrka på dödsstraff för Nick Reiner som åtalas för mordet på sina föräldrar, regissören Rob Reiner och fotografen Michelle Singer Reiner. Det högsta straffet han kan dömas till är därmed livstid utan möjlighet till villkorlig frihet, det skriver CNN. Turerna kring kulturcentret Kennedy Center i Washington DC fortsätter. Nu har en domare stoppat centret från att återigen sätta upp president Donald Trumps namn på fasaden. Enligt domen kan minnesmärken över president Trump eller någon eller något annat inte sättas upp vid Kennedy Center utan kongressens godkännande. Sist här i Kulturnytt.
0: Med Gustav Ingerhage. Omkring 300 000 röster väntas räknas nu när uppsamlingsräkningarna inledd. Tidigast imorgon väntas det preliminära valresultatet för riksdagen.

0: Thin Lizzy dancing in the moonlight. Nytt personligt mål unlocked.
1: Jaså?
0: Jag vill bli bättre på att skriva handlarlistor utifrån var varorna är i butiken där jag brukar handla. Så att jag klumpar ihop dem.
1: Alltså du skriver upp det i ordning som exakt. De kommer i butiken?
0: Exakt.
1: Okay.
0: För att igår, berätta för mig, alltså om man hade suttit och jobbat på den här butiken då och man hade tittat på kameraövervakningen, hade man då inte sett mig irra omkring som en höna utan huvud?
1: Mm.
0: Fram och tillbaks i gångarna där jag nyss var, kommer jag på, och just det, jag ska ha det här också för jag ser det längre ner på listan, eller så har jag det bara i huvudet, det är också dumt.
1: Ja, men det är väl lite svårt att planera det så, för då måste du ha hela layouten i huvudet och samtidigt se till så att du verkligen skriver det i rätt ordning så att du inte kommer på något sen innan du går in i butiken och skriver upp det sist, fast det är först.
0: Det är ett svårt mål, men någon måste göra det.
1: Ja, alltså du får jättegärna försöka.
0: Jag ska gå och studera butiken, jag ska gå med sånt, du vet, förstoringsglas i butiken och bara liksom kolla in alla varorna. Och sen skriva en lista. Det är mitt mål.
1: Ja.
2: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
3: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4. Och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
4: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
5: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
6: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Ni lyssnade ju på förmiddagsprogrammet i P4 Kristianstad där vi alldeles strax kommer få ekonyheter klockan 11 också. Jag hoppas att din onsdag rullar på fint här.

0: Sara Larsson med Midnight Sun, när vi ska få Ekot nu med Carina Segura Morberg.
1: EU öppnar dörren för Kanada som en så kallad associerad medlem. Det här sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under hennes årliga tal om läget i unionen.
2: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Med oss nu finns vår korrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, vad innebär det här?
3: Ja, det är nog ingen som vet det riktigt. Alltså von der Leyen pratar ju om ett väldigt nära samarbete, och det låter ju som att man kanske då skulle ha ett ännu närmare samarbete än vad EU har med andra länder som Norge, Island, Storbritannien och så vidare. Men då ska man ju också ha klart för sig att om till exempel Kanada skulle bli en del av EUs inre marknad, ja men då följer man ju reglerna på EUs inre marknad utan att man har möjlighet att fatta beslut och påverka de reglerna. Man betalar också in till EUs budget. Och frågan är väl om kanadensarna förstår detta, om Kanada verkligen är redo att ta det här steget, men också om alla EU-länder är redo att öppna den här dörren för Kanada. Finns det politisk vilja, så att säga? Och det är väl än så länge oklart exakt vad som menas i så fall med det här associerade medlemskapet.
1: En annan sak som Ursula von der Leyen tog upp på det här mötet var ju att EU vill införa en 13-årsgräns för sociala medier. Vad innebär det?
3: Ja, där ska ju EU-kommissionen och von der Leyen lägga fram ett konkret lagförslag imorgon. Det heter då EU Kids Act, och man har diskuterat den här frågan ganska länge. Jag blev ganska förvånad att von der Leyen var så pass skarp ändå. Det här lät som ett skarpt förbud. Inga sociala medier före 13 år, sa hon. Och det där kan rimma ganska illa med grundläggande rättigheter och yttrandefrihet inom EU. Och tittar man på Frankrike, som är det första EU-landet som har försökt införa en sån här lag med en ganska skarp gräns, där fick man faktiskt backa just för att det stred mot yttrandefrihet. Och jag menar, EU har samma grundläggande rättigheter och yttrandefrihet som Frankrike har, så därför blev jag förvånad att hon var så skarp i sitt förbud, så att säga. Sen så får vi väl se då exakt vad kommissionen lägger fram imorgon när man kommer med det konkreta lagförslaget, om det kommer bli som det många trodde på förhand, kanske en mjukare åldersgräns där man ändå kan få ha sociala medier om man är under 13 år, om man har föräldrars medgivande. Så det får vi se detaljerna imorgon, så att säga.
1: Det rapporterade vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Och det får avrunda Ekots 11 nyheter som presenterades av mig, Carina Segura Morberg.
0: Och det här är förmiddagsprogrammet i P4 Kristianstad. Tack för det, Carina. Elpriset slog ju nytt rekord i veckan. Då handlade det om en enskild kvart här i elområde 4 som ju Skåne tillhör. Och det väntas bli en tuff vinter. Så hur ska man tänka? Vi ska få lite tips här inför vintern av Benny Andersson som är energi- och klimatrådgivare bland annat i Tomelilla och Simrishamn. Titt på lokala nyheter, och så fortsätter vi ju tillbringa tid i Sibbhult idag.

0: Teddy Swims. Mr. Know It All. Du får den här i P4 Kristianstad där Arie är med oss och uppdaterar på senaste nytt. Det har varit rekordmånga fall av TBE hittills i år i landet, och även i Skåne så har det varit fler fall än tidigare.
1: Ja, hittills så har nästan 450 fall rapporterats in till Folkhälsomyndigheten, och det är mer än 100 fler än vid samma period förra året. I Skåne så är antalet fall dessutom det högsta som noterats under de senaste 10 åren.
0: Jag har ju ett fästingbett som jag har haft alltså sen i juni, tror jag.
1: Okej.
0: Okay. Och det är fortfarande, alltså det kliar fortfarande.
1: Det låter inte bra. Jag är ingen läkare, men det låter inte bra.
0: Ursäkta, har vi en läkare på tråden? Ja. Nej, alltså det är inte infekterat och fästingen är borta.
1: Okej.
0: Okay. Mm. Vi kan börja där. Ja. Men alltså på riktigt, det är kvar sedan juni. Jag måste vara mega känslig.
1: Ja.
0: Ja. Vi går vidare. Antalet anmälningar om hot och våld i skolan har nästan fördubblats på 10 år enligt statistik från Arbetsmiljöverket. Hittills i år så har omkring 800 händelser rapporterats.
1: Ja, Arbetsmiljöverket säger också att statistiken inte kan avgöra om ökningen beror på mer rapportering eller att det har varit fler incidenter. Men de bedömer såklart både hot och våld som en stor arbetsmiljörisk i skolan.
0: Och det var inte lika många som gick och röstade i Sibbhult det här valet som förra. Det snackar ju du, Jenny, om idag i Sibbhult.
2: Ja, men då är jag här på parkeringen i Sibbhult och träffar på, vad heter du?
3: Sara Rendhede.
2: Du bor här i Sibbhult eller utkanten av?
3: Ja, jag bor i utkanten, men jag tillhör Sibbhult.
2: Har du varit och röstat?
3: Ja, det har jag.
2: Många här i Sibbhult, eller många ska jag inte säga, men valdeltagandet har sjunkit här i Sibbhult. Vad tror du att det kan bero på?
3: Ja, jag känner inte till att det var så, men det kan ju vara så att folk inte tror att det gör någon skillnad.
2: Alltså om man tittar på valdeltagande siffrorna så ser man olika kommuner och olika orter ute på landsbygden just där valdeltagandet funkar. Tror du landsbygden känner sig lite för lite sedd?
3: Det kan nog mycket väl vara så. Jag kan tänka mig att Sibbhult känner sig lite förbisedd jämfört med de andra byarna i kommunen.
2: Det tror jag. Är det så? Är Sibbhult förbisett?
3: Det vet jag inte, men jag tror att folk känner så. Jag tror att en hel del att man upplever att det satsas mer på de andra byarna och Sibbhult får stå lite vid sidan av.
2: Just moderatstyret i Östra Göinge kommun har fått stort stöd i kommunen i övrigt, men inte så stort stöd i Sibbhult. Som ju kan vara ett tecken på att man då inte vill rösta på de styrande i alla fall. Är det någon fråga som har rört Sibbhult den senaste perioden som kan ha varit inblandad där, tror du?
3: Oj. Jag skulle kunna tänka mig, fast återigen, det är ju bara en spekulering. De lade ner skolan här för ett par år sedan. Och det är ju möjligt att folk inte har förlåtit det än. Jag skulle kunna tänka mig det.
2: Ja, det var Mölleskolan i Sibbhult, ja. Mm. Det var mycket protester runt detta också.
3: Ja, det var det.
2: Hur tycker du själv det är att bo i Sibbhult då?
3: Jag tycker det är bra. Som sagt, vi bor inte riktigt inne i byn, men vi trivs fint.
2: Borde politikerna bry sig mer över denna delen av kommunen?
3: De hade kanske tjänat på det.
2: Tack så mycket för att jag fick störa dig idag.
3: Ja, inga problem.
2: Tack.

0: So What heter den här låten. Elpriset slog ju nytt rekord i veckan och då gäller det för en enskild kvart för elområde 4 som ju Skåne tillhör. Benny Andersson är med oss, ny energi- och klimatrådgivare i Tomelilla, Simrishamn och Ystad. Hallå, hallå!
1: Goddagens, goddagens!
0: Hur mycket kostar elen nu egentligen?
1: Ja du, som högst för en privatperson var du uppe och tangerar ungefär 12 kronor inklusive moms.
0: Det är mycket.
1: Det är rekord. Det har aldrig varit så högt i Sverige någonsin tidigare.
0: E.ON har ju bland annat gjort en prognos här som visar att för en villa med en årsförbrukning på 20 000 kWh så förväntas det bli 9 000 kronor dyrare i det här elområdet under då oktober till mars jämfört med de här månaderna förra året. Och för en lägenhetskund så blir det omkring 1 000 kronor. Vad beror den här toppen på just nu?
1: Toppen vi hade i måndags, den är lite speciell, för det var ett problem att vi hade dels problem med överföringarna norrifrån i Sverige och ja, dålen med produktion. Så den var lite speciell. Men varför det blir dyrt i framtiden nu i vinter, det är, ja, vi kan nästan kalla det en perfekt storm. Det är ont om gas i Europas gaslager. Det är väldigt dyr olja för tillfället, som alla som tankar vet. Och vi har ganska stor brist på vatten i de nordiska vattenmagasinen.
0: Så det här, allt det här hänger ihop?
1: Allt det här bidrar, ja.
0: Hur allvarligt kan det här bli då för hushållen i vinter?
1: Ja du, den som hade en kristallkula. Det kan bli dyrt. Det är inte omöjligt att vi börjar närma oss priserna vi hade 2022. Gaspriserna är fortfarande något lägre än det var 2022. Men det här kan utvecklas ganska snabbt.
0: Och samtidigt så hör vi om att elen är dyr, alltså varje vinter. Det är nästan som man borde vara förberedd på det nu, eller?
1: Ja, sen är det ju som alltid, där finns ju nivåer i det otrevliga. Och den här vintern finns det chans att det blir ännu dyrare. Sen är det alltid dyrt, men det finns ju som sagt skillnader mellan 1 krona, 2 kronor och 3 kronor. Mm.
0: Varför är det alltid elområde 4, om jag uttrycker mig så, som det blir dyrast i då?
1: Sverige är ju uppdelat i elområde och att vi har fått den här uppdelningen, det är att vi har begränsningar i överföringarna ner mot kontinenten. Så till slut blir det att vi kan inte överföra mer ström söderut. Och då kan det antingen vara att begränsningen ligger mellan Sverige och kontinenten eller på olika delsnitt i Sverige. Och vi ligger närmast kontinenten, då ligger vi närmast dem elprismässigt.
0: Och jag tänker, ni rådgivare, ni finns ju i nästan varje kommun och är ju helt gratis att använda. Så vad är dina tips inför vintern?
1: Två olika tips. Dels kan man ju givetvis energieffektivisera. Alltså se till att man använder mindre el i sitt hus. För tillfället finns det dessutom ett statligt bidrag för energieffektivisering i småhus. Det andra tipset, det är att försöka skaffa ett eloberoende uppvärmningssystem som komplement.
0: Som vadå?
1: Det lättaste, och som man dessutom kan få bidrag till nu, det är någon form av pelletskamin eller möjligtvis pelletspanna om man har ett vattenburet system. Pellets, det är ett inhemskt bränsle. Man kan köpa det och lagra det väldigt, väldigt lång tid. Så man har, ja, man prissäkrar sin värme för vintern genom att köpa när pelletsen är billig.
0: Just det, för det pratas ju också om att hamstra el och så just nu inför vintern också. Men med pellets, alltså jag tänker att många reagerar säkert och tänker att är inte det också jättedyrt?
1: Normalt sett så har pellets varit något dyrare än el. Men elpriset börjar alltså gå upp nu på de nivåerna så att pellets är väldigt attraktivt. Sen finns det en liten fördel med pellets också. Det är att en pelletskamin går att driva med väldigt, väldigt lite ström. Alltså ett bilbatteri och en omvandlare 12-220, så kan du få värme i huset även om du fått strömavbrott. Du har alltså även en beredskap i den här.
0: Märks att flera är intresserade av pellets nu då?
1: Inte så mycket. Jag försöker lyfta att ja, vi behöver redundans. Vi behöver någonting för att avlasta elsystemet när det är som allra, allra dyrast. Det är ett bra sätt och vi har egen produktion av pellets i Sverige framförallt.

0: Människohjärnan är så fantastisk faktiskt, att det känns som om man är programmerad till det här. Det känns som om vi har hållit på flera veckor.
1: Så lät det då de sista rösterna räknades då vi väntar på ett valresultat. Reporter Johan Pettersson följde ju de skånska valsedlarna i morse. Imorgon är vi tillbaka igen. Då ska vi prata P4 nästa stjärna och avslöja gästartister och prata mer om vår stora musiktävling. På med radion direkt när du vaknar.

0: Jill Jonsson, I Rock My Country, och så var det ju Dolly Parton, Here You Come Again innan dess. Två country queens.
1: Ja, verkligen.
0: Alltså gud, det är så många som är ledsna över att Dolly Parton har gått bort. Det är otroligt hur älskad hon var av alla.
1: Mm. Ja, hon lyckades ha någon slags enande kraft ändå från alla möjliga, olika och omöjliga håll.
0: Ja, jag tycker det är liksom fint och speciellt. Du, jag tänkte på en sak.
1: Mm.
0: Och det är att innan idag så sa jag, ja, men just det snackade vi om i somras. Och då var det en kollega som reagerade på så här, gud vad sorgligt det lät när du sa så. Det låter verkligen som att sommaren är förbi, klappad och klar.
1: Nej, okay.
0: Men vad tycker du, 16 september? Det är väl ändå höst nu, eller?
1: Alltså solen skiner utanför fönstret här.
0: Jo, men ser du de bruna löven på...
1: Men det spelar ingen roll. Så länge det är tvåsiffrigt plusgrader och sol så tänker jag att det är lite sommarvibes ändå.
0: Ja, lite summerfeeling. Ja, men alltså det är ju väldigt varmt, tycker jag, just nu. Du vet, jag klär mig höstigt. Jag har liksom lager på lager.
1: Ja.
0: Och så är det varmt ju. Jag kanske borde klä mig somrigt.
1: Ja, men det är ju det svåra just det här när det är kallt på morgonkvisten och sen allt eftersom under dagen så är man för varm istället.
0: Ja. Så är det.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Darin med Allt jag har. Du lyssnar på P4 Kristianstad. Vi ska gå i nyhetsläge. Lokala nyheter med Ari Korsniowski som håller koll. Klockan är 11:30.
1: Det har varit rekordmånga fall av TBE hittills i år i landet. Även här i Skåne har det varit fler fall än tidigare. Hittills har nästan 450 fall rapporterats in till Folkhälsomyndigheten och det är mer än 100 fler än vid samma period förra året. Här i Skåne så är antalet fall dessutom det högsta som noterats under de senaste 10 åren. Och i Skåne finns det 7 kommuner som är i riskområde 1, vilket innebär måttligt till hög förekomst av TBE. Och de kommunerna finns då huvudsakligen i de östra delarna av Skåne. Den slutliga rösträkningen ska förhoppningsvis kunna avslutas idag innan riksdag, regioner och kommuner kan börja förhandla om framtiden. På Kockum fritid i Malmö så räknas Skånes alla slutliga röster. Jesper Jakobsson är valansvarig för Länsstyrelsen som har hand om den här rösträkningen.
2: Den förmån ska jag säga att få vara med liksom i hjärtat av den svenska demokratin och vara en del av det. Våra rösträknare och räkneledare och all annan personal här, vi är 270 personer här på Kockum där majoriteten ställer upp frivilligt. Vi har en grupp av intern personal från Länsstyrelsen, men en stor grupp av interna eller externa som ställer upp frivilligt, givetvis mot betalning, men och gör en jättestor insats för demokratin i det här arbetet. Vi har ett ganska komplext valsystem när det kommer ner till liksom bedömningen av röster och de olika systemen. Så vi har gått igenom, Valmyndigheten tar fram ett utbildningsmaterial med en digital utbildning och ett ganska omfattande skriftligt utbildningsmaterial. Men utöver det har vi haft små räknestugor, har vi kallat det på Länsstyrelsen, där vår interna personal har fått träna på att räkna så kallade övningskassar. Ett material som också Valmyndigheten tar fram innan.
1: Det berättade alltså Jesper Jakobsson på Länsstyrelsen. Och ett av alla olika valresultat vi faktiskt har just nu, det är att Gudrun Schyman behåller sin plats i Simrishamns kommunfullmäktige. Det rapporterar Dagens Samhälle, men det är också det enda mandatet som partiet Klimatalliansen fick. Och det var ju det partiet hon startade efter att hon lämnade Feministiskt initiativ.
0: Ari Korsniowski säger det med koll på lokala nyheter och vi kollar in vädret. Det är lite varierat idag, sol och moln och enstaka skurar som tillfälligt kan passera, men mestadels uppehåll ändå i Skåne. 15 till 19 grader västlig vind med friska vindbyar också.

0: Freddie Mercury, Living on My Own. Alltså, hörde du Oskar i natt och i morse?
1: Nej, jag hörde inte den, men jag vaknade väldigt tidigt i morse och då såg jag att de blinkade till utanför fönstret.
0: Ah, jag hörde den. Jag hade äran att höra den under flera gånger under natten. Mm. Vissa tycker att det är lite mysigt, alltså som någon till Oskar.
1: Ja, det är ganska mysigt.
0: Men jag blev lite så, alltså, du vet, varje gång så blev man lite så, man liksom rycker till lite grann. Ja. Men det här hänger faktiskt ihop lite med vår trafiksituation på något sätt, eller hur, Maria Mattsson?
2: Ja, det är fortsatt problem i tågtrafiken mellan Kristianstad och Karlskrona på grund av flera signalfel. Antagligen då orsakade av olika anledningar på grund av de här blixtrar och knallar som slog ner. Och alla de här felen ska lösas. Nu har vi fått en preliminär prognos till klockan 1. Så att det är tåg som rullar med 30 minuter förseningar. Nästan alla avgångar är försenade just nu mellan Kristianstad och Karlskrona. Och det får också följder på då, och när de rullar vidare mot Köpenhamn. Så att där kan man väl vara lite extra uppmärksam, för det är förseningar att vänta. Det är inte så mycket att göra åt det, man får bara lite tålamod tyvärr. Mm. Ja, i övrigt så har vi också pratat om tidigare en lastbil som har stått i princip hela morgonen mellan Älmhult och Osby. Alltså den lastbilen tog lång tid att få väg från väg 23, men nu är den borta. Så vägen var tidigare avstängd när man höll på att bärga den, men nu är det helt klart på väg 23.
0: Skönt.
2: Så mest det jag tänkte berätta om. I övrigt så ser det bra ut.
0: Gött. Så skönt där att det är avklarat med fortsatta tågstrul helt enkelt.
2: Ja, det är inte riktigt klart än.
0: Nej, så är det. Mm. Och vill man tipsa dig, då finns det ju ett nummer.
2: 020 999 444. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. Nu räknas ju de sista skälvande rösterna i våra kommunval, bland annat i Broby, Jenny, va?
1: Ja, men jag åkte från Sibbhult till Broby och in i tingshuset, nyrenoverad sessionssal där fullmäktige ska sitta och ha sammanträde sen. Och här är ju demokratin liksom igång, för här räknas det röster och valsamordnare Blorona Elshani. Ni ska bli klara idag.
2: Vad ambition är det? Vi räknar för fullt.
1: Det räknas för fullt. Hela valnämnden sitter och det svettas över denna rösträkning. Men vi ska prata mer med dem om en stund.
0: Det ska vi. Och vi vet ju vad rösträknarna gör bevisligen. De har att göra. Men vad gör politikerna under tiden? Reporter Malin Thelin, du är i Simrishamn där det väl krävs ganska mycket trocklande innan ett nytt styre till slut kan sys ihop.
3: Verkligen. Här är det 4 ganska jämstora partier efter valet. Socialdemokraterna, skrällande Centerpartiet och Moderaterna har alla kring 20% av rösterna. Och Sverigedemokraterna kommer strax därefter med drygt 17%. Så jag begav mig till kommunhuset i Simrishamn. För där var det kommunstyrelse igår och jag var nyfiken på stämningen då när partierna möttes för första gången efter valnatten. Var det kanske lite stelt? Vi hör kommunstyrelsens ordförande i Simrishamn, moderaten Jeanette Ovesson.
4: Ja, men det kändes helt okej. Okay. Det är klart att vi fick börja lite med att gratulera de som det har gått bra för i valet och plåstra om de som det har gått lite mindre bra för. Och sen, ja, man får skoja lite om situationen och alla vet ju att nu väntar ju något nytt. Och sen, men ganska fort kommer vi tillbaka i arbete som vanligt, känslan att och mötet gick bra precis som vanligt.
3: Och Moderaterna i Simrishamn verkar ju tappa 3 mandat i valet och när rösträknandet är klart så blir det att börja prata med de andra partierna, säger Jeanette Ovesson.
4: Vi har en jätteknepig situation i Simrishamn egentligen. Den är inte lättlöst och sen så får vi se vad vi kan få ut av det. Man får utgå från att vi alla liksom vill det bästa för Simrishamns kommun och så får man försöka hitta gemensamma vägar fram.
0: Jeanette Ovesson, alltså moderat kommunalråd i Simrishamn. Men du mötte ju fler politiker i kommunhuset, Malin.
3: Ja, i korridoren på vägen ut så mötte jag oppositionsrådet socialdemokraten Andreas Sjögren. Hans parti ser ut att tappa 1 mandat och han sa så här om vad hans parti ska ta sig till härnäst.
5: Men det är ju ett jättesvårt läge för mer än för oss. Så att det är därför det är så viktigt att prata med varandra och förstå varandra helt enkelt.
3: Hur är känslan idag?
5: Det är ju som i vilken sport som helst. Alltså, när man har trillat omkull och ligger till fosterställning lite så är det resa sig igen och kämpa vidare.
0: Ja, det säger Andreas Sjögren, alltså socialdemokratiskt oppositionsråd i Simrishamn. Men valskrällarna då, Malin, alltså Centerpartiet till exempel, vad pysslar de med just nu?
3: Ja, Centerpartiet gjorde ett raketval i Simrishamn, sannolikt mycket på grund av att de så tydligt satte sig emot det så kallade lokalpaketet. Alltså att skolan i Kivik stängdes och 2 äldreboenden i byarna Sant Olof och Borby också stängdes. Och jag ringde partiveteranen Carl-Göran Svensson som sa att hittills har de nog mest bara varit glada. Men imorgon kväll så ska Centerns styrelse i Simrishamn samlas och på måndag nästa vecka så blir det allmänt medlemsmöte. Men läget är knepigt, säger också han.
6: Det är klurigt och det kommer att kräva rätt mycket funderingar och eftertanke innan man ger sig in i ett slutgiltigt ställningstagande. Så det vill vi förankra bland medlemmarna. Vi håller på att fundera för fullt och det som jag säger, sånt här brukar man inte vilja gå ut med och diskutera i pressen för man har ett enat förslag. Så att så här långt är det bara att vi fortsätter arbetet och ser var vi kan hamna någonstans.
0: Carl-Göran Svensson, alltså centerpartist i Simrishamn, och Sverigedemokraterna då?
3: Ja, Thomas Assarsson, han sa att det var lite förvånad stämningen då på kommunstyrelsen igår över Centerpartiets stora frammarsch. Och lite surt också för Sverigedemokraterna som ju också var emot det här hett omdiskuterade lokalpaketet.
7: Vi sjönk ju minus 1,8 i kommunen och ska man vara självkritisk så är det, vi har ju inte heller stått bakom det här paketet. Och ska man självkritiskt där så är det att vi har visat, vi har skrivit och kommunicerat för dåligt att vi inte heller har stått bakom det. Men Centern har varit bättre på det och det märker man ju här nu också. Men hur det ska se ut, ja, jag vet inte. Ingen aning. Det är krångligt. Är det? Det är det enda vi vet.
0: Ja, på något sätt bra sammanfattat av Thomas Assarsson, sverigedemokrat, alltså i Simrishamn sist här. Och det var ju reporter Malin Thelin som hjälpte oss reda ut vad politikerna pysslar med nu.

0: Panic at the Disco, High Hopes. Resultat från den här så kallade uppsamlingsräkningen börjar nu ticka in i Valmyndighetens räkning. Det är många där ute som räknar nu i sista stund. Inte bara i Malmö där vi var i morse igen, utan också i Broby.
1: Till exempel, ja. Här sitter valnämnden i Östra Göinge kommun och räknar för brinnande livet in i tingshuset i Broby. Och valsamordnare Blerona Elshani hjälper till att räkna, men hon har också tittat till på lite problematiska saker. Vad var det här? Var det något problem med det kuvertet?
2: Nej, men vi upptäcker ju att vissa förtidsröster redan har markerats i röstlängden som att de har förtidsröstat. Och då måste vi ju underkänna, för då blir det ju att någon kanske har förtidsröstat två gånger, vilket man inte får.
1: Just det. Är det andra problem ni stöter på i räkningen?
2: Men ibland upptäcker man ju att det är två kuvert med samma röstningsnummer. Det kan ju bero på olika saker. Men då räknas det ju som att en väljare har röstat två gånger, vilket blir fel. Så då får vi ju lägga dem i ett omslag för underkända, så får länsstyrelsen göra den slutliga bedömningen.
1: För det ni sysslar med här är en preliminär rösträkning?
2: Jajamän.
1: Och sen så när ni har räknat färdigt idag, då ska de här vidare?
2: Jajamän, vi rapporterar det resultatet vi har kommit fram till, och sen levererar vi valkassorna till länsstyrelsen, så bedömer de den slutliga rösträkningen.
1: Tänk att när man går och röstar, att ens eget röst, alltså ens egna kuvert, ändå går igenom så många händer innan det är färdigräknat.
2: Jajamän, det kan man inte tro.
1: Men det, hur lång tid kommer detta att ta? Hur långt har ni kommit?
2: Det är lite svårt att säga. Just nu håller vi på att pricka av alla förtidsröster i röstlängden och gå igenom de som man i vallokalen har underkänt. Sen tänker vi att vi köper lite lunch, och sen kommer vi gå till då är det nästa steg, och då är det ju att vi öppnar alla valkuverten och lägger dem i höger för partierna. Och sen är ju det sista steget att vi rapporterar det resultat vi har kommit fram till.
1: Är det nervöst? Alltså, är ni stressade?
2: Jag tycker väl ändå att vi har väl en rätt så lugn...
3: Ja, vi är lugna. Ja. Vi är ju Göingebor.
1: Göingebor är lugna?
3: Ja, vi är lugna här uppe.
1: Har du varit med för och räknat?
3: Inte här har jag inte, men på kyrkovalet har jag varit med och räknat tidigare, men inte inom kommunvalet.
1: Hur är det att sitta och räkna röster?
3: Det är skoj, är det.
1: Är det skoj? Det är hur mycket papper som helst, och det är rätt mycket att hålla ordning på, tycker jag.
3: Ja, inga problem. Vi är noggranna.
1: Ni verkar ha rätt god stämning också.
3: Ja, vi är ett glatt gäng.
1: Vad heter du?
3: Uno Lodstolpe.
1: Lycka till med rösträkning då.
3: Tack så mycket.
1: Hoppas ni blir klara i tid.
2: Ja, tack så mycket, det hoppas vi med.
1: Många politiker som sitter och är spända och väntar på resultaten.
2: Jo, så är det, ja.
1: Du, vi var i Sibbhult innan och pratade om det låga valdeltagandet. Det är ingenting ni har hunnit fundera över ännu?
2: Nej, faktiskt inte. Jag tänker att när statistiken är färdig kan man ta en titt på det och se hur valdeltagandet har sett ut i de olika distrikten.
1: Men först ska rösterna räknas.
2: Jajamän.
0: Och det är Jenny alltså som är på plats där i Broby, där rösterna räknas.
4: Det här är P4 Kristianstad.
5: Sveriges Radio.
0: Som på så många andra ställen också i Skåne.

0: The Cardigans med Love Fool.
1: Journalistlegendaren Rolf Porseryd som nyligen fick Kristallens hederspris kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratar också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig Titti Schultz. Vi börjar 13.04. Du hör mig i både Gammelradion och i appen Sveriges Radio.
0: Så småningom alltså också ett eftermiddagsprogram som väntar ju med Fredrik och Gustav efter klockan 3. Så småningom, jag tänker att vi kollar läget med dem här efter klockan 12 och vad de tänker att de hittar på. Ekonyheter också på ingång, och vi hänger ju bland annat i Östra Göinge idag där det räknades röster för fullt i till exempel Broby nu som vi hörde precis.

0: Temper City med Self Aware. Du lyssnar på förmiddagsprogrammet i P4 Kristianstad. Kul att du hänger med oss. Vi uppdaterar dig på lokala nyhetsläget här efter klockan 12. Men ny Ekot med nyheter från Sverige och resten av världen. Carina Segura Molberg ger oss dem.
1: Och här är Ekot klockan 12. Ett valresultat kommer allt närmare. Just nu räknas de sista rösterna. Vi får en rapport från en rösträkningslokal. Sen hör vi mer om att rekordmånga smittats av den fästingburna sjukdomen TBE. I studion idag Carina Segura Morberg. Ja, uppemot 300 000 röster återstår att räknas efter söndagens val. Det handlar framförallt om förtidsröster och utlandsröster som inte hann bli räknade på valdagen. Och det kan dröja till senast imorgon förmiddag innan allt är färdigräknat, det säger Anna Nyqvist på Valmyndigheten.
2: Vi har ingen samlad bild av exakt hur många röster de har, utan det är de 290 kommunerna som har röster. Vi har gått ut med siffran att vi förväntar oss 300 000 röster.
3: Rösterna räknas nu av kommunerna i landets 314 uppsamlingsdistrikt. Det handlar främst om förtidsröster som lämnats in under valhelgen och därför inte hunnit fram till rätt vallokal, men också om sent inkomna utlandsröster. De mindre uppsamlingsdistrikten rapporteras först, sist kommer de större kommunerna där det kan handla om många tusen röster. Men även om valmyndigheten räknar klart alla röster till imorgon så dröjer det innan ett definitivt valresultat kan presenteras.
2: Därefter ska ju alla röster räknas ju igen av länsstyrelserna i den slutliga rösträkningen som pågår redan. Så att länsstyrelsen räknar om alla röster och går igenom rösterna ännu mer noga. Och sen först när det är klart så fastställs det slutliga valresultatet.
1: Sa Anna Nyqvist vid Valmyndigheten, reporter Milan Jelivic. Och på en av platserna där just nu räknas röster är Stockholms stadshus där vår reporter Emil Rönnlund finns på plats. Är det hur, Emil?
4: Ja, här i Blåhallen så räknas kanske dryga tiondelen av de här 300 000 onsdagsrösterna det pratades om. Hit kommer onsdagsrösterna som tillhör väljare i Stockholms kommun, en av de kommuner som faktiskt har en egen riksdagsvalkrets. Det är det slutgiltiga resultatet på hur åtminstone 29 riksdagsmandat kommer fördelas på partierna som ska avgöras här. Och med mig så har jag rösträknaren Annette Kirbeck. Ja, hur har du det, Annette?
5: Ja, jag har det ganska hektiskt. Det är många röster att räkna, ungefär 35 000. Nu räknar inte jag ensam, utan vi är ungefär ett hundratal personer som är här i Blåhallen. Mm.
4: Och de här dryga hundratalet då, räcker de? För det har ju rapporterats mycket om att det har varit extra många sådana här uppsamlingsröster som ska räknas här idag. Räcker ni till? Hur är läget här?
5: Ja, alltså det kommer väl dra ut på tiden tror jag. Det kommer väl hålla på ända fram till imorgon. Men vi gör så gott vi kan och vi räknar så fort vi kan. Men ändå är vi noggranna.
4: Just det. Ja, vad skulle kunna gå fel en sån här dag? Och hur rättar ni till det eventuellt?
5: Nej, men det är i så fall att man kanske slarvar med att man lägger ner rösterna i fel valurna. Men det tycker jag ändå att de som jobbar här, de är ju ute på vallokalerna också på söndagen. Så att de vet ju precis hur de ska göra.
4: Ni har koll?
5: Ja.
4: Säger alltså Annette Kirbeck som är rösträknare här i Blåhallen i Stockholms stadshus.
1: Tack så mycket för den rapporten, vår reporter Emil Rönnlund. Vi går utrikes nu, närmare bestämt till Strasbourg i Frankrike, där EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll sitt årliga tal om läget i unionen. Vår korrespondent Andreas Liljeheden, du finns med oss nu. Vad stack ut i det här talet?
6: Ja, det var ett väldigt långt tal, över en timme, men om jag ska peka på två saker så är väl det första det här med Kanada som hon nämnde. Kanadas premiärminister Mark Carney, han satt ju där inne i plenumsalen och lyssnade på von der Leyens tal, och hon sa det att hon vill öppna dörren för ett associerat medlemskap med Kanada. Och det här finns ju inte idag, det är egentligen ingen som vet vad det skulle innebära, men man vill ändå se ett närmare samarbete med likasinnade Kanada på nya områden då, utöver det frihandelsavtal man redan har. Men om man ska gå så pass långt som man har gjort med Island och Norge som är en del av EUs inre marknad. De länderna följer reglerna för EUs inre marknad, de betalar till EUs budget. Ska man gå så långt eller om man vill gå ännu längre med Kanada? Ja, det återstår ju att se. Och sen den andra saken som jag skulle vilja peka ut i så fall, det är åldersgränsen för sociala medier på 13 år. Där sa von der Leyen, hon var ganska skarp där i det som hon kommer föreslå i ett konkret lagförslag imorgon. Hon sa det är inga sociala medier före 13 år, och då blir frågan egentligen hur det här kommer rimma med grundläggande rättigheter som yttrandefrihet till exempel.
1: Ett annat ämne var ju ett säkerhetsråd inom EU, så här lät det då.
7: And this is why we will set out our ideas to make a European Security Council a reality. The urgency is clear.
1: Ja, Andreas, kan du berätta mer om vad det här handlar om?
6: Ja, von der Leyen vill då skapa ett säkerhetsråd, och det är inte bara inom EU utan också med andra likasinnade länder. Återigen Kanada men också Storbritannien, hon nämnde Ukraina, även Norge och andra länder. Och det handlar ju dels om att man då från EUs sida vill stå upp för internationella regler tillsammans med likasinnade länder. Internationella regler som utmanas allt mer idag, bland annat från USAs president Donald Trump. Men sen blir det också här frågan hur det rimmar då med andra internationella system och hur det synkar med försvarsalliansen NATO om vi pratar om ett säkerhetsråd. För man har ju vill inte dubblera liksom NATOs arbete. Och apropå NATO så sa också von der Leyen att hon ville se en ny funktion liknande NATOs artikel 4. Och det där är ju en artikel där man att EU-länder då skulle kunna sammankalla till krismöten vid till exempel hybridattacker eller om länderna är hotade på så sätt som man, på samma sätt som man då kan göra inom NATO, men helst då utan att dubblera EUs och NATOs arbete.
1: Rapporterade vår korrespondent Andreas Liljeheden. Iran begick brott mot mänskligheten i samband med protesterna mot den iranska regimen 2022. Det menar människorättsorganisationen Amnesty International i en ny rapport. Av de drygt 300 dödade som organisationen har dokumenterat var över 200 kurder eller balucher. Protesterna tog fart efter att en 22-årig kvinna dog i samband med att hon greps av Irans så kallade moralpolis. Amnesty pekar ut 87 personer som enligt organisationen bör utredas för brott mot mänskligheten. Rättegången mot den tidigare sverigedemokratiska riksdagsledamoten Katja Nyberg som skulle inledas nästa vecka skjuts upp, skriver Expressen. Åklagaren har begärt mer tid efter att det kommit in yttranden från försvaret. Nyberg som är lämnat SD är misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Hon medger olovlig körning men nekar till övriga misstankar. Rekordmånga har smittats av den fästingburna sjukdomen TBE i år. Till och med den 14 september i år har 448 fall konstaterats, vilket inte hänt tidigare år. För Johan Kretz dotter Anna ändrades livet helt efter ett fästingbett.
8: Hon får mat genom en knapp på magen. Hon kan inte tala. Hon kan bara röra huvudet lite åt sidan och uppåt för att signalera ja eller nej. Hon är troligen mer eller mindre kognitivt oskadd. Så hon är fången i sin egen kropp. Vilket är omöjligt att föreställa sig hur hemskt det är.
9: Anna insjuknade i TBE när hon var 11 år gammal. Familjen trodde först att det rörde sig om en vanlig influensa, men hon blev snabbt sämre. Och Johan Kretz han just kom till sjukhuset för att se sin dotter röra kroppen för sista gången i livet. Att drabbas så hårt som Anna är ovanligt, men i och med att fler smittas av TBE kommer också allvarliga fallen att öka. Och anledningen till att TBE ökar beror enligt Caroline Schönning, utredare på Folkhälsomyndigheten, på att antalet fästingar ökar.
10: Fästingförekomsten förstås, och då, den i sin tur beror på hur det ser ut med deras värddjur som rådjur och smågnagare. Det kan också vara väder som påverkar, temperatur och torka och så vidare.
9: Johan Kretz tycker att det är ett självklart val att vaccinera sig.
8: Det är oerhört viktigt att dämpa den utvecklingen. Att det är jätteviktigt att vaccinera sig. Jag tycker att det borde vara självklart nu att för alla kommuner att ha fri vaccination.
1: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Institutet för språk och folkminnen vill ha fler förslag på levande kulturarv i Sverige. På listan finns redan över 100 exempel, bland annat bastubad och ljusstöpning. Listan är en del av Sveriges arbete med UNESCOs satsning på levande kulturarv och ska lyfta fram traditioner och kunskaper som förs vidare. Producent för sändningen var Matilda Durehed och jag heter Karina Segura Morberg.
0: Och det är en del av förmiddagsprogrammet här i P4 Kristianstad, Ekonyheterna som vi fick här. Nu visar klockan 12:10 och du hörde ju om de här rekordmånga fallen av TBE hittills i år. Så ser det faktiskt ut även här i Skåne. Att vi har det högsta antalet fall då som noterat under de senaste 10 åren.

0: Somber Homewrecker får du här i P4 Kristianstad. Där vi uppdaterar dig på nyheter från Skåne. Arg färre barn känner sig alltid tryggare i skolan och stödet från lärare har minskat.
1: Ja, det här är två problem som bland annat då Länsstyrelsen i Skåne har uppmärksammat i en sammanställning av uppväxtvillkoren i skånska kommuner. Och nu ska det då hållas en konferens där bland annat skola, socialtjänst och ett gäng andra aktörer bjuds in för att diskutera hur man ska försöka vända den här trenden.
0: Och en man i 55-årsåldern i Hässleholms kommun döms nu för att ha slagit sin dåvarande sambo flera gånger med ett duschdraperi.
1: Han har dessutom hotat kvinnan med att han skulle döda eller skada henne samtidigt som han stod och slipade knivar. Mannen döms mot sitt nekande för både misshandel och olaga hot.
0: Det säger Ari när vi hör om lite obehagliga nyheter får man säga. Jag hör också om helt andra saker och det handlar om musikalkomedin Titanic, kanske man ska säga.
1: Titanic,
0: som är en parodiversion av Titanic där Edwin Törnblom spelar den manliga huvudrollen och då är det liksom på något sätt, så, det är mycket som är märkligt med det här. Céline Dion har uppdiktat den här berättelsen om vad som kan ha hänt på Titanic, kanske ur ett lite mer skruvat perspektiv.
1: Okej, okay. Är det hon som ligger bakom det här?
0: Ja, och sen, ja men jag säger det. Och sen har Edvard af Sillén då gjort den svenska översättningen. Det är liksom mycket, det är mycket man ska hålla koll på.
1: Det är många kockar här.
0: Men Jenny och Ari, kan man tänka sig att, alltså nu har jag ju inte sett den här parodimusikalen, men kan man tänka sig att det kommer göras många skämt om det där brötet som Jack inte får plats på?
1: Ja, det är ju väldigt, väldigt trött lite spaning.
2: Ja, slå in öppna dörrar, är det inte det?
1: Ja.
0: Ja, det
2: kan man twista någonting annat på Titanic?
0: Det kan man ju förstås göra.
2: Ja, säkert. Ja,
1: det här när man målar porträtt och grejer kanske man kan göra något på.
2: Det känns lite svårt, tycker jag. Är det inte för tidigt?
1: För tidigt? Det är väl 30 år sedan eller något filmen kom?
2: Ja, när jag tänker på hela katastrofen, att det är så svårt att göra parodi på katastrofer. Nu var ju Titanic sjönk ju för jättemånga år sedan, jag förstår ju det. Men att det ändå är svårt med parodi på någonting som är så förfärligt.
1: Mm.
2: Eller är det det man behöver, jag vet inte.
0: Ja, det kanske det är. Det är också intressant.
2: I mitt huvud när jag började försöka hitta twister på liksom, huvudstoryn i Titanic så blev det så mörkt på något vis.
0: Jag ser framför mig hur, du vet, den här immiga delen när de ligger väl i Titanic och så liksom är det en hand som åker upp så,
1: ja,
0: på fönstret.
1: Det. Ja.
0: Det kan man nog göra något kul med. Alltså, jag tänker, liksom, tänk om det bara ryker ut ur den där vagnen.
1: Var ska de få in alla musikalnummer? Kommer det vara liksom ett nummer där precis när de ska in i isberget?
0: Ja, men gud.
1: Eller? Ja, men var ska man finna det?
0: Ja, nej, jag vet inte.
1: Svara på mina frågor, Janet.
0: Någon kanske har sett den här musikalen och vet mer.
1: Ja.
2: Kanske. Får jag säga en annan sak?
0: Ja, om du måste.
2: Alltså, jag förstår ju att det är viktigt det här med parodier på musikaler på gamla filmer och så. Men har ni sett att det har varit truppsläpp? Nations League-truppen är släppt. Alltså svenska herrlandslaget i fotboll.
0: Nej, berätta.
2: Ska spela Nations League snart. Truppsläppet var bara för några minuter sedan.
1: Är Edwin Törnblom med där också eller?
2: Ja, han toppar. Han är som mittfältare och forward.
1: Yeah.
2: Nej, det är han inte. Men Taha Ali är med. Alltså ganska många väntade namn. Viktor Gyökeres är med.
1: Mm.
2: Sebastian Nanasi från Kristianstad.
1: Oh.
2: Han är som Messi, men han är från Kristianstad. Som de sjöng om honom när han spelade MFF.
1: Just det.
2: Elliot Stroud,
1: yeah,
2: är med. Och en hel massa ganska mer eller mindre förväntade namn faktiskt.
1: Mm, sen då lite skillnader i truppen från senast då. Nanasi var inte med alls till exempel.
2: Nanasi var inte med alls, nej. Så han har tagit en plats här. Jag kan inte med rak arm säga vems plats han har tagit. Men han har ju tagit en plats.
0: Ja, det verkar som att det också fortfarande pågår här någon typ av presskonferens. Graham Potter då, som tar ut nästa landslagstrupp.
2: Precis, men jag tror att det är några namn som faktiskt saknas, till exempel Elanga som ju verkar vara skadad från sin match i Newcastle.
0: Aj.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Fredrik, titta förbi, hej!
1: Hej!
0: Du är med lyssnarna i eftermiddag. Jag läser om att EMD ska återförenas.
1: Äntligen!
0: Ja, Erik, Mattias...
1: Danny.
0: Och Danny. Mm. Men det jag mest egentligen reagerar på i den här intervjun där de berättar om att ja, men nu är vi vad heter det, en trio igen och så vidare. Det är att de tar upp ett kalsongbråk.
1: Inom trion?
0: Precis. Det är tydligen Danny Saucedo som har haft en, som han säger, kalsongsituation tillsammans med Erik Segerstedt.
1: Och det?
2: Jaha.
0: Mm-hmm. Jag kommer ihåg att du och jag bråkade någon gång om ett par kalsonger. Jag orkar inte ens gå in på det, men det handlade om ett par kalsonger. Okej. Okay. Och jag var så jävla arg på Erik, men han hade rätt i kalsongsituationen. Det var bara en kalsongsituation och jag var bara så arg på dig. Det var så dumt. Det var något töntigt och jag kommer ihåg att jag hade fel, men det var mycket ego.
1: Hur gamla har de blivit? De här, liksom, det var någonting, jag kommer inte ihåg, men det blev bra.
0: Men vad tror ni att det handlar om, ni liksom som kanske har kalsonger oftare än vad jag har? Vad kan det vara för situation?
2: Jag tänker att det kanske har legat ett par kalsonger som... alltså ett vanligt par kalsonger som man tänker att ja, det skulle kunna vara mina, det skulle kunna vara dina, som har legat i turnébussen. Mm. Och så har någon tagit dem och så har någon sagt, hallå, vänta, det där är mina.
0: Mm. Att de skulle liksom bråka så mycket?
1: De råkar ha liksom samma sorts kalsonger.
2: Ja, jag har lite svårt att förstå vad det skulle vara annars.
0: Eller kan det typ vara att någon av dem har typ slängt sina använda kalsonger på...
1: Så kan det vara, hamnat på Eriks huvudkudde.
0: Ja, och så kan det vara så här, men snälla, kan du inte plocka upp efter dig? Vi har faktiskt tre här.
1: Ja, men så kan det ju faktiskt också. Alltså, det, ja. Jag tror mer på Aris teori.
2: Men ja, men det är också, att han säger att han inte vill gå in på det, men han ska ändå ta upp det.
1: Ja, det är ju också markerar.
2: Ja.
0: Och då får man ta att vi spekulerar.
1: Exakt.
0: Mm. Igår snackade ni älg i eftermiddag.
1: Du, det gjorde vi.
0: Det var väldigt kul. Mm. Ska ni... spana på älg i eftermiddag igen.
1: Nej, det blir inte så mycket älgar idag. Alltså, igår så var vi mycket ute i buschen. Det var både älg och det var svamp och det var grejer. Nu ska vi hålla oss lite mer i stan, tror vi. För att här i Kristianstad idag så är det paraidrottsdagen. Närmare bestämt framåt kvällen. I Tivoliparken kan man komma dit och så kan man testa paraidrotter och sånt där. Det ska även vara ett rullstolslopp. Så att vi tänkte att vi skulle skicka ner Gustav där. Dessutom så är det ju handboll i Kristianstad idag. Champions League möter Lissabon. Väntat 6 år på en hemmamatch för Champions League. Ikväll så är det dags. Vi tänker vi får väl snacka upp den matchen med någon som kan något.
0: Det låter toppen.
1: Vi gör det idag.
0: Det är lite så vi jobbar.
1: Ja.
0: Eftermiddag med Gustav och Fredrik, alltså efter klockan 3.

0: och Veronica Maggio och i De Amore.
1: Människohjärnan är så fantastisk faktiskt, att det känns som om man är programmerad till det här. Det känns som om vi har hållit på flera veckor.
2: Så lät det då de sista rösterna räknades då vi väntar på ett valresultat. Reporter Johan Pettersson följde ju de skånska valsedlarna i morse. Imorgon är vi tillbaka igen. Då ska vi prata P4 nästa stjärna och avslöja gästartister och prata mer om vår stora musiktävling. På med radion direkt när du vaknar.

0: Kylie Minogue, Light Up i P4 Kristianstad, klockan är 12:30. Ari Korsinovski ger oss lokala nyheter.
1: Om vi börjar med att det är färre barn som alltid känner sig trygga i skolan och stödet från lärare har också minskat. Det är två problem som Länsstyrelsen Skåne har uppmärksammat i en sammanställning av uppväxtvillkoren i skånska kommuner. Och nu ska det då hållas en konferens där bland annat skola, socialtjänst och ett gäng andra aktörer då har bjudits in för att diskutera hur man ska försöka vända den här trenden. Vidare till att det kostar oss skattebetalare minst 1 miljon kronor för att reda ut vem som ska få greve Trolle Vaktmeisters miljardarv. Pengar som man kan tycka att de inblandade skulle kunna betala själva. Dessutom tar rättegången upp tingsrätten i 30 dagar och andra rättegångar riskerar då att flyttas. Erik Bylander som är professor i processrätt vid Uppsala universitet förklarar mer.
2: Det är lite som patientavgiften kan man säga. Att visst, många av dem som betalar patientavgift på ett sjukhus, de skulle ha råd att betala sin vård själva, andra inte. Men staten finansierar, eller när det gäller domstolarna så finansierar staten det här med skattemedel. Och då har ju, om man tar just det här konkreta fallet, de här personerna redan betalat för den här servicen. Eller för möjligheten att använda den servicen närmast som en försäkringspremie genom att betala skatt. Och i skatteuttaget där finns ju den här anpassningen till om man tjänar väldigt mycket eller mindre och vilka tillgångar man har.
1: Det sa alltså Erik Bylander, professor i processrätt. Och turistbyrån i Simrishamn stängs redan i höst. Istället kommer kommunen satsa på så kallade infopoints och besöksambassadörer runt om i kommunen på olika besöksmål, boenden och gårdsbutiker. Enligt näringslivschefen så är tanken att besökare ska kunna få information där de är istället för att man då först ska åka in till turistbyrån i centrala Simrishamn för att sedan åka ut igen. Och förhoppningen är att så småningom få till en infopoint i nästan varje by i kommunen.
0: Ari Korsinovski säger det, lokala nyheter klockan 12:30 här. Vi kollar in väderprognosen också som SMHI har gett oss och vi ser då att det är både moln och sol idag. Enstaka skurar kan också passera tillfälligt men det är mestadels uppehåll ändå och vi har 15-19 grader, en västlig vind också med friska vindbyar.

0: Hurricane. Det är ju rekordmånga fall av TBE hittills i år. Även i Skåne så är det det högsta som noterats under de senaste 10 åren. Och reporter Jenny Sandgren, du är ju i Östra Göinge som är en kommun där det är liksom hög risk att bli smittad av den här fästingbyna sjukdomen.
1: Högriskområde, riskområde 1 kallar de ju Östra Göinge kommun bland annat. Jag är inne i Broby och hade tänkt mig bege mig till ett grönområde, men jag kom bara till Tivoliparken mitt inne i orten Broby. Men här är så himla vackert och sittandes med lite egen lunch med sig och tittar ut över det här vackra sitter Gunilla Jonsson. Hur är läget idag?
2: Jo, det var bra. Tack.
1: Ni är på roadtrip i Skåne?
2: Absolut, ja. Kör lite runt och titta, njuter.
1: Och kommer från början från?
2: Bjärred kommer vi från nu. Mm.
1: Och sen har ni varit i Hässleholm idag och nu landat in i Broby.
2: Ja, det stämmer. Det stämmer.
1: Har du vaccinerat dig mot TB?
2: Absolut har jag det.
1: Hur mycket fästingar har du stött på?
2: Inte så många på mig, men några stycken har det ju varit ändå. Och i och med att jag har reagerat en gång på en med en sån där röd ring, så då blir man ju observant.
1: Men du fick en sån här, alltså ett fästingbett som sen kom den här klassiska röda ringen. Ja. Och då, det är tecken på borrelia, va?
2: Det är tecken på borrelia, ja. Så jag gick ju till vårdcentralen och jag fick antibiotika, för det var så pass stort så att de gav det.
1: Men inga symptom?
2: Nej, inte mer än att Nej, inga symptom, men att det blev rött och lite så. Jag kommer inte ihåg om det klia eller hur.
1: Blir du orolig då?
2: Ja, det blev man. Så att, absolut. Jag kände att det var viktigt att få behandling i alla fall.
1: Mm. Och viktigt att vaccinera dig då också, tänkte du?
2: Ja, och då hade jag väl i och för sig redan påbörjat, tror jag, någon vaccination. Men sen glömde jag bort några stycken. Så jag fick nog börja om igen sen. Det är det där man ska hålla reda på det.
1: Men hur tänker du runt TB-fallen som då ökar i landet i stort? Och nu är du i ett högriskområde i Östra Göinge.
2: Ja, jag tycker det är rätt oroväckande. Och framförallt för barn och barnbarn. De blir ju inte gratis vaccinerade. Och det tycker jag är lite dåligt.
1: Är det någonting du tänker på när du gör det ut skog och mark, fästingar?
2: Ja, absolut. Gör jag det? Man vill ju inte, man får ju titta och täcka sig så att man inte får fästingar på sig, och sen får man ju kolla sig efteråt också. Mm.
1: Och hålla koll om de väl har satt sig efter de här ringarna och tecken.
2: Ja, och det är ju egentligen svårt om de sitter på fel ställe, för man märker det ju inte förrän det är för sent.
1: Konstaterar Gunilla, som tillsammans med mannen Bengt Göran, han står njuter av utsikten medan du och jag pratar.
2: Ja.
1: Vi ska vidare på roadtrip.
2: Ja, det ska vi. Så att ja, vi får se vart det bär hän idag. Det är en liten hemlis.
1: Ha en trevlig utflykt.
2: Ja, tack så mycket.
0: Reporter Jenny Sandgren alltså i Broby i Östra Göinge kommun, som är ett så här då riskområde 1, måttligt till hög förekomst av TBE. Så det gäller att vara rädd om sig.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

0: Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Vi fick också Commodores med Night Shift innan dess. Alltså, visst växer de upp så fort de små liven?
1: Barn, eller ja.
0: 4 år gammal och över 199 centimeter redan.
1: Det är ett stort barn.
0: Det är Shire-hästen Hugo som har slått nytt rekord.
1: Oj, okej. Okay. På vilket håll?
2: Shire-hästar, är det de här lite muskliga sakerna eller?
0: Han ser rätt så musklig ut och framförallt hög, liksom lång, hög.
1: Hög, på höjden snackar vi.
0: Ja. Precis.
1: Exakt.
0: Han är världens högsta just nu levande häst, har utsetts av Guinness rekordbok och är då 199 centimeter över manken, säger man så. Mm-hmm. Ni som kan hästar. Ja.
2: Manken. Man får lägga manken till när man är häst. Ja.
0: 4 år gammal. Jag tyckte också det var lite gulligt på något sätt när en reporter tittade in hemma hos Hugo och lät det så här.
3: He's grown a few inches over the summer and because he's such a big lad, he has a sort of 5-star lifestyle. He gets regular massages, a chiropractor, carefully controlled diet. It's a lot to manage, Brett, isn't it?
4: It's huge, yeah. It's really really really difficult. But a great job.
0: Svårt men ett toppenjobb att massera Hugo, fixa kiropraktor till honom och
1: den här
0: allt.
1: Hästen lever ett bättre liv än vad jag gör.
2: Alltså man måste älska Guinness rekordbok och alla de här liksom praktexemplaren av människor och djur.
0: Ja, faktiskt.
2: Som är lite mer eller lite mindre av allt liksom.
0: Ja, jag tycker också att just i Hugos fall, alltså det finns liksom ingen som slår honom just nu. Alltså det är lite som Duplantis, han bara sätter rekord efter rekord av sig själv liksom. Så det är häftigt.
1: Men går han bara, alltså rider de på Hugo någon gång eller, jag tänker det är svårt att komma upp.
0: Det...
2: Man bara, nu är vi tillbaka på kundvagnen i Ängelholm igen, Harry. Hur går det till när man kommer så högt upp?
1: Hugo kanske kan plocka ner den.
2: Eller om man rider på Hugo, då skulle man bara kunna ta den med högerhanden.
0: Flyg in Hugo. Jag vet inte, jag tror man får grotta ner sig lite själv i Hugos livsstil om man är nyfiken, för jag har inga uppgifter på om de brukar rida honom eller inte. Det jag vet, det är att han har 3 år till att växa.
1: Oj.
0: Så.
2: Oj.
1: Uff.
2: Hans tillväxtkurva har inte slutat än.
0: How big can he get?
1: A big lad.
0: Big
2: lad. Vad äter han för någonting? Kan man tipsa små människor i sin närhet om detta?
0: Ja, det, jag ska ta reda på det här åt dig, Jenny.
2: Jättebra.
0: Och apropå förresten kundvagnen i Ängelholm, jag kan bara nämna det att den senaste infon jag har fått det är att de kanske inte kan ta ner den idag, så den kanske liksom hänger där till imorgon, vilket ju känns lite konstigt.
1: Jaha, hoppsan.
2: Watch out om ni går under den.
0: Ja, verkligen. Den här skylten alltså utanför en ställning också som skylten är ju såklart.
1: Den ser ju ut att vara hyfsat fastkilad i den här ställningen där uppe på. Men man kan ju ändå ha ett vaksamt öga på den.
0: Det tycker
2: om det kommer rejäla västliga vindar ikväll så kanske man ska akta sig i Ängelholm. P4 Kristianstad.
0: Sveriges Radio. Utanför den här matbutiken då i Ängelholm där en kundvagn på något sätt har tagit sig upp i den här ställningen och vid de här skyltarna som hänger liksom alltså över vägen när man kör väldigt, väldigt, väldigt högt upp. Högre än Hugo till och med.

0: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. I P4 Kristianstad, många frågor dök upp kring Shire-hästen Hugo.
1: Den är stora, stora häst.
0: Jättestor, världens högsta faktiskt häst. Till exempel, vad äter han? Men det har jag såklart tagit reda på er, åt er nu. Jag hoppas att Jenny i bilen lyssnar, men jag ska inte störa henne eftersom hon kör bil. Och då är det så att han äter ungefär en hel hink spannmål 2 gånger om dagen. Och i stort sett en hel höbal dagligen.
1: Oj.
0: Så jag vet inte om det är ett bra tips för små människor som vill växa. En hel höbal.
1: Ja, nej, kanske inte.
0: Svårt.
1: Det är svårt, ja.
0: Han växer ju fortfarande, så att ägarna har liksom väldigt noga koll på hans kost och ser till också då regelbundet att han får träffa veterinär och tandläkare. Och han gillar också mycket bananer.
1: Jaha.
0: Som en liten treat.
1: Är det vanligt bland hästar?
0: Ja. Vem vet?
1: Ja.
0: Men Hugo gillar dem i alla fall.
1: Ja, gillar dem.
0: Och jag tycker också det är fint, för de kallar honom The Gentle Giant. Alltså det är lite så här, vill man vara stor, eller vill man vara stor? Är man stor, så får man vara snäll.
1: Exakt. Mm.
0: Det är om hästen Hugo. Ny dags för nyheter från Sveriges Radio Finska.
2: Inga nya studenter kommer att tas in till kurser i finska vid Umeå universitet nästa år. Det skriver Umeå universitet på sin hemsida. Som orsak anger universitetet att man tvingats prioritera om på grund av minskade anslag. Umeå universitet har haft utbildning i finska i 50 år. Beslutet om nollintag hösten 27 har föregåtts av ett dialogmöte med företrädare för minoritetsspråket finska, som hölls bara några veckor innan beslutet fattades och har kritiserats av minoritetsföreträdarna. Beslutet innebär att det inte finns någon utbildning i finska på universitetsnivå norr om Uppsala. Den finska hackaren Alexander Kivimäki är efterlyst i Europa efter att han inte har infunnit sig för att avtjäna sitt straff. Den 29-åriga Kivimäki dömdes för bland annat grovt dataintrång och grov utpressning efter dataintrånget i den finska psykoterapicentret Vastaamo 2018 och 2019. 33 000 personers patient- och personuppgifter lades ut på nätet. Information från deras terapijournaler användes senare för utpressning. Kivimäki dömdes 2024 till fängelse i över 6 år. En europeisk arresteringsorder innebär att han kan gripas i vilket EU-land som helst. Ett nytt inofficiellt rekord i fortkörningar har mätts på den ringled som omsluter Helsingfors. En automatisk kamera registrerade fortkörningar vid ett vägbygge på trafikleden Ring 1. Kameran blixtrade till 1241 gånger under 4 timmar, alltså 5 gånger i minuten. Ett nytt finskt rekord som vi verkligen inte siktade på, skriver överkommissarie Dennis Pasterstein, chef för trafiksäkerhetspolisen i Helsingfors, på X om rekordet enligt tidningen Hufvudstadsbladet. Only in Finland och episkt. Det var några av kommentarerna när finska public service-bolaget Yle firade sitt 100-årsjubileum med en konsert där radions symfoniorkester mötte finsk metal. Metal och klassisk musik bildar en ohelig allians, konstaterade gitarristen och sångaren Sami Elbanna, som med radions symfoniorkester framförde ett potpurri av bandet Children of Bodoms låtar. Och mer finsk metal kommer det bli här i Sveriges Radio i oktober när programmet Metal Perkele har premiär. Vi återkommer till det. Och skulle du vara sugen på disco på finska, så hittar du det i appen Sveriges Radio. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag. Och jag som har sänt idag heter Nicki Bergman och önskar dig en riktigt trevlig eftermiddag. Hyvää iltapäivää.
3: Människohjärnan är så fantastisk faktiskt, att det känns som om man är programmerad till det här. Det känns som om vi har hållit på flera veckor.
4: Så lät det då de sista rösterna räknades, då vi väntar på ett valresultat. Reporter Johan Pettersson följde ju de skånska valsedlarna i morse. Imorgon är vi tillbaka igen. Då ska vi prata P4 nästa stjärna och avslöja gästartister och prata mer om vår stora musiktävling. På radion direkt när du vaknar.
5: I P4 Extra som börjar 13.04, som bekant, valet är inte klart. Nu räknas sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Kan de på något sätt förändra resultatet som det ser ut? Schack-OS pågår i Uzbekistan. På plats finns svenska schackstjärnor. Anna Kramling är en av dem och ger oss en rapport. Ett liv i journalistiken. Han har blivit skjuten på och kidnappad. Rolf Porseryd är här efter 13:30. Nu Ekot.
6: Först om valet, för 300 000 röster återstår att räkna innan vi har ett slutresultat. I Stockholm räknar idag Annette Kirbeck.
7: Ja, men det går bra, men det är väldigt många röster att räkna. Det är ungefär 35 000 stycken som vi ska gå igenom.
8: När det är så här jämnt som det är i vad det verkar, känner man en extra press då att det måste verkligen bli rätt?
7: Nej, jag skulle inte säga att jag känner sån press över det, men det ska vara ett noggrant arbete.
6: Emil Rönnlund, reporter. Och i Värmland där ska tusentals försenade förtidsröster räknas. Något som fått valsamordnaren i Sunne, Katrin Hjalmarsson, att ringa in mer folk.
9: Vi har tagit in extra personal som ska hjälpas åt. Så vi är 8 tjänstemän som ska stötta upp här så att det ska gå så smidigt som möjligt. Vi räknar med att det tar hela dagen faktiskt.
6: P4 Värmland intervjuare. Och mer om rösträkningen i P4 Extra alltså om en liten stund. Kosovos tidigare president Hashim Thaci döms till 25 års fängelse för krigsbrott under kriget mot Serbien på 90-talet. Han ska enligt åklagarna använt tortyr och mord för att stärka sin makt. Rekordmånga har smittats av TBE i år, visar siffror från Folkhälsomyndigheten.
10: Hittills i år har 448 fall av TBE konstaterats enligt Folkhälsomyndigheten. Det har inte hänt tidigare. Och anledningen till att TBE ökar beror enligt Caroline Schönning, utredare på Folkhälsomyndigheten, på att antalet fästingar ökar.
11: Fästingförekomsten förstås, och då, den i sin tur beror på hur det ser ut med deras värddjur som rådjur och smågnagare. Det kan också vara väder som påverkar, temperatur och torka och så vidare.
6: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Hälsokedjan Life har ansökt om konkurs, skriver tidningen Market. 46 butiker med drygt 250 anställda berörs. Det var Ekot.
12: Fotboll och tunga återbud när förbundskapten Graham Potter presenterade första landslagstruppen efter VM.
13: Tyvärr saknar vi skadade spelare Jakob Vidal Zetterström, Anthony Lange, Isak Hien och Dejan Kulusevski är inte heller tillgänglig. Jag har också fattat beslutet att inte ta ut Kristoffer Norfeldt.
12: Expert Johan Elmander.
14: Det är ju självklart att de kommer ju saknas. Någonstans måste man ju ta ett beslut också. Nordfeldt har gjort väldigt mycket bra för det svenska landslaget. Han fick ju stå en del VM-matcher. Men jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt. Och tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också. Att Nordfeldt får stå över.
12: Två unga målvakter får istället chansen i de kommande matcherna i Nations League, Melker Elborg och Noel Törnqvist. Bland utespelarna är Hammarbys Hampus Skoglund och Lech Poznans Patrik Wålemark nya i landslaget.
15: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
16: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
15: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
16: Ja, definitivt inte bra.
15: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
16: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
12: Reporter Linden Sen.
5: Här blir det P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Och som bekant, valet är inte klart. Det här pratades det om i Ekot också hos Daniel Klar. Nu räknas sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Kan de förändra resultatet så som det ser ut just nu? Schack-OS pågår i Uzbekistan. På plats finns de svenska schackstjärnorna. Och Anna Kramling är en av dem och hon ger oss en rapport. Ett liv i journalistiken. Han har blivit skjuten på och kidnappad. Han är prisad flera gånger om. TV4s Rolf Porseryd är här efter 13:30. Och det är jag lite pirrig för han är verkligen journalist royalty. Här är Benson Boone.

0: Det är så den heter låten, Mystical Magical med Benson Boone. Idag räknas utlandsrösterna och de sent inkomna förtidsrösterna. De beräknas vara cirka 300 000 stycken. I Mullsjö kommun där kan omkring 400 röster bli avgörande för hur kommunen ska styras. Lena Arnoldsson, du är valsamordnare i Mullsjö kommun och ni räknar på för fullt till att börja med. Välkommen till programmet.
1: Men tack så mycket.
0: Hur går räknandet?
1: Ja, det går faktiskt väldigt bra. Vi har kommit så långt att vi ska börja räkna riksdagsvalet.
0: Okej, men och hur ser det ut då där ni är nu och räknar? Var är ni någonstans?
1: Vi är i vår kommunfullmäktige sal i kommunhuset och vi är 8 personer som sköter själva räkningen.
0: Okej, 400 röster alltså. Vilken påverkan kan de där 400 rösterna få i er kommun? Hur alltså jämnt är det?
1: Det är ju lite jämnt så det kan absolut få påverkan, men det är ju väldigt svårt att bedöma åt vilket håll det kommer slå. Aha. Det får man väl se när vi rapporterar in sen lite senare.
0: Och när tror du att ni kan vara klara?
1: Ja, om ett par timmar är vi definitivt klara. Vi har ju ganska få röster i förhållande till många andra kommuner.
0: Mm. Ja, men du, jag ska inte uppehålla dig en sekund till. Räkna på, Lena.
1: Ja, tack ska du ha, det gör vi.
0: Stort tack för att du var med på PFRA Extra.
1: Tack väl, hej då.
0: Hej, hej. Lena Arnoldsson där, alltså valsamordnare i Mullsjö kommun. Nu har jag med mig Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Du, Fredrik, om vi tittar specifikt på riksdagsvalet, när får vi ett resultat? Svara mig.
2: Ja, då säger valmyndigheterna att det ska ske imorgon. Nu när du och jag pratar här så är det ett 40-tal distrikt av de här onsdagsrösterna som är räknade. Det betyder att det är ungefär 270 kvar, så att det är ganska mycket kvar. Men man ska också komma ihåg att för både journalister och politiker så är inte det officiella helt färdiga resultatet egentligen som är det viktiga, utan det är ju när innebär matematiken att de blå inte kan ta över överläget som de rödgröna har nu. Och det kan ju ske tidigare, men exakt när är ju tyvärr absolut ingenting som jag kan säga.
0: Är du i någon form av stabsläge, beredd hela tiden?
2: Jag har varit det nu sedan i juni.
0: Det blir skönt när det här är klart, Fredrik. Vilka partier har historiskt sett gått bra utomlands då? Jag frågar naturligtvis det eftersom det är utlandsröster som räknas också.
2: Ja, det är stabilt. Borgerliga röster brukar det där vara. Mycket moderater till exempel. Men man ska komma ihåg att de flesta röster som räknas nu, de är sena förtidsröster, inte utlandsröster. Det finns utlandsröster också, men det är inte de flesta. Och det innebär att man inte ens kan vara säker på att den här klumpen som återstår ger en borgerlig fördel. Det har hänt att motsatsen har också hänt.
0: Och Socialdemokraterna, de begär ju nu att Kristersson ska avgå som statsminister, men han vill inte erkänna sig besegrad. Är det rimligt att kräva avgång innan det finns ett slutgiltigt valresultat?
2: Nej, det kan man väl tycka att det är rimligt att vänta på valresultatet. Men jag tror att Socialdemokraterna gör det här för att de har läst i medierna att Kristersson inte tänker erkänna sig besegrad på ett tag.
0: Okej. Men Kristersson vill ju då inte erkänna sig besegrad. Hur går tankarna hos honom och Tidöpartierna nu, om du nu kan läsa tankar?
2: Ja, men så vitt jag förstår så är planen att Kristersson kommer att avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli ganska snart, i veckan kanske. Men han kommer ändå inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson har valts. Det ser ju ut att bli hon just nu i alla fall. Och tanken är väl bland annat då att det här ska sätta press på Centern som ju har ett antal politiker och aktiva som med starkt borgerlig identitet men som ändå inte vill samarbeta med Tidöpartierna på grund av Sverigedemokraterna.
0: De senaste dagarna så har vi pratat om låsningarna och de röda linjerna som finns. Vilka möjligheter har Magdalena Andersson att samla en regering med tanke på det? Händer det något nytt på den fronten?
2: Nej, det har inte rört sig en tum, och jag tror inte heller att de här försöken från Tidöpartierna att pressa Centern kommer att leda till någonting. Centern har ju vetat om hela tiden att det här läget skulle kunna uppstå. Det har varit många tidigare tillfällen där Tidöpartierna har försökt pressa Centern. Det som de möjligen, och det måste ju de rimligen veta om också på Tidösidan. Så en del av tanken är väl kanske här att om inte annat så kan man svärta ner Centern, alltså visa folk att hade det inte varit för Centern så hade vi kunnat ha fortsatt att ha en blå regering.
0: Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Stort tack för att du var med oss.
2: Tack.
0: Här är Lalle, en stund på jorden.

0: Schack-OS startar idag i Samarkand i Uzbekistan. Där gör världens schackelit just nu upp. Och tidigare idag så fick jag möjlighet att prata med schackstjärnan Anna Kramling. Hon klämde in oss i ett hektiskt schema. Vi fick låna henne i ungefär 5 minuter. Man blir ju nyfiken på hur dagarna ser ut, så jag började med att fråga om just det.
1: Det är ganska mycket. Vi spelar ju varje dag 3 Uzbekistan-tid. Så på morgonen så spenderar vi tid genom att förbereda oss för ronden, förbereda vad vi ska spela mot våra motståndare, såklart äta, vila. Och sen är det intensiva partier, och de partierna kan ta allt mellan 3 och 6 timmar. Liksom. Mm. Så att det är långa partier vi spelar.
0: Men du sa ronden, vad är det för något?
1: Ronden, det är vad vi kallar för match, så matchen liksom.
0: Ja, okej, jag fattar nu. Bra. Om 45 minuter ungefär så börjar ju tävlingarna idag. Vad gör du liksom precis innan de första matcherna börjar? Vad behöver du så att säga?
1: Det första jag brukar göra, det är såklart att titta på schack i 1 eller 2 timmar. Se vilka öppningar min motståndare spelar och sen försöka hitta vad jag vill spela mot den öppningen. Men sen så kan man ju såklart alltid lura varandra lite när det kommer till öppningar och förberedelser och sånt. Men precis innan ronden brukar jag försöka vila lite, lyssna på musik, ge mig själv kanske något pep-talk. Lite så, bara förbereda mig mentalt. För att det är ju liksom väldigt, väldigt mentalt att tävla i schack. Men just idag spelar jag inte, för vi är 5 spelare och det är alltid en som står över. Så idag får jag vila och det är de andra 4 som är med. Så det är därför jag kan vara med nu i P4 Extra.
0: Det är ju inte bara du som är där, bland annat din mamma Pia Kramling är på plats. Och idag möter Sverige Haiti, även om du då inte spelar den matchen. Hur känns chanserna idag?
1: Sverige är ett mycket starkare lag än Haiti, så att tekniskt sett så borde vi vinna 4-0 kan man ju tänka, eftersom vi alla högre rankade än dem. Men Haiti, det kanske inte finns liksom lika många FIDE-rankade tävlingar. De kanske spelar väldigt mycket online. Så att man kan inte alltid bara titta på rating. Folk nu för tiden är mycket bättre än sin rating, eftersom det är så lätt att spela mycket hemma och spela online. Så att det är tufft oavsett vad. Alla är här i OS av en anledning och alla är bra spelare här. Så man kan inte ta någonting för givet.
0: OS är väl alltid OS, tänker jag, oavsett vilka idrotter det gäller. Men hur skulle du beskriva att schack-OS är speciellt jämfört med andra schacktävlingar?
1: Det är världens största schacktävling. Det är enda gången som man ser folk från verkligen hela världen komma samman och tävla mot varandra. Det är över 200 länder som är med här. Så att det är verkligen helt, helt, helt fantastiskt. Och det är världens största tävling. För mig är det fantastiskt att gå in liksom i en stor sal och se tusentals människor från hela världen tävla mot varandra i liksom vilken sport som helst. Men för mig är schack såklart. Så jag tycker det är väldigt fint och väldigt, väldigt kul. Det är min favorittävling.
0: Nu är ju Ryssland inte med i årets schack-OS. Märks det på något sätt för er som är på plats? Pratas det om det bland spelarna?
1: Nej, inte vad jag vet. Vi fokuserar på alla lag som är här.
0: Och schackvärlden har faktiskt skakats av några fuskskandaler genom åren. Vad har man vidtagit för åtgärder? Är det något speciellt man har liksom agerat på för att se till att allt är rent spel i årets OS?
1: Ja, men varje år så känns det som att det blir mer och mer att man försöker hitta olika sätt att liksom stoppa all fusk. Så att det är verkligen när man kommer in i en sån här schacktävling, det är som att gå in i en flygplats. Man måste liksom göra en hel kontroll. De kontrollerar att man inte har någonting med sig. Man får inte ha med sig pennor, man får inte ha med sig såklart någon elektronik, man får inte ha med sig klockor, och de kollar det här väldigt, väldigt noggrant. Så att det är ju liksom kontroller hela tiden. Varenda person som går in där kommer kontrolleras, oavsett om det är en spelare.

0: grejer nu då i detta OS?
1: Ja, vi har ju ett starkt lag tycker jag i år. Såklart så är OS väldigt svårt, så att när det gäller liksom att få medalj som lag så är det något som är väldigt, väldigt, väldigt svårt. Det är klart man alltid försöker. Individuella medaljer har ju vi dock tagit, och så sent som 2022 så tog min mamma Pia Kramling faktiskt guldmedalj på bord 1. Så det var ju väldigt stort. Men vi ska alla spela så gott vi kan. Vi har förberett oss länge för det här och vi ska verkligen ge det vårt bästa för att representera Sverige så bra som möjligt.
0: Gud vad härligt. Och Sverige håller tummarna, törs jag säga. Nu när alla också vet att OS i schack faktiskt pågår. Jag tycker det har pratats alldeles för lite om det, så jag är glad att vi fick möjlighet att göra det här. Stort lycka till nu, Anna Kramling, till dig och till övriga svenska lag, och kanske lite extra då till din mamma Pia idag eftersom hon representerar Sverige.
1: Tack så jättemycket, tack.
0: Och ha så kul vill jag ju säga också.
1: Det ska jag ha.
0: Tack för idag Anna, här blir det musik. Det här är Backstreet Boys med Quit Playing Games With My Heart.

andra. För det är så många som lyssnar på P4 varje dag. 3 miljoner människor, man får nästan nypa sig själv. Det är alldeles fantastiskt. Och något som vi som jobbar här naturligtvis är väldigt, väldigt stolta över. Och i år är P4 nominerad till årets radiokanal.

vid den stora radiogalan Guldörat. Och jag säger som det är. Alla vi som jobbar här tycker att det skulle vara väldigt roligt om vi kunde vinna det här priset. Och då gör ju vi det tillsammans med dig som lyssnar. Och det som är väldigt finurligt här, det är att det är du som faktiskt bestämmer vem som kommer att vinna det här priset. Så om du gillar det du hör, nästan hela tiden i alla fall i P4, vi är bara människor, gå gärna in och rösta på guldorat.se. Guldorat.se. Du klickar på P4 och då har du lagt din röst på den här radiokanalen. Och, alltså, säg det inte till någon, men jag tror man får rösta flera gånger. Och det viktigaste som jag vill säga, det är tack för att du lyssnar. Shakira och Burna Boy, die die.

0: Mina lokala nyheter, de kommer nu. Nu kändes som att jag gjorde någon form av rap med Shakira här samtidigt. Känns jättekonstigt. Efter de lokala nyheterna så träffar du journalist royalty, Rolf Forseryd.
1: Men först alltså lokala nyheter. Klockan är 13:30. Du lyssnar på P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Det kostar skattebetalarna minst 1,1 miljoner kronor att reda ut vem som ska få greve Trollvaktmeisters miljardarv. Dessutom tar rättegången upp en sal plus personal i tingsrätten i Kristianstad i 30 dagar och andra rättegångar riskerar att behöva flyttas. Erik Bylander är professor i processrätt vid Uppsala universitet. Han förklarar varför de förmögna parterna inte behöver betala kostnaderna själva.
2: Det är lite som patientavgiften kan man säga. Att visst, många av dem som betalar patientavgift på ett sjukhus, de skulle ha råd att betala sin vård själva, andra inte. Men staten finansierar, eller när det gäller domstolarna så finansierar staten det här med skattemedel. Och då har ju, om man tar just det här konkreta fallet, de här personerna redan betalat för den här servicen. Eller för möjligheten att använda den servicen närmast som en försäkringspremie genom att betala skatt. Och i skatteuttaget där finns ju den här anpassningen till om man tjänar väldigt mycket eller mindre och vilka tillgångar man har.
1: När det gäller advokatkostnaderna så är det dock den förlorande parten som står för dem. Kristianstadbördiga Sebastian Nanasi är tillbaka i det svenska landslaget i fotboll. Han är en del av truppen till höstens matcher i Nations League som presenterades idag. Då också hamnade Hugo Larsson från Svarte åter utanför truppen. Larsson, han blev nyligen klar för Fulham i Premier League. Gruppspelet i Division B spelas mot Bosnien-Herzegovina, Polen och Rumänien. Det kommer avgöras under 6 matcher i höst. När det gäller vädret så är det blandat väder. Det är sol, moln och eventuellt någon skur. Dessutom lite blåsigt med friska västliga vindbyar. Nyheterna med Rickard Sturesson.
3: Människohjärnan är så fantastisk faktiskt. Att det känns som om man är programmerad till det här. Det känns som om vi har hållit på flera veckor.
4: Så lät det då de sista rösterna räknades då vi väntar på ett valresultat. Reporter Johan Pettersson följde ju de skånska valsedlarna i morse. Imorgon är vi tillbaka igen. Då ska vi prata P4 nästa stjärna och avslöja gästartister och prata mer om vår stora musiktävling. På med radion direkt när du vaknar.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Välkommen Rolf Porseryd.
6: Tack så bra.
0: Jag sa det lite tidigare här att jag får nypa mig lite för att jag är lite starstruck. Alltså du är verkligen journalist royalty för mig, så att det är väldigt speciellt och väldigt kul att du är här.
6: Vad snällt sagt. Det är inte så ofta man får höra sådana fina ord.
0: Nej, det tycker jag är slarvigt i så fall. Du är ju en bekant röst och ett bekant ansikte. Sen 1990-talet har vi sett dig på TV4.
6: Här i många år också innan dess.
0: Exakt. Hur länge var du på Sveriges Radio?
6: Från 72 till 89.
0: Mm, det är bra.
6: Ja.
0: Ja. Sen kom du loss.
6: Det är bra.
0: Ja, ja, härligt. Ja. Jo, du hade flera olika roller också, vet jag.
6: Ja, det vet.
0: Inte omöjligt att vi hinner prata mer om det. Du har under din karriär blivit kidnappad. Du har fått pistoler riktade mot ditt huvud. Och man får väl ändå säga att du har varit 50 år i allmänhetens tjänst. Och alldeles nyligen så tilldelades du årets hederspris vid Kristallen. Och du fick stående ovationer. Först och främst, varmt grattis.
6: Tack så bra.
0: Hur var det att stå där och se hela din egen bransch, din egen värld som du jobbar i, jubla för dig på det viset?
6: Mäktigt måste jag säga, och jag tror du skulle vara väldigt nervös, men det kändes bara behagligt till slut. Det var svårt att veta dock när jag skulle börja tala med dessa stående ovationer, men det gick det också. Nej, det var en märkvärdig, underbar känsla.
0: Ja, och som sagt, jag tänker liksom inte ens försöka linda in det. Mycket välförtjänt. Du är alldeles nyss hemkommen från en resa till Grekland. Har du haft det härligt?
6: Fantastiskt fint med barn och barnbarn och träning, tennis och paddel och gym och dyrdikt och lek med barn och barnbarn. Så att det har varit trevligt och solen sken hela tiden. Och jag hade ingen flygskam heller.
0: Okej. Du, det här med träning, att hålla dig i form, det är viktigt för dig.
6: Det har varit så sedan barnsben faktiskt, hållit igång. Mina föräldrar höll på med frisk sport och så. Sen fortsatte vi 3 bröder med idrott i olika enkla sammanhang, med bollsport och allt annat som man kan tänka sig. Och har fortsatt med det än till idag.
0: Du har gjort 3 svenska klassiker. Du får inte nog.
6: Nej, jo, nu blir det inga mer svenska klassiker. Men då när jag var lite yngre gick det hyggligt bra.
0: Ja. Mm. Vilka sporter är det du utövar nu då? Vad tycker du är kul?
6: Nu är det egentligen bara tennis och gym, alltså träning, enkel gymträning kan man säga. Sådär. Mm. Man håller igång och en del cykel på inomhus på maskincykel så att säga. Det får räcka. Åldern tar ändå ut sin rätt en del.
0: Ja, alltså jag vet inte om folk riktigt... Du är 79, du fyller 80, är det i januari va?
6: I januari.
0: Ja, alltså det skulle man inte kunna tro. Det är ju ett evigt tjat om ditt hår till exempel.
6: Ja, det är mitt.
0: Ja, det är ditt. Det är ingen topé, vilket vissa har beskyllt dig för.
6: Ja, nej, men det var, jag skrev en insändare i Dalademokraten en gång för jag var här på Vasaloppets organisation. Jag hade kört några Vasalopp också, ute, och många andra lopp också. Men jag var missnöjd med någonting och då var det någon dalmas som var förbannad på mig. Jag svarade, sluta och gnäll och ta av dig... Topén var hans svar, men det är ju faktiskt ingen topé.
0: Nej, och den har hängt med länge i så fall, den topén. Utmärkt kvalitet. Rolf, du sitter kvar. Vi ska prata mycket, mycket mer. Rolf Porseri är alltså dagens gäst i P4 Extra. Det här är Donkey Boy Ambitions.

0: P4 Extra och mitt emot mig i Studio 8 sitter journalisten och utrikeskommentatorn Rolf Porseryd som vi är vana att se i TV4. Jag nämnde det, du har nyligen tilldelats årets hederspris vid Kristallengalan. Och en del av motiveringen till ditt hederspris var att journalister i allt större grad blir måltavlor, att pressfriheten krymper. Men du, oförtrutet så har du fortsatt att berätta om vår värld. Men när du ser den här utvecklingen, vad tänker du idag?
1: Det är ganska djupt oroande. Vi måste fortsätta, men hotet mot journalister har ju bara ökat från år till år. Vi blir fiende, inte bara bland auktoritära stater runt om i världen. Det börjar sippra ut också i så kallade demokratiska stater som vi har i USA, där Donald Trump, presidenten, har gjort många av journalisterna, de seriösa journalister, till fiender, folkets fiender kallar de. Och det där är djupt oroande. Vi måste ju stå upp för yttrandefriheten, för demokratin, så långt det går. De här högervågorna som drar över världen är mycket, mycket besvärande, tycker jag.
0: Mm. Nu, de senaste åren så har ju du jobbat mest ifrån svensk mark. Men har du hunnit känna av det där, att man ser på ett annat sätt på journalister i världen?
1: Ja, det tycker jag gjorde medan jag reste. Jag var med under Donald Trumps första presidentperiod, och då när han åkte ner på 50 avenyn i rulltrappan och deklarerade att jag ställer upp på presidentvalet, då var vi där. Min sista utlandsperiod var mellan 15 och 18. Och då under valperioden och valkampanjerna där, då blev man verkligen redan då alltså illa behandlad av hans thugs, hans hårdföra kamrater som behandlade många av oss ganska illa, så att säga, med knuffar och spott och spä och så. Och det har ju fortsatt och eskalerat, och hoten har ju fortsatt mot mediebolagen. Många institutioner har ju sagt upp eller flyttat om sina medarbetare för undertryck ifrån Donald Trump och Vita huset, helt enkelt. Många av de stora ägarna till mediehusen där borta är ju också beroende av stora statliga avtal och uppgörelser, så att säga. Och skulle de bli för besvärliga, så får man inga avtal och får man inga framtida affärer med staten USA.
0: Om du tittar på medieklimatet här hemma, vad önskar och tänker du kring de svenska mediehusen?
1: Ja, framförallt tycker jag när det gäller TV att mer av gestaltning, mer reportage. Vi har ju utökat sändningstider, det är mycket TV runt om i landet, men det är lite för mycket gubbe eller gumma i rutan bara, istället för att komma ut och borra mer i verkligheten och leverera reportage. Jag vet att det kostar pengar, det är dyrt, det är enklare att bara stå upp och prata en stund några gånger då och då, än att ge sig ut långt bort och hämta hem reportagen. Det skulle jag vilja se göras mer. Men nu på TV4 tycker jag en oerhört positiv utveckling. På några få år har vi blivit, så att säga, lite grann av en nyhetskanal som börjar med Nyhetsmorgon på morgonen tidigt. Sen blev det Nyhetsmorgon 2, sen blev det Nyhetsdagen, tidigare fanns Efter 5, och sen hade vi Kvällsnyheterna. Så att vi täcker ju in väldigt mycket, och där har framförallt Nyhetsmorgon och Nyhetsdagen har ju utrikes fått en relativt stor roll, och det är jag oerhört positivt inställd till och hoppas att det får fortsätta, förstås.
0: Mm. Du, 2016, då kan man säga att du sa ungefär så här: nu får det nog vara nog. Du tänkte att nu lägger jag kanske av. Nu sitter vi här 10 år senare. Den basillen, den går inte ur.
1: Nej, den gör inte det. Alltså, det intresset för det här sitter djupt, djupt, djupt. Och jag läser och följer ju det mesta, både nationellt, alltså i Sverige, men framförallt internationellt, vad som händer runt om i världen. Och det har jag gjort i alla år. Det är en bit av mitt DNA nästan. Alltså det är en hobby som är stark, som jag måste hänga med på, vill hänga med på. Det känns i stort sett bara stimulerande hela tiden. Någon gång då kan det vara lite jobbigt om man ska upp tidigt och när man inte hade tänkt sig det, så att säga. Men det är fantastiskt spännande. Och vad som är intressant, men den fråga som du också kanske har, nämligen: har du inte tänkt på någonting annat 50 år eller mer än 50 år i branschen?
0: Det är en av mina frågor, så berätta.
1: Ja, nej, men, ja, det kan ju tycka snördigt eller hålla på med allt det. Men glöm inte förutom Stockholm, då olika redaktioner här i Stockholm, Aktuellt, radion, Ekoredaktionen och TV4 å ena sidan. Sen resor runt om i världen. Jag har bott i Stockholm i alla Mellanöstern väldigt mycket. Afrika, bort igenom Asien och sen korrespondentskap i Asien, i Sydamerika, i Nordamerika och i Paris. Det är ju sig, det är ju nya jobb, även om man arbetssättet är väl relativt snarlikt, lite grann beroende på vilket land och vilken situation man är i. Men så det är ju hela tiden nyhetens behag på något vis. Va? Så att även om det kanske är tuffare och svårare på ett sätt nu och högre produktionspress så är det ju ett fantastiskt möjlighet som jag har haft under alla de här åren som jag inte egentligen vill byta bort. Ibland kan man tänka att det har varit lite för asocialt, att man ständigt ger sig av när man borde vara på en födelsedagskalas eller något bröllop eller någonting annat som man måste avstå ifrån.
0: Att vara journalist är ju, om man har tur, så är inte en dag den andra lik, även om man är journalist hela tiden.
1: Så är det ju definitivt, och det är det som är så spännande.
0: Ja. Vi ska prata mycket mer, vi ska hinna lite musik. Det här är Lucas Graham, To Know a Girl. Rolf Porseryd är här.

0: Han har rapporterat från världens alla hörn, nästintill i alla fall om man nu ska vara väldigt petig idag. Han är en självklar och pålitlig röst i tv. Journalisten och utrikeskommentatorn Rolf Porseryd gästar mig. En svår stund, en tragedi, något så fruktansvärt förtvivlat, inträffade för 25 år sedan. Du befinner dig i Afghanistan tillsammans med TV4-fotografen Ulf Strömberg. Och där en händelse som känns som på film på ett förskräckligt sätt. Ulf skjuts till döds och dör i dina armar. När du tittar tillbaka på den här händelsen idag, det är 25 år sedan, men hur påverkar det dig nu?
1: Det är förstås förfärande, förskräckligt och så sorgligt. Och jag tänker på det väldigt, väldigt ofta, och man blir lite vinklippt dessutom. Även om tiden läker delar av såren så att säga, så finns det med där. Och första tiden efter det där jag skulle resa ut så var jag mindre bekymrad för min egen del, men däremot min kollega, fotograf som jag jobbade med ute i världen någonstans, att det får absolut inte hända honom eller henne någonting. Det är helt otänkbart då. Och så det fanns med hela tiden. Så kanske vi blev lite försiktigare. Vi så att säga gick in i ett samarbete, alla stora medier i Stockholm, för att försöka förbättra säkerheten i olika situationer. Och vilket gjorde att det blev en annan, mer professionell syn på säkerhetsarbetet förstås. Men osäkerheten, eller inte rädslan, men att det gnager lite grann, det gör det allt jämt då och då. Och i november, som du sa, Titti, är det 25 år sedan Ulf blev skjuten och dödad och dog i mina armar.
0: Ja, det är ju lätt att förstå att det är en händelse som aldrig lämnar en. Men att rapportera från kris, krig, katastrofer, terrordåd, vad gör det med dig som människa? För att jag upplever att du har nära till skratt och... Men någonstans måste du bära det där.
1: Ja, jo, men det är både i stunden när jag förbannat mig själv, när vi har blivit kidnappade. Varför gör man det här? Varför håller vi på med det? Det är dags att sluta. Det är galenskap. Varför riskerar de här situationerna på det sättet man gör? Så är det, finns det ändå någon drivkraft att man vill se lite mer? Man vill vara med där det händer, och man har någonting som triggar den sidan i ens yrkesliv, så att säga, att man verkligen vill vara på plats och vara på rätt plats, som gör att man fortsätter. Idag skulle jag säga att jag skulle vara försiktigare. Idag har jag inte samma fysiska rörlighet som jag hade när jag var yngre heller, så att man kunde springa och komma undan lite så att säga om det händer saker. Så att idag skulle jag vara betydligt försiktigare. Men jag återkommer till det där att nummer ett, ska vi inte ligga vid fronten hela tiden och komma så nära kulorna som möjligt, utan vi ska berätta om livet, om människors liv vid fronten, hur de lever, att det finns hopp, att det finns människor som är starka och tror på en framtid trots att det ser helt, helt förfärligt ut. Och det har varit lite grann av ett kännetecken, tror jag, för mig, att jag vill komma dit och träffa de här människorna. Och det ger en också inspiration att fortsätta och tycka att det här är viktigt att vi kommer dit. För att det får vi inte sluta med. Vi måste vara, inte nu minst i tider av AI, den utvecklingen var det här vägen. Vi måste ha egna ansikten, egna personer ute i världen som berättar så gott det går om vad som sker på olika håll. Annars blir journalistiken väldigt utarmad, skulle jag säga. Mm.
0: Du har ju jobbat, alltså, att vara standby hela tiden, det är att vara utrikeskorre, helt enkelt. Det ringer det. Någon när du minst anar och säger nu måste du åka. Du har ju familj, faslig massa barnbarn. Och att lämna familjen hela tiden, har du brottats med dåligt samvete?
1: Ja, det har jag gjort. Framförallt vad jag gjorde, det var första gången jag var ute förut, då var inte barn med, utan då skickade jag videokassetter eller radiokassetter som man på små kassetter.
0: Så här små man hade. Skramla lite.
1: Och sen fick de komma hem och lyssna på hemma, så att säga. Så att, det underlättade, och de har berättat att senare att det var av stort värde, så att säga.
0: Men var det hälsningar eller sagor?
1: Ja, det var både hälsningar och små sagor som jag läste in. Det varierade lite grann.
0: Fint.
1: Men det är klart att man har dåligt samvete ändå, att man inte är hemma och ta tillräckligt mycket ansvar. Idag är det mycket svårare. Man har i relationen går man in i så att säga, avtal överens om att hur man delar upp tillvaron. Och det går ju egentligen inte som jag har jobbat att göra det. Då måste man ha någon med sig som är beredd att ta det ganska tuffa arbetet och ta stort ansvar för barnen.
0: Mm. Dina barn är ju vuxna idag.
1: Ja.
0: Och det är därför du har så många barnbarn. Ja. Men har de läxat upp dig någon gång? Beskriver de att de är besvikna på dig? Får jag fråga?
1: Nej, men jag har frågat dem flera gånger i olika tillfällen. Att, jag vet inte om de är för snälla, men de säger att jo, nu märktes det att du inte var hemma alltid sådär. Va? Men det är inte någonting som har där de sagt, fy fan, att du, hur kunde du svika oss, hur kunde du vara borta så länge? Det har inte hört om de talar utan att jag hör om någonting om det, det vet jag inte. Men jag får inte intryck av det, vi har en ganska harmonisk relation med barnen så att, och barnbarnen också. Så att det fungerar trots då den stora bortvaron hyggligt i alla fall, eller mer än hyggligt bra.
0: Ja, jag upplever att ni tillbringar mycket härlig tid tillsammans. Ni kom ju just hem från en resa till exempel. Men du, det började ju, du hade ju tänkt en tidning. Och så blev det ingen tidning. För att du fick göra ett röstprov på journalistutbildningen och de tyckte att du hade för bra röst för att slösas bort på
1: så
0: en tidning.
1: Nej, men jag vill till en tidning. Ja, men då sviker du de som inte har tillräckligt bra röst. Så att jag fick så att säga, vika ner mig till slut. Det var ju i början på 70-talet. Och då hamnade jag på dåvarande regionalradion. Här i det här huset en bit bort bara. Och där blev jag kvar och trivdes jättebra. Jobbade mycket, lärde mig oerhört mycket. Mm. Och var med och var chef en period när man avvecklade regionalradion och lokalradion skulle ta vid. Då hade jag redan bestämt mig att jag skulle vidare någon annanstans. Mm. Var på Ekot i 2 timmar dit jag kom. Och sen ringde de, kan du åka till Holland nu? Så det var mitt första, efter 2 timmar hade mitt första utlandsuppdrag. De dramatiska händelserna med Sydmoluckerna i Holland som var oerhört dramatiska med kidnappningar av skolor och stopp. De tog över tåg och så. Det var stora världsnyheter i mitten på 70-talet. Och där började min utlandssession på allvar och sen har det fortsatt i rasande fart, så att säga.
0: Jag tänker att vi ändå ska ta och lyssna på det där regionala Stockholmsnytt här på Sveriges Radio. Så här lät din radioröst 1900... Du måste ta på dig hörlurarna här nu, Rolf, så att du hör detta. 1976, då lät Rolf Porseryd så här.
2: Ja, i snålblåst och regn har nu flera hundra människor suttit här i natt nere vid konserthuset vid Hötorget i Stockholms city. Hur länge har du suttit till exempel?
3: Ja, vi har suttit sedan tisdags klockan 2 här.
2: Att sitta i kö i 2 dygn och få betala upp till 77 kronor för en biljett, är det rimligt?
3: Ja, det är för Bao är det rimligt.
0: Vad händer hos dig nu? Du skrattar gott.
1: Jag kände igen min röst faktiskt.
0: Ja, den var inte allt för olik.
1: Nej, det lät ju nästan som jag.
0: 77 spänn kostade alltså en Bowie-biljett 1976.
1: Ja.
0: När du liksom gjorde dina första reportage, kan du minnas det?
1: Ja, alltså det var med en oerhörd entusiasm och glädje att få gå ut, träffa folk och ställa frågor och lära sig om saker som man inte visste så mycket om och höra människor berätta sina små stories. Och det bara sprudlade om mig faktiskt då, får jag säga.
0: Jag vet att du älskar tv, men radio är världens bästa grej.
1: Jag håller nästan med dig.
0: Härligt. Ja. Du fyller 80 i januari, det har vi redan nämnt. Hur ska du fira?
1: Vi 29 pers som åker till familj, storfamiljen, åker till Ramundberget och åker skidor i 4 dagar. Och äter gott och tjoar och kimmar och skålar. Och så, ja, hoppas att alla är friska och glada och får fin skidåkning.
0: Se upp i fjällvärlden, Porseryd ser på väg. Men du, vad drömmer du om nu? Vad är liksom din målbild? För du är ju inte klar.
1: Som jag gjorde för 10 år sedan, så tänker på att det kanske är dags snart. Jag vill inte hamna i situationer där man plötsligt börjar inte hänga med. Va? Det vore förfärligt. Så att jag kanske gör något år till, men sedan fortsätter att njuta av livet. Kanske spela tennis, segla. Vi har sålt segelbåtar, men vi kan segla med barn och svärbarn, svärson. Och ha det trevligt och njuta så mycket det går. Har det skönt, läsa mer och resa en del privat förstås också och fortsätta med det. Ja, och kanske lite jobben då, för det är svårt att avstå från det helt och hållet.
0: Det låter som en utmärkt plan även för oss som gillar att se och höra dig i rutan. Rolf Porseryd, stort tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack så då.
0: Det här är din önskelåt och jag vill berätta varför vi ska höra på Miles Davis. Varför har du valt Miles Davis?
1: Miles Davis är en underbar musiker som tog upp den där Cyndi Lauper-låten Time After Time på ett sätt som gör att man slappnar av, njuter den svenska sommaren, breder ut sig, man lutar sig bakåt och känner avslappnad njutning och bara skönhet i den svenska sommaren.
0: Då tycker jag att vi alla gör detta tillsammans med Miles Davis och Rolf Porseryd, Time After Time.

0: Davis, Time After Time, Rolf Porseryds önskelåt. Och efter ekonyheterna klockan 2 så ska vi prata om vad var det egentligen som avgjorde valet. Vilka frågor var viktigast?
1: Den ryska drönare som tidigare i veckan hittades i havet utanför Polens norra kust var utrustad med sprängmedel, uppger Polens militäråklagare efter att drönaren granskats. Åklagarmyndigheten kommer att inleda en utredning av händelsen. Idag kommer människorättsorganisationen Amnesty International med en omfattande rapport om den iranska regimens nedslag på protesterna 2022 som gick under parollen kvinna, liv, frihet. I rapporten slår Amnesty fast att iranska myndigheter begick brott mot mänskligheten, det säger Maja Åberg, sakkunnig på Amnesty.
2: Vi har identifierat 87 myndighetsrepresentanter som vi säger bör utredas för brott mot mänskligheten.
3: I den över 1000 sidor långa rapporten beskriver Amnesty hur den iranska statsapparaten slog ner protesterna år 2022. Enligt rapporten gick order från den högsta nivån ner till säkerhetsstyrkorna på gatan. Angreppen mot civilbefolkningen var systematiska, enligt Maja Åberg.
2: Vi ser att säkerhetsstyrkorna har beordrats att slå ner de här protesterna skoningslöst, att inte visa någon nåd och att inte vara rädd för att döda personer.
3: Amnesty vill att FN inrättar en särskild straffrättslig mekanism, en sorts internationell domstol för att de ansvariga ska kunna ställas till svars.
2: Vi anser att det vi har tagit fram kommer att kunna ligga till grund för den typen av utredningar.
3: Samer Hadros, Istanbul.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill att Kanada blir EUs första associerade medlemsland. Där sa hon i sitt årliga tal om läget i unionen. Exakt vad statusen innebär är fortfarande oklart. Von der Leyen talade bland annat om att utveckla nuvarande frihandelsavtal med Kanada. EU-kommissionens ordförande vill också införa en 13-årsgräns för sociala medier. En 29-årig man häktas misstänkt för mordförsök på en kvinna på ett LSS-boende i Malmö. Det var natten mot söndagen som polis fick larm om att en kvinna på boendet skjutits i huvudet. Hon fördes till sjukhus där hon nu vårdas. Enligt åklagaren har mannen och kvinnan haft någon typ av relation. Mannen nekar till brott. Bostadsbyggandet ser ut att öka något de kommande 2 åren jämfört med i år. Det visar en ny prognos från Boverket. I år väntas 32 000 bostäder i år, följt av 34 till 35 000 under 2027 och 2028 enligt prognosen. Det sista ekonyheterna klockan 2 med Carina Segura Morberg i studion.
0: Tack för det, Carina. Titti Schult sitter kvar i P4 Extra Studio en timme till. Vad kan vi dra för slutsatser hittills efter årets val? Vilka frågor verkar ha varit viktigast i slutänden när vi bestämde oss? Det har analyserats och vi ska titta lite närmare på det. Efter en bröstcancerdiagnos och efterföljande behandling har man rätt till bröstrekonstruktion. Men möjligheten att ta bort också det andra bröstet när man önskar det, det är inte självklart. Och lite senare, Hanna Dorsin och Björn Kjellman är Ulla Winblad och Carl Michael Bellman i föreställningen Jag är Ulla Winblad. Denna premiär imorgon, de kommer hit. Kygo, Khalid och Griffin får du nu. Save my love.

0: Nu ska vi prata om vad vi kan dra för slutsatser hittills efter årets val. Det här har Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, analyserat. Och med mig nu Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap och ledamot i just SNS. Henrik, om vi börjar i onsdagsräkningen som ju pågår runt om i landet. Skulle du säga att det är klart hur valet har gått?
1: Nej, nu finns det väl ingen anledning att hålla på och spekulera här, utan nu har vi ju ett resultat väldigt, väldigt snart. Så att man behöver inte lägga så mycket tid på det. Man kan väl se hur rösterna strömmar in här nu. Det verkar inte hända så mycket än i alla fall. Och det krävs ju väldigt, väldigt mycket övervikt av tid och röster i den här högen med röster som återstår för att det ska bli någon ändring.
0: Då släpper vi den frågan. Jag vet att ni har ju precis hållit en pressträff som då bland annat har handlat om vilka frågor som var de viktigaste i valet. Hur har ni tagit reda på det?
1: Ja, nej, men vi använder ju Sveriges Televisions vallokalsundersökning som ju har gjorts i samarbete med oss på Göteborgs universitet och Kungliga Tekniska Högskolan ända sedan 1991. Så det är ett material vi har tillgång till ända direkt när vallokalerna stänger, så kan vi berätta hur olika grupper har röstat och vilka frågor som var viktiga för väljarna när de gick och röstade.
0: Och ni tittar ju som sagt då, vad var viktigt när man stod där och verkligen la sin röst? Under valrörelsen så handlade det ju väldigt mycket om ekonomi. Hur låg det till med, hur populär var ekonomin när man faktiskt röstade sen?
1: Ja, den finns ju med på kartan, men den tillhör ju inte någon av de toppfrågorna, utan det är ju skola, utbildning och sjukvård som hamnade i splendid isolation i toppen när vi frågar väljarna om viktiga frågor den här gången.
0: Och sen, jag tänker också innanför valet, då pratade man om könsgapet, alltså att män och kvinnor röstar olika. Bekräftar er analys att det är på det viset?
1: Ja, absolut. Det ser väldigt, väldigt likt ut hur det gjorde 2022. Så det har ju inte, könspolariseringen har ju inte vuxit när vi tittar på partival. Däremot när vi tittar på hur män och kvinnor identifierar sig ideologiskt, om de har hjärta till vänster eller hjärta till höger, så ser vi en fortsatt svag polarisering där när vi pratar vänster-höger identifikation.
0: Jag vill inte på något sätt gå händelserna i förväg, utan jag ställer en öppen fråga. Åt vilket håll lutar det för de olika könen då?
1: Ja, nej, men som alla kanske förstår så är det ju män identifierar sig som grupp betydligt längre till höger än vad kvinnor gör. Och det är ju det här gapet som ju så intressant och har öppnat sig under de här sista 10 åren. Så att det är ju någonting spännande som har hänt, som är väl lite oklart exakt hur. Men det styr väldigt mycket annat, till exempel hur man prioriterar olika frågor. Det är väl våldsamma skillnader i vad män tycker är viktigt och vad kvinnor tycker är viktigt. Ett exempel är väl att bland män så hamnar av 16 frågor vi har ställt i undersökningen, så hamnar klimat och miljö på plats 15 och plats 16 bland män. Så att miljö och klimat är överhuvudtaget inte prioriterat. Istället är det då saker som kärnkraft ligger mycket högre bland män än kvinnor. Saker som har med lag och ordning ligger mycket högre bland män än bland kvinnor. Jämställdhet ligger väldigt högt på listan hos kvinnor, väldigt lågt bland män. Så att det dras isär, det är både åsiktsmässigt, värderingsmässigt och hur vi röstar. Så att det är ett av de mest spännande faktiskt sakerna som händer.
0: Jag blir nyfiken också på hur samtalen har sett ut och ser ut runt olika svenska köksbord till exempel. Men det här är någonting som naturligtvis är väldigt spännande, det du just har beskrivit. Fanns det något annat som stack ut när ni tittade på det här valet? Var det något som fick er att skratta, eller var det någonting, förfasades ni över någonting? Var det någonting väldigt oväntat?
1: Nej, men man kan ju prata om vad som helst. Ta partiledareffekter till exempel, som vi alltid studerar också. Jimmy Åkesson slår ju ett nytt rekord. Det finns ingen annan som har haft så högt stöd bland sina egna som han hade den här gången. Så när vi frågar om hur stor betydelse partiledaren har för röstningen, så 55% av Sverigedemokraternas väljare anser att Jimmy Åkesson var ett mycket viktigt skäl till varför man röstade på Sverigedemokraterna. Och där har vi också sett då, vi bekräftar det som en del undersökningar har visat, att Magdalena Andersson, när man jämför henne med sig själv för 4 år sedan, så står hon betydligt lägre i kurs bland Socialdemokraternas väljare den här gången.
0: Sen har vi ju Liberalerna. Vi måste väl ändå betrakta det som en otrolig comeback, törs jag beskriva det som. Hur går dina tankar utifrån den här analysen kring Liberalerna och comebacken?
1: Ja, nej, men det är väldigt tydligt i det här materialet att det handlar ju om stödröstning och att Liberalernas väljare nu är i princip helt utbytta jämfört med bara för 4 år sedan. Så att de nya 5,4% liberala väljare, det består i huvudsak av väljare som står till höger och till mycket stor del av moderata väljare. Så det är Moderaterna som har hjälpt Simona Moamsson att göra den här comebacken. Och på väldigt kort tid, när förtidsröstningen började, så låg ju Liberalerna på låga 2%. Så att det var ju ingen som trodde att de skulle kunna resa sig från den med bara 14 dagar kvar till valet. Så att det här är ju anmärkningsvärt. Så det händer mycket konstigt nu för tiden, och det här är en av de överraskande sakerna med valet.
0: Nu blev det ju mycket, mycket jämnare än vad någon kunde tro på förhand, och jämnare än vad valundersökningen siade om. Vad ser du för anledningar till det? Hur hamnar vi här?
1: Ja, men det är ju regeringspartierna då, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, har gjort en remarkabel valrörelse, och det är ju nästan en kampanjtriumf att på så kort tid vinna så mycket väljare från man har ju mobiliserat dem från de här avvaktande väljarna som alltid ansluter till valrörelserna sent. Och det var en sen seger för Kristersson förra gången, det kunde vi visa i våra analyser. Den här gången gjorde man ett ännu bättre jobb i den här gruppen, sannolikt. Det räckte antagligen inte riktigt hela vägen. Men det är ju, när det är match, så verkar ju Tidöpartierna göra väldigt bra ifrån sig.
0: Och räkningen av de sista rösterna fortsätter runt om i landet, så vi får bara hålla ut tills vi har ett färdigt resultat, helt enkelt. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, tack, tack.
0: Här är Lena Philipsson, som är laddad för krogshow faktiskt. Maria Magdalena heter låten. Kanalen är P4.

0: Tack för att du väljer P4 Extra den här eftermiddagen. Efter att Maja Zackrisson fick reda på att hon som 32-åring hade bröstcancer, så ville hon också ta bort sitt friska bröst. Det visade sig vara lättare sagt än gjort och inte alls något som erbjuds av vården. Nu är hon med i Plattnormens styrelse. Det här är en organisation som jobbar för rätten att få ta bort det ena eller båda brösten efter en bröstcancerdiagnos. Och nu är du här, Maja, välkommen.
1: Tack snälla.
0: Du drabbades alltså av bröstcancer när du var 32, det var 2017. Då fick du veta att ett av dina bröst skulle tas bort. Hur gick dina tankar och känslor då?
1: Ja, nej, men när jag fick bröstcancer så förstod jag att det skulle bli en stor kamp. Men jag kanske inte var beredd på att det skulle bli en stor kamp om normer i vården och om rätten att få se ut som man vill. Så. Men för att svara på din fråga, ja, men när läkarna sa att vi kommer behöva ta bort ditt cancerdrabbade bröst, då var det ju jättemycket känslor som kvart. Det var ju liksom jätteskrämmande och läskigt på alla sätt och vis. Men jag kände också liksom väldigt spontant att så här, ja, men om jag ska ta bort ett bröst, då vill jag ju ta bort båda brösten så att jag ser likadan ut på båda sidorna. Och då fick jag genast svaret att så här, nej, men tyvärr, det gör vi inte, för vården, vi skär inte i frisk vävnad.
0: Men du fick ju presenterat för dig att man kan göra en rekonstruktion, alltså bygga ett nytt bröst när det har gått en viss tid då, efter själva operationen. Det här var inte jätteintressant för dig?
1: Ja, men för min del, alltså det är ju alltid liksom unika fall såklart, men för min del så skulle en sån operation innebära att jag dels då skulle ta bort en muskel från ryggen, jag skulle ta fett från magen och jag skulle ta ett stort parti hud från låret för att då kunna liksom bygga upp ett bröst med egen vävnad. Och då kände jag bara så här, oj, men liksom, det låter ju som en jättestor operation. Ja, men det är en jättestor operation. Det kanske tar 8 timmar ungefär och eventuellt kommer vi också operera ditt kvarvarande bröst så att båda brösten ser likadana ut sen när de är klara.
0: Då kunde man skära i det.
1: Ja, precis. Då gick det jättebra. Och det var ju det som jag kände, liksom, att nej, men vänta lite nu. Så här, så att om jag vill ta bort båda brösten, då kan vi tyvärr inte hjälpa dig, för vi kan inte skära i frisk vävnad. Men om du vill bygga upp ett bröst och ha liksom ett sånt här vanligt kvinnligt attribut, då går det jättebra. Då kan vi skära bort din muskel och vi kan operera ditt andra bröst. Och så där. Och när jag påtalade det här, att men det är ju helt ologiskt, då fick jag svaret att så här, ja, men det är lite ologiskt, men det finns också riktlinjer som säger att kvinnor som inte har bröst, de kan bli deprimerade, man kan få försämrad sexualitet och man mår sämre utan bröst som kvinna.
0: Okej, det kan säkert ligga någon sanning i det också, men någonstans så, du känner ju dig bäst, tänker jag i alla fall. Men hur som helst, när du sen kom till vården igen och sa att du ville göra något som kallas alltså platt stängning, reaktionerna, alltså blev man för

0: du av där?
1: Ja, men precis. Ja, men för mig, jag levde länge med bara ett bröst, ska sägas. Men jag började liksom känna att det var väldigt obekvämt. Det var liksom, kläder satt dåligt och jag blev sned i ryggen och så vidare och så vidare. Det var jättesvårt att till exempel vara ute och springa och ha en bröstprotes på liksom 1 kilo plast som sitter innanför kroppen och skumpar på bröstkorgen. Så för mig liksom kände jag att min livskvalitet har blivit försämrad här ju. Men reaktionen jag mötte var liksom ett väldigt stort motstånd. Ja, men just det här som jag sa, att så här, ja, men forskningen visar att du kan bli deprimerad. Ja, men vet du vad? Cancer gjorde mig deprimerad. Att nu få bestämma själv hur min kropp ska se ut, det tror jag kommer få mig att må bättre. Och mycket argument som kom emot mig. Ja, men tänk på om du får barn någon gång i framtiden. Kanske du inte kommer amma om du tar bort ditt sista bröst. Och har du tänkt på att det här inte liksom, det är oåterkalleligt eller så? Det var mycket liksom... Jag upplevde det som ganska förminskande att inte jag visste själv vad som skulle vara bra för min kropp.
0: Det känns ju inte som att det var en dialog, har du hittat rätt beslut, utan mer att du har fel. Så tolkar jag det du säger, att det var liksom känslan du fick med dig. Men hur slutade det? Får jag fråga hur det landade till slut? Har du fått som du ville?
1: Ja, nej, men till slut efter många om och men så meddelade läkarna då att jag kunde få ett undantag från deras liksom vanliga riktlinjer. Men först innan jag kunde få det så var jag tvungen att träffa en psykolog som kunde intyga att jag verkligen förstod vad jag gjorde. Och det var ju också någonting som jag kände var väldigt förminskande. Men vid det laget så kände jag bara, jag gör vad som helst. Jag vill bara ha min operation nu så jag kan gå vidare med mitt liv.
0: Ja. Men, och nu då, som sagt, du sitter i Plattnormens styrelse.
1: Ja.
0: Och det ni gör är att jobba för valfriheten efter bröstcancer. Jag förstår att många kommer med ungefär snarlika upplevelser som den som du beskriver här, din upplevelse. Vad finns det mer för frågor?
1: Ja, men den vanligaste frågan från liksom vårt medlemmar och våra community, det är ju så här, men vad ska jag göra för att kunna ta bort mitt kvarvarande bröst? Vad ska jag säga för att vården ska lyssna på mig? Det är liksom den vanligaste frågan, skulle jag säga. Och sen möter vi också, alltså det är att det är väldigt olika runt om i landet. I en del regioner så blir patienter informerade om att det finns flera olika val. Du kan välja bröstrekonstruktion eller du kan välja att ta bort bröst. Så, och det går bra. Liksom. Men i andra delar, i andra regioner, så, som till exempel för mitt val, då får man inte ens informationen om att valet finns. Och det tycker vi är fel. Det ska liksom vara lika enkelt att, eller lika rätt att välja att vilja ha bröst eller att inte vilja ha bröst.
0: Och då måste jag få fråga också, hur bra trivs du med din kropp idag? Har det här landat precis som du hoppades att det skulle?
1: Ja, men det har verkligen det. Jag trivs jättebra. Alltså, för min del, alltså, det är ju självklart individuellt. Liksom, det vill jag verkligen säga. Alltså, vill man ha en bröstrekonstruktion så ska man självklart få göra det. Men för min del så var det mer prioriterat att jag hade en kropp som liksom funkar bra. Jag vill inte förlora muskler i ryggen eller behöva genomgå många operationer. Utan jag vill ju liksom fortsätta leva mitt liv och träna och må bra. Så idag är jag jättenöjd med den vården som jag fick. Med den operationen som jag till slut fick.
0: Och det känns som att det kanske är en viktig fråga att lyfta.
1: Ja, ja.
0: Jag är jätteglad att du kom hit och lyfte frågan och delade med dig också av dina egna erfarenheter. Maja Zackrisson från organisationen Plattnormen. Tack.
1: Tack snälla.
0: Det här är Tina Turner. What's love got to do it? Nej, jag säger en gång till. När jag har så långt intro här så har jag tid att säga rätt också. What's love got to do with it, alltså?

0: träffar du en kvinna vars son mördade en annan person i en gängkonflikt. Hon är varken brottsoffer eller medbrottsling, men hennes liv blir heller aldrig sig likt och nu saknar hon stöd. Klockan är 2:30.
1: Och det innebär att det är dags för lokala nyheter. Vi börjar med en man i 55-årsåldern i Hässleholms kommun som nu döms för att ha slagit sin dåvarande sambo flera gånger med ett duschdraperi. Han har dessutom hotat kvinnan med att han skulle döda eller skada henne samtidigt som han stod och slipade knivar. Mannen döms nu mot sitt nekande för både misshandel och olaga hot. På den konstgjorda ön Pepparholm i Öresund så har naturen fått utvecklas på egen hand. Det har hänt mycket på de här 26 åren som har gått sedan ön invigdes. Nu har faktiskt också småfåglar hittat dit. Andreas Wernersson är teknisk förvaltare på Öresundsbron och fågelinventerare.
2: Ja, så att nu har vi faktiskt haft de första fynden av trädkrypare och även den lite mer exotiska trädgårdsträdkryparen har vi sett tillfälligt här ute. Och sen en art som grönsångare har stannat till och sjungit till här i träden, och det var ju helt otänkbart för 15 år sedan när det bara var små knähöga buskar. Då fanns det inget utrymme för en sån art att slå sig ner, men nu förändras djurlivet här ute, så det är väl de som är de nya arterna, lite mer trädlevande småfåglar då som har det gynnsamt just nu.
1: Det är så alltså Andreas Wernersson, teknisk förvaltare på Öresundsbron och fågelinventerare. Sport då, Kristianstadbördiga Sebastian Anasi är tillbaka i det svenska landslaget i fotboll. Han är en del av truppen till höstens matcher i Nations League som presenterades idag. Dock så hamnar Hugo Larsson från Svarte återigen utanför truppen. Vädret idag ger oss varierat sol och moln. Enstaka skurar kan passera, men det blir mestadels uppehåll. Temperaturen kommer att ligga på 15-19 grader och vi har en västlig vind med friska vindbyar. Och i eftermiddag, Fredrik Bergman, vad händer då?
3: Ja, vi pratar lite sport då också. Efter 6 års väntan så det är äntligen Champions League-handboll i stan igen. IFK Kristianstad tar kväll mot Sporting Lissabon. Hur peppar är man inför det? Vi kollar med Södra Kurvans ordförande som är supporterföreningen till IFK Kristianstad då. Dessutom så är det paraidrottsdagen idag i Tivoliparken här i Kristianstad, där man kan prova på olika parasporter. Gustav beger sig dit och träffar folk där efter 15.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här är The Magnolia Muscle In i P4 Extra.

0: Hennes ostraffade tonåring dödade en annan person i en av landets gängkonflikter. Hon är varken brottsoffer eller medbrottsling, men känner sig lämnad ensam och känner att det saknas stöd från samhället. Det här berättas då om i en ny P3-krim-dokumentär som släpps idag. Och nu har jag besök av mamman i dokumentären. Och du har valt att vara anonym, det har vi stor respekt för. Du kallas Sara i dokumentären. Du är välkommen hit.
1: Tack.
0: Och med i studion så finns också Linus Lindahl. Du har gjort den här dokumentären. Välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Som mamma, går det att ens beskriva känslorna när man får veta att sonen, din son, misstänks för mord?
1: Nej, det går inte att beskriva annat än ett stort mörker i princip.
0: Vad var det som hände? Hur rullades allt det här upp för dig?
1: Han var ju försvunnen och kom hem. Och sen hade vi en husrannsakan där de hittade den som de kallade misstänkt. Och då var han tydligen misstänkt då för ett grovt brott.
0: Men han kom hem till er och du upplevde att allt var som vanligt?
1: Nej, han hade ju varit försvunnen och vi hade sökt hjälp och lyckats få igenom ett akut LVU och lurat hem honom helt enkelt.
0: Inte alls som vanligt hör jag nu.
1: Nej. Och det som vi trodde var en handräckning då var i själva verket ett gripande.
0: I dokumentären så beskriver du ett dilemma. För att ju mer du och din sons pappa ställde krav och ifrågasatte, som man ju gör som en förälder när man är orolig och det finns anledning till oro, desto mer försvann er son ifrån er. Mm. Hur hanterade du det?
1: Det är ju hela den här grejen med att man har skyldigheter i sitt föräldraransvar och också då upprätthålla barnets rättigheter i det hela och kunna motivera barnen till att följa regler när man inte får lov att se till att de gör det. Det är jättesvårt.
0: Hade du velat bara låsa in honom hemma eller? Mm.
1: Och det får man ju inte göra, nej.
0: Nej, det måste vara en otroligt svår situation.
1: Det blir nästan, inte ens säga komiskt, men i det hela därmed just att få inte ens låsa ytterdörren om han inte ville det. För att det räknas som olaga frihetsberövande och det är helt galet. Men vi skulle ändå se till att han inte försvann iväg igen.
0: Till sist så döms din son för mord. Ni har ingen kontakt idag. Du beslutade dig för att bryta kontakten med honom. Och de flesta tror jag kan förstå att det här måste vara ett fruktansvärt beslut att ta som förälder. Hur landade du i att det var så här du var tvungen att göra?
1: Ja, det var bland det värsta och mest nödvändiga jag behövt göra. För att han har syskon, han har familj som jag måste fortsätta skydda. Och beslutet föll sig relativt naturligt ändå för att såg ingen annan utväg när man väljer att fortsätta i gängkonflikter och beblanda sig på den sidan. Att jag måste ta det här beslutet för att skydda och rädda oss andra.
0: I allt det här så finns ju faktiskt också offrets familj. Hur går dina tankar kring dem?
1: Jag önskar att jag kunde säga någonting för att ge dem någon typ av tröst i det hela. Men framförallt så just det här att hade någon lyssnat så hade inte någon av oss sörjt våra söner överhuvudtaget. Det här hade inte behövt hända om någon hade lyssnat från början. Det blev för sent liksom och hade vi fått hjälp så hade det inte hänt.
0: Idag så lever du och din familj med en fortsatt hotbild mot er. Lever med skyddade uppgifter. Hur påverkar det ditt liv?
1: Hur påverkar det inte? Det påverkar allt. Allt ifrån praktiska saker som post, boka läkarbesök, påverkar ekonomi, jobb, relationer. Man får ljuga om vem man är och vart man kommer ifrån. Försöka upprätthålla en historia. Man försvinner ibland. Syskon måste ljuga.
0: Finns det någon du kan dela det här med?
1: Jag har ju lyckats träffa några fler föräldrar i samma situation eller liknande situationer. För att vi står och trampar på samma ställe. Liksom, att vi har ingen annan att vända oss till.
0: Jag ska återkomma till det, men jag vänder mig till dig nu, Linus Lindahl på Petri Krim. Du har gjort dokumentären, som sagt. Ni har ju tittat på just det här med stödet för familjer till gärningspersoner. Hur ser det ut? Vad kommer ni fram till? Vilken hjälp går att få?
2: Det är en fråga som kvarstår hos mig, skulle jag säga, efter att ha gjort det här också. Det finns visst stöd att få. Runt om i landet, vi har varit i kontakt med olika kommuner som har varit drabbade av gängvåldet. Och det är ovanligt att det finns resurser som jobbar med det här på heltid. Det kan variera att det finns visst stöd att få, samtalsstöd, ibland anhörigcirklar. Men i många fall så är det här liksom projekt som typ har börjat nu. Liksom. Sällan det är permanent, och det är väl den uppfattningen jag har fått, att det här varierar väldigt vart du bor i landet, vilket stöd man kan få.
0: Jag fortsätter att bara dua dig, för vi vill vara säkra på att du fortsätter vara väldigt anonym när du går härifrån. Men vad säger du? Du har ju den här återkommande känslan av ensamhet, har du beskrivit det som. Att det är svårt att veta var man kan få stöd som anhörig till en gärningsperson. Om du fick skriva en önskelista, vad hade du önskat dig? Vad hade du behövt och vad behöver du?
1: Men precis, det är en del av det som Linus har fångat upp, att man får ett direkt stöd, för till exempel polis och socialtjänst blir ju inkopplade direkt, och att man därifrån då blir fortsatt länkad i olika, jag vet inte, nu finns det ju inte det, men i olika enheter som har hand om det här, eller att man blir, får en liten uppföljning eller någon som talar om för att så här går det till och så här ser det ut i kedjan för anhörigstöd i kommunen du befinner i. Många vet inte hur man hanterar anhöriga till förövare, helt enkelt.
0: Så en kontaktperson som följer med i varje led, som kan hjälpa till att förbereda dig för olika händelser och vad det nu kan handla om?
1: Exakt, någon person i en sån position, absolut. Sen om det är någon typ av koordinator som ska hålla ihop allting. Men i alla fall att det finns någon tydlig riktlinje i så här hanterar vi den här typen av ärenden. Det finns inte.
0: Varför väljer du att berätta om din historia?
1: För att jag känner mig så otroligt ensam i det här, och jag vet att jag inte är det. Jag vet att det är så många andra nu tyvärr i samma situation som också står och undrar vart man ska kunna få hjälp och vad för hjälp man kan få.
0: Det var väldigt fint att du kom hit och berättade om dina upplevelser, och jag hoppas att du mår så bra som det överhuvudtaget är möjligt, naturligtvis. Stort tack till dig också, Linus Lindahl, som har gjort den här dokumentären för Petri Krim. Vill man lyssna så finns detta i appen Sveriges Radio. Tack.
1: Tack.
0: Här lyssnar vi på The Course med The Right Time.

Det handlade just nu om E6:an mellan Halmstad och Ängelholm och det är strax innan Järnapp nummer 37. För dig som kör i riktning mot Malmö så ska det ligga däckrester på vägen och en lastbil står i sidan. Den står alltså i vägrenen och det påverkar dig som kommer från Halmstad-hållet, kommer från Hallandsåsen. Och strax innan trafikplats Järnapp nummer 37 i riktning mot Malmö, däckresterna på vägen och lite längre fram så står då lastbilen till sidan. Trafikverket har skickat dit sitt assistansfordon så förhoppningsvis så får man bort de här däckresterna alldeles strax.

0: här. Och det är också The Course som inte ger sig i bakgrunden. Välkomna hit.
1: Tack. Hej, tack.
0: Hej, har ni det bra på er sida av bordet?
2: Ja. Ja. Jag ska skriva upp mig, hörde jag nu.
0: Nu hör ni varandra och er själva. Ja. Imorgon är det premiär, jag vill bara säga det. Ni verkar så otroligt coola, så det är väl bäst att påminna om det. Jag är Ulla Winblad på Folkoperan här i Stockholm, har alltså premiär. Hanna, du är Ulla Winblad och du, Björn, är Carl Michael Bellman i den här föreställningen.
1: Ja.
0: Ja, bra. Då har vi ringa in det. Ja. Ni tackade ju faktiskt ja till det här jobbet, båda två, utan att riktigt veta vad det var för slags föreställning. Nu, med facit i hand, ångrar ni er?
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej.
0: Nej.
2: Jag tittar på dig bara... Nej, det gör vi inte.
1: Nej, det gör vi inte.
2: Alltså, nej, det gör vi inte.
1: Det som är det allra roligaste är att vi har lärt oss jättemycket.
0: Berätta om det.
1: Ja, men här är ju jättesvår musik och jättesvårt att komma in på rätt ställen. Och det är en dirigent som man ska titta på samtidigt som man ska spela med varandra. Mm. Och sen så är det så mycket nya saker att förhålla sig till.
2: Ja, men det är så vitt skilt från vårat gebit. Liksom. För inom skådespeleriet så börjar man ju i känslan på något sätt. På opera, då är det liksom först musiken och sen får du se till bara att hitta resten. Så att våra hjärnor har ju bråkat så mycket med oss.
0: Ja. Men musiken är komplicerad. Alltså är det de gamla örhängena vi ska få?
1: Inbakat eller? I musiken finns det
0: lite pisslar och så. Från,
1: och några få partier hör man lite mer bitar ur Bellman. Men det är Andrea Tarodis musik. Mm. Nyskriven svensk opera.
0: Mm. Vad häftigt. Mm. Men kan ni sjunga opera är väl en viktig fråga i det här
1: det
0: läget.
1: Kan vi det.
2: Ja, Björn är jättebra på det. Jag kan inte sjunga opera.
1: Nej, det kan vi ingen av oss.
2: Nej. Men vi sjunger med våra röster liksom.
0: Ja, okej. Okay. Och sen finns det superstjärnor runt omkring.
2: Ja.
0: Opera, stjärnor. Ja. Så får ni vara stjärnor i er rätt. Ulla Winblad, Hanna. Mm. Hur skulle du beskriva henne?
2: En väldigt stolt och självsäker och rak kvinna skulle jag säga. Som tampades då med det här ryktet som hon fick av Bellman via epistlarna.
0: Att hon var, du tänker hon var, det lite lättfotade.
2: Ja, hon var en rikshora helt enkelt.
0: Ja. Tråkigt. Tråkigt sätt.
2: Jättetråkigt.
0: Tråkig formulering.
2: Ja.
0: Men du, vem var hon det då?
2: Alltså hon var ju inte det från början. Det är mycket möjligt att hon sedermera liksom blev någon slags skök av något slag, men en fin, alltså inte en
1: eskort.
2: Ja, precis. Hon var en fin hålldam och inte en äcklig.
0: Okej. Okay. Ja,
1: så det är så man ska, det är liksom, det är fint att göra det på ett sätt men inte på ett annat.
0: Ja. Att försöka hamna rätt i hur man värderar. Ja, det är tufft.
2: Ja.
0: Men har du liksom fördjupat dig i henne?
2: Jo, men det har jag. Jag har ju läst Rebecka Lennartssons Ulla Winblad bok. Otroligt intressant, för där får man ju en verkligen så grund inblick i hur 1700-talet Stockholm var. Hur skitigt det var, hur fattigt det var, hur hemskt det var, sjukdomar, alltså skadedjur, allt detta. Och hon har också liksom letat fram alla register på olika ställen där Maja Stina Källström då finns, alltså hennes riktiga namn.
0: Just det.
2: Där hon förekommer. Så att hon har liksom kunnat följa och se att hon var en riktig person, var hon bodde, vad hon tillhörde.
0: Det kan man säga. Jag ska skryta lite nu, eller jag vet inte, jag är lite stolt faktiskt, för just Rebecka Lennartsson som du nämner, hon är en baddare på svensk kvinnohistoria och vi gick i parallellklass i grundskolan.
1: Wow.
0: Så jag har absolut ingenting med hennes framgångar att göra, men hon är fantastisk. Mm. Väldigt trevlig också. Ja. Bellman då, hur bra koll har du på henne, Björn?
1: Henne?
0: Nej, honom. Men var inte så noga.
1: Nej, fan, märka ord på det där
0: hur bra,
1: sättet.
0: Du har ju ganska bra koll. Du visste att han identifierade sig som man till exempel.
1: Ja, det vet jag.
0: Ja.
1: Det har jag förstått. Nej, men gud, det här ska man inte göra.
0: Ringer telefon. Vem är det? Vem är det? Vem är det?
1: Det är Mello som ringer.
0: Är det nästa gig?
1: Ja, nästa gig. Och det där var Finlands bidrag 76
0: som ringde.
1: Men hur som helst, bom är Freddie, just det här vet. Men du, Carl-Michael Bellman, jag har så där koll på honom. Mm. Men alltså, han har ju varit en figur i min barndom såklart. Med låtarna och med Bellman-historierna. I det här så har jag liksom inte djupdykt, men jag har liksom... Ja, jag har liksom kollat upp lite grejer kring honom.
0: Du känner honom,
1: men
0: fullt tillräckligt.
1: Nej, ja, men det är Claes Östergrens libretto som är det materialet som vi kan utgå ifrån.
0: Precis.
1: För vem han var i verkligheten har väldigt lite med våran föreställning att göra.
2: Tror vi?
0: Ja. Det här är ju ändå häftigt, för det skapar ju utrymme för att tolka och göra lite som man vill. Det måste ju vara underbart kul.
2: Ja.
0: Imorgon är det premiär. Mm. Man kallar detta för operakabaret.
2: Mm.
0: Vad ska publiken vänta sig?
2: Ja, de kallar väl detta operakabaret för att på ett sätt för att jag och Björn är med.
0: Mm.
2: För att vi
1: Så de ska säga, det är ju en kabaré, man kan ha med sånt här.
2: Exakt. Nej, men att de har skådespelare med som pratar med varann och sjunger med skådespelarröster.
0: Mm.
2: Blandat med operakör och operasolister och stor orkester. Så att allting finns på något vis. Och vi har ju ett väldigt... vi talar ju direkt till publiken ganska mycket.
0: Mm.
2: Jag tror att det är där vi...
0: Jag säger break a leg, toy toy, allt det där naturligtvis. Helt kort, jag vet att du sjunger jättemycket, Hanna, körsång och är otroligt musikalisk, men hur står det till med dig, Björn?
1: Ja.
0: Finns det något mer än Mellon?
1: Nej, det gör nästan... Jo, jag är väldigt musikintresserad faktiskt, men det är ju att det här meloriet, det gör ju att jag aldrig förstår när jag ska sjunga i den här musiken, därför att i en mellolåt så är det så solklart. Där är upptakten, här ska man klämma i. Det är aldrig så här, så jag är lite spänd hela tiden och har såna enorma öron för att, just det, 1, 2, 3, så nu byter det till fyrtakt, 1, 2 och sen ska, och så kommer det på tredje tonen i takten.
0: Men blir det baktakt så vet publiken varför.
1: Vet du vad? Ingen har hört den här musiken tidigare. Ingen kommer att märka.
0: Ingen har en aning. Fan, alltså det är så smart uttänkt. Jag hoppas att det blir en formidabel succé, att ni har väldigt roligt tillsammans, och jag är jätteglad att ni kom hit. Tack snälla.
2: Tack.
0: Hanna Dorsin och Björn Kjellman. Björn gör segertecknet, och nu får du ringa upp Mellon. Föreställningen heter Jag är Ulla Vinblad. Det här är Benjamin Ingrosso. Look who's laughing now.

0: Strax Kulturnytt med Gustav Ingerhage. Vad bjuder du på idag, Gustav?
1: Ja, men vi ska till Island och höra om det försämrade medieklimatet där ju antalet medier har blivit allt färre.
0: I P4 Extra så var journalisten Rolf Porseryd här. Vi pratade om förlorade kollegor, att brinna för sitt yrke. Men sen var han med lite tennis och segling också. Hela den här intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen, du hittar den i appen Sveriges Radio. Mariette Parling var ljudtekniker, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I P4 Extra imorgon så hör du bland annat artisten Tove Lo som är tillbaka med ny musik. Då är det Svetlana Pastovic som sitter vid mikrofonen. Programmet börjar 13.04. Vi hörs på lördag igen om du vill. Nu, Gustav, kör hårt.
1: Isländska medier har blivit allt färre. En utveckling som Sigridur Dök Öydunsdottir, ordförande för landets journalistförbund, beskriver som hjärtskärande.
2: We've had some heartbreaking really developments in the Icelandic media environment over the last few years.
3: På bara några år har flera medier lagts ner, bland annat en av två nationella tidningar. Journalisterna har blivit färre och för några veckor sedan sändes de sista TV-nyheterna i kanalen Syn.
2: So we now have only one daily newspaper in Iceland and one television news station.
3: En av förklaringarna är sociala medierföretagen som numera får majoriteten av isländska annonsintäkter, säger hon. Men medieföretagen måste också tänka nytt och lära publiken att betala för till exempel nyheter på webben.
2: For an example, the two biggest news websites in Iceland are both almost completely open. There's no paywall. So there's not this culture about paying for news, and that's something we need to change.
3: Men även om publiken är ovan att betala för nyheter så tror hon att den nyliga folkomröstningen om EU-medlemskap kan ha blivit en väckarklocka för behovet av fler medier.
2: We need more voices to tell the news, to make sure that all the angles are touched.
1: Det rapporterade Anton Bennebrandt. Den chilenska dokumentärfilmaren Patricio Guzmán har avlidit. Guzmán ses som en av Sydamerikas främsta dokumentärfilmare. Han levde i exil i Frankrike sedan 1973 och är mest känd för sin trilogi Slaget om Chile, som handlar om president Salvador Allende, kuppen mot honom samt livet i Chile under diktatorn Augusto Pinochets första år vid makten. Patricio Guzmán blev 85 år gammal. Programledaren och komikern Edvin Törnblom får en huvudroll i musikalkomedin Titanic, som är en parodiversion av James Camerons film från 1997. I musikalen spelar Törnblom Jack Dawson, Leonardo DiCaprios gamla paradroll. Edvard af Sillén står för den svenska översättningen och regisserar dessutom uppsättningen, som får Sverigepremiär i Stockholm den 15 januari nästa år.
4: Tack för det, Kulturnyheterna. Då ser vi god eftermiddag på er. Eftermiddagsprogrammet här på P4 Kristianstad att dra igång i detta nu. Vi gör det med Ekot alldeles strax. Därefter så ska vi bege oss ner till Simrishamn och besöka en fritidsbank. Vi ska dessutom prata med Agneta. Hon bor i Schweiz och har utlandsröstat. Det är ju de rösterna som räknas i detta nu. Hur går det till egentligen? Detta och mycket mer tar vi reda på. Allra först, senast nytt från Ekot.
5: En tjänsteman på Irans ambassad i Sverige utvisas, det uppger Utrikesdepartementet. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en kommentar att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige. Och utvisningen sker för att skydda medborgare och svenska intressen, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Vi hör Jonathan Svensson som är presstalesperson på Säpo.
6: Det vi från Säkerhetspolisen har pekat på sedan en tid tillbaka, det är att Iran bedriver säkerhetshotande verksamhet mot Sverige. Och det handlar ju till exempel om att de använder ombud som till exempel kriminella nätverk för att utföra våldsdåd i Sverige. Och det kan ju då vara våldsdåd som riktar sig mot andra stater, men också platser eller personer.
5: Sa Jonathan Svensson, presstalesperson på Säpo. Demokrater i den amerikanska kongressen har nu inlett en granskning av uppgifter om att en rysk oligark med nära band till Putin betalade hundratusentals dollar för bröllopsfirandet för president Donald Trumps son tidigare i år.
7: This is just crazy corruption.
8: Robert Garcia, den högst rankade demokraten i representanthusets tillsynskommitté, är en av dem som nu kräver en förklaring till varför en rysk oligark var med och betalade notan för president Donald Trumps sons bröllopsfest.
9: It's important that we're investigating.
10: A new report from ProPublica says a Russian oligarch with
8: den amerikanska nyhetssajten ProPublica avslöjade tidigare i veckan att Omar Kremlev betalade flera hundratusen dollar för Donald Trump juniors bröllopsfest. Enligt ProPublica bekostade Kremlev bland annat fyrverkerier och hyran av en privat ö på Bahamas för bröllopsgästerna.
11: Omar Kremlev, a Russian businessman and president of the International Boxing Association.
8: Kremlev har bland annat tilldelats den ryska utmärkelsen vänskapsordnen av Putin själv.
12: Am I investigating what?
8: USA:s justitieminister Todd Blanch tonade ner anklagelserna och kraven på utredning under en pressträff nu i natt svensk tid.
12: And that he accepted a gift in the weekend of his wedding.
8: Brudgummen Donald Trump Jr. har å sin sida bekräftat att Kremlev bjöd på två av festkvällarna under bröllopsfirandet i maj.
5: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Så vädret ikväll får Götaland och Svealand någon skur i natt, mest uppehåll i norra Norrland. Tidvis regn över södra Norrland, minskad molnighet. Imorgon varierad molnighet med en del sol, regn i västra Götaland och i Svealand kan någon skur förekomma. Ekot Carina Segura Morberg.
4: Tack för det, Carina. Vi kan väl fortsätta med vädret då, lite mer lokalt varierande sol och moln eller stundtals soligt väder. Mestadels uppehåll och en temperatur på 15-19 grader. Vinden då? Ja, den blir västlig med friska vindbyar. Här får du The Ark först ut i eftermiddagsprogrammet. Här är Call of You, Come With I.

0: The Ark Calleth You, kommit i först ut i eftermiddagsprogrammet här i P4 Kristianstad. Fredrik Bergman heter jag som sitter här med mig också, Ari Korsinowski, som har hand om de lokala nyheterna. Gustav Persson och Malin Thelin är ute på fältet, och dessutom så har vi med oss Maria Mattsson på trafikredaktionen. Vi börjar där. Det handlar om däckrester.
1: Det gör det. Däckresterna ligger på E6-an. Det är vid Ängelholm, vid trafikplats Järnarp nummer 37. För dig som färdas från Halmstad kör mot Ängelholm söderut, där strax innan Järnarp nummer 37 ska däckresterna ligga mitt på vägen. Vad kraftiga inbromsningar här, och tydligen så stör de rätt så mycket för att jag har fått många samtal om just dessa. Lite längre fram så står lastbilen till sidan. Den ska väl inte vara det stora problemet, utan det är mest däckresterna då som ligger ut. Trafikverket har skickat dit sin assistansbil, så förhoppningsvis så plockas de bort alldeles strax. Någonting som vi har pratat om hela dagen handlar om tågen. Mellan Kristianstad och Karlskrona så är det förseningar och inställda avgångar i tågtrafiken på grund av signalfel mellan Karlshamn och Mörrum. Det är flera olika problem på grund av nattens oväder som Trafikverkets personal är ute och jobbar med just nu. Så en prognos som har flyttats fram hela dagen ligger nu fram till klockan 16.00. Vi får se om den håller. Vill du tipsa oss under eftermiddagen så är det samma nummer som alltid, 020 999 444.
0: Tack för det, Maria. Vi tar en koll på de lokala nyheterna. Det räknas ju röster för fullt idag, men vi har också några preliminära resultat som trillar in så här efterhand, Harry.
2: Ja, till exempel alla valdistrikt i Osby kommun är preliminärt färdigräknade, och då ser det faktiskt ut som att Miljöpartiet kommer in i fullmäktige igen. I valet 2018 så förlorade de ju sin plats i Osbys kommunfullmäktige. 2022 hade de ingen lista, men nu verkar de alltså ha fått in foten igen, och den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen pågår ju också för fullt det.
0: Just det. Och färre barn känner sig alltid trygga i skolan, och stödet från lärare har minskat.
2: Ja, det här är två problem som Länsstyrelsen Skåne har uppmärksammat i en sammanställning av uppväxtvillkoren i skånska kommuner. Nu ska det då hållas en konferens där bland annat skola, socialtjänst och ett gäng andra aktörer bjuds in för att diskutera hur man kan vända den trenden.
0: Lokala nyheter får du givetvis när klockan blir halv, med oss Gustav Persson också utifrån Sverige och världen. Jag läser, alltså man pratar ju mycket om idrottsskador.
3: Yep.
0: Men det finns ju även skador inom musikbranschen som kan vara lika ödesdigra. Jag läser nu att Dregen får lämna The Helicopters. Och detta för...
3: Okej.
0: Okay. Han klämde sin hand i en bildörr.
3: Mm.
0: Vilket ju är värdelöst om man är gitarrist.
3: Och det detta gör... är väl stora musiknyheter, eller?
0: Jo, men det är det ju faktiskt. Därför att man är Helicopters är ju liksom ändå ett stort band. Fortfarande, även om de kanske hade sin absoluta storhetstid längre tillbaka, så är de liksom ändå stort band där. Men det gör att han kan inte längre spela stora delar av bandets låtar.
3: Nej, vad tråkigt. Alltså det suger ju verkligen,
0: ja.
3: Rent ut sagt, för honom. Vi lider med Dregen.
0: Ja, men det gör vi faktiskt. De har ju tagit in någon på som gått in som vikarie nu, men Dregen har kommit fram till att nej, det här funkar inte, han kan inte spela solorna, och han skulle kunna köra lite kompgitarr, men det känner man inte riktigt för att göra. Så att gitarristen LG Valeta, som hoppat in under Dregens frånvaro, tar nu över hans plats i bandet. Det är trist.
3: Ja, men vi hoppas att Dregen kan hitta något annat inom musiken,
0: ja,
3: som han kan brinna lika mycket för.
0: Jag tror aldrig jag sett Helicopters live. Däremot så har jag sett Dregen hade ett julbord när jag bodde i Göteborg. Då hoppade han upp på en högtalare med en elgitarr och körde själv.
3: Ja.
0: Han körde starten okay. I kapitalet och grejer. Det var världens drag där.
3: Ja, vad kul.
0: Så att då var det drag på Dregen. Men vi ska lämna skador i musikbranschen. Det blir förhoppningsvis inga skador i idrottsbranschen heller, för att det vankas ju fin handboll i stan, Gustav.
3: Ja, alltså det är mycket idrottsfokus för mig här under eftermiddagen. Vi ska prata upp den där matchen. Det handlar om Champions League som är tillbaka i stan för första gången på 6 år. IFK Kristianstad då alltså mot Sporting Lissabon från Portugal. Sen är det också paraidrottsdag med ett rullstolslopp så småningom som jag också kommer hälsa på.
0: Ja, spännande. Igår så var det mycket ute i skogen natur. Idag så blir det mycket sport. Det är så vi delar upp det här i P4 Kristianstad. Allra först ska ni få Taylor Swift. Det här är I Knew It, I Love You. I Knew You.

0: Taylor Swift, vem annars? I knew it, I knew you.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi bjuder oss till Simrishamn. Där det är applåder minsann. För nu får oss också Simrishamn en fritidsbank. Eller ett fritidsbibliotek som det då kallas där. Och det är invigning på gång just i denna stund. Reporter Malin Thelin, du har gått runt där och kollat bland grejerna. Hittar du någonting kul att använda där?
3: Ja, men du, jag smitt in här precis lite före invigningen och kollade av hyllorna. Skateboard.
0: Ja.
3: Runt tefat.
0: Ja.
3: Det är lite längre fram. Stormkök.
0: Stormkök?
3: Och något som faktiskt ser ut som en surfbräda. Man kan ju säga att inte alla de sakerna planerar jag att använda i verkligheten. Men väldigt roligt att titta på.
0: Ja, vad skulle ligga närmast till hand för dig skulle du säga?
3: Sovsäcken.
0: Smart val då.
3: Ja. Men du, nu är det invigt och klart då, fritidsbiblioteket i Simrishamn, och det är kullagret, loppis och LSS-verksamhet i Simrishamn som nu fått ännu en gren då, fritidsbiblioteket. Rickard Håkansson, du jobbar här. Hur känns detta?
4: Jo, det känns bra.
3: Blir det mycket extra jobb, tror du?
4: Det tror jag säkert.
3: Du, nu börjar det bli lite plats här inne i rummet. Ska vi gå in?
4: Ja.
3: Det blev en himla rusning här när bandet klipptes. Har du någon favoritgrej här inne?
4: Ja. Alltså, jag minns när man var liten. Man höll på med det mesta. Ja, skateboard. Försökte jag. Det gick inte så bra. Åh, inlines.
3: Inlines.
4: Ja, rollerblades. Ja.
3: Ja, det är många barndomsminnen som växte liv här.
4: Verkligen. Ja, verkligen. Jo, ja. Det är det.
3: Susanne Larsen Ingfeldt, du är enhetschef. Växte några minnen till liv hos dig också?
5: Jo, men det är klart att det gör cyklar och hjälmar och inlines. Det är man ju uppvuxen med. Tennisrack. Ja. Och bollar framförallt.
3: Ja. Alltså, var kommer alla de här grejerna ifrån?
5: Alltså, det kommer vi att samarbeta med Sysa, Värven som återvinningsstationen. Där har vi ett kärl, så det går jättebra att lämna in saker där. Man kan lämna in sakerna här på kullagret om man är här och handlar eller tittar omkring. Och sen har vi faktiskt kompletterat och köpt en del saker också. Har vi gjort, för att det ska finnas ett lite brett sortiment så i början.
3: Men har man då gamla urvuxna skridskor eller något tennisracket som man är himla less på, då kan man lämna in det.
5: Får man jättegärna göra. Fotbollsskor, träningsskor, skridskor och inlines. Allt, vi tar allt.
3: Det. Men du, hur funkar detta då? Fritidsbibliotek, behöver man ett lånekort först och främst?
5: Man behöver inget lånekort, man behöver ett mobilnummer så att det går att få tag på den som lånar sakerna. Och lånar man de sakerna som är lite dyrare, cyklar och vi har någon SUP och så, då måste man ha föräldrarna med sig. Och de får man bara låna i 3 dagar. Annars är det upp till 14 dagar på andra små saker.
3: Och så har vi hört att vi ska vara rädda om grejerna.
5: Alltid vara rädda om sakerna. Och saker kan gå sönder när man använder det, absolut. Men det är inga problem. Då tar man med sakerna tillbaka hit. Man berättar vad som har hänt. Och så tar vi tillbaka det så vi kan införskaffa nytt. Så vi får reda på det. Så att saker går sönder, men kasta dem inte utan kom tillbaka med dem.
3: Rickard, blir det lite underhållsarbete här då, tror du?
4: Det tror jag säkert att det blir. Ja.
3: Och fixa till och tejpa lite hockeyklubbar eller vad man nu kan behöva.
4: Ja, det är ju inte min grej, men jag gör det gärna.
3: Vad är det för fördelar just att ha det här på kullagret då?
5: Alltså, detta är ett samarbete som väcktes mellan förvaltningarna. Och det var väl, handlar väl mer om att vi har bemanningen här och vi har lokal och så här. Så att det kan vara ett år sedan vi började prata om det. Så att det landade in så här och vi var intresserade av att ha det i våra lokaler helt enkelt. Det var så det blev. Sen hanterar vi mycket produkter, många grejer som kommer in och ut genom vår loppisbutik. Så att, vi hade ju lite här innan som hade kommit in till loppisen.
3: Alltså, här är en, vad ska man säga, pistagegrön skateboard som ser ut ungefär som de gjorde när jag var ung, Fredrik.
0: Ska du ställa dig på den? Och...
3: Ja, jag tänker att Rickard håller mig i handen.
4: Okej.
3: Okay. Ja. Och jag vet inte om jag vågar detta förresten. Kan du hålla mikrofonen också, så håller jag mig i Susanne också. Oj. Jag var faktiskt helt usel på skateboard.
0: Ja. Känner du dig bättre nu?
4: Du är inte ensam.
3: Nej, jag känner mig helt skräckslagen. Men det finns många andra roliga saker att låna här också.
4: Ja, precis.
3: Ja.
0: Ja, men då du får åka iväg så försiktigt då, Malin, så får vi dubbelkolla så att vi har kvar dig sen också. Alltså...
3: Det där var ynkligt, Fredrik. Vilken tant jag är.
0: Nej, det lät jättebra i radio, skulle jag säga. Alla får få ihop sina egna bilder. Malin Thelin där på plats på fritidsbiblioteket i Simrishamn.

0: gammal Elvis dänga i UB40s tappning Can't Help Falling In Love With You när klockan är 15.23. Det är onsdag idag, det betyder att vi fortfarande håller på såklart att bevaka rättegången om arvet efter greve Hans Gabriel Trolle Vaktmeister. Idag så är snart femte rättegångsdagen över i Kristianstad tingsrätt. Det handlar ju då om stämningen från grevens brorson Claes Trolle Vaktmeister och dennes son för att ogiltigt förklara grevens sista två testamenten. Och de här anklagelserna, de är riktade mot en annan adelssläkt, paret från Blixen Finnecke. Och nu återstår det hela 25 dagar och hela rättegången beräknas kosta 1,1 miljoner kronor extra för Kristianstads tingsrätt. Reporter Marita Johansson, alltså vad är det som kostar i detta?
1: Ja, det är ju tre domare inblandade i den här frågan och det är de som ska avgöra om testamenterna är ogiltiga eller ej. En av dem är anställd vid Kristianstad tingsrätt, en annan är en pensionerad domare och så är en tredje som är med i någonting som kallas för förstärkningsstyrkan. Det är en grupp erfarna domare i pensionerade eller väldigt meriterade som tillfälligt kan gå in och döma vid sådana här långvariga rättegångar. Mm. Det är de som kostar.
0: Det är de som kostar, är det fler?
1: Ja, och sen är det en tingsnotarie och det är en, i det här fallet är det en man som är jurist som precis har gjort klar sin examen och som nu tjänstgör två år vid en tingsrätt för att bli advokat längre fram. Och det är han som för protokoll under rättegången.
0: Ja, ja. Ja, men det är alltså de här fyra personerna då som kostar pengar?
1: Nej, det är, så är det inte riktigt heller. Det är bara de två inlånade domarna som kostar. De andra ingår ju i den ordinarie staben på tingsrätten. Men de i sin tur är ju upptagna hela hösten med den här rättegången. Och andra rättegångar som pågår måste ju ha också domare och tingsnotarie. Och då måste man ta in vikarier.
0: Det blir lite ringa på vattnet.
1: Det är en sån dominoeffekt bara, ja, som följer på.
0: De sitter också i lokaler. Vad är det med lokalerna?
1: Lokalerna kostar ingenting. Men blir det något mål i höst som kräver den där stora lokalen som det här sker i, då måste man flytta den till och låna lokaler av Lund eller Malmö. Mm. Men de kostar inte heller någonting. Men man ska ju ta sig dit också och då kostar det resepengar.
0: Just det. Annars så hör man ju mest om advokater i sådana här fall. Vad kostar de?
1: De kostar säkert jättemycket och det får de två inblandade adelsfamiljerna betala. Eller rättare sagt, en av dem, den som förlorar tvistemålet.
0: Mm. Så det kan ju låta lite orimligt att skattebetalare får betala så här mycket när de inblandade familjerna är liksom god för hur mycket pengar som helst. Men hur kan det vara så?
1: Ja, Erik Bilander, han är professor i processrätt och han förklarar det så här.
2: Det kan man naturligtvis invända att ja, men man väljer väl själv om man vill inleda en tvist. Men då skulle man skapa väldigt mycket spänningar i samhället som vi vill bli kvitt. Att det är för det allmännas bästa att människor inte börjar ta lagen i egna händer utan faktiskt använder sig av domstolarna utan att vara avskräckta av kostnaderna.
0: Det är dag fem nu, alltså vad händer här framöver?
1: Det är två dagar till den här veckan. Nej, nu ska jag säga, det är en dag till. Det är imorgon. Och då, nu har det inlästs något som heter partsförhör. Nu förhör man de här fyra personerna från de två släkterna som är inblandade. Och idag var det Claes Trolle Vaktmeister, brorsonen till greven. Och imorgon är det hans sons tur, Carl Fredrik Vaktmeister. Då är jag också på plats i rättssalen. Han är nämligen intressant att lyssna på eftersom han var tänkt väldigt länge och var den som skulle ärva och överta ansvaret för hela verksamheten för de här två slotten, Trolle-Ljungby och Orup.
0: Mm. Spännande dag i morgon alltså och du på plats.
1: Jajamän.
0: Marita Johansen som har total koll på detta.

0: Det har man varit med om ett par gånger den här sommaren och hösten. Sol och regn samtidigt. Känner du inte igen det lite grann?
1: Ja.
0: Så att svar till Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain?
1: Ja.
0: Ja, svar på den frågan. Vad bra, då kan vi lämna det. Då går vi över till lokala nyheter med Ari Kosinowski. Klockan är 3:30.
1: Det har varit rekordmånga fall av TBE hittills i år i landet, så även i Skåne. Hittills har nästan 450 fall rapporterats in till Folkhälsomyndigheten. Det är mer än 100 fler än vid samma period förra året. Och i Skåne så är antalet fall dessutom det högsta som har noterats de senaste 10 åren. I Skåne så finns det också 7 kommuner som är i riskområde 1, och det innebär då måttlig till hög förekomst av TBE. Och de här kommunerna finns då huvudsakligen i de östra delarna. Och den slutliga rösträkningen efter valet pågår för fullt. På Kockum Fritid i Malmö så räknas Skånes alla slutliga röster. Jesper Jakobsson är valansvarig för Länsstyrelsen som då har hand om den här rösträkningen.
2: Den förmån, ska jag säga, att få vara med liksom i hjärtat av den svenska demokratin och vara en del av det. Våra rösträknare och räkneledare och all annan personal här. Vi är 270 personer här på Kockum där majoriteten ställer upp frivilligt. Vi har en grupp av intern personal från Länsstyrelsen. Men en stor grupp av interna eller externa som ställer upp frivilligt, givetvis mot betalning, men och gör en jättestor insats för demokratin i det här arbetet. Vi har ett ganska komplext valsystem när det kommer ner till liksom bedömningen av röster och de olika systemen. Så vi har gått igenom, Valmyndigheten tar fram ett utbildningsmaterial med en digital utbildning och ett ganska omfattande skriftligt utbildningsmaterial. Men utöver det har vi haft små räknestugor, har vi kallat det på Länsstyrelsen, där vår interna personal har fått träna på att räkna så kallade övningskassar. Ett material som också Valmyndigheten tar fram innan.
1: Det berättar alltså valansvarige Jesper Jakobsson hos Länsstyrelsen. Vidare till turistbyrån i Simrishamn som kommer stängas redan i höst. Istället ska kommunen satsa på så kallade infopoints och besöksambassadörer runt om i kommunen. Tanken är då att besökare ska kunna få information där de är istället för att man först ska behöva åka in till turistbyrån i centrala Simrishamn för att sen åka ut igen. Och förhoppningen är också att så småningom få till sådana här infopoints i nästan varje by i kommunen.
0: Det får vi se om de får till det då så småningom. Ari Kosinowski med lokala nyheter där. Tack för det. Vi snackade rösträkning också. Vi ska prata om det faktiskt alldeles strax också. Inte räkning, men en röst som räknas, nämligen utlandsröst. Agneta, hon bor i Schweiz. Hon har röstat från utlandet. Vi ska kolla och det går till här men om en 10 minuter ungefär. Innan det så hinner vi med en uppdatering från Radiosporten, och vi hinner även med lite Dijo. Även om det är onsdag så får vi en disco onsdag där. KC and the Sunshine Band, That's the way I like it.

That's the way I like it. KC in the Sunshine, the band här i P4 Kristianstad. Vi ska få en uppdatering från Radiosporten alldeles strax, tänkte vi. Innan det så hinner vi med Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant. Det här är både Superlim och Silvertape.

0: Molly Sandén, Miriam Bryant, P4 Kristianstad, Superlim och Silver TEP. Nu ska vi få en uppdatering från våra vänner på Radiosporten.
1: Sporten med fotboll och tunga återbud när förbundskapten Graham Potter presenterade första landslagstruppen efter VM.
2: Tyvärr saknar vi skadade spelare Jakob Vidal Zetterström, Anthony Lange, Isak Hien och Dan Kulusevski är inte heller tillgänglig. Jag har också fattat beslutet att inte ta ut Kristoffer Norfeldt.
3: Flera tunga avbräck i Graham Potters första landslagstrupp efter fotbolls-VM. Och så här resonerar Radiosportens expert Johan Elmander om den nya landslagstruppen.
4: Men först och främst är det ju tråkigt det här med skadorna. Jag tänker på Elanga, Hien skadade ju sig, Vidal Zetterström också. Så att det är ju självklart att de kommer ju saknas.
5: När stora namn som Isak Hien och Anthony Elanga missar fotbollslandslagets fyra Nations League-matcher i månadsskiftet september-oktober så presenterade förbundskapten Graham Potter idag två riktigt oväntade namn i truppen. Det är Hammarbys unge mittback Hampus Skoglund och Patrik Wålmark, yttermittfältare tidigare i Häcken, numera i Lech Poznan i Polen. Ingen av dem har spelat i A-landslaget tidigare.
4: Men jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt. Tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också, att Nordfeldt får stå över.
5: Även Sebastian Nanasi i Strasbourg som inte kom med i VM-truppen är med nu. Och förutom de skadade spelarna saknas även tidigare landslagsspelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg.
4: Nej, men självklart att de är med och knackar på dörren. Jag trodde ju att Svedberg skulle vara med i en sån här trupp, men det var andra spelare som gick före. Som vanligt att när man inte är med så blir man besviken, men då handlar det ju bara om att man knyter näven i fickan och försöker till nästa gång istället.
6: Trots flera skadeavbräck i fotbollslandslagets trupp så fanns det inte plats för spelare som Hugo Larsson.
2: In Hugo's case went with the same players in that midfield area, a bit of consistency there and to see how much we can sort of develop there.
6: 22-årige Larsson som precis lämnat tyska Frankfurt för Fulham i Premier League är fortsatt utanför truppen eftersom förbundskapten Graham Potter vill ha med samma centrala mittfältare som från VM-truppen.
1: Sveriges första match i Nations League spelas nästa fredag hemma mot Rumänien. Reportrar Pontus Lind, Andreas Mats och Andreas Lundin. Nu idrott och ekonomi.
7: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
8: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
7: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
8: Ja, definitivt inte bra.
7: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
8: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
7: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt.
8: Nej, ja, det kanske kommer att bidra, men det tänker jag, där handlar väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag, hur de ser på den här frågan.
1: Sporten med Linden Sena och Jonas Enarsson.
0: Tack för den, Radiosporten. Sport med på lokalfront är det ju ikväll. IFK Kristianstad spelar hemmamatch i Champions League för första gången på 6 år. Då man möter Sporting Lissabon. Vi ska snacka upp den matchen, tänkte vi, i nästa timme när Gustav träffar Eva Rottman som är ordförande Södra Kurvan. Ska vi se vad hon säger om kvällens begivenheter. Nu först Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a Smile.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.

0: music feels so right. Musik från Fall Love, Nate Little med Across the Room.
1: E4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vi befinner oss ju i valtider och just nu så räknas utlandsrösterna för fullt. De ska väl vara klara så småningom här. En av de här rösterna tillhör Agneta Giesen som bor i Schweiz. God eftermiddag, Agneta.
3: God eftermiddag.
0: Du, vi blev lite nyfikna på det här, hur det funkar rent praktiskt att rösta från utlandet. Detta är inte första gången du har gjort detta, utan du är van.
3: Nej.
0: Utlandsröstare.
3: Ja. Ja, ja, man fick väldigt tidigt i början på augusti fick jag en komplett sändning med alltså utlandsröstkort och allt material och förklaringar och hur man ska gå till och helt valsedlar, helt blanko som man kunde fylla i. Det enda jag behövde göra det är att se till att någon kunde intyga, två personer skulle intyga min underskrift.
0: Ja, okay.
3: Innan jag la dem i kuvertet. Och sedan när allting var klart så skickade jag det till valnämnden i Sverige.
0: Så du fick allting hemskickat till där? Behövde egentligen inte göra så mycket?
3: Jag fick allting hemskickat. Och var det någonting som fattades, vilket det gjorde, så vände jag mig till konsulatet, ambassaden i Bern. Och fick då kompletterat.
0: Ja. Men hur långt innan får man detta då? För att det tar ju ändå en stund att göra detta då, för att ta reda på två personer som ska kunna bevittna och alltihopa.
3: Jo, jag fick allt det här medan jag ännu var i Sverige. Jag var i Sverige nämligen i augusti. Jag fick det i början av augusti.
0: Ja, det var så pass.
3: Ja, ja. Och jag skickade in den 31 augusti. Man hade god tid. Man kunde utlandsrösta från och med den 20 augusti. Och det gjorde jag då från slutet på augusti. Såg till att det blev inskickat.
0: Ja. Du har gjort detta ett antal gånger då i ett antal val. Har det förändrat sig någonting genom åren här?
3: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker det är väldigt utförligt beskrivet hur man ska gå till. Både på engelska och svenska. Och det är klart och tydligt. Och papperna stämmer. Och nummer i röstlängden stämmer. Och allting verkar neat and tidy.
0: Ja. Ordning och reda på saker och ting.
3: Ja, absolut. Ja. Alla schweizisk precision.
0: Just det. Det är det vi har gemensamt med Sverige och Schweiz.
3: Ja,
0: då.
3: Ja.
0: Men du, då får vi se. Nu håller man på och räknar utlandsrösterna. Det. Följer du det från Schweiz?
3: Ja, det gör jag faktiskt. Inte för att jag är politiskt aktiv, men för att jag tycker det är intressant. Och jag var under ett antal år så var jag själv aktiv med här i Schweiz. Röstar man ju väldigt mycket.
0: Ja, de har ju förkärlek för det där.
3: Ja, ja, antingen federalt, det vill säga frågor som gäller hela Schweiz, eller kantonalt, sådana frågor som gäller bara varje kanton. För varje kanton är ju självständig. Och jag var väldigt länge rösträknare och ja, nu går ju mera alltihopa på data, så det behövs inte speciellt många rösträknare och sånt.
0: Nej.
3: Men jag var väldigt involverad i det tag.
0: Mm. Det säger alltså Agneta Giesen på plats i Schweiz. Tack för att du tog dig tid att vara med här.
3: Ja, tack. Så gärna. Så gärna.

0: Britney Spears, hon har väl ett sånt där namn, du kommer inte ihåg vad det heter, så det räcker att man säger liksom förnamnet, det finns bara en Britney.
1: Ett mononym. Ja, men det är ju fortfarande Britney Spears, officiellt.
0: Ja, så är det ju.
1: Men säger man Britney så är det ju henne man tänker på.
0: Om man säger Kylie, vad tänker man då?
1: Minogue.
0: Kylie Svensson. Kylie Minogue, ja.
1: Eventuellt Jenner.
0: Ja, just det, ja. Ja, det finns faktiskt två. Ja, då är det inget mononym. Du ska få Kylie i alla fall fram till Ekot, Kylie Minogue med Padam.

0: Padam och sen Padam med Kalle Minogue här i P4 Kristianstad. Nu ska du få Ekot. Klockan är 16.
1: Två män i 40-årsåldern bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland. Det rapporterade finländska tv- och radiobolaget Yle. Polisen misstänker att brotten begicks mellan den 30 augusti och 12 september. Det är fortfarande oklart var det misstänkta spioneriet ska ägt rum och vad det riktats mot. En tjänsteman på Irans ambassad i Sverige utvisas, det uppger utrikesdepartementet. Utvisningen sker för att skydda medborgare och svenska intressen, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en kommentar att Iran under lång tid bedrivit verksamhet som hotar Sveriges säkerhet, riktad mot både regimkritiker och judiska och israeliska intressen. Den person som suttit anhållen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla nordväst om Stockholm i torsdags har släppts. Enligt åklagaren är personen inte längre misstänkt. Det var i torsdags förra veckan som polisen larmade om att ett barn ska ha utsatts för ett sexualbrott i ett grönområde. I samband med händelsen uppmanade kommunen föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan. I en överenskommelse med USA har Belarus beslutat att frige 25 politiska fångar. USA kommer å sin sida att häva sanktionerna mot två företag i Belarus. Den ryska drönare som tidigare i veckan hittades i havet utanför Polens norra kust var utrustad med sprängmedel, det här uppger Polens militäråklagare efter att drönaren granskats. Och nu så kommer händelsen att utredas, uppger åklagaren. Det är veckonheterna klockan 4 med Karina Segura Morberg.
0: Det tackar vi för. Fler nyheter från Ekot får du faktiskt redan om 42 minuter. Då får du kvart i fem med Ekot. Du lyssnar på eftermiddagsprogrammet. Tack så mycket för det. Här i Kristianstad skiner solen i alla fall för tillfället denna onsdags eftermiddag den 16 september. Fredrik Bergman heter jag som står här i studion. Jag är med Marie Korsinowski på lokala nyheter. Vi har med oss Maria Mattsson på trafiken och Gustav Persson som ska snacka handboll här alldeles strax. Nu närmast ska du få Petra Marklund.

0: Ja, det är väl den ständiga frågan. Finns det något bot för en orolig själ? Peter Marklund, vad det som lyfter det? I mitt hjärta är en rebell. Vi ska ge oss ut i trafiken. Maria Mattsson på Trafikredaktionen. Det handlar om tåg, va?
1: Det gör det. Tågen som just nu går mellan Kristianstad och Karlskrona, de börjar väl gå lite bättre. Ja, det kanske någon skrattar, men 20 minuter har försening, har ett tåg och ett annat har 3 minuter. Ja, där är ju trots allt ett som har rullat från Karlskrona som rullar med 38 minuters försening. Men de flesta tågen har inte lika långa som de hade innan. Men det är ju besvärligt på grund av flera signalfel och som har varit på sträckan efter ett åskoväder som var i natt. Så där kan man ju bara räkna med lite förseningar ett bra tag till. Men prognosen har faktiskt gått ut nu, så ja, det borde ju vara löst. Men ja, förseningarna kvarstår. Ja, det var väl inte så mycket mer att nämna om det. Jag pratade tidigare om däckrester på E6an vid Järnap. De verkar bortplockade, så det ska inte heller vara något problem längre. Men om det skulle dyka upp någonting så kan man tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack för det, Maria. Vi tar en koll på de lokala nyheterna denna onsdagen. Turistbyrån i Simrishamn börjar vi med stängs redan i höst. Istället så satsar kommunen på så kallade infopoints och besöksambassadörer runt om i kommunen.
2: Ja, idén med det här är då att besökare i Simrishamn ska kunna få information där de är, istället för att man då ska behöva åka in till centrala Simrishamn för att gå till turistbyrån och sen åka ut igen just dit det man nu ska.
0: Och färre barn känner sig alltid trygga i skolan och stödet från lärare har dessutom minskat.
2: Ja, det här är två problem som Länsstyrelsen Skåne har uppmärksammat, och nu ska det då hållas en konferens där bland annat skola, socialtjänst och ett gäng andra aktörer bjuds in för att diskutera hur man ska försöka vända den här trenden.
0: Och vädret framåt kvällningen blir fortsatt varierad molnighet utöver kvällen och natten, delvis blåsigt och enstaka skurar kan dessutom förekomma. Vi ska snacka med SMHI om en halvtimme ungefär, ska vi kolla senaste prognosen där. Vi pratade ju häromdagen, var det rent av igår kanske, vi pratade om det här med läsförståelse.
2: Ja.
0: Att vi hade svårt för det ungdomarna då, och att hur ska man göra för att få folk att läsa böcker och sånt här. Nu så har jag ett tips här från Singapore.
2: Jaså?
0: Faktiskt kan säga Ari och Gustav, nu går igång på detta. Singapore, nu betalar de medborgare som läser minst 15 minuter om dagen. Vad säger ni om det? Skulle du läsa mer om ni fick en peng i en slant i handen?
3: Ja. Alltså det hade varit smidigt för mig, för jag läser i alla fall 15 minuter varje dag när jag går och lägger mig. Så att jag tar gärna de pengarna.
0: Då är det liksom bara pengar på banken direkt.
3: Ja, det hade varit lätt förtjänta pengar för mig faktiskt.
0: Ja, alltså tanken är ju då såklart att främja fantasi och kritiskt tänkande, och i en värld med överflöd av intryck så behöver folk en morot för att läsa. Så resonerar man i Singapore.
4: Bra idé.
0: Ja, från och med denna månaden så kan läsare logga in dagligen på en hemsida som de myndigheterna har skapat, så kan du samla poäng då. Hur går det här till? Hur mycket flis får man för sin möda? Jo, då är det så här. En lässtund på 15 minuter. Nu går vi in på matte istället. Nu ska ingen räkna live i radion här.
2: Live-matte.
0: En lässtund på 15 minuter eller mer genererar 20 virtuella mynt.
2: Virtuella mynt.
0: Virtuella mynt.
3: Mm. Och de är värda.
0: Ja, när man, nu, vänta lite här nu. När man samlat ihop 1000 mynt så kan man växla in dem mot en Singapore-dollar.
2: Alltså 50 kvartar.
0: 50 kvartar, vilket vi har räknat ut är 12,5 timme.
2: För en singaporiansk dollar.
0: Som är?
2: 7 kronor och 68 svenska ören.
0: Ja.
3: Ja, okej, okay. Jag kanske inte tror att det kommer påverka jättemycket.
0: Nej, det blev lite sordin på hela grejen, det kände jag. Om man nu ska ha en sån här grej att man ska ut och betala, då kanske man ska ta i lite mer. Eller?
2: Men jag tänker någonstans att det intellektuella är väl kanske egentligen den stora vinsten här för alla inblandade.
3: Och Arvid på Singapores PR-avdelning.
0: Eller hur? Gustav vill också nu, du har ju redan de här pengarna på banken utan att behöva liksom, ja, anstränga dig någonting. Men vad skönt, då kan du lägga till det till din lön då, som du får av Sveriges Radio. Men du får göra någonting för den också. Vi tänkte att vi skulle snacka handboll här alldeles strax, va?
3: Det låter som en utmärkt idé. Det är ju Champions League som kommer till Kristianstad igen för första gången på 6 år ikväll.
0: Så är det. Hur är känslan inför det? Det ska vi ta reda på. Fram tills dess så får vi Sisters. Det här är I Don't Feel Like Dancing. Du får den här i P4 Kristianstad.

0: Sisters, I don't feel like dancing.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Blir det någon dans i arenan ikväll? Ja, men det får vi ju se här, för att ikväll så är det nämligen äntligen dags. IFK Kristianstad har hemmamatch i den ädlaste av klubbturneringen, nämligen Champions League. 6 år har fansen fått vänta, och en av dem är såklart Eva Rotman Englesson, som är ordförande i Södra Kurvan. Gustav Persson står med henne nu. Vad är känslan där? Är hon på gång?
3: Det känner jag verkligen, för det är bara timmar kvar innan det är dags att möta Sporting Lissabon här på hemmaplan. Eva, vad känner du just nu?
4: Förväntansfull, ska bli oerhört roligt och strax ta mig in till arenan.
3: Att Champions League är tillbaka igen efter 6 år, hur stort är det?
4: Alltså det är ju jättestort. Det är fantastiskt att lilla Kristianstad får komma ut och visa sig i Europa på alla möjliga sätt. Även om det är tuffa matcher såklart, så är det en oerhört bra rolig grej att få vara med om och se dessa stora lag och stora spelare komma till oss.
3: Är det en speciell känsla att sitta i arenan när Sporting Lissabon är på besök?
4: Ja, självklart. Alltså det är ju handboll som du normalt kanske, om du är intresserad, ser på tv bara. De är ju knappast i Kristianstad arena och man kan möta dem till dagligdags. Så att, ja, det är jättestort. Det är det största.
3: Skulle du säga att det är idag säsongen drar igång på allvar? Det har ju varit matcher tidigare, cupspel, men det är första matchen i den stora arenan.
4: Ja, det är det absolut. Och då är det väl bra att börja med lite buller och bång med Champions League. Sen har vi ju ligapremiär nästa vecka då, den 23. Mm.
3: Men det, hur tufft är det ikväll, Sporting Lissabon? Finns det en chans att vinna?
4: Allt är väl omöjligt, som man brukar säga sådär pedagogiskt. Alltså det är klart att det är jättetufft, men... Och det handlar inte bara om känslan att gå dit, att vi ska vinna, för det kanske inte är så många som förväntar sig. Men att få se våra spelare möta de här fantastiska spelarna och få handboll på denna nivån, det är magiskt.
3: Är ni supportrar extra laddade när det är Champions League som kommer till stan?
4: Ja, det hoppas jag. Jag är det i alla fall. Det hoppas jag att övriga med. Men ja, det visar, som man säger, att det kanske inte säljs lika mycket biljetter som till handbollsligan. Och ja, vad det beror på, det vet jag faktiskt inte. Men det är synd att missa ett sånt här tillfälle att få se sådana här matcher. Det är det verkligen.
3: Om vi nu säger att säsongen drar igång på allvar ikväll, är något annorlunda? Har ni någon ny repertoar som ni kommer att sjunga eller liknande?
4: Nej, idag ska jag faktiskt befinna mig uppe i stjärnrestaurangen före match.
3: Och oj, nu gör det bra. Gott.
4: Idag blir det lyx. Vi startar säsongen med lite lyx. Men nej, det kanske är mer på när ligan kommer. Som vi får se vad som händer. Mm.
3: Har det varit en lång sommar och väntat på att det ska dra igång igen?
4: Ganska skönt faktiskt. Att få lite andrum och lite tid till återreflektion. Och man har väl halvt firat hela sommaren som SM-guldmästarna vi är. Men nu är det gött att det kör igång igen.
3: Mm. Ja, nu kör du verkligen igång med Sporting Lissabon. Det är Champions League tillbaka igen efter 6 år. Kan du berätta om dagens IFK-outfit?
4: Som jag har på mig här. Jag har ju fått äran att få den här nya IFK-tröjan som är jättefin. Ja, du ser ju den själv med stjärnor i bakgrunden och vår logga i rätt färg är tillbaka. Och ovanpå den har vi en liten snygg stjärna. Men detta är inte Champions League-matchtröjan. Men jag är jättenöjd för denna. Mm.
3: Men du, den där stjärnan ovanför klubbmärket, den betyder ju något speciellt, visst är det så?
4: Det är ju 10 SM-guld där som betyder, som vi alla var med om. Mm, härligt.
3: Den sitter ganska fint, va?
4: Ja, den sitter jättefint.
3: Du har också lagkaptenens bindel, regnbågsfärger på dig.
4: Alltid, alltid. Den är ju oerhört viktig på alla sätt och vis. Inte bara för att det är vår kapten, utan det hoppas vi att alla är insatta vad den kan betyda för människor över hela världen. Och idag är det väl extra viktigt just på Champions League, för det har ju varit lite sisådär med om man får ha den på sig eller inte och att det passar i de sammanhangen, men... Det är ingen som plockar ner den från min arm idag i alla fall.
3: Nej, det har ju IFK valt att köra på, även om det varit osäkert om man får ha regnbågsfärgerna eller ej. Tycker du att klubben gör rätt där?
4: Absolut. 100%.
3: Du, vad plockar du med om dig? Jag såg att det var lite flaggor här, men de ser inte ut att tagit fram.
4: Nej, de grejerna ligger i arenan annars. Då har vi vårt material, ett litet förråd. Så annars plockar jag bara med mig själv och ett taggat sinne, och ska bli väldigt kul att se. Laget springer ju in i vår riktiga arena idag för första gången, så det hoppas jag blir kul för dem. Våra nya spelare som aldrig har sprungit in där innan. Mm.
3: Och sista timmen innan matchen, hur laddar du?
4: Ja, som sagt blir det idag. Jag är i stjärnrestaurangen med god mat och en och annan dryck, frivillig dryck, eller vad kallar man det? Man får inte göra reklam för någonting. Men det är väl så vi laddar upp. Mm.
3: Det säger alltså Eva Rotman Engelsson som är ordförande för Södra Kurvan. Det är alltså supporterföreningen för IFK Kristianstad, Fredrik, som ikväll då möter Sporting Lissabon. Det handlar om Champions League som kommer till stan.
0: Så är det ikväll alltså. Vi önskar stort lycka till här från P4 Kristianstad. Nu ska få Lisa Miskovsky i den radion när klockan är 20:04 här i hennes Lady Stardust.

Enrique Iglesias med Rhythm Divine här i P4 Kristianstad. Vi får rapporter om att det har inträffat en båtolycka i havet utanför Väby strand. Och räddningstjänsten och sjöräddningssällskapet är på väg till platsen. Du får höra mer om detta så fort vi vet mer. Lokala nyheter får du alldeles strax dessutom. Här är först Luke Combs med Be With You.

0: Luke Combs, Be By You här i P4 Kristianstad. 17:30 är klockan, dags för lokala nyheter med Ari Korsinowski.
1: Och vi börjar med att det har kommit larm om en båtolycka i Vejby strand utanför Ängelholm här under eftermiddagen. Två personer ska vara inblandade, men än så länge är det oklart om personerna är skadade och hur den här olyckan har inträffat. Det är en hel del frågetecken kring det här fortfarande, men vi fortsätter såklart att följa det under eftermiddagen. Något helt annat är att det kan bli rejält mycket högre elpriser i Skåne i vinter. 1300 kronor dyrare än förra vintern om du bor i lägenhet. Och bor du i villa så kan det bli så mycket som 9000 kronor dyrare.
2: Ja, det är många faktorer som spelar in och som avviker lite grann från det som vi normalt ser.
3: Ja, många faktorer är då ingen överdrift från E.ONs elprisexpert Anna Rylander. Torrt väderläge innebär låga nivåer i vattenkraften. Planerade och oplanerade avbrott i kärnkraften gör att tillgången är mindre än vanligt. Ett oroligt omvärldsläge, upppressade råvarupriser och höjda gaspriser gör elpriserna dyrare. Är vi klara där? Icke. I södra Sveriges elområde 4 råkar vi dessutom extra illa ut eftersom arbete begränsar möjligheten att överföra el mellan elprisområden, vilket vi är beroende av här nere.
2: Nu hoppas vi på mycket vind som kan hålla priserna nere och mycket regn.
3: Så hur ska man då tänka? Ja, se över avtalstypen och framförallt få koll på vad som förbrukar mycket i ditt hem.
2: Kan man dra ner lite grann på värme eller duschens längd till exempel, så kan det vara ett sätt att effektivisera. Och ladda bilen ska man ju göra om man har kvartspris när det är låga priser på marknaden.
1: Reporter var Emilio Garro. När det gäller valet så är den slutliga rösträkningen igång för fullt på Kockum fritid i Malmö till exempel, så räknas Skånes alla slutliga röster. Jesper Jakobsson är valansvarig för Länsstyrelsen som har hand om den här rösträkningen.
4: Den förmån ska jag säga att få vara med liksom i hjärtat av den svenska demokratin och vara en del av det. Våra rösträknare och räkneledare och all annan personal här, vi är 270 personer här på Kockum där majoriteten ställer upp frivilligt. Vi har en grupp av intern personal från Länsstyrelsen, men en stor grupp av interna eller externa som ställer upp frivilligt, givetvis mot betalning, men och gör en jättestor insats för demokratin i det här arbetet. Vi har ett ganska komplext valsystem när det kommer ner till liksom bedömningen av röster och de olika systemen. Så vi har gått igenom, Valmyndigheten tar fram ett utbildningsmaterial med en digital utbildning och ett ganska omfattande skriftligt utbildningsmaterial, men utöver det har vi haft små räknestugor, har vi kallat det på Länsstyrelsen, där vår interna personal har fått träna på att räkna så kallade övningskassar, ett material som också Valmyndigheten tar fram innan.
1: Det sa alltså Jesper Jakobsson hos Länsstyrelsen. Vi tar oss till den konstgjorda ön Pepparholm i Öresund där naturen har fått utvecklas på egen hand, och det har hänt mycket på de 26 år som har gått sedan ön invigdes, för nu har också småfåglar hittat dit. Andreas Wernersson är teknisk förvaltare på Öresundsbron och fågelinventerare.
5: Ja, så att nu har vi faktiskt haft de första fynden av trädkrypare, och även den lite mer exotiska trädgårdsträdkryparen har vi sett tillfälligt här ute. Och sen en art som grönsångare har stannat till och sjungit till här i träden, och det var ju helt otänkbart för 15 år sedan när det bara var små knähöga buskar. Då fanns det inget utrymme för en sån art att slå sig ner, men nu förändras djurlivet här ute, så det är väl de som är de nya arterna, lite mer trädlevande småfåglar då som har det gynnsamt just nu.
1: Det berättade alltså Andreas Wernersson som är teknisk förvaltare på Öresundsbron.
0: Och han som sa det, han heter Ari Korsinowski. Fler lokala nyheter får du 17:30, även en uppdatering lite efter 17:00. Den här halvtimmen vi har framför oss består en stor del av Ekot som börjar om 10 minuter ungefär. Innan det ska vi in även hinna med en puff från kvällspasset, och givetvis ska vi kolla vad det blir för väder ikväll och imorgon. Vi kopplar upp oss mot SMHI. Ett par låtar hinner vi också med, till exempel den här, Tom Petty and the Heartbreakers.

0: Per Gessles största inspirationskälla, hör du här. Tom Petty tillsammans med The Heartbreakers. Det här är Learning to Fly. Vi ska kolla med SMH är alldeles strax för vi ska få för väder i kväll och imorgon. Först ska vi höra vad det är Christer Lundberg och kvällspasset ska pyssla med denna afton.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå oväntade händelser i skog och mark. Hittills har vi fått ta dem allt från rådjursfödslar till den förvirrade kon som fastnade med en blå vattentunna över huvudet. Det har rapporterats om exotiska ormar som dykt upp på cykelturer och pälsmössan som slets från huvudet av en flaxande uggla när vår lyssnare Erik satt på älgpass. Och så fick vi lära oss vad skogens guld egentligen betyder. Men jag är säker på att det finns fler som har oväntade upplevelser från just naturen att bjuda på. Kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta, då är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Hänt i skog och mark. Jag och mina kompisar i Slussen står redo att svara. 020 22 10 20 alltså. Jag heter Christer och jag hoppas att vi hörs. Vad har ni varit med om där ute i naturen? Ring in och berätta.
0: Kvällspasset här i P4 om en timme ungefär. Vädret idag har ju varit, om det har varit soligt, det har varit lite moln. Kommit någon regnskur här och var också. Och frågan är hur det blir här framöver. Tony Fuentes på SMHI, du, vad säger du om kvällen här om vi börjar där?
2: Ja, men vi kommer att fortsätta med solvarvar med moln, eller varierad molnighet. Och också lite senare någon skur fortfarande.
0: Om vi sen går över på natten och tidig morgon.
2: Ja, natten då är det ganska mycket moln. Och sen imorgon bitti vi börjar med en del moln, men också en del sol redan tidig på morgonen eller solglimtar. Men molnominerat kan bli också en del skurar som passerar under dagen. Men sen imorgon under eftermiddagen det blir en ökad molnighet, det blir mulet och då är det en del regn som närmar sig.
0: Du sa regn och skurar, vi hade ju åska här i natt, det är inga åskskurar på gång?
2: Nej, inte vad jag ser faktiskt, inte på kort tid.
0: Nej. Ska vi ta värmen imorgon, hur ser det ut där?
2: Ja, precis, det blir omkring 15 upp till 17 grader på en del håll.
0: Kommer det blåsa någonting på oss?
2: Ja, det gör det. Det är det friska vindbyar från sydväst.
0: Mm. Så blir det imorgon. Dags att hålla i hatten alltså. Tony Fuentes på SMHI. Tack så mycket för det.

0: Lars Winnerbäck. Ofta mycket väder i hans låtar faktiskt. Här var det både vindar och grejer i låten Hälsningar. Han har ju även myntat det fantastiska uttrycket tandläkarväder. Det säger liksom allt. Nu ska vi ta och lämna över till Ekot när klockan är 4:15. Därefter är vi tillbaka i en dryg halvtimme till. Tänkte vi fram till klockan är 5:30, men absolut, eller allra först så får du Ekot.
1: 45 Ekot, valresultatet fortfarande inte klart. EU öppnar dörren för Kanada och Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta ner. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, det är fortfarande oklart hur slutresultatet i valet kommer att se ut. De så kallade onsdagsrösterna räknas fortfarande och även om de blir klara senast imorgon kommer resultatet fortfarande att vara preliminärt enligt Anna Nyqvist vid Valmyndigheten.
2: Det som fortfarande räknas idag, det är ju ingår i det preliminära valresultatet. Men det är den räkning som länsstyrelserna gör. Det är den som är juridiskt bindande och som är det slutliga valresultatet.
3: När spekulationerna om hur valet ska sluta går på högvarv konstaterar Anna Nyqvist att det inte är hennes uppgift att spekulera i olika scenarier som kan leda åt det ena eller andra hållet. Valmyndighetens uppgift nu är att se till att samtliga röster i valet blir räknade. Och nu börjar de allra sista resultaten sakta att komma in till myndigheten. I Blåhallen i Stockholms stadshus sitter rösträknarna vid långa bord. Valsedlar sorteras, räknas och kontrolleras. Och bara här finns omkring 35 000 röster som återstod efter valdagen. En av de röstningsansvariga i Blåhallen är Annette Kierbeck. Hon säger att personalstyrkan av rösträknare är större den här gången jämfört med tidigare val.
4: Ja, men det stämmer. Vi är ungefär 150 personer och ja, det är också väldigt många, mer än tidigare år. Vår ambition är ändå att hinna med och räkna riksdagsrösterna idag.
3: Även om det ska en del till kan de återstående omkring 300 000 rösterna faktiskt förändra det preliminära resultatet som just nu ger de rödgröna en liten fördel. Matematikern Gustav Karreskog-Rebinder ger ett exempel.
5: Om man kollar på mandatnivån istället för att kolla på blocken, då skulle det vara någonting i stil med, okej, tänk att Socialdemokraterna, de brukar gå lite dåligt i uppsamlingsdistrikten. Tänk att de går väldigt dåligt och bara får 20% av rösterna i de distrikt som är kvar att räkna. Och Moderaterna av någon anledning får 30%. Ja, men det skulle räcka för att de tar hem det.
1: Reportrar Milan Djelevic och Emil Rönnlund. Sverigedemokraterna var ju det parti som minskade mest i riksdagsvalet, cirka 3 procentenheter, och det var också första gången som partiet backade i ett riksdagsval. Nu funderar Sverigedemokrater runt om i Sverige, inte minst i Skåne, över vad det var som hände.
6: Ja, det är ju en besvikelse och man är lite konfunderad eftersom vi hade så många bra opinionsundersökningar just i Skåne där det ser ut som att vi skulle ju definitivt inte tappa.
7: Man är lite förundrad och besviken är man för den respons man hade i valrörelsen, så trodde jag inte vi skulle backa.
8: Niklas Nilsson, regionråd från Kristianstad, och Magnus Persson, riksdagsledamot från Bromölla. Av de som förra valet röstade på Sverigedemokraterna valde nu istället drygt 10% att istället lägga sin röst på Moderaterna eller Kristdemokraterna enligt SVTs vallokalsundersökning. Inte överraskande för Magnus Persson, också i Skåne minskade stödet för SD.
7: Kände kanske att Sverigedemokraterna har gjort jobbet när det gäller invandringen och kriminaliteten, och nu var det plånboksfrågorna och ekonomin, och då tycker man kanske att Moderaterna har en bättre politik än vad vi har i de frågorna.
8: Nu väntar en helt ny typ av eftervalsdebatt för Sverigedemokraterna. För första gången ska partiet fråga sig varför man förlorat väljare. Niklas Nilsson, Kristianstad igen.
6: Det har varit rätt lätt att bara säga det här är inte bra, det här är inte bra. Vi måste bli mer sofistikerade i hur vi lägger fram texten. Va? Och sen måste kunna argumentera så att man får med sig en bred massa. Och där tror jag vi har en läxa att göra, att vi behöver bli mycket bättre på det.
8: Frågorna kan ge upphov till en tuff intern debatt. Var partiets budskap det rätta? Vad kunde gjorts annorlunda? Magnus Persson tyckte det var svårt att argumentera för slöjförbud på allmän plats när han kampanjade i Malmö.
7: det var väl lite yngre väljare som frågade liksom, så att jag bär min slöja alltid och att jag har inga problem med det och mina svenska kompisar de bryr sig inte liksom, det är, och mina föräldrar röstar på SD liksom, och där, och jag har ändå slöja men det är mitt val liksom, så, där var det. Så det var en svår fråga att kunna svara på varför de inte skulle få bära sin slöja liksom.
9: Reporter Pontus Mattsson. Utrikesdepartementet kastar ut en anställd vid Irans ambassad i Stockholm ur Sverige. Jonathan Svensson, som är presstalesperson på Säpo, säger så här om vad ambassadtjänstemannen ska ha ägnat sig åt.
10: Det här ligger ju i linje med det vi har pekat på och beskrivit sedan en tid tillbaka. Just att Iran är ett av de länderna som bedriver säkerhetshotande verksamhet i Sverige. Så det ska ju ses i ljuset av det hotet.
11: Utrikesdepartementet har kallat upp Irans ambassadör för att meddela att en tjänsteman på iranska ambassaden måste lämna Sverige. Personen har enligt UD gjort något som inte är förenligt med Wienkonventionen mot diplomatiska förbindelser. Men varken departementet eller säkerhetspolisen vill säga vad det handlar om. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard menar att utvisningen sker för att skydda svenska medborgare och svenska intressen. Justitieminister Gunnar Strömmer inne på samma linje som Säpo, att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige, bland annat genom att använda kriminella nätverk här. Men om den utvisade tjänstemannen har någon sån koppling vill Jonathan Svensson inte kommentera.
10: Exakt vad vi har kunnat se i vårt underrättelsearbete, det har jag ingen möjlighet att gå in på.
9: Reporter Ida Svansbo. Två män i 40-årsåldern bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland, rapporterar Yle. Det är ännu inte känt vad det misstänkta spionaget ska ha riktats mot eller var det ägt rum, eftersom polisen i Finland inte vill ge några detaljer än. Man hänvisar till att utredningen är i sin början. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta, visar årets mätning. Detta trots att sommaren var förhållandevis kall i området. Glaciärtoppen är på väg att försvinna, anser Nina Kirchner som är professor i glaciologi och föreståndare för Tarfala forskningsstation.
12: Den kommer bli isfri inom en snar framtid, kanske 30, 40, 50 år.
11: Sydtoppens avsmältning har varierat genom åren. Förra året hade den krympt 1,5 meter, året innan 3,4 meter. Vid årets mätning konstaterades en minskning på 10 centimeter. Och en förklaring är att det har varit en kall sommar, men inte tillräckligt. Så toppen fortsätter krympa, enligt Nina Kirchner.
12: En glaciär funkar som ens egna plånbok. Man tittar på inkomster och för glaciären när det är snö som kommer under vintern och blir till is. Och under sommaren har man utgifter. Och är det så att sommarens utgifter blir större än det som tillkom under vintern, så blir det ett minus.
11: Sydtoppen mäter nu drygt 2088 meter över havet. Sveriges högsta topp fortsätter därmed isfria Nordtoppen att vara med sina närmare 2097 meter över havet. Fast forskarna redan vet åt vilket håll det bär, tycker Nina Kirchner att det är viktigt att fortsätta mätningarna.
12: Sydtoppen var ju en gång i tiden Sveriges högsta punkt. Det är det inte längre. Och det är för att isen på toppen smälter bort. Så det kanske är den största liksom, betydelsen av att vi följer den här avsmältningen. För det är en så tydlig symbol för den klimatuppvärmningen som vi har.
9: Reporter Ida Svansbo. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har idag hållit sitt stora årliga tal om läget i EU. Och i det här talet öppnade hon EU:s dörr till Kanada.
13: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
14: Kanadas premiärminister Mark Carney var på plats som hedersgäst här i Europaparlamentet när von der Leyen sa att hon vill att samarbetet mellan EU och Kanada ska nå högsta möjliga nivå. Exakt vad associerat medlemskap innebär är det ingen som vet, eftersom det inte finns idag. Men EU och Kanada är naturliga partners som har starka, historiska och kulturella band. Båda vill försvara en världsordning byggd på gemensamma regler snarare än en starkes rätt. och båda kämpar med att hantera USAs president Donald Trump som i mångt och mycket vill montera ner det internationella regelverket. Kanada ska också vara en del av det nya säkerhetsråd som von der Leyen vill skapa.
13: To make a European Security Council a reality.
14: Hot från länder som Ryssland och hybridattacker, det behöver diskuteras brett med likasinnade. I ett europeiskt säkerhetsråd med EU, Kanada, Ukraina, Storbritannien och Norge, sa von der Leyen. Den andra stora saken som stack ut i von der Leyens långa tal var det här.
13: No social media under the age of 13.
14: Kommissionsordföranden blev känslosam när hon tog upp fallet med en ung belgiska som nyligen tog sitt liv efter att ha mobbats på nätet. Och hon vill nu se en åldersgräns. Inga sociala medier för barn under 13 år. Konkret lagförslag om sociala medier för unga kommer imorgon torsdag. De svenska EU-parlamentarikerna som lyssnade på von der Leyen inne i parlamentets stora plenumsal gav henne både ris och ros. Många välkomnade åldersgränsen för sociala medier, men inte Sverigedemokraternas Charlie Weimers.
15: Ja, som förälder implementerar jag exakt det för mina egna barn. Men jag tycker kanske att det här är ett beslut för Sverige snarare än Bryssel att fatta.
14: Andreas Liljeheden på Europaparlamentet i Strasbourg.
9: Vi ska få ett reportage om läget i Ukrainas huvudstad Kiev nu. Invånarna där förbereder sig för en ny vinter med ryska attacker mot el och värme.
16: Man sover inte, ligger påklädd och håller koll på vad som flyger i luften. Slumrar till och vaknar sedan med ett ryck. Alltid beredd att springa ner till skyddsrummet, berättar grundskoleläraren Natalia. Hon bor i ett av höghusen här i Lukianivka, ett av de områden som drabbats hårdast av ryska attacker. I somras totalförstördes den gamla matmarknaden här. Köpcentrumet och flera bostadshus har också skadats eller förstörts i den ryska beskjutningen. Och Natalia har själv fått sina fönster utbytta. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vätskrämd, bara i nattskjortan sprang jag ner till källaren i grannhuset. Bredvid sängen har hon sin ryggsäck redo, med pass, mediciner, laddare och ficklampa. Allt noga packat för att kunna ta sig ner i skydd när Lukianivka attackeras på nytt. Flyglarmet går ibland oavbrutet och medan vi pratar hörs ett avlägset smattrande. Det ukrainska luftförsvaret som skjuter ner drönare. Men så kommer en kraftigare smäll. Natalia rycker till och vi flyttar oss längre bort från fönstret. Antagligen en drönare ett par kilometer bort. Ändå planerar hon att stanna kvar här så länge det går. Det är billigt att hyra bostad här nu och området är trots allt ganska trevligt. Men det blir en dag i taget. Vi får se hur vintern blir. Bara den inte blir värre än den förra, säger Natalia. Lubna Shanti, Kiev.
9: Och nu ska vi förflytta oss till Norge.
17: Efter kung Haralds död i Norge så ökar nu förtroendet bland norrmännen för den tidigare så kritiserade kronprinsessan, numera drottningen Mette Marit. När Norges nya kungapar Håkon och Mette Marit vinkade från slottets balkong efter kung Haralds begravning förra veckan så jublade folkmassan. Det här är en scen som hade varit betydligt svårare att föreställa sig för bara ett halvår sedan. För Mette Marit, numera alltså Norges drottning, har varit starkt kritiserad för sina omfattande kontakter med sexualförbrytaren Jeffrey Epstein och rättegången mot Marius Borg Høiby, hennes son från ett tidigare förhållande, har också inverkat negativt på förtroendet. Enligt en opinionsundersökning som presenterades i vintras så tyckte bara var femte norrman att Mette Marit var lämpad att bli landets drottning. Nu är det, enligt en ny mätning som tidningen Aftenposten presenterar, nästan hälften som tycker hon är lämplig, medan bara 25% tycker att hon inte är det. Andra undersökningar har också visat att stödet för monarkin i Norge ökat sedan bottennoteringarna i vintras. En del förklaring är sympati, säger Trond Norén Isaksen, historiker och kungahusexpert.
18: givetvis så fick kronprinsessan, nu drottningen, väldigt mycket sympati i samband med sin lungtransplantation, därför att folk förstod slutligen hur väldigt allvarligt sjuk hon var.
17: David Rasmusson, Oslo.
9: Så vädret ikväll får Götaland och Svealand en och annan regnskur. Under natten sen blir det mest uppehåll, men i norra Norrland tidvis regn. Imorgon torsdag får västra Götaland ökande molnighet följt av regn och runt 15 grader. Östra Götaland och hela Svealand varierande molnighet. I Svealand också någon regnskur, 15 grader ungefär. Södra Norrland klart till halvklart, 9-14 grader. Norra Norrland får i Tornedalen regn, men efterhand klarnar det upp från sydväst, 8-13 grader. Producent idag, Mariana Benjamin Sir.
0: Bra jobbat Mariana och ni andra på Ekot. Tack så mycket för det. Vi kan väl ta en koll på dagens väder här i våra trakter också. Ikväll blir det fortsatt varierad molnighet. Ikväll och natt delvis blåsigt och enstaka skurar kan förekomma. Tittar vi på morgondagen, ja, men sol varvas med moln och det blir uppehåll eller bara någon enstaka regnskur. Till sen eftermiddagen imorgon ökad molnighet västerifrån och i främst norra Skåne även följt av en del regn eller skura. Temperatur 15-17 grader. Nu ska du få Robin med Dancing on my own.

0: Robin, Dancing on my own. Ari, skulle säga när jag är Stockholm peppad.
1: Ja, det tycker jag väl.
0: Jag tror det kommer bli ruggigt bra.
1: Jag tror inte hon kommer dansa on her own i alla fall.
0: Nej, det tror jag inte. Jag tror att det kommer vara mycket dans och även fantastisk allsång till den här låten. Jag är lite avundsjuk.
1: Mm, kan du vara.
0: Du vill inte ge bort biljetterna bara?
1: Nej, det är bra, tack.
0: Ja, okej, vad skönt att vi reda ut det. Vi får ta tag i de lokala nyheterna istället då. Det kom ju larm här om en båtolycka i Vejby strand utanför Ängelholm för ungefär en timme sedan. Vad vet vi om det egentligen?
1: Ja, den här olyckan gällde då en mindre båt och två personer var inblandade. De har förts tillbaka till hamnen och ska enligt räddningstjänsten vara okej. Okay. Ambulans kollar också till de här personerna. Det är fortfarande oklart däremot vad som orsakade olyckan.
0: Och när det gäller valet så ja, men då räknas det för fullt när det gäller rösterna.
1: Ja, så är det, och nu återstår det bara lite drygt 80 valdistrikt som ska räknas klart preliminärt i alla fall. Sen ska ju det dubbelkollas också, och det gör ju länsstyrelsen.
0: Jag kan berätta att i många kommuner så räknar inte förtroendevalda och valbara personer röster under valet, men i Vimmerby kommun så är det faktiskt representanter för alla partier och kommunfullmäktige som sitter och räknar röster.
1: Jaha.
0: Rapporterar SVT Småland. Det är helt enkelt en kostnadsfråga eftersom politikerna i valnämnden ändå skulle behöva vara på plats om andra räknade rösterna. Det säger Leif Karlsson, centerpartist ordförande i den lokala valnämnden. Vi ser inget problem med det, och det är öppet för allmänheten att komma och titta. Precis som det var när Johan var och kollade i morse.
1: Exakt.
0: Så är det. Vi ska kolla hur det ser ut i trafiken alldeles strax. Därefter så ska vi, ja, men vi ska ut på stan igen. Vi ska närma bestämt till Tivoliparken. Där det idag är paraidrottsdagen. Gustav Persson har tagit sig dit. Vi ska få en rapport därifrån. Först ska du få Teddy Swims. Det här är Mr. Know-it-all.

0: Mercedes Wims. Mr. Know-it-all, jag tycker de påminner en hel del om Somebody I Used to Know med Gotcha.
1: Ja. Yeah.
0: Det är någonting i den. Jag vet inte vad Maria Mattsson, är du inne på det spåret också?
2: Mm, men jag gillar den.
0: Ja, men det gör jag också. Alltså, den är mysig.
2: Jag blev väldigt glad.
0: Ja.
2: Jag känner, hade den högt i mina lurar och då kändes det verkligen som bra promenadlåt.
0: Ja, faktiskt. Och bara även bra, bara luta sig tillbaka och titta ut. Kolla, det är sol ute. Låt.
2: det är också, ja,
0: det är också en kategori också, skulle jag vilja säga.
2: Ja. Också en sån låt. En sån, vad kände du, Ari?
1: Nej, men jag tycker den alltså jag stod ärligt talat och tänkte på annat.
0: Ja, du tänkte på annat. Det är en tänka på annat låt.
1: Ja, för mig är det det.
0: Ja, jag förstår. Vi kollar av trafiken istället. Maria Mattsson, hur har vi det där ute nu?
2: Vi har det fortfarande lite körigt i tågtrafiken. Det är långsamt körigt i sådana fall. För att det går inte riktigt så snabbt som man vill på tågspåren när det har varit både signalfel efter åskoväder och nu också kontaktledningsfel. Mellan Karlskrona och Kristianstad är den sträckan som har drabbats hårdast. Och just där så är det också många Öresundståg som rullar. Och de Öresundstågen ska ju sen vidare ut i Skåne och då blir det förseningar här och var. Man kan liksom kolla på en karta och se hur alla tågen rullar. Det är inte många tåg som är gröna. Gröna är de som går i tid. De som är röda är jättesena. Där är rätt många sådana.
0: Jag förstår.
2: Så att det är väl lite, beskriver lite läget. Man får lite tålamod om man ska ge sig ut och åka tåg. Men i övrigt så ser det bättre ut vad det gäller vägarna. Där har jag inget akut inrapporterat nu den senaste stunden. Så det hoppas jag vi ska slippa nu också. Vill du tipsa mig om saker och ting som händer så går det ju såklart bra. Numret är 020 999 444.
0: Alltså den där låten kanske är en bra vänta på tåglåt dessutom.
2: Ja, men det är så, där har vi den, vänta på tåget låten.
1: Men man får kanske vänta i mer än 3 minuter och 15 sekunder.
0: Ja, man får loopa den.
2: Du kör den på repeat, ja.
0: På repeat.
2: Hela tiden. Mm.
0: Så gör vi, lämnar den biten. Tack för det, Maria Mattsson på Trafikredaktionen. Gustav Persson har vi ju skickat ut igen. Han har tagit sig till Tivoliparken här i Kristianstad. Det låter som att det är fullt öst där, Gustav.
3: Ja, men det är det. Det är paraidrottsdag här idag. Det ska avslutas med ett rullstolslopp, men det är först om en timme. Först får man prova på massa olika idrotter här. Man kan rida häst, man kan spela golf, man kan spela fotboll och man kan spela basket också. Vi ska se ifall Oskar vill spela lite basket med mig. Har du ångrat det, Oskar, eller ska vi spela lite basket?
4: Nej, inte igen. Ja.
3: Ja, vill du visa mig? Kom, så går vi till korgen. Nu ska vi se, för jag såg nämligen innan, Oskar, att du ju var väldigt duktig på det här med basket.
4: Ja, i basket. Ja.
3: Har du spelat tidigare?
4: Nej, inte minare. Ja, inte grann.
3: Du måste ha spelat innan, du var ju jätteduktig.
4: Ja.
3: Vill du visa mig hur man kastar?
4: Ja.
3: Nu tar Oskar bollen här och kastar. Nu ska vi se.
5: Lite fart. Woo!
3: Ah, nästan.
4: Ah, oh, det är den där bollen i...
3: Ja, var bollen tung?
4: Nej, det tror inte att han släckte.
3: Men det är inte så lätt med basket. Ska vi testa en gång till? För nu kommer bollen här. Ska vi se.
4: Ja, en gång
3: till.
5: Om jag kastar den här så fångar
3: jag. Nu ska vi se. Nu kommer bollen i luften till Oskar här och fångar. Och så tar han i. Oj, oj, oj, oj, oj. Det var nära. Ja, nu ska den i. Jajamensan! Nej, nu sticker du, Oskar. Nu vill jag ha en segerintervju när den satt. Det var snyggt.
4: Ja, snyggt. Ja, det är bra.
3: Det var bra, ja.
4: Ja.
3: Du, ska du vara med i rullstolsloppet sen?
4: Ja,
3: och nu sticker Oskar iväg på rullstolsloppet här, Fredrik. Så nu släpper vi honom. Det är väldigt många här som ska vara med och göra det loppet om en timme ungefär.
0: Ja, men det är väl klart att man får göra ärvarv när man har satt bollen i korgen. Det säger ju sig själv.
3: Såklart, såklart.
0: Ja, Gustav, vi återvänder till dig alldeles strax. Vi lyssnar på Jason Mraz, I'm Yours, här först i P4 Kristianstad.

0: Jason Mraz med I'm Yours här i P4 Kristianstad, där vi följer räkningen av röster.
1: Mm. Och då kan vi konstatera precis nu att Socialdemokraterna har tappat ett mandat till Sverigedemokraterna, vilket innebär att det rödgröna blocket nu har 175 mandat mot 174 för Tidöpartierna. Och det här är ju då det preliminära resultatet. Det är lite drygt 70 valdistrikt kvar som ska räknas, och sen ska det kontrollräknas ju.
0: Just det. Så ser det ut i detta nu.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Yes. Sveriges
0: Radio. Vi ska tillbaka till Tivoliparken här i Kristianstad, där det är fullt show. Det är paraidrottsdagen. Gustav Persson är där och testar på idrott. Det var basket innan. Är det fortfarande basket som gäller? Eller?
4: Ja, och jag är någon form av liksom så här bollhämtare. För Jonis håller på att testa basket. Tjena Jonis.
5: Tjena.
4: Hur går det med basketen?
5: Bra.
4: Du gillar basket, va?
5: Ja.
4: Ah, har du spelat tidigare?
5: Nej.
4: Du har inte det, för du ser väldigt bra ut.
5: Mm, ja.
4: Det är det du. Vill du visa mig ett kast?
5: Ja.
4: Nej, vi ska ta bollen här. Ska vi se. Hur tänker du? Vänta lite innan du kastar här. Hur tänker du nu när du kastar? Kan du berätta det?
5: Alltså, jag ska göra så och blunda.
4: Du menar att du blundar när du kastar alltså?
5: Vänta, gjorde jag det?
4: Ja, du blundade. Och du satte den. En gång till. Ja, nu visar han tricks när han snurrar på handen. Och Jonis, ja, nästan. Ja. Men du, ska du vara med i loppet sen också?
5: Ja.
4: Varför då?
5: För att det är roligt.
4: Ja. Har du varit med tidigare i ett lopp?
5: Mm, ja.
4: Ja, du har det. Vad är det som är kul med lopp?
5: Att springa.
4: All right. Så tänker du att du ska göra det snabbt, eller?
5: Japp.
4: Ja, rekordtid.
5: Ja.
4: Ska du slå rekord?
5: Ja.
4: Ja. Men du testade ju basket här, men du sa till mig också att du var lite sugen på att testa en annan grej. Det här med radio, och att du skulle hålla micken. Vill du köra lite så som jag har gjort nu då?
5: Ja.
4: Då får du intervjua mig då.
5: Okej.
4: Vill du fråga mig någonting?
5: Japp. Vad gillar du för sport?
4: Åh, det var en bra fråga. Jag gillar faktiskt fotboll bäst.
5: Har du spelat för en lag?
4: Ja, jag har spelat för flera olika lag, men det är länge sedan nu, jag är gammal.
5: Vilken?
4: Jag har spelat i Sankt Olof där jag kommer ifrån, och i Ystad, och i Skivarp. Ja, jag ser det.
5: Skivarp,
4: det ligger i södra Skåne.
5: Ah.
4: Ja. De hejar du inte på, säger jag.
5: Nej.
4: Har du något favoritlag?
5: Ja.
4: Vilket då?
5: Rinken.
4: Rinken lirar du i, det är ett Kristianstad.
5: Ja.
4: Du, vad var roligast att jobba med radio eller spela basket? Du pekar på micken. Jonis, du får värma upp lite nu, du ska slå rekord.
5: Ja, okej. Okay.
4: Jag hejar på dig i loppet. Tack för att jag fick prata med dig.
5: Ja, samma. Hej då.
4: Då säger vi till, vi kan säga till Fredrik att han kan spela en låt nu.
5: Ja. Spela en låt.
0: Okej, okay. Då gör jag det. Då drar vi igång. Följ mig just on the high. Don't leave me this way.

0: Thelma Houston här i P4 Kristianstad, Don't Leave Me This Way.
1: Människohjärnan är så fantastisk faktiskt, att det känns som om man är programmerad till det här. Det känns som om vi har hållit på flera veckor.
2: Så lät det då de sista rösterna räknades då vi väntar på ett valresultat. Reporter Johan Pettersson följde ju de skånska valsedlarna i morse. Imorgon är vi tillbaka igen. Då ska vi prata P4 nästa stjärna och avslöja gästartister och prata mer om vår stora musiktävling. På med radion direkt när du vaknar.
0: Kul, det är dags för P4 nästa stjärna igen. Det ser vi fram emot. Mer om det får ni alltså höra imorgon hos morgonen då vi har en torsdag. I kväll så har vi ett kvällspass också. Dra igång här så småningom. Idag så fortsätter berättarstafetten från igår då, apropå oväntade händelser i skog och mark. Det får du höra i kvällspasset så småningom. Innan dess så ska vi ta och ge dig de lokala nyheterna också med Ari Kosinowski. Allra första ska du få ekot. Då får du det på en minut. Jag misstänker att det kommer handla lite grann om valet i alla fall.
3: De rödgröna partierna leder just nu med 175 mandat mot 174 för Tidöpartierna. Sedan S för bara en liten stund sedan tappat ett mandat till SD under den pågående rösträkningen, ska jag säga. Två män bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland, där rapporterar Ryle. Det är fortfarande oklart var i det påstådda spioneriet ska ha bestått. I Sudan så har minst 80 personer omkommit efter att en guldgruva kollapsat. Där uppger AFP, som pratat med personer som överlevt raset. Många människor saknas och fler befaras ha omkommit under själva rasmassorna. Antalet sjöräddningsärenden här hemma minskade i somras. 560 ärenden hanterades av Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral i somras. 47 färre jämfört med året innan. Det vanligaste orsaken till larm var maskin- eller propellerhaveri.
0: Tack för det, Ekut. Där fick vi en uppdatering på en minut. Du ska få uppdatering på lokala nyheter också alldeles strax med Ari Kosinowski. Allra först ska du få en av mina absoluta favorit ABBA-låtar. Det här är Lay All Your Love on Me.

0: Abba Leo Lula Vanami här i P4 Kristianstad. 17:30 är klockan. Du får lokala nyheter med Ari Korsnowski.
1: Vi börjar med båtolyckan som inträffade i Vibystrand utanför Ängelholm tidigare under eftermiddagen. Det gällde då en mindre båt och två personer som var inblandade. Enligt räddningstjänsten ska de vara okej. Okay. Ambulans skulle också kolla till de här två personerna. Däremot är det fortfarande oklart vad som har orsakat olyckan. Och den slutliga rösträkningen efter valet pågår ju för fullt. På Kockum Fritid i Malmö så räknas Skånes alla slutliga röster. Jesper Jakobsson är valansvarig för länsstyrelsen.
2: Den förmån ska jag säga att få vara med liksom i hjärtat av den svenska demokratin och vara en del av det. Våra rösträknare och räkneledare och all annan personal här. Vi är 270 personer här på Kockum där majoriteten ställer upp frivilligt. Vi har en grupp av intern personal från länsstyrelsen, men en stor grupp av interna eller externa som ställer upp frivilligt, givetvis mot betalning, men och gör en jättestor insats för demokratin i det här arbetet. Vi har ett ganska komplext valsystem när det kommer ner till liksom bedömningen av röster och de olika systemen. Så vi har gått igenom, Valmyndigheten tar fram ett utbildningsmaterial med en digital utbildning och ett ganska omfattande skriftligt utbildningsmaterial, men utöver det har vi haft små räknestugor, har vi kallat det på länsstyrelsen, där vår interna personal har fått träna på att räkna så kallade övningskassar, ett material som också Valmyndigheten tar fram innan.
1: Det sa Jesper Jakobsson hos länsstyrelsen. Och till sist fotboll. Vi kan konstatera att Kristianstadbördiga Sebastian Nanasi är tillbaka i det svenska landslaget. Han är en del av truppen till höstens matcher i Nations League som ju presenterades idag. Däremot så hamnar Hugo Larsson från Svarte återigen utanför truppen. Larsson som nyligen blev klar för Fulham i engelska Premier League.
0: Så är det Nations League som drar igång nästa vecka om jag inte helt fel för mig. Ari Korsnowski, tack för det. Nu så ska du få Sanna Nilsson. Det här är What Love Is.

0: Sanna Nilsson, What Love Is här i P4 Kristianstad. Vi lämnar strax över till kvällspasset. Men först så följer vi rösträkningen här, Ari. Det händer grejer.
1: Ja, Socialdemokraterna verkar ta tillbaka sitt förlorande mandat från SD. Det är ju väldigt jämnt, och jag har noterat också att det har pratats om att ett mandat kan hoppa fram och tillbaka hit och dit i väntan på ett fastställt resultat. Men just nu alltså 176 mandat för de rödgröna mot 173 för Tidöpartierna.
0: Vi kommer givetvis följa detta under morgondagen också, kan jag tänka mig. Nu så tackar vi för oss och lämnar över till kvällspasset. Hoppas ni får en riktigt skön onsdagsafton.
2: Allt du behöver göra för att vara med oss i radio är att ringa in på numret som jag läser upp om bara en liten stund. Välkomna till kvällspasset i... Mina damer och herrar, det är jag som är Christer, och jag vill börja med att tacka för alla fantastiska berättelser ni delade med er av igår. Att det finns många som har varit med om överraskande grejer i naturen, det råder ingen som helst tvekan om, för det ringde konstant. Tyvärr hann vi bara med en liten del av alla berättelser i själva programmet, så det är därför vi bjuder på en ny chans ikväll. Som inspiration och för att alla ska få samma chans att hänga med har min goda kollega Filippa gjort en liten tillbakablick i ljudform. Kommer du själv att tänka på något oväntat att du varit med om apropå då naturen medan vi lyssnar på klippet? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20.
3: När jag skulle in med hundarna i bilen och jag la ifrån mig nycklarna och mobilen och la grejerna in i bagageluckan för att hjälpa in hundarna. Och in med dem och pang igen med luckan som då låste sig. Så att nej, det var ju bara att leta reda på en sten och försöka smasha rutan där bak, sidorutan. Och det kan jag tala om att det är inte det lättaste att panga en bilruta.
4: Jag var ute och tränade och sprang en morgon och kommer fram i ett skogsbryn och får jag syn på ett rådjurshona som precis håller på att föda en kalv. Jag stannar upp och vill inte störa henne för mycket, men sen så ska jag smyga därifrån utan att skrämma upp henne och går några få steg framåt. Och när jag tittar upp så står det två stora älgar och tittar på mig.
5: Jag kommer där på vägen och ser att ja, men det måste ju vara en ko. Men halva kon är ju blå. Om vi kommer närmare och ser då att den har en stor sån här regnvattentunna på huvudet. Johan då, min man, han gick fram och tog tag i den här tunnan då. Så efter många om och men så kunde han leka ur kon ur tunnan.
6: Jag var på älgjakt och satt på ett pass där. Det var ju kallt en morgon. Och då sitter man ju helt själv ute i skogen. Så kom det en jättefin, ganska stor uggla. Så jag satt och tittade på den där och begrundade den liksom. Och tyckte att det var fränt att den satt där. Då får jag helt plötsligt en smäll i huvudet. För jag hade en sån här pälsmössa på mig. Du vet, en sån här möronlappar. Då var det ju ugglan som hade tagit den där.
7: Jag skulle hoppa i och bada. Jag var väl runt 10-årsåldern, tror jag. Så jag simmade en bit från båten. Och när jag simmar där, så rätt som det är så bara dyker upp någonting en halv meter framför mig. Och jag blir ju något skräckslagen, kan jag säga. Då var det en säl som ville leka med mig.
8: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt. Och genom ett litet skogs... parti. Såg jag att det såg ut som en gulfärgad huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm. Tänkte jag, oj, det var ingen svensk orm, utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där.
2: Kristina tvingades göra inbrott i sin egen bil efter en skogspromenad med sina fyra hundar. Gunnar fick se en rådjursfödsel när han var ute och sprang och blev så uppslukad av dramat att han missade att det stod två älgar och stirrade på honom bara 10 meter bort. Karin och hennes man fick hjälpa en ko och blev av med en regnvattentunna som fastnat på huvudet. Erik, han satt på älgpass när en flaxande uggla dök ner från ett träd och snodde hans pälsmössa. Snack om att bli förvånad. Karina fick sällskap av en säl på simturen, och så var det Fredrik där på slutet då som hittade en exotisk orm när han var ute och cyklade. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror på vilka av er som får lust att ringa in, för som vanligt gör vi ju det här programmet tillsammans. Ännu har jag ingen aning om vad det är för spännande och märkliga saker ni har varit med om, men kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som utspelat sig just skog och mark? Då vore det jättekul om du har lust att höra av dig. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, fångat, plockat, blivit skrämd, förvånad, biten eller lycklig av. Har du en bra historia apropå något oväntat som inträffat i naturen, då är det bara att lyfta luren. 020 22 10 20, det är numret. Hänt i skog och mark. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag väldigt gärna höra.

0: Eurythmics, There Must Be an Angel.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Och om du inte hinner ringa in går det som vanligt bra att skriva till oss också. Antingen skickar du då ett sms till 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill berätta eller visa och så iväg till 72250. Eller så skriver du på Facebook. Det går också jättebra. Och där finns just nu mängder av häftiga bilder och berättelser apropå just djur och natur. Så det är väl värt ett besök. Sök bara efter kvällspasset i P4 så hittar du rätt. Lätt som en plätt. Andreas skriver till exempel: jag hittade en prydlig cannabisodling där det var tänkt att vi skulle plocka svamp. Fattar att det inte riktigt var den typen av skogsfynd du hade tänkt dig, Andreas. Ekorrar som skuttar runt i träd har nog de flesta sett, men vår lyssnare Petra, hon har skickat in en filmsnutt på en mård i ett träd. Otrolig syn, ta gärna en titt. Nu, mina vänner, har det äntligen blivit dags för kvällens första samtal. Varmt välkommen in i programmet, Carola.
3: Hej Christer!
0: Hallå Carola!
3: Trevligt att jag får komma fram ikväll. Jag ringde även igår kväll när jag satt i bilen men hörde att det var samma ämne ikväll.
0: Ja, nej, men det var ju så många som ringde igår så jag kände att vi måste fortsätta. Svenska folket har ju ändå en unik relation till naturen.
3: Absolut, jättetrevligt. Ja, men det var så här att jag och min tyvärr bortgångna väninna bestämde sig att åka ut och titta om det fanns någon hjortron i Norrlandsskogarna. Mm. Och samma dag hade hon ju då varit hos sin tandläkare och fått nya löständer som hon satt och pillade med i bilen. Hon kom inte riktigt överens med dem för hon tyckte hon skavde. Men i alla fall, när vi väl kom fram gick vi en lång bit in i den här skogen och till slut hittade vi massor med hjortron. Så vi plockade några timmar och var riktigt nöjd. Sen satt vi oss på varsin sten och tänkte nu ska vi ta en kopp kaffe och en bulle. Min väninna tyckte att de här men de var inte bra alltså. De skavde. Så hon tog av sig dem då, för hon kunde inte äta sin bulle annars. Så hon la den där så prydligt på stenen. Sen plockade vi lite till så hinkarna var fulla. Och så bestämde vi oss att nu går vi den långa vägen tillbaka till bilen. Jag brukar alltid göra så. Jag fick lära det av min mamma att lämna några riktmärken och hinkar på vägen för att kunna hitta tillbaka då, om man skulle ge bort sig. Men i alla fall väl sent på kvällen där så ringer min väninna och så viskar hon, det har hänt något fruktansvärt. Jag frågar, men varför viskar du? Ja, men jag har glömt mina tänder i skogen.
0: Nej, de blev kvar där när ni fikade.
3: De blev ju kvar där på stenen. och så sa hon, ja, men jag vill att du åker tillbaka imorgon och kollar. Ja, men så jag tror inte att det är någon bra idé, för du vet att djur kan vara riktigt nyfikna. Det är kanske någon som tar dem och går iväg med dem. Och till saken hör att hon var ju väldigt björnrädd, så hon ville helst inte åka tillbaka till skogen. Men jag sa att det här ska nog gå jättebra. Så vi åkte tillbaka, så gick den här långa vägen tillbaka och vi gick flera timmar. Och vi hittade inga tänder. Och till slut så säger hon, men nu vill jag gå tillbaka, så jag är riktigt rädd för att björn ska dyka upp. Ja, men så här, vet du, Birgit, om du sjunger och så hoar du lite, då blir han inte rädd och överrumplad om vi skulle stöta på honom. Så hon börjar
0: alltså att ge ifrån sig ljud för att liksom visa björnen att här finns andra som den kan hålla sig undan.
3: Precis, hon börjar. Mors lilla Olle i skogen gick ho, ho, ho, hörde jag liksom runt omkring mig i skogen. Och till slut så närmar vi oss varann och bestämmer, ja, men vi går nog tillbaka för vi kommer inte att hitta de här tänderna ikväll. Men när vi då har gått typ halvväg så ligger ju tänderna där på den där stenen. Helt orörd. De fick ju tillbaka sina tänder. Och jag kan ju känna det nu idag att jag saknar min väninna jättemycket. Men jag vet att hon går omkring där uppe i himlen och sjunger sin lilla mors lilla Olle och hoar. Och hon har lämnat ifrån sig ett jättefint och roligt minne. Jag känner.
0: Ja, men vad härligt att du väljer att dela det med oss, Carola. Alltså, det är ju en ganska udda grej att glömma ute i skogen ett par löständer.
3: Ja.
0: Men så blev det, och det kan jag förstå om man får in dem och känner att nej, de passar inte riktigt. Det är säkert en viss inkörsperiod på nya löständer. Jag har ingen erfarenhet av det, men jag kan tänka mig.
3: Ja, och speciellt när man då ska äta en bulle kändes det inte riktigt bra. Så hon tog ut dem och la dem på stenen.
0: Men de hamnade i rätt mun till slut, Carola.
3: De gjorde det, absolut.
0: Och mycket hjortron blev det också.
3: Det vart mycket hjortron. Så det var en lyckad väl ändå, slut.
0: Tusen tack Carola för berättelsen.
3: Och tack snälla.
0: Ha en god kväll.
3: Ja, men tack detsamma. Hej då.
0: Hej. Vilken fin start. Löständer glömda på Hjortronmyren. Men programmet har ju bara börjat, så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på något fascinerande du varit med om där ute i det fria? Skriv en rad till oss i så fall. Eller ännu hellre. Ring in på 020 22 10 20. Hänt i skog och mark.

0: Sara Klang, I'll find my way home. I kvällspasset handlar om överraskande upplevelser i naturen. God kväll, David.
1: Ja, men god kväll.
0: De säger från Slussen att du är scoutledare. Betyder det att du är ute i skogen nu?
1: Ja, men nästan på. Jag har ett gäng scoutledare hemma hos mig och vi har tänt en brasa och ska planera en hike. Så nu ska vi laga mat över elden här. Så de fick ta över och rodda med det.
0: Vad blir det för mat?
1: Det kommer bli lite tacos.
0: Över öppen eld?
1: Ja, med lite murika. Och så steker man på färsen och så på med lite kryddor och sen är det lite grönsaker till. Som vanligt.
0: Men det var inte det du ville berätta om?
1: Nej, det var så här. Jag och en kompis var i Tanzania för 15 år sedan. Jaha. Ungefär. Och var ute på i en nationalpark, Ngorongoro. Det är en stor krater. Och så hade vi en guide som körde runt. Och det är ju safari. Så det är ju att se massa spännande djur och natur. Och sen är det ju läge med lunch. Och då har man fått med sig en liten lunchlåda. Och så hittade han ett jättefint ställe vid ett vattenhål. Och där satte vi oss till rätta vid några bord så här och började äta. Och ungefär 5 meter framför oss så kommer det 2 apor klättrandes på ett räcke. Och de börjar göra sig roliga framför oss. Och vi tänker, gud vad roligt, här, lite underhållning. Och vi satt och skrattade och aporna var... Ja, men apor kan vara. Och man flinar och tänker att men det här är ju klassiskt apor. Men det vi inte märker är att från varje håll, från varsin sida, så smyger upp 2 andra apor och närmar sig och norpar våra mat och sticker iväg. Och då slutar de här aporna som satt framför oss och göra sina roliga grejer och pepa iväg också. Och där satt vi snopna över att vi har fått maten snodd mitt framför ögonen på oss. Så vi blev ju grundlurade.
0: Vilka förhärdade apor. Det här låter ju som man har sett klipp på ficktjuvar. Det är någon som gör något konstigt så uppmärksamheten riktas dit och så snor någon annan.
1: Ja. Alltså... Utstuderat och smart av dem. Så en eloge till aporna hur de har lagt upp det här sinsemellan.
0: Så det blir ingen lunch för dig då?
1: Ja, det blev mindre lunch än man hade förberett sig på. Så det var ju bara att ta en frukt och någonting och sen så ge sig ut på vidare safari och flina åt det hela. För det är ju väldigt roligt.
0: Ja, det är väldigt roligt och på något sätt ett mänskligt beteende.
1: Ja.
0: Men ja, det glädjer mig att du ska få äta en god scout-taco nu utan apor.
1: Eller hur? jag hade faktiskt över en god vän från Rwanda. Och när han hälsade på oss i våran sommar så ställde han sig och tittade runt omkring och så frågade han, where's the monkeys? Is there any monkeys in here? Så han var väl van vid att det kunde finnas apor i skogen och var orolig för att de skulle komma och ta maten. Så han hade väl en viss erfarenhet av det också.
0: Men just på det området kan man slappna av i den svenska skogen. Än så länge i alla fall. Man vet aldrig vad som dyker upp.
1: Ja, men så är det.
0: Vad kul att du bjöd oss på det här, David. Och där tricket, det går man ju bara på en gång. Som aporna gjorde.
1: Eller hur?
0: Ja. Så nästa gång får du äta det mätt.
1: Ja, det ska jag göra. Tack för att jag fick komma.
0: Ha det bra du.
1: Ha det.
0: Hej.

0: YouTube Beautiful Day. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten som vanligt ikväll med Bengt Skött. Varsågoda, kommer här.
1: Just det, tack för det. Först om fotboll. Förbundskapten Graham Potter presenterade idag sin första trupp efter VM och den gäller inför så många som 4 Nations League-matcher framöver. Den allra första mot Rumänien nästa fredag. Potter valde att inte ta ut VM-målvakten, mångårig i landslaget, Kristoffer Nordfeldt. Och det kommenteras så här av Radiosportens expert Johan Elmander.
2: Jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt.
1: Det finns också en rad skadeavbräck. Och den första här på listan är tyvärr just en ung målvakt.
3: Jakob Vidal-Zetterström, Anthony Elanga, Isak Hien.
1: Ja, anfallaren Elanga och backen Hien. Också på Graham Potters skadelista. Men helt nya i landslaget blir Hammarbybacken Hampus Skoglund och Polenproffset Patrik Wålemark. Hela truppen som Graham Potter tagit ut finns i appen Sveriges Radio.
4: Här är Ekot. Ett riksdagsmandat hoppar fram och tillbaka mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna under dagens räkning av rösterna från uppsamlingsdistrikten. Och jag tittar nu, alldeles nyss så hade Socialdemokraterna fått tillbaka det här mandatet från SD, vilket innebär att Tidepartierna alltså har 173 mandat mot 176 för de rödgröna. Men som sagt, det här hoppar fram och tillbaka. Antalet saknade efter översvämningen i Nepal i slutet av augusti har stigit till 6150 enligt landets katastrofmyndighet. Störtfloden av jord och lera utlöstes efter ett glaciärras vid gränsen mot Kina. Ebola sprids fortfarande i Kongo Kinshasa, men insatserna för att stoppa den här smittan verkar fungera, uppger WHO. Enligt WHOs chef så finns det uppmuntrande tecken på att smittbekämpningen går åt rätt håll. Över 3400 personer har dött i det senaste Ebola-utbrottet. I studion, Johan Westerberg.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Just det, och här fortsätter alltså berättarstafetten apropå oväntade upplevelser i naturen. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Hittills har vi fått ta dem allt från att hitta exotiska ormar på cykelturen till att stöta på kor som fastnat med en vattentunna över huvudet. Innan nyheterna ringde Carola och berättade om löständerna som glömdes kvar i skogen. Tack och lov hittades de igen. Vi ska heller inte glömma David som blev bestulen på sin lunch av ett gäng riktigt listiga apor när han var på safari. Men jag är helt säker på att det finns fler som har minnesvärda upplevelser från just skog och mark. Kommer du själv att tänka på något som du tror att det skulle kunna vara kul för oss andra att höra om? Då blir vi jätteglada om du ringer. Numret är 020 22 10 20. Det kan gälla något konstigt du har sett eller hittat. En glupsk gammelgädda eller vad vet jag. Kanske ett möte med lodjur, björn eller varg. Slå en signal och berätta. 020 22 10 20.

0: Stella Lefty Boston. Så här års är det väldigt många svenskar som ger sig ut i skogen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Men det finns också de som sysslar med helt andra saker i skogen. Det ska bli mycket spännande att höra vad nästa rapport handlar om. Den kommer från Dagny. Välkommen in i programmet.
1: Ja, men tack.
0: Vad är det du har varit med om i naturen?
1: Ja, det var en grej med en tjädertupp.
0: Jaha.
1: Ja, det var så att Svenska Jägareförbundet skulle spela in en film med lite natur, ja, film om naturen. Och då så det var en som hette Anders Erik Malm som skulle fotografera. Han var med i någon naturprogram i tv. Tror på 60-talet eller någonting. Men det här var gammalt, det här var 1957. Då skulle de spela in den här filmen och då tänkte de att det skulle vara en person med som liksom skulle gå omkring i skogen och uppleva olika saker.
0: Ja.
1: Och de tänkte sig en pojke från början, men så kom de underfund med att de ville nog ha en flicka med långt ljust hår. Så då kom de och kollade och tittade på mig och då blev det så att jag blev antagen.
0: Ja, hur gammal var du då, Dagny?
1: Ja, då var jag 16 år.
0: Okej.
1: Okay. Så det är länge sedan. Men jag minns ju väl vad jag gjorde. Ja, och då skulle vi börja åt... Och de visste av en spelgalen tjädertupp här i Hälsingeskogarna. För det här är ju Hälsingland. Och då skulle vi åka och leta reda på den där tjädertuppen. Och det var tidigt en söndag morgon. Klockan 5 hämtade de mig. Något soligt och fint. Och vi var och letade den där tuppen. Men hittade inte för de hade slutat att spela då. Vi har satt på en timmervälta, kom jag ihåg, och var nästan glad för att de inte hittade den där tuppen. För det var lite, ja, det var lite gruvsamt.
0: För meningen var att du skulle filmas med den här tjädertuppen.
1: Ja, det var det.
0: Just det. Men ni hittade den inte?
1: Nej, men då sen fanns det en viltforskningsstation här i trakterna. Så, och där hade de tjädrar i hängen. Så då åkte vi dit och så skulle de väl ägga upp en tupp där. Då, så han skulle börja spela lite och så där. Och så han skulle få komma ut ur hängnet. Och då fick jag krypa in under en stor gran där som jag fick liksom huka mig ner under den och vänta. Så kom de med den där tuppen då och han var i full form då. Han hoppade ju liksom, gick till attack på mig på en gång. Men jag var så rädd för den där tuppen så jag sprang undan lite för tidigt. Så vi kom inte med på bild samtidigt, tuppen och jag.
0: Hej då.
1: Ja, så ett nytt försök och samma sak. Jag vågar inte sitta kvar tillräckligt länge. Men tredje gången tänkte jag att nej, nu får det vara nog. Nu ska jag sitta. Och det var folk att titta på och sådär. Så jag satt kvar och tuppen hoppade upp ryggen på mig. Satte klorna i tröjan och han slog med vingarna över armarna. Så jag blev alldeles repig och hackade mig bak i nacken med näbben. Då, så jag fick bulor där. Så det var en annorlunda upplevelse av tjädertupp. Men det blev väldigt bra bild för jag såg väldigt rädd ut. Och det var det de ville att jag skulle göra.
0: Men, alltså, jag bara så här, fick du något risktillägg eller det här låter som ett hemskt jobb att ta?
1: Ja, det var väl kanske inte meningen att det skulle bli så där dramatiskt som det kanske blev, men för de visste väl inte vad tuppen egentligen tänkte göra när jag fick syn på mig, men i alla fall då, så blev det ju bra bilder och så, men när de skulle redigera och göra den här filmen så gick det inte att använda de där bilderna därför att det syntes ett stängsel i bakgrunden som fanns där av ett hängen. Så det gick inte att använda. För det kom aldrig med.
0: Men all denna ansträngning förgäves?
1: Ja, just med tjädertuppen i alla fall. Sen gjorde vi en massa andra grejer som var att leta reda på en pärlugla som satt i ett träd och titta ut genom hålet när man knackade ner på stammen så man liksom kunde knacka ungefär som att hej, är du hemma? Eller vi hade en huggorm med i en plåtburk som vi, ja, det var lite olika grejer som var med. Så det var mycket intressant och trevligt i alla fall, men just det med tjädertuppen, det glömmer jag ju inte.
0: Finns den här filmen att se någonstans på internet om man letar?
1: Jag tittade på internet bara för några dagar sedan. Den heter ju Bergtagen och det är en färgfilm som Svenska Jägarförbundet spelar in. Men jag hittade den inte. Den fanns inte nu i alla fall när jag googlade på internet.
0: Det här ska vi leta på. Det kommer mina kollegor att genomsöka. Alla vill se det här. Vad spännande, ja. Dagny. Men fortsatte du din karriär som reklamfilmskådis eller var det här enda insatsen?
1: Nej, det här var bara ett sommarjobb. Jag gick i skolan ja, då.
0: Ja, men det är ett sommarjobb att minnas. Och väldigt roligt att få höra om. Men jag tycker du verkar väldigt modig. Jag själv hade nog dratt mig väldigt för att sitta under en gran med en arg tjädertupp.
1: Ja, men det är klart, jag var ju rädd. Jag också var ju därför. Det var ju därför jag sprang iväg 2 gånger först. Men jag tyckte det var pinsamt. Han är aldrig, man håller på att ta om hela tiden. Så då bestämde jag mig för att nu får det bli gjort. Och det blev det med besked.
0: Det blev det med besked.
1: Ja.
0: Dagny, stort tack för rapporten. En väldigt annorlunda berättelse, men mycket underhållande. Tack för det.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Ha en god kväll, Dagny.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Bergstagen alltså, får vi leta vidare efter.

0: Då gäller E6:an mellan Båstad och Ängelholm och då strax efter Hallandsåsen och så riktning söderut mot Malmö. Där jobbar räddningstjänsten nu med en brinnande lastbil där då, så det kommer vara trångt att ta sig förbi. E6:an alltså strax efter Hallandsåsen och så riktning mot Malmö, brinnande lastbil där, räddningstjänst på väg till platsen.
1: Vad tänker du på när det kommer till oväntade händelser i naturen?
2: Då tänker jag på, det här var nog 2010, ja. Då var jag ute och högg i min skog och skulle ta traktorn och åka in i skogen igen och hämta nytt lass. Och då får jag se, jag trodde det var en älgkalv först och får se komma och hoppa från vänstersidan. Då var det en stor vildsvinsgalt som springer fram till mitt framhjul på traktorn och börjar bita i framhjulet.
1: Oj!
2: Och sprang iväg 10-15 meter och sen sprang han tillbaka igen och så bara skakade det hela grisen och så springer han tillbaka igen och så biter han igen i framhjulet. Så höll han på 3-4 gånger och sen sprang han iväg.
1: Och då satt du i traktorn?
2: Som tur var satt jag inne i traktorn.
1: Blev du rädd?
2: Nej, inte rädd. Men jag hade ju önskat att jag hade haft en kamera med mig, men det hade jag ju inte.
1: Vad tror du att galten ville? Varför bet den så i framhjulet?
2: Han trodde det var en sugga, för de kan bli testosteronstinna.
1: Han trodde att däcket var en sugga. Det var en ganska dålig syn, låter det som.
2: Ja, det måste han ju haft. Verkligen.
1: Ja, okej, men det är den förklaring vi kan få på detta.
2: Ja, det är nog den förklaringen.
1: Men sen,
2: ungefär så.
1: Efter tredje gången där förstod jag, nej, det här var ingen god sugga. Jag drar vidare och så kunde du åka in och hämta nästa lass.
2: Ja, precis. Då kanske man var lite skärrande om man var ute och hög. Om det hade varit något. Ja. Men det var lugnt. Jag har varit med om en historia till. Men det var när jag var ute och plockade svamp. Då stampade det i backen och då var det en vildsvinsugga som hade dratt över sig fullt med ånbunkar för hon skulle grisa. Då gör de så det blir som en hydda. Och då var jag bara en halv meter ifrån, då är det nära.
1: Det låter som att du har varit med om många lite halvobehagliga naturupplevelser. Och häftiga också såklart.
2: Ja, verkligen är det ju det.
1: Men du är mycket i skogen.
2: Ja, det försöker jag ju. Absolut.
1: Ska du ut någonting här närmsta dagar eller?
2: Jag var ute nu innan och plockade lite svamp.
1: Vad fick du för något?
2: Svamp.
1: Jo. Men vilken sorts svamp var det? Goliat musseron?
2: Ja, kantarell var det. Kantarell var det. Ja. Men det är så torrt nu så.
1: Jo, men du fick lite grann.
2: Jajamän.
1: Blir det någon liten svampmacka ikväll då kanske?
2: Det blir det nu.
1: Precis gott.
2: Ja, det blir jättegott blir det.
1: Smaklig måltid.
2: Tack så hemskt mycket. Ja,
1: tack Bengan. Hej.
2: Tack. Hej.
1: Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer med i luren. Jag säger välkommen till kvällspasset Birgitta.
3: Ja, men hallå.
1: Hallå, du har också varit ute i skog och mark.
3: Ja, precis.
1: Vad var det som hände dig?
3: Vi bor ute på landet, väldigt nära naturen, så det upplever rätt mycket. Men just det här jag kom att tänka på idag, då, det var att det här är ju väl snart en 20 år sedan och jag och min då ganska lilla dotter, som då var ungefär 4 år, skulle ut och cykla. Och det här var tidigt på våren och hon var ju väldigt... Ja, tyckte det var roligt att ta liksom vårens första lilla cykeltur på våran grusväg en bit bort från gården. Och vi kommer cyklande där på lilla grusvägen. Och då ser jag att det kommer en grävling rakt emot oss.
1: På vägen?
3: På vägen, ja. Okay. Yeah. Precis, ja. Och den grävlingen ser inte riktigt ut att tänka sig att ta någon annan väg, utan han kommer rakt emot oss på vägen med bestämda steg. Så då säger jag åt min dotter att vi stannar här så att vi står stilla, så kanske han liksom märker att vi är på samma väg som han är. Han fortsätter i alla fall rakt emot oss och... Ja, han ser oss nog inte, utan han liksom trasslar in sig då mellan min dotters ben och under hennes cykel Och då blir han lite gramsen, eller vad ska jag säga, lite småsur. Så han muttrar och morrar till och vänder sig om. Och då går han ju liksom rakt in i min cykel och stöter till den. Och då muttrar han och morrar igen. Och då och svänger åt andra hållet och stöter då i bakdäcket på dotterns cykel. Men då muttrar han på riktigt och blir riktigt sur. Men då, så då sätter han lite högre fart och då springer han av vägen ut i skogen.
1: Vilken speciell situation, vilket möte. Ni skulle bara ta vårens första cykeltur.
3: Ja.
1: Vad var det med den här grävlingen? Alltså, de
3: antagligen
1: brukar väl inte vara
3: så tror vi, för det här var ju lite på kvällen. De är ju egentligen nattaktiva djur och de är ju, ligger ju i dvala under vintern. Så jag, det här är bara vår egen teori. Jag är ingen grävlingsexpert överhuvudtaget, men vi tror att han var nog, eller vi vet inte ens om det var en han eller en hon, men den hen var väl relativt nyvaken skulle jag tro. Kanske direkt liksom ut ur grytet de har sovit i under vintern.
1: Det är såklart att man blir lite muttrig och morrig om man är nyvaken och trasslar in sig någon cykel. Vad är detta? Jag ska bara fram här.
3: Ja, precis. Så han var nog lite morgonhumör typ, fast det var på kvällen.
1: Mm. När du tänker tillbaka på detta, var det en rolig eller läskig upplevelse?
3: Det var mest roligt egentligen och ganska komiskt över att han lät verkligen som en muttrig, sur gubbe. Så han, ja, nej, han var nog mest irriterad på att vi var i vägen.
1: Kommer du ihåg hur den lät?
3: Ja, han gruffade och morrade. Ja, så, typ.
1: Ja, det låter ju lite sur gubbe, jag håller med dig.
3: Ja, precis. Ja,
1: flötta
3: precis.
1: På det.
3: Så. Ja, så lät han.
1: Mm. Ja, jag tycker det var en spännande teori och det låter ju fullständigt rimligt. Nyvaken grävling, muttrar som en gubbe, ni kunde cykla vidare.
3: Ja.
1: Och det är jag väldigt glad
3: såg
1: för.
3: Att han försvann in i skogen och då cyklar vi vidare på våran lilla tur.
1: Ja. Det är så kul med det här programmet. Man vet aldrig vad det är man ska få höra. Men det här hade jag inte kunnat föreställa mig. Tusen tack,
3: nej.
1: Birgitta.
3: Tack så jättemycket. Tack för ett trevligt program. Ha det bra.
1: Du med. Hej.
3: Hej.

Då gäller E6:an mellan Båstad och Ängelholm. Strax efter Hallandsåsen och så riktning söderut mot Malmö så jobbar räddningstjänsten fortfarande med att släcka en brinnande lastbil där. Så det är väldigt trångt att ta sig förbi och börja bygga på med köer. Kan vara värt att ta en annan väg om man kan. E6:an alltså strax efter Hallandsåsen och så riktning mot Malmö. Brinnande lastbil där. Räddningstjänst på plats, så det är trångt att ta sig förbi.

0: Jennifer Warnes tillsammans med Bill Medley. I've had the time of my life.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Igår, ungefär vid den här tiden, så ringde en väldigt trevlig lyssnare med namn Fredrik. Och han berättade om när han var ute och cyklade i skogen och gjorde ett minst sagt oväntat fynd.
3: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt. Och genom ett litet skogsparti såg jag att det såg ut som en gulfärgad huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm. Då tänkte jag, oj, det var ingen svensk orm, utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där. Eftersom jag jobbar som PT så har jag lite kunder och vänner som är poliser. Så jag ringde Johan och så jag skämt om honom och sa, det är en jättestor orm, men jag tror det är en anakonda. Du, jag kommer med detsamma. Så han kom där, han var inte i tjänst, men han kom och han hjälpte mig att hålla i den. Och då sa han, ja, jag sa, den kan inte vara kvar här ute i naturen, utan jag får ringa in till stationen och be en kollega att komma. Och när vi hade bilderna och sånt och googlade efter sen, så fick vi också från Hamsta det här tropikcenter som ormen då lämnades av poliserna, att det var en amerikansk majssnok.
0: Just det här ormmötet verkar ha slutat lyckligt. Men det är inte alla som har en poliskompis man kan ringa till, så frågan är, hur bör man bete sig om man skulle stöta på en tropisk orm ute i den svenska naturen? Det händer ju trots allt då och då. Kommer sådana nyheter. Med mig i telefon finns nu Johan Nylander som är biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Välkommen till Kvällspasset, Johan.
4: Tack så mycket.
0: Fredrik som jag pratade med igår hade ju en vän som var polis. Men om man inte har det, vad gör man egentligen om man springer på en exotisk orm ute i naturen? Ska man försöka fånga den eller?
4: Ja, det kan vara lite komplicerat. Men det korta svaret är ju att göra nästan som Fredrik gjorde. Att man ska dokumentera det här djuret som man har hittat. Men man ska absolut inte plocka upp det eller ta tag i det som Fredrik gjorde. Och dels då för att det finns en fara för sig själv, och så finns det ett fara för djuret. Och det andra man ska göra är att kontakta

0: kontakta polisen, men precis som han gjorde då. Men det finns ju ett kontaktnummer till polisen, 1414, som man kan ringa om det inte är akuta nödfall. Så det är egentligen det. Dokumentera och kontakta polisen. Så det gjorde han helt korrekt.
1: Okej, man ska inte ringa dig och dina kompisar på Naturhistoriska?
0: Nej, inte, det har vi egentligen inte någon plikt så att säga att göra. Men det långa svaret då, det blir lite komplicerat, för det finns lagar och förordningar som styr hur man ska göra om man hittar något exotiskt djur i naturen. För det första så kan det ju vara så att djuret ser exotiskt ut, men faktiskt är ett inhemskt djur så att säga. Och då finns det ju fridlysningslagar och sådär som reglerar. Man får till exempel inte peta på djuret eller dra den i svansen då, som Fredrik gjorde i det här fallet. För det andra kan det ju vara då ett exotiskt djur som har kommit in i, och kommit ut i naturen. Och då kan det ju vara så att den har rymt från en privatperson som har haft det där som ett sällskapsdjur. Och då handlar det ju också, och då finns det faktiskt en lag där, hittegodslagen, som reglerar vad man får göra och inte göra med saker man hittar i naturen eller var som helst.
1: Nu kände jag mig faktiskt lite dum här som journalist. Varför nöjde jag mig inte med det korta svaret?
0: Ja, precis. Du får stoppa mig om du inte vill höra mer.
1: Nej, men jag vill ju egentligen höra mer, men jag har ju också ungefär 9 programminuter totalt kvar. Så att jag känner, han gjorde rätt i princip. Dokumentera, ring polisen.
0: Ja, dokumentera. Ja, men peta inte på ormen.
1: Nej, det skulle jag själv aldrig få för mig. Jag är alldeles för rädd. Men just nu är det ju som vi har hört här i samtalen, det är högsäsong för svampplockning. Själv lite sugen på att ge mig ut och leta, men då kan det vara bra att stämma av med dig först. Hur står det till med våra svenska ormar just nu? Har de gått och lagt sig för vintern, eller behöver man vara orolig för att ta på en ilsken huggorm?
0: Nej, man bör inte vara väldigt orolig i alla fall. I takt med att medeltemperaturen i dygnet minskar och blir kallare och kallare, då försvinner aktiviteten för de här växelvarma djuren. Så det är en låg chans att man hittar framme vid svampsäsongen, skulle jag säga.
1: Och om man nu ändå skulle göra det, att man träffar på en sån här zigzagrandig rackare, vilket är ditt bästa tips för hur man bör bete sig?
0: Mitt bästa tips är att man stannar upp, står stilla och beundrar ormen ända tills ormen tröttnar och kryper iväg.
1: Ja. Det ska jag ha med mig. Vi har ju ämnet hänt i skog och mark ikväll, och nu när jag har en tvättäkta biolog på tråden, har du själv något speciellt skogsminne du vill dela med dig av?
0: Ja, det var ju en väldigt bra fråga. Ja, jag är ju ganska mycket i skog och mark, men nej, jag kan tyvärr inte dra mig till minnes någon riktigt sån där som jag... Jag kanske kommer om 10 minuter, men ja.
1: Då får vi höras imorgon eller så istället om det kommer om 10 minuter. Men det kanske är så också, om man är biolog och lever så nära naturen, att det ska mycket till för att man ska känna, oj, det där var konstigt.
0: Ja, vi letar kanske. Jag letar ju ofta djur, men då letar man ju ofta sånt som är väldigt, väldigt ovanligt. Så att det har väl hänt att jag hittat ett väldigt ovanligt exemplar av något djur eller växt. Och då kan jag bli lite extra glad då, såklart. Men jag har inte varit med om någon fara eller att det har kommit något djur och attackerat och sådär. Så att, ja,
1: jag hoppas att det håller sig så. Och nu vet ju jag då att om jag ser en orm som jag misstänker inte hör hemma i den svenska naturen, då tar jag ett kort och ringer polisen. Träffar jag på en orm som jag är säker på hör hemma i den svenska naturen, då stannar jag upp och beundrar den tills den tröttnar.
0: Just det.
1: Johan Nylander, biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset.
0: Ja, tack själv.
1: Ha en fin kväll.
0: Detsamma.

Uppdatering med E6:an mellan Båstad och Ängelholm. Och det här är ju då mellan Trafikplats Hallandsåsen och Trafikplats Järnarp, så är vägen helt avstängd i riktning mot Helsingborg. Det här beror då på en brinnande lastbil och räddningstjänsten där jobbar med släckningsarbetet. Finns tyvärr ingen prognos hur lång tid det kommer ta, så trafiken leds om där på platsen då. Om man då inte tyvärr har passerat Hallandsåsen då, för då får man helt enkelt stanna där och vänta på att det blir klart. E6:an alltså, då är det mellan Hallandsåsen och Trafikplats Järnarp, så är vägen avstängd i riktning mot Malmö. Brinnande lastbilar, räddningstjänsten på plats. Trafiken leds om på platsen.

Maria Jane Smith, Leave My Head i kvällspasset. Det är väldigt många som skriver till oss om naturupplevelser. Mycket olika typer av rapporter. Jag kan ta två exempel här. Ulf skriver till oss: jag var i ett nytt förhållande och hade ätit något olämpligt. Det är ju en jobbig början på ett meddelande. Jag började förbereda mig för att tala om att jag kommer bokstavligen att skita på mig. Då, mitt i skogen, står den helt flång ny bajamaja i blåbärsriset med papper och handsprit i absolut sista hundradels sekund mitt ute i skogen, inte ens vid en stig, och ingen hade använt den. Vad är oddsen för det? Ja, där hade du tur, Ulf. Sen har vi Lotta, det är en helt annan typ av rapport. Min Bernesennenhund pussade på en älg. Älgen låg i högt gräs och hunden gick försiktigt fram med en glad svans. Jag höll andan. En älg kan så lätt sparka ihjäl en stor hund. Men de pussade bara på varann och gick, ganska oberörda, åt varsitt håll.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Ellen Lindqvist Karsberg, musiken valdes av Maria Ensell, tekniker Paulina Delin, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4. Då med min goda kollega Sarit Monastyrski. Men kvällens avsnitt, det fortsätter som vanligt med eftersnack och fler berättelser ur verkliga livet i poddform. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen så hittar du helt rätt. Nu blir det barnradion. Gott folk, än en gång, stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Och här har vi geniet som har beställt pranket. Hallå där Vide.
2: Hej, jag har faktiskt typ aldrig prankat någon.
3: Nej.
2: Utom på 1 april. Hela min klass lurade Susanne så här. Så bytte alla platser. Och Susanne bara, det är något lite lurt på gång här, känner jag.
1: Men du, är det så att det är Susanne som vi ska pranka idag också?
2: Ja, vi ska pranka henne att jag ska få ett djur i klassen som vi kan så här ta med hem.
1: Vad ser du för djur framför dig då?
2: Så sköldpadda.
3: Okej, nu ska vi ringa.
2: Ja, det ska ni.
4: Ja, hallå, det är Susanne.
3: Klara heter jag och jag ringer från Havets hjältar. Och visst du, det är Susanne jag kommit till.
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, det är nämligen så att eran klass anmälde sig i höstas för att adoptera ett klassdjur via oss.
4: Okej.
3: Och då har vi fått till en liten matchning nu och det är en sköldpadda som heter Blixten. Så grattis till det.
4: Jag har ingen aning om detta. Alltså, jag har inte nämnt något om detta för mig.
3: Nej, okej. För...
4: Det är lite så i slutet av terminen. Jag känner att jag har fullt upp som ny lärare.
3: Ja,
4: jag har känt
3: fattar.
4: Oss sedan i januari. Är du med? Så det beror på vad det innebär.
3: För ja, men precis. Man har ju den sköldpaddan i klassrummet och sen under sommaren då så är tanken då att läraren skulle ta hem den till sig.
4: Nej. Då säger jag nej på en gång. Det finns inte på kartan. Nej, det tar jag inte på mig. Vi säger nej. Jag säger nej till detta.
3: Okej.
4: Okay. Det är inte jag som har signat upp för det så jag är ledsen men det blir nej.
3: Men det här med grejen, din kollega har ju signat.
4: Ja, men då får och du det är prata bindad... med henne.
3: Ja, jag förstår. Så då blir det ingen sköldpaddebajs?
4: Nej, det blir ingenting.
2: Prankad!
4: Ja, jag förstod. Alltså jag förstod att det var någonting. Jag bara tänkte, nej, det här går inte alls.
1: Susanne, du är alltså med i Sveriges Radios program Prankligan. Och Vida har beställt det här pranket från oss.
4: Ja.
1: Vida, vad säger du om Susannes reaktioner?
2: Ja, men hon var ganska förvånad.
4: Ja. Ja, det kan man väl lugnt säga.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där. Pranka lugnt. Hej.
5: På barnradion.
6: Jag bär mitt gosedjur Frassen under ena armen och kudden under den andra. Pappa konkar på liggunderlaget och sovsäcken. Jag har pirr i hela magen och Frassen är så uppspelt att han knappt står ut. Vi är på väg till skolan fast det är kväll och nästan helt mörkt ute.
7: Vi ska bli kul med pyjamasparty.
6: Viskar jag i Frassens öra. Kul och lite nervös tycker Frassen. För det är första gången vi ska sova någonstans utan pappa. Pappa rullar ut liggunderlaget mellan Leilas och Pontus luftmadrasser.
8: Klarar du det nu?
6: Säger han sen.
7: Såklart. Jag har ju Frassen.
6: Säger jag.
7: Du kan gå hem.
6: Men pappa går inte. Han tar en sop och börjar sopa golvet fast det redan är rent. Och sen suddar han tavlan också fast den också är ren. Tänk att vi äntligen ska sova i klassrummet. Jag bäddar ner Frassen i sovsäcken och ser mig omkring. Golvet är nästan helt fullt av madrasser, liggunderlag, sovsäckar och kuddar. Det ser mysigt ut. Men en sak är lite konstig. Och det är alla vuxna som står överallt. I vanliga fall är det bara fröken som är vuxen. När jag räknar efter ser jag att nästan alla föräldrar är kvar. En del står bara och glor och andra gör konstiga saker, som min pappa. Nu går han runt och vattnar blommorna, helt i onödan. För det gjorde Ante och Salma i morse när de var klassvärdar.
9: Jaha,
6: säger fröken.
9: Hur många är redo för pyjamasparty?
6: Jag, ropar hela klassen. Jag också, ropar Antes, Salmas och Pontus mammor högt i kör. Men högst av alla ropar pappa. Jag tittar på fröken. Hon kliar sig i håret.
9: Alltså,
6: säger fröken.
9: Ni vet väl att pyjamaspartyt bara är för barnen?
6: Föräldrarna nickar och mumlar att de vet det. Då säger fröken att det är dags för föräldrarna att säga hej då. Det blir ett väldigt pussande och kramande. Det tar en evig tid. Som om inga föräldrar vill gå hem.
8: Är det säkert att du klarar dig?
7: Ja, har jag sagt,
6: säger jag och föser ut pappa genom dörren. När alla föräldrar är ute i hallen skyndar sig Lela att låsa dörren. Och fröken gör tummen upp. Medan vi tar på oss pyjamasarna poppar fröken popcorn i köket. Först hörs bara det vanliga popcornsmattret, men sen börjar det tjuta så att alla måste hålla för öronen.
10: Det är bara brandvarnaren,
6: ropar fröken.
10: Det brinner inte på riktigt.
6: Sen säger hon att vi ska gå ut på skolgården ändå och vänta tills det slutar pipa. Men när vi öppnar ytterdörren blir vi helt blöta. Pappa har kastat en hel hink med vatten över oss. Och bakom honom står alla andra föräldrar redo med varsin hink de med.
10: Stopp! Stopp!
6: Ropar fröken. Och så förklarar hon att hon bara poppade popcorn och att det var köksfläkten som inte fungerade så bra. Pappa ser verkligen snopen ut när han står med sin tomma hink.
8: Hoppsan!
6: Är det enda han får fram. Då låtsas jag att han är någon annans pappa. När brandvarnaren äntligen blir tyst skyndar vi oss in och låser dörren igen. Vi hänger in våra blöta pyjamasar i torkskåpet och kryper ner i sovsäckarna. Fröken delar ut festisar och muggar med popcorn och sätter igång projektorn.
9: Nu ska vi ha det mysigt,
6: säger hon. Jag tänker att det känns lite konstigt att ha pyjamasparty utan pyjamas. Men sen kramar jag Frassen och tittar på filmen. Och då blir det faktiskt mysigt ändå. Men precis när en av hundarna i filmen ramlar ner från en klippa och bryter benet hörs en smäll från projektorn. Det blir alldeles mörkt på duken. Åh nej, skriker hela klassen.
2: Nu får vi inte veta hur det slutar,
6: klagar Leila. Säger fröken och försöker mixtra med projektorn. Men den går inte att starta. Salma och Ante börjar krypa runt i sina sovsäckar som två jättestora larver. De krälar över allas ben och är nära att välta om kull fröken.
11: Inget pyjamasparty utan film!
6: Ylar de inifrån sovsäckarna.
12: Oj, oj!
6: Säger fröken.
12: Nu tar vi det lugnt.
6: Men vi har ingen lust att ta det lugnt. Nu är vi larver allihop. Vi rullar och kryper över hela golvet och ibland krockar vi med varandra.
2: Vi tar det inte lugnt förrän vi får se slutet,
6: säger Salma. Då öppnar fröken fönstret och sticker ut huvudet.
10: Ni kan komma in nu,
6: ropar hon. Och på en sekund har alla föräldrarna samlats där utanför.
8: Vad har hänt?
6: Frågar pappa oroligt.
10: Det som har hänt,
6: säger fröken,
10: är att ni har blivit skådespelare. Du till exempel ska spela en lurvig hund med brutet ben.
6: Hon pekar på pappa som ser alldeles förskräckt ut.
8: Ja.
6: Men pappa Pappa är en jättebra hund. Fröken kan filmen utan till, så hon säger vad alla föräldrarna ska göra. Det blir som en teater. Vi applåderar jättelänge när föreställningen är slut. Sen vill föräldrarna stanna inne i värmen. Men fröken säger att vi ska lägga oss nu och att det är bäst att föräldrarna går hem. Motvilligt går de ut ur klassrummet.
8: Ring om det är något,
6: säger pappa.
10: Ja, ja,
6: säger fröken. Fröken låser ytterdörren och öppnar torkskåpet.
10: Nu är pyjamasarna torra,
6: ropar hon. Vi skyndar oss på med dem och sen säger fröken att vi ska borsta tänderna.
7: Men pappa brukar borsta mina,
6: säger jag och känner att jag kanske saknar pappa lite grann.
7: Och mamma borstar alltid på mig,
6: säger Pontus. Fröken undrar om vi har fått hemlängtan.
10: I så fall går det bra att sova hemma,
6: säger hon. Jag tänker på min säng och på ljudet av pappa som stökar i köket på kvällen. Men jag har ju längtat efter att sova i klassrummet jättelänge. Och så har jag ju frassen. När vi har tänkt efter en stund är det ingen som vill hem.
10: Okej då,
6: säger fröken.
10: Ställ er i kö så ska jag borsta.
6: När allas tänder är borstade lägger vi oss på våra platser och fröken tar fram en bok och börjar läsa för oss. Det är väldigt spännande i boken, men fröken blir avbruten hela tiden av att det plingar och ringer i hennes telefon. En gång knackar det till och med på fönstret.
10: Det här går inte,
6: säger hon till slut.
10: Jag får lov att släppa in dem.
6: En efter en kommer föräldrarna in i klassrummet. De ser både trötta och frusna ut. Sist av alla går pappa. Han orkar ju knappt höja handen när jag vinkar till honom.
10: Ja, här är allt lugnt,
6: säger fröken.
10: Men ni får gärna provliga sovplatserna medan barnen borstar tänderna.
6: Fröken blinkar åt oss, för vi har ju redan borstat. Vi smyger ut i köket och väntar så tyst vi kan. Efter en ganska lång stund kommer fröken med alla våra skor.
10: Nu sover de,
6: viskar hon.
10: Ta på er skorna och följ efter mig.
6: Och så hoppar hon ut genom köksfönstret. Vi går till gympasalen. Fröken säger att vi får sova på tjockmattan. Det blir som en jättestor dubbelsäng. Hela klassen får plats. Fröken hämtar filtar på fritids och lägger över oss. Jag tittar i taket. Det är så högt dit upp. Sen blundar jag istället. Det känns lite konstigt i magen. Som om det är något som fattas. Bredvid mig vrider och vänder sig Pontus så att hela mattan gungar.
10: Just det,
6: hör jag fröken säga.
10: Ligg kvar, jag är snart tillbaka.
6: Och det är hon, med en stor sopsäck. Fröken häller ut säcken över oss. Det är alla våra gosedjur. Jag letar reda på frassen. Han luktar precis som pappa.
10: Det var lite svårt,
6: säger fröken.
10: Era föräldrar höll så hårt i dem. Men jag tror att gosedjuren hellre sover med er.
6: Det tror vi med. Sen läser fröken färdigt boken och nu är det ingen som ringer och stör. När fröken släcker lampan känner jag pirret i magen igen. Tänk att vi har pyjamasparty i gympasalen. Det är till och med bättre än i klassrummet.

Du har hört Pyjamaspartyt. En bok skriven av Elin Johansson. Berättare var Hasse Alatalo. Skådespelare Maja Runeberg, Erik K. Hedberg och June Utzi. Producent Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Sagor i barnradion.

0: har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen hållit sitt årliga tal till länderna i unionen. Hon sa att hon vill att det ska bli en åldersgräns på sociala medier. Hon vill att barn under 13 år bara ska få använda vissa säkra sociala medier och bara om deras föräldrar sagt ja till det. En annan sak som hon pratade om i talet var att hon vill att EU och Kanada ska jobba mer tillsammans. Och hon bjöd in Kanada att bli den första associerade medlemmen till EU. Exakt vad det betyder är inte klart än. Men Ursula von der Leyen sa att Kanada och EU tycker lika i många viktiga frågor.
2: We see the world with the same eyes. From AI to climate change, from the Arctic to geopolitics. And we have stood together.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa att Kanada och EUs länder ser på världen på samma sätt och är överens i frågor som handlar om till exempel AI, artificiell intelligens och klimatet. Von der Leyen sa också att EU behöver ta fram en ny plan för hur man ska jobba för att klara av varma och torra perioder i framtiden. Två män som bor i Sverige har tagits fast av polisen i Finland. Männen är misstänkta för att ha spionerat i Finland. Det rapporterar TV- och radiobolaget Yle. Männen är i 40-årsåldern och idag bestämde en finsk domstol att de ska vara inlåsta i häkte. Flera personer i Örebro måste lämna tillbaka sina elrullstolar. Regionen säger att de har använt dem för lite. En av dem är 90-årige Örjan Lindahl. Han har haft sin elrullstol i 7 år. Med den har han kunnat åka till affären och apoteket. Men när elrullstolen var på service fick han inte tillbaka den igen.
3: Vad ska jag göra, säger jag då? Ja, du får väl köpa en egen privat.
4: Vad Örjan inte visste var att det finns ett krav på att elrullstolen ska användas minst 50 timmar varje år. Nu ska han få en ny rullstol, men den här tidsgränsen gör många andra brukare oroliga. Lasse Bjunge, 72 år, har Parkinsons sjukdom. Lasse är lam i armar och händer, så han sitter mest i sin specialanpassade elrullstol. Och han tror inte att han kommer upp i 50 timmars körtid. Lasse säger att det vore katastrof om han blir av med sin elrullstol.
5: Så det är rena katastrofen om man tar den här. Så tar bort den, så tar du bort den.
6: Livskvaliteten.
5: Det är jobbigt att bara tänka på. Det är inte okej.
4: Joakim Karlsson är socialdemokratisk sjukvårdspolitiker i Örebro län. Han säger att man bör kunna göra undantag från kravet på minst 50 timmars användning och kanske se över reglerna.
7: Är det helt enkelt så att det är det här hjälpmedlet som behövs trots att det har använts lite, då ska man, om det finns rimliga skäl, kunna göra ett undantag. För vi vill absolut inte hamna i en situation heller där man inte törs skicka in sin rullstol på service.
1: Det var P4 Örebro som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Ulla Valdén. Liv Wikman-Gandré är ensam svensk i paralandslaget i paraklättring. Nu hoppas hon att hon ska få tävla i Paralympics i Los Angeles i USA om 2 år.
8: Playa, let's go! Nej, men det är min dröm just nu. Ja. Att kvala mig in dit och ta mig dit. Liksom. Så häftig upplevelse. Och det är ju klättring med för första gången någonsin. Paraklättring i Paralympics i Los Angeles.
9: När Liv tävlar i sin sport klättring, ja, då gäller det snabbt att ta sig upp för en hög klättervägg.
8: Ja, så det kanske inte är den smidigaste sporten att välja direkt när man saknar en arm. Och en sport som kräver både ben och armar liksom.
9: Liv saknar nedre delen av sin högra arm.
8: Men jag har ju ändå som en liten stump, en liten krok längst ut på högra armen. Den är kanske inte lika greppstyrkan är kanske inte lika bra där. Men det funkar att ta sig upp.
1: Det var P4 Stockholm som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig kväll.

0: Han var playoff-hjälte och Sveriges målvakt i de första VM-matcherna i somras. Men idag blev Kristoffer Nordfeldt petad från Graham Potters landslagstrupp.
1: Jag tycker att det är bra möjlighet att titta lite närmare till våra yngre målvakter.
2: Men Kristoffer Nordfeldt får direkt chansen att visa att han fortsatt platsar i landslaget här ikväll i Sportextra.
3: Han får det hemma matchen mot Mjällby, och det är ju en match som gör att efter den här matchen då står alla lag på 21 spelade fighter av 30 den här säsongen. Jon Persson, Radiosportens expert, vad tror du om den här fighten till att börja med?
4: Jag tror säkerligen att den blir en hård och tät och jämn match, definitivt. Det är väl förutsättningarna inför så här, att två gräslag som möts på Stråberg. Skadedrabbat AIK såklart, det har vi sagt många gånger den här säsongen, och ett Mjällby då, som vi får se om de får till omstarten med ny tränare.
3: Och Nordfeldt då, tror jag han är revanschsugen för att inte få vara med i landslaget?
4: Ja, men samtidigt så är han så pass gammal nu, 37 år va, och jag tror han är förbi det lite grann. Jag tror säkerligen det har funnits en kommunikation de två emellan här också, för det är klart att det hade liksom kvalitetsmässigt såklart funnits en plats för Nordfeldt i den här truppen.
3: Än så länge efter en minut och 20 sekunder, 0-0.
2: Dag Malmqvist och Jon Persson följer kvällens allsvenska möte.
0: Frölunda och Brynäs spelade SM-final i våras, och nu möts de igen i SDHL.
5: Redan i den andra omgången i damhockeyligan på svensk mark så är det toppmöte mellan båda lagen som inledde med segrar. Det var väntat. Frölunda mot Brynäs här alltså inleds i detta nu i Västra Göteborg. Men det är ett Frölunda under ombyggnad med många stora spelare som är skadade, och ett Brynäs som ju tog första guldet förra säsongen och som många tror på ska kunna upprepa det även i år. Och så bär vi med oss att de vann varenda möte mot Frölunda förra säsongen i grundserien och i tre raka matcher i finalmötet också. Nu är vi precis igång här i SDHL.
2: Susanne Andrén ger oss SM-finalreprisen.
0: Det blir mer hockey i Sportextra när vi blickar fram emot säsongspremiären på herrsidan i helgen. 15 år efter den så tragiska dödsolyckan så ska Stefan Livs son Herman spela i HV71.
6: Det är någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här, och haft en väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
0: Vi möter Herman Liv senare här i P4. Onsdagsrösten här i studion tillhör Bengt Skött och Alexander Lundholm.
2: Nyhetsläget då? Jo, för en timme sedan hände något historiskt. För första gången på 35 år vann Sverige en match i ett volleyboll-EM för herrar. Det blev seger med 3-1 mot Slovakien i det som var EMs sista match. Men vinsten var tyvärr betydelselös för Sverige i turneringen. För innan dess hade svenskarna förlorat 4 raka matcher. Och då försatt alla chanser att avancera vidare där i Modena i Italien. Ska säga det att Sverige spelade volleyboll-EM även för 33 år sedan, men då blev det ingen seger. Den kom nu. Vi får kommentarer lite senare därifrån och fördjupar oss också i framtiden för svensk herrvolleyboll. Men nu till dagens dominerande nyhet, Graham Potters nyuttagna landslagstrupp i fotboll. Först en bra minnesbild. Så här lät det när Sverige tog sig till årets VM i fotboll genom playoff mot Polen.
3: Där kommer inlägget, där kommer skottet, oh, och där kommer en vansinnig räddning av Kristoffer Nordfeldt som ligger som en kobra ner mot den vänstra stolpen och förhindrar en polsk kvittering.
2: Jan Nordfeldt var en av hjältarna då, men det här var dagens besked.
7: Kristoffer Nordfeldt petas i landslaget. Den 37-årige målvaktsveteranen stod i Sveriges två inledande matcher i sommarens VM-turnering. Men när förbundskapten Graham Potter presenterade sin trupp till kommande matcherna i Nations League så fanns inte AIK-målvakten med.
8: I think it's just sometimes a decision you make as a coach or a leader when to have a better look at a closer look at some of the younger goalkeepers we have. That was a decision for this camp, and you know, Christopher understood or respected, whether he agreed or not is a different thing, but he was fantastic in terms of as I've always experienced him.
7: Sandelands Melker Elborg och Noel Törnqvist i Monza är de två unga målvakterna som nu får chansen i truppen. Och även Jakob Wedell Zetterström, som tog över den där målvaktspositionen i VM, saknas på grund av en skada.
8: Timing is inte optimalt. Of course it's a blow to lose Jakob.
9: Är det en skada som håller honom borta länge, eller är han, kan han vara tillbaka senare i höst?
8: Yeah, that's what we hope. I mean, it's too early and probably not my place to talk about the state of his injury, but we don't see it as significantly serious.
7: Och skadorna är många i det svenska landslaget. Varken Anthony Elanga, Isak Hien eller Dejan Kulusevski är tillgängliga för spel.
9: Och Anthony Elanga, det var inte nära att han kunde vara med här.
8: Yeah, same situation, I think. Obviously it's a blow to lose him, but again these things happen and then it's for him and Newcastle to communicate the procedures and the process around his status, but he won't be available for us.
9: Och Dejan Kulusevski, du sa att han var nära att kunna komma med. Hur nära var han?
8: Well, yeah, near, but at the same time hasn't yet played for Tottenham, been out a while, in the final stages of rehab, which can actually be quite a complex thing to manage and control, and then you look at that and see our schedule and what we have to achieve as well. It's not easy to match the two, but he's getting closer and closer, which is great news, and we're all looking forward to seeing him back on the pitch.
7: För första gången så är ett extra långt landslagsfönster med 4 matcher på 11 dagar, där Sverige ställs mot Rumänien och Polen på hemmaplan nästa vecka. Och därefter väntar Bosnien-Herzegovina och Rumänien på bortaplan. Och med tufft spelschema så kan det bli mycket rotation i laget.
8: You know, we all have to be responsible with the players' load and the game time and not to put them into situations that is not good for them or not good for the team. At the same time we want to make sure that all the teams that we put out are competitive and try to win.
9: Vad säger de om motståndet som väntar i Nations League?
8: All different, but in different ways, very, very competitive. New coach for Romania, so interested to see how they develop with that. Poland we know well from our playoffs, so that's going to be good to see them again. We know they're a tough team, and Bosnia are sort of growing and growing and growing. Had a really positive World Cup and very aggressive and very clear in what they're trying to do, so really good games.
10: Graham Potter där till reporter Andreas Lundin. Mer landslagsfotboll blir det strax, då med ännu mer fokus på de i Sverige petade spelarna, men också skrällnamnen som finns i den nya truppen. Och vår expert Johan Elmander tycker till. Och hör också om att Norges förbundskapten Ståle Solbakken sågar allsvenskan rejält. Citat, just nu ligger allsvenskan ganska långt efter den norska och den danska ligan, säger Solbakken.
11: Och den icke-uttagna målvakten Kristoffer Nordfeldt spelar alltså ikväll. AIK möter Mjällby efter 8 minuter ungefär, så är det mållöst i den matchen som vi snart ska till förstås här i Sportextra. Men nu Johan Westerberg med Ekot senaste nyheter.
12: Mm. Och då Alexander, kanske jag skulle kunna börja med att säga att mina damer och herrar, vi har ett resultat. Men det vore att gå lite långt. Oppositionen kommer i alla fall att vinna riksdagsvalet enligt SVTs valprognos ikväll. Valprognosen slår nämligen fast att sannolikheten för att oppositionspartierna får flest mandat när själva rösträkningen väl är färdig, den är 99,9%. Och jag trycker på att det här är alltså SVDs valprognos som de går ut med ikväll. Så här säger i alla fall vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om SVDs senaste prognos.
13: Ja, jag har egentligen väntat här bara under dagen på att det här tillfället ska komma när man... Det är inte så att resultatet är färdigräknat, men man kommer ju vid en viss tidpunkt till slutsatsen att matematiskt så kan inte majoriteten skifta. Och enligt SVT, som använder ett prognosföretag för detta, så har vi nu kommit till den tidpunkten. Det vill säga att det kan flytta sig något enstaka mandat, men det kan inte bli övervikt för Tidöpartierna. Majoriteten kan inte svänga. Däremot så skulle det kunna hända att det blir ytterligare jämnt, alltså att vi hamnar på 175 rödgrönt, 174 blått, men där har vi inte hamnat ännu.
12: Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach sa detta. En Stena Faria som skulle åka mellan Rostock till Trelleborg vid 15-tiden har utrymts efter ett läckage med farligt gods. på lastdäck. Det här rapporterar GP. Och Stena Line säger till tidningen att det rör sig om ett läckage från ett tåg på lastdäck. Enligt Stena Line så har 4 personer i besättningen exponerats och förts till sjukhus för kontroll. Runt 160 passagerare fick evakueras från den här färjan som alltså går mellan Rostock och Trelleborg. Vi håller oss kvar till havs för antalet sjöräddningsärenden minskade i somras. 560 ärenden hanterades av Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral under sommaren. Det här är 47 färre jämfört med året innan. Och den vanligaste orsaken då? Jo, det var maskin- eller propellhaveri följt av grundstötningar. Och flest sådana här saker rapporterades från Västra Götaland och i Stockholm.
11: Mjällby vann ju allsvenskan i fotboll förra året, men i år ligger de bara 2 poäng från kvalplatsen att få kvala för att stanna kvar i serien. Och ikväll är de i Solna.
3: Och än så länge är det 0-0. Vi har kommit 10 minuter styvt in i den första halvleken. Det var mycket Mjällby första 3-4 minuten och sen har AIK kommit in i fighten, tycker jag.
4: Ja, till att börja med var det väldigt, väldigt hafsigt första minuterna. Väldigt mycket tekniska fel, mycket misstag över lag och sådär. Så tycker jag nog båda lagen liksom är mer rätt på det nu efter att tempot bedarrat lite grann. Enig med det där daget. Mjällby framförallt då med en stor chans i matchinledningen. Och sen AIK med en stor chans bara för någon minut sedan här.
3: Ja, och det var Ali Josef i Mjällby som sköt en frispark stenhårt i ribban och studsade den ner någon centimeter till, så hade den gått ribba in istället. Och sen så nyss Karlstrand som är så framgångsrik, linjerna kom till AIK. Ett bra läge, passning utav Hove och tryckte till, men där var ju en alltså Robin Wallin, målvakten i Mjällby, som där håller på att tappa bollen och slängs den in framför där hade han lite tur. Där gjorde han en räddning som kanske tagit in honom i landslagstruppen.
4: Ja, det var en jätteräddning. Karlström precis framför mål. Inlöpandes i hög fart dessutom. Ändå lyckas Wallinder rädda den där bollen. Dessutom får tag på returen. Så att jätteräddning har hon inledningen. Så höll han på att ställa till det precis här nu, men han klarar sig.
3: Den gången. Bollen är nu några meter in på offensiv plan. Andra sätt med AIK-ögon. Det ska bli frispark för hemmalaget. Nu är det ganska mycket. Övre etaget på nationalarenan är stängt och där är inte folk. Och det är lite sådär halvglest kanske. Men det är bra tryck förstås på kortsidan där AIKs fans som vanligt håller uppe ett bra tryck. Det gör inte laget än så länge. Där kommer man in på offensiv planhalva på den vänstra sidan. Mjällbyförsvaret väl samlat så här långt. Släpper loss bollen på Geiger. Bra passning ut på högersidan, men det går in i mitten igen. Tyckosen som är ganska långt uppe. Nu börjar han. Högerbacken är AIK att springa ganska offensivt. Bollen dock ner mot mittlinjen igen. Och svårt för AIK just nu i alla fall att hitta någon lucka framåt. Så svårt som man till och med spelar bollen hem till egen målvakt.
4: Ja, precis. Samtidigt AIK som vill ha bollen och tillåts också ha väldigt mycket boll av ett Mjällby som droppar ner väldigt, väldigt djupt för att kontrollera försvarsspelet här i inledningen.
3: Och det har man gjort ganska bra så här långt. Och även om AIK haft en chans, där springer man sig dessutom offside. Efter 13 minuter, AIK Mjällby 0-0.
11: Jag var inne på att Mjällby vann allsvenskan förra säsongen och Brynäs vann ju SM-guld i fjol och spelar nu igen. En ny säsong har startat i den svenska damhockeyligan.
5: Och det mot finalkombatanten ifrån förra säsongen, Frölunda, som man visserligen spelade tuffa matcher mot men som man ändå vann 3 raka och bärgade det där guldet efter år av silver. Många sådana har det blivit för Gävlelaget, men Frölunda som vann SM-guld för 2 säsonger sedan, de besegrades av Brynäs som här har spelat nästan halva första perioden mot ett hemmalag som har varit väldigt skickligt, kommit till många fina avslut i offensiv zon naturligtvis och som där nu också har powerplay. Första utvisningen kommer alltså på en Brynäs-spelare vars lagkamrat...
14: E6 mellan Båstad och Ängelholm strax efter Hallandsåsen i riktning ner mot Malmö, där är vägen fortsatt avstängd i en brinnande lastbil. Räddningstjänsten är på plats och leder om. Där kan man åka runt via då hänvisningar från räddningstjänsten. E6 alltså efter Hallandsåsen riktning Malmö. Det är fortsatt avstängt. Det är en lastbil som brinner på platsen.
5: Bra mål. Frölunda mot Brynäs 0-0.
11: Och snart här i Sportextra mer om skrällarna i landslagstruppen. På här sidan i fotboll och de petade spelarna. S

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Sportextra i P4.
1: När stora namn som Isaac Hien och Anthony Elanga missar fotbollslandslagets fyra Nations League-matcher i månadsskiftet september-oktober så presenterade förbundskapten Graham Potter idag två riktigt oväntade namn i truppen. Det är Hammarbys unge mittback Hampus Skoglund och Patrik Wålmark, yttermittfältare tidigare i Häcken, numera i Lech Poznan i Polen. Ingen av dem har spelat i A-landslaget tidigare.
2: I think two young players, Hampus is done really well with under 21s. He's a big consistent performer with Hammarby. Gives us support for Emil Holm at the right back position. Can build up the play well. Good understanding, good football brain, good energy, good character, personality. So we're looking forward to working with him. And Patrick has had a fantastic start to his season with Lech Poznan. Gives us something different on that right side. Combines well. Again, an intelligent footballer. So he's been with the national team before, but I think sometimes it's interesting when a player moves away, maybe it doesn't go as well as he'd like, but then comes back and has success. It's nice to see that that career fight, if you like. So again, we're looking forward to seeing him.
1: Även Sebastian Nanasi i Strasbourg, som inte kom med i VM-truppen, är med nu. Och förutom de skadade spelarna saknas även tidigare landslagsspelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg. Andreas Mats, Radiosporten.
3: Och Jakob Bergström i Mjällby har gjort mål på bortaplan mot AIK. Det är alltså 0-1, en nick. Han går in mellan två AIK-backar och får skallen på där. Det ska han inte få göra, va?
4: Nej, han flyttar ju egentligen på hela backlinjen där. Mattius, som är den som är i duell med honom, har inte en chans. Jakob Bergström på ett perfekt inlägg, ska vi säga, också från Mjällbys vänsterkant där, som bara sveper in, får gott om tid att tajma den bollen också. Knoppa dit den Samuelsen med inlägget, som är väldigt, väldigt vackert och precis så där som man ska utnyttja en spelare av Bergströms storlek och kaliber. Ett Mjällby som inte haft mycket boll, men när de har haft boll skapat ett flertal chanser vid det här tillfället.
3: Inför det så hade vi ju ett läge för AIK, Karlstrand, och bra räddning. Och sen hade Ali Josef för Mjällby också ett bra läge, lite mer rakt på Nordfältet. Skapig räddning, men ingen sån här fantomräddning den gången. Och nu var han inte riktigt nära på den här nicken.
4: Nej, precis. Så nicken kommer ju
3: från nära håll.
4: Fel hörn, om man säger så, för Nordfält också, som är på väg lite grann åt andra hållet. Behöver flera röra på fötterna, så det är svårt för honom att göra någonting åt den. Var det bra i övrigt.
3: 20 minuter spelat och Mjällby leder borta mot AIK med 1-0.
5: I tidiga toppmötet i Svenska Damhockeyligan, Brynäs tar ledningen borta mot Frölunda 1-0 genom Anna Meixner. Detta efter en första period som nu återstår 5 minuter utav, där Frölunda har haft det mesta spelet och skapat en hel del chanser. Dessutom hade ju det här numerära överläget precis innan Brynäs liksom fick lite energi av att de redde ut det där faktiskt, och sen fick lite mer puck på offensiv del utav isen, och då genom den så skickliga Anna Meixner som liksom på egen hand tog en sväng om i offensiv zon för Brynäs. Tog lite höjd när hon inte fick läget och inte hittade någon passning heller till någon kompis inne i den delen av planen. Och liksom vände upp och kom med fart och bara pricksköt lågt in 1-0 för Brynäs bakom Cassidy Sauvé i Frölunda målet. Men nu får de tänka på defensiven igen här, Brynäs, för att de har fått ett andra numerärt underläge. Det här målet, det kom efter drygt 14 spelade minuter, och nu har vi 4:41 kvar av första perioden. Frågan är om Frölunda kan svara här i powerplay. Det är underläge för hemmalaget mot regerande mästaren Brynäs 0-1.
0: Och vad tror du, Susanna, är de där två lagen som kommer att mötas i finalen senare när det hela ska avslutas?
5: Vad du kräver märkliga svar av mig i omgång 2 utav SDHL. Brynäs tror ju ändå de flesta ska kunna upprepa att ta sig till final igen. Frölunda har ju ganska mycket skador. En av stjärnorna, Holopainen, hon ska ju lämna bara några omgångar när det är dags för spel i nordamerikanska proffsligan PVHL. Hanna Olsson, som vi kanske minns de flesta av oss ifrån Tre Kronors OS-turnering till exempel, hon har ju ännu inte kommit in i säsongen och haft lite under ett par år knäproblem. Så att sådana där faktorer påverkar ju hur de ska få ihop laget Frölunda, om de ska kunna gå så långt. Men Brynäs, det tror jag ändå de flesta att de ska kunna upprepa den bedrift de gjorde förra säsongen. Så kanske då, ett halvt ja på den frågan. Ja.
0: Jag visste väl att jag kunde fråga dig och få ett kvalificerat svar.
5: Ett kvalificerat gissning, ja.
0: Tack så länge, Susanna Andrén, som följer kvällens tidiga toppmöte då i den svenska damhockeyligan.
6: Trots flera skadeavbräck i fotbollslandslagets trupp så fanns det inte plats för spelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg. 22-årige Larsson som precis lämnat tyska Frankfurt för Fulham i Premier League är fortsatt utanför truppen eftersom förbundskapten Graham Potter vill ha med samma centrala mittfältare som från VM-truppen.
2: In Hugo's case went with the same players in that midfield area. A bit of consistency there and to see how much we can sort of develop there. Hugo's had a great move which we're obviously really excited about, but sometimes when you have that move there's a bit of training misses and things, he hasn't played so much football. I think it's important for him to adjust to a new league, adjust to a new club, adjust to a new country. And obviously we, you know, we want him to be playing regularly and doing well because then he's of course an option for us. It's competition in that area of the pitch.
6: Royce

0: Också. Men Jon Persson finns ju med hos vår andra fotbollsexpert. Vad tänker du om Graham Potters trupp?
1: Ja, men att den såklart innehåller ett par överraskningar som vi konstaterar här också. Skoglund, absolut. Wålemark, ja, kanske även han sådär som överraskningar. Men framtidsnamn båda två, och liksom framtid känner väl jag när man tittar på truppen. Vi diskuterar Kristoffer Nordfeldt såklart här också. Ja, 37 nu, 39 när första gången det är mästerskap, så det kanske är rätt att ta det här beslutet när också Widell Zetterström känns som en tydlig etta. En skadefri Widell Zetterström, ska vi säga.
2: Det är fortfarande i den allsvenska matchen som Jon och jag tittar på. 0-1, vi ser Mjällby leder, och dessutom så ligger man på och försöker få in ytterligare boll i AIKs straffområde. Men det var AIK, Jon, som hade senaste feta chansen.
1: Ja, det är Hakim Ali som stack igenom den där till Kouame som gick i djupled och får den ju också förbi målvakt Valinde, men tyvärr då för AIKs del utanför bortre stolpen. Ett fint anfall av AIK som vi har sagt nu har väldigt mycket boll. Jag tycker man tar sig fram också, för det är en sak att bara ha bollen så att säga, men känns faktiskt som att man skapar någonting av det här bollinnehavet.
2: Och även Mjällby när de är framme, så det är hyfsat lätt för dem att komma in i straffområdet och skapa grejer.
1: Ja, men helt annan, måste man säga, metod om man får säga så. Faller ner med fembackslinje, tre centrala mittfältare och så två forwards. Och just att man behåller de här två forwardsen, var den ena då är Jakob Bergström som har en förmåga att vara längst och störst och ha längst tå så att säga, få fram bollarna till sina medarbetare där framme, så känns de också giftiga när de har bollen.
2: Och Ali Josef tycker jag har börjat jättebra.
1: Jajamän, och passar jättebra ihop med Bergström där uppe också. Ali Josef som haft en i ribban, haft ett skott där. Jag tyckte den var ganska avancerad, den räddningen då av Nordfeldt. Den är riktigt hårt och skruvad mitt på, och sen dessutom bra i spelet.
2: Bollen har lyfts nu från Mjällbys målvakt ända upp på offensiv planhalva, men när bollen så småningom går ut så blir det inkast för AIK. Är det Tykosen som ligger då?
1: Ja, där.
2: Ja, duktig högerbacken i AIK som har fått sin smäll. Oklart var det är, domare där och försöker få ur honom vad det är, och då blir det medicinskt avbrott. Han måste tillses ut av medicinskt kunnig personal, Mats Tykosen. Än så länge efter 27 minuter, det är 26 minuter. AIK 0, Mjällby 1.
0: Snart tillbaka dit förstås. Vi ska också prata om att Norges Ståle Solbakken har sagt att det går för långsamt i allsvenskan för att kunna ta ut spelare därifrån. Ungefär så har han sagt. Vi ska höra mer om det om en liten stund. Men först nu till slutet av den första perioden i ishockey.
3: I finalreprisen på damsidan, det är 41,6 sekunder kvar av den första perioden om vi ska vara riktigt noggranna. Och hur kan jag veta det? Det är för att ni, som ni kanske hörde, kom en avblåsning där precis i ställningen 0-1 som vi har med oss sedan en stund tillbaka. Brynäs, Anna Majksner var det som gjorde målet för bortalaget, och sedan dess, vilket ju har varit matchbilden under hela den här perioden, har varit en hel del Frölunda som dock inte har lyckats utnyttja de två numerära överlägena. Nu när de ställer upp för en täckning offensiv zon kan vi se om de kan få till ett kvitteringsmål innan första perioden är över. Vi har igång spelet. Frölunda vann teckningen, skickar in pucken lite på chans mot målvakten, når inte hela vägen dit, kan bli en omställning för Brynäs istället till vänster nu in i offensiv zon. Upp, vänder man upp och spelar in mot mitten, lite felvänd lagkamrat tar emot pucken där i form av Eng Järmundsson för Brynäs som hon inte kan skjuta. Det är bara 15 sekunder kvar och här kommer Brynäs med en puck mot kassen där Frölunda målvakten står, men högt över studsar i sargen. 10 sekunder återstår av första perioden och Brynäs tappar pucken. Frölunda blickar uppåt men har inte mycket att spela på de här avslutande sekunderna som där tickar ut, och vi konstaterar att det redan mesta laget Brynäs vann den här perioden, den första de här båda lagen emellan den här säsongen. De vann ju som sagt samtliga möten förra säsongen. Här har de ledningen 1-0 borta mot Frölunda. Hej Fonzie!

0: hörde vi Luis Fonsi och Demi Lovato.
1: Norges förbundskapten Ståle Solbakken tog inte ut allsvenska succéspelarna Bo Hegland och Christian Lien i den norska truppen till Nations League. Solbakken passade samtidigt på att ge allsvenskan en känga genom att säga att tempot i allsvenskan är alldeles för lågt och att norska och danska ligan är långt före. Så här reagerar nu Sveriges förbundskapten Gojan Potter på uttalandet.
2: Well, I mean, I think everybody's entitled to their opinion and it's not for me to sort of agree or disagree with him. I have to make my decisions based on the information that I have and that's you know, from a career over a number of years, and you try and make the best decision you can and respect the fact that, like I said, you don't know everything and you haven't got all the answers, but you try to make the best of the decision based on how you feel is the right thing for your context.
1: Och Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Niklas Kalnén håller inte med Solbakken att Sverige ligger efter.
3: Ja, men han har väl aldrig varit helt okontroversiell i sina uttalanden. Jag tycker att svensk klubblagsfotboll håller väldigt hög nivå. Det ser man inte minst i våra internationella tävlingar där vi har haft en stor delaktighet. Det är klart att Norge har en klubb som har gått riktigt bra, men inte så många fler än det, om man ska vara helt ärlig. Nu har de ju lyckats extremt bra i kvalifikationen när det gäller deras klubblag. Och det är klart att då växer självförtroendet, och det är kanske det han ger uttryck för. Men vi får väl vänta lite, så är väl Sverige där snart igen.
4: Ja, vad tänker du om det, Jon Persson? Är allsvenskan för långsam, för dålig?
5: Nej, men det skulle jag nog inte säga. Jag skulle ju säga att just nu så är norska ligan, även danska ligan, är ju strået vassare. Så är det definitivt, det skulle jag säga. Sen om det är så illa att man inte kan ta ut någon spelare därifrån, det tror jag är egentligen ett svepskäl. Titta på hur Norge ser ut med Botheim som kom in nu i alla fall. Det är inte så många veckor sedan han var i svensk fotboll. Sen har du han... Hjälp mig, Manchester City. Haaland såklart, som liksom tar en självklart tröja där och vänder på det istället. De här killarna hade ju såklart inte färgat i svenska landslaget heller. Vem ska de flytta på? Isak och Gyökeres? Nej, såklart inte. Så att, det var en liten peak som jag tror att vi får ta. Och jag tror att Norge är steget före just nu. Men att det skulle vara en jätteskillnad, det håller jag inte med om.
6: Och vad säger vi om de senaste 5-6 minuterna i matchen mellan AIK och Mjällby då, som vi tittar på?
5: Ja, men det är lite ryckigt, är det inte det? Liksom lite skadeavbrott och spelare som ligger och spelare som försöker hålla rätt. Framförallt är det Mjällby som försöker bevaka sin ledning. Tar ju precis bara det man får i offensiv väg egentligen. Har ganska bra kontroll tycker jag för tillfället på AIK.
6: Här kommer Mats Tykosen som nyss var den som blev omplåtstrafikens smäll mot axeln, verkar det som. Och han ordnar till en hörna, trodde han och alla andra. Men assisterande domaren säger att det där var en inspark.
5: Ja, han står ju väldigt bra till den. Jag trodde nog också att det var så faktiskt. Han står ett par meter ifrån bara. Han ändrar också, va?
6: Domaren ändrar, Glenn Nyberg ändrar på beslutet. Ja, och det blir hörna för AIK. Det är andra i matchen. Och den första kommer från vänster, den här ska komma från höger, och det är Tyfosen själv som lufsar in i offensiv straffområde och hämtar bollen för att pegga upp så småningom då. In med alla AIK-are, utom Tyfosen då, plus 3. Ja, då blir det bara 6 stycken då i alla fall där inne i straffområdet. Utåtskruvad ska den bli med högerfoten från Mats Tyfosen. Apropå Danmark nyss. Här kommer han mot straffpunkten ungefär. Nickas undan av Mjällby-spelare och går ut i Tyckosen igen. Så kan komma med nytt inlägg från högerkanten. Spelar kort istället och får ett inkast med sig när han söker Karlstrand med en passning. Tyckosen kastar själv. Det var inte Karlstrand han sökte, utan det var Geiger. Tyckosen väntar på att komma in lite fler lagkamrater inne i straffområdet. Till exempel Sebastian Hausner som gör debut, en dansk mittback för AIK. Här är det skottläge, men den bollen går 2 meter utanför från Yannick Aider. Inte helt strålande skjutet av honom.
5: Nej, men ett bra läge däremot. Ja, det är klart, Hausner när han flyttar upp drar ju på sig väldigt mycket uppmärksamhet från Mjällby håll, och så kommer inte riktigt Mjällby till bollen så att man får bort den, och så blir det en andra våg för AIK, ett avslut i alla fall.
6: Det är den gamla klyschan, brukar vara att det hade varit bättre än att en mittback fick läget.
5: Ja, precis.
6: Kanske. Spelet igång igen. Mjällby sätter igång nerifrån eget försvarsområde. Långa bollen upp i mittcirkeln. Tänkt framåt för målskytten Bergström. Han får inte riktigt koll på den väl. Utan AIK. Nej, det blir i alla fall Mjällby som får fatt igenom. Max Nilsson sticker på högersidan. Bra brutet där utav AIK som får bollen ut till inkast Mjällby. Halvvis in på offensiv planhalva på den högra sidan. Mjällby alltså 1-0 ledning mot AIK efter 36 minuter. Lite styvt. Kastar bollen bakåt upp mot mittcirkeln. Sista säkra för Mjällby, Abdullah Iqbal. Det är också han som hade bollen. Släpper den sen till lagkaptenen Jesper Gustafsson. Ut med det på högersidan igen. Annars har inledningsvis de flesta Mjällbyanfallen kommit i mitten, ja, eller på den här vänstra,
5: ja,
6: kanten.
5: Ja, det är mycket ute till vänster, absolut. Så det, där har man någonting kvar, ska säga, för Mjällbys del att kunna utnyttja det. Eskil Ed som är vänsterback där ute i AIK har ju bara egentligen kunnat anfalla. Har ju knappt behövt försvara sig alls.
6: Bollen vänder dock ner hos Mjällby-kippen Wallinder som skickar upp den på offensiv planhalva. Kamp om bollen där. Var hamnar den till slut hos AIK? Och så blåser domaren dessutom frispark för AIK på mittlinjen. Spelas hemåt. Hittar så småningom upp till Hove som har haft en jättefin öppnande passning som det dock inte blev mål på alltså. Ut till Tyck och sen och så hem på egen planhalva igen när AIK försöker börja om. Ibland så här långt, dryga halvtimmen in i första halvlek, alltså, så har AIK haft lite problem när de kommer att hitta inte de där öppningarna framåt, utan nej, som nu tvungen att spela hem bollen till egen målvakt istället och börja om där.
5: Ja, men det känns också som att man är ganska tydlig om att man vill ha ett stort bollinnehav och rulla runt bollen. Då börjar man hellre om än att slå. Man kan tycka ibland kanske såna här 50-50 bollar. De har ändå två hungriga. Vi ser Karlstrand som vinner väldigt mycket. Det framme också nya Asadi då, som inte har varit med i spelet överhuvudtaget än så länge.
6: AIK ligger under men har en bra tradition den här årets allsvenska att vända på underläge. Får se om man lyckas mot Mjällby som leder med 1-0.
0: Vi kikar på fotboll i Solna men också på fotboll på Cypern. Varför då? Jo, Europa League och när Omonia Nicosia just nu tar emot spanska Celta Vigo så är det ju intressant med svenska spelare i det spanska gästande laget Celta Vigo alltså. Och Carl Starfelt finns där i elvan, precis som han är med i Graham Potters nyuttagna landslag. Ja, där finns Starfelt med. Och även nu, från start, i den här Europa League-matchen. Och kanske också lite signifikativt, Viljot Svedberg, inte med i Potters trupp och inte med i startelvan. I den nu pågående matchen inledde i alla fall på bänken för Celta Vigo. Vad står det då? Jo, 0-0 efter en spelad halvlek. Europa League alltså, där. Och i La Liga så har vi La Coruña mot Sevilla. 0-0 just nu. Robbie Jure på bänken. Och jag vet, Jure är ju inte svensk, men ja, visst har vi charmerats av hans framfart i Sirius och därför fortsätter vi kika på Robbie Jures utveckling som fotbollsspelare. Så känns det väl lite grann. Nyss har han ju blivit uttagen också i det skotska landslaget. På bänken inledningsvis för Sevilla ikväll.
4: Och i SDHL ishockeyn så är det ju Frölunda som möter Brynäs den här kvällen. Det är en repris på SM-finalen. Den vann ju Brynäs och Brynäs leder också. Efter den första perioden på bortaplan är det 1-0 till Gävlelaget.

0: Då är det mål igen i Solna och den här gången är det AIK som gör det. Jag tror att det är Axel Kwame. Vi ska se på reprisen.
1: Det stämmer.
0: Ja, det är ingen annan som får. Nej, just det. Karlstrand är där, men han når inte den utan det är Kwame som får målet. Det är 1-1 med 5 minuter kvar i första halvlek.

0: In the Moonlight med Toploader i Sportextra P4. Och det är alltså kvitterat på nationalarenan.
1: Ja, fansen fick dansa inte i målskenet, men däremot i lyktornas sken här alldeles nyss när Axel Kouame gjorde sitt tredje mål för säsongen. Han mer eller mindre på passningen bara stötte till den och så gick den stolpe in i stolproten.
2: Väldigt fint. Man måste också hissa Abdihakin Ali som ligger bakom det där. Showar ju rejält centralt i planen, lurar ett par Mjällby-spelare innan han lyfter den där över backlinjen på en inlöpande Kouame.
1: Ny hörna för AIK kommer här, tycker, och sen in med bollen. Kan man komma skott från jättelångt håll och det är jättelångt över också och utanför. Ja, inte helt lyckat där. Det var RV Matys som drog i vägen. Projektil alldeles för högt. Det är intressant i matchen. Vi pratade lite om det nyss när vi spelade en låt att de har bytt chanser hela tiden. Och nu så har vi, det dröjer inte innan AIK gör mål där som Mjällby har gjort det. Och så... Det kommer inte så snabbt, men det kommer i alla fall.
2: Nej, men tittar vi på hur matchen ser ut så är det Mjällby som har skapat ganska mycket chanser. Men allt liksom det kreativa spelet, om man får säga så, det är ju AIK som verkligen har stått för att försöka. Jag tycker att det ser, i alla fall periodvis, ser väldigt bra ut. Det är vi inte riktigt sådär vana med att det flyter på, att det rullar och så i ett AIK sådär, som verkligen utvecklas och gör bra grejer nu med bollen. Framförallt gillar ju Karlstrand som hela tiden är på språng in bakom Mjällbys backlinje. Sprider en enorm oro där inne och sen... Önskar vi ju lite mer av nya Sadi för att vi ska säga att det där forwardsparet blir riktigt farligt. Men Karlstrand har varit väldigt bra, tycker jag, första halvlek.
1: Fast situationen för Mjällby i sista ordinarie matchminuten. Vi kommer väl ha kvar tre tilläggsminuter eftersom Tykosen var skadad där för ett tag sedan. Lyftning från, vad är det? Det är 12 meter från straffområdet. Mm. Det är i vänster ytter innerposition någonstans mitt emellan där. Lyftningen ska komma för Mjällby. Samuelsen är det. Här kommer den mot bortre stolpen. Vad finns där? Nick in framför mål, nick mot mål och bra räddning av målvakten i AIK som inte är med i landslaget, Kristoffer Nordfeldt.
2: Ja, precis, den där tuvan blev det frispark på egentligen som assisten kom till det första målet.
1: Det är AIK som försöker hitta Karlstrand som inte offside, men han når inte den bollen heller. Aj, aj, aj, aj, aj. Alldeles nyss var Karlsson också på språng och var inte heller då offside. Det är bara en tilläggsminut och den har vi börjat gnaga på.
2: Ja, nej, men han är hela tiden på språng som vi sa precis här. Här går det undan i omställningen och ett långt utkast av Nordfeldt. Och sen Asadi som får den några meter bara och så kommer Karlsson i djupled. Visst, den går lite för långt den här gången, men fortsätter man löpa så där så är det enormt jobbigt för Mjällby att kunna hänga med.
1: Halvfarlig hemåtpassning utav AIK. Det är inte första gången i matchen heller som Nordfeldt lyckas behålla på plan i alla fall. Och AIK de sista sekunderna 30 kvar utav tilläggstiden. Tar in bollen på offensiv planhalva genom Tykosen. Han släpper sidligt Kouame, målskytten för AIK som mer eller mindre står still i sidlinjen, mittlinjen. Spelar hem på egen planhalva igen. Det blir nog inget mer här om inte AIK bjuder Mjällby på en boll till. Möjligen. Nej, det är stillestånd. Det är Hausner, debutanten i AIK, danske backen. På lån är ju han från en dansk klubb till AIK. Och som Jon var inne på inledningsvis, det är massor med skador i AIK. Mm. Även några stycken i Mjällby, men framförallt i hemmalaget.
2: Ja, så är det definitivt. Det är AIK som bara en spelare frisk. Jag går nästan sönder istället efter riktigt eländet. Och utifrån de förutsättningarna presterar på en väldigt bra nivå i den här matchen, men också över säsongen hittills.
1: Än så länge efter första halvlek som nu är slut. 1-1.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: We move now to Reagan from Australia.
5: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
6: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
0: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
7: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
8: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
9: Här är Sportextra med Svenska Damhockeyligan. Toppmötet är förmodade i alla fall. Det är två lag som vann sina inledande matcher. Frölunda mot Brynäs, finallagen från förra säsongen. Brynäs vann då. De leder här 1-0 trots att man var rejält tillbakatryckta. Men Anna Marksner som är så skicklig i offensiven framförallt, hon skapade möjligheten åt sig själv när hon tog en sväng om på fina skridskoskär i Frölunda zon i den första perioden. Och med hjälp av att lagkamraterna skapade lite röra framför målet med olika liksom färder där som skapade trafik, så blev det tufft för målvakten i Frölunda att se Vilket ändå hade varit svårt om hon hade fått full blick på det där avslutet från Marksman, för det var väldigt väl placerat. Annars var det väldigt mycket Frölunda som å andra sidan inte var tillräckligt skarpa i den första perioden i sina avslut. Rantala bland andra, den skickliga finskan, hon hade ett par lägen där hon kom fint liksom i det så kallade slottet mitt framför mål, men sköt mitt på målvakten. Ska sägas också att Klara Peslarova, som är den som vaktar Brynäs kasse, gjorde några fina räddningar i den första perioden. Nu är vi en minut in i den andra, och det var den första minuten som Frölunda hade pucken likt i den första perioden, just innan Brynäs här hittar framåt, och så vinner Frölunda pucken och sätter fart in i offensiv zon. Nu 2-2 blir ett skott från distans som målvakten stöter undan i Brynäs, med lagkamrater som fångar upp den också och skickar den bakom förlängd mållinje i egen zon framåt i mittzonen för vit tröjade Gävle-laget, som skickar den ner mot sarghörnet för att kunna byta in friska, pigga ben. Även om man väl inte är helt slutkörd oavsett så här. En och en halv minut in i mittenperioden. Det är Frölunda mot Brynäs. Det är lite oförtjänt, men ändå 0-1 Brynäs ledning.
10: Och som vi rapporterat om i Sportextra, vad gäller volleyboll-EM, så vann Sverige idag över Slovakien med 3-1 i set. Sveriges första EM-seger på 35 år. Detta alltså i den sista och tyvärr betydelselösa matchen i EM-turneringen i Italien. Här hör vi spelaren Axel Enlund om det han fick uppleva ändå ikväll.
11: Det var ju deppigt igår och veta att vi inte har en chans vidare, men helt klart ett skönt avslut.
12: Hur mycket glädje blev det över den här segern då? På ett sätt då betydelselös match, på andra sätt en stark insats mot ett lag som har något att spela för.
11: Svårt att förklara riktigt. Det är klart, det är ju helt betydelselöst egentligen, men det är väl ett sätt att visa att vi ändå hör hemma i dessa sammandrag, och ja, men ett skönt avslut.
12: Men du Axel, vilket mästerskap du har gjort ändå. Du gör ju succé vart du än kommer. Elitserien, Bundesliga och nu i EM.
11: Ja, nej, men det är klart, man får väl bara tacka laget runt omkring sig egentligen. Det här mästerskapet, vi har gjort det bra. Såklart har vi haft en tuff grupp och några tråkiga uttåg. Men nej, men det går inte mer att göra än att bara jobba hårt och pressa varandra på sidan egentligen.
12: Om du ändå ska försöka liksom zooma ut lite grann här de senaste åren. Alltså, du kom till Tyskland, var inte tänkt som en startspelare, men det blev ju succé där, både för laget och dig, och du öste in poäng. Nu kommer du till ett EM, fortsätter du ösa in poäng, 5-6 i poängsnitt i hela EM just nu. Vad säger de om detta?
11: Oh ja, det visste jag inte den sista, men nej, men det har väl gått alltså, som en komet egentligen, och det hoppas jag kan fortsätta med. Såklart så kommer det vara motgångar framöver, och men det är väl bara att stoppa huvudet i sanden och bara fortsätta jobba egentligen. Och så hoppas man kan gå så långt som möjligt.
12: Kommer det bli fler mästerskap framöver, tror du?
11: Ja, det tror jag. Det håller jag verkligen tummarna för. Om vi gör vad vi ska, så ser det ljust ut.
10: 19-årige stjärnan redan. Axel Enlund alltså i det svenska landslaget. Vi har Sigge Sander på plats på volleyboll-EM i Modena, Italien. Och vi kommer alldeles strax också att fördjupa oss ytterligare kring volleybollen och framtiden, inte minst med förbundets sportchef också.

0: Ella Langley med Be Her här i Sport Extra i P4. Snart tillbaka till volleyboll-EM där Sverige alltså tagit den första segern på 35 år och om en liten stund startar också andra halvlek i herrarnas allsvenska i fotboll. Det är 1-1 mellan AIK och Mjällby efter den första. Och andra perioden är ju igång i den svenska damhockeyligan.
1: Och andra omgångens fina möte mellan finallagen Frölunda och Brynäs. Ställningen är 0-1 efter Meixners mål för Gävlelaget i den första perioden. Och det är fortsatt precis som i den delen av matchen här i den andra perioden. Frölunda som ligger på och som just nu hade en väldigt fin sekvens där bland andra Pettersson, Dove kom till ett avslut ifrån blålinjen nästan i uppställt spel. Så väldigt likt ut ett powerplay-spel med så tryckt motståndarlag. Och sen hade även Westerlind ett fint skottläge som här skjuter igen mot målvakten för att få till en styrning, men lyckades inte med det. Däremot så blåser domarna av här för att tilldöma en utvisning på en Brynäs-spelare. Det är en tredje matchen, då får Frölunda ett tredje numerärt överläge här. De har inte lyckats nyttja de möjligheterna den här säsongen inledningsvis. Utvisningen på Jenny Antonsson i Brynäs när vi är nästan 6 minuter in i den andra perioden. Ja, de har inte gjort mål än i powerplay Frölunda på de här två, ja, en och en halv matcherna får man ju kalla det, eftersom man ju bara har spelat en full match mot Färjestad i premiäromgången. Uppställt för spel då i Brynäs defensiva zon med den tekning som Frölunda vinner och lägger pucken upp till Rantala på blålinjen över mot höger tekningscirkel. En lagkamrat in i mitten, bra passning tillbaka till blålinjen för de upp tempot och så misslyckas Frölunda med att få vidare pucken, men de har den ändå inom laget. Spel i numerärt överläge alltså. Holopainen tillbaka upp mot blålinjen och Rantalas puckmottagning ifrån Holopainen är misslyckad. Den studsar lite över bladet och ut ur offensiv zon så att man måste börja om ända nere i defensiven. En fin långsvepande passning genom mittzonen för Frölunda som tar sig framåt i kvitteringsjakten i SDHL med pucken i vänstra teckningscirkeln. Nu vandrar lite upp mot blålinjen, passar till lagkamrat där. Det är Frölunda i powerplay över till högersidan. Man försöker vända och vrida på boxen som försvarar sig i Brynäs här med ett spel inåt och det är jättefint spelat, men räddningen är bra när man försöker styra den in i mål från Frölunda med minuten kvar utav vår power play. En ny inspel mot mitten med styrningsförsök som inte lyckas för Frölunda som dock biter sig fast med pucken i havet. Holopainen igen till vänster, spelar bakåt. Inte ens vid blålinjen sista Frölunda spelar utan 2 meter in i offensiv zon. Tillbaka till vänster. Bra försvarsspel av Brynäs som är där och slår och hackar och stöter undan och dessutom lyckas hitta varandra. Dock tillbaka pressat utav Frölunda spelare som i numerärt överläge vinner tillbaka pucken med 40 sekunder kvar utav numerära överläget. Bakom förlängd mållinje spelar uppåt i planen till Lundin och vidare till blålinjen. Det är Frölunda som ligger på. Lundin har en vänstra teckningscirkeln, skjuter på en täckande skridsko på en motståndare vars lagkamrater i båset jublade åt den fina försvarsinsatsen som ni kanske hörde. 0-1. Brynäs leder borta mot Frölunda. Vi befinner oss i Frölundaborg i västra Göteborg. Det är 20 sekunder kvar på powerplay. Det är Frölunda som inte hittar framåt ifrån att man startar om i egen zon. Så nära att Brynäs vinner pucken, men så lyckas ändå Frölunda lösa det. Men i omställningen så glider ni ifrån Lisa Johansson som är tillbaka i spel här i hemmalaget. När där tiden tickar ut för det numerära överläget och man skapar inte jättemycket. Men de lär ju fortsatt ligga på Frölunda i kvitteringsjakten mot Brynäs. 1-0, här kommer ett inspel när man sätter fart framåt, men det är undan utav Brynäs ännu en gång.
2: Och vi smashar in den avslutande intervjun från volleyboll-EM för den här gången. För det blev ju ändå svensk seger i den sista matchen, även om den inte betydde någonting för turneringen. Sverige vann 3-1 i set mot Slovakien. Nyss Axel Enlund bland spelarna. Nu sportchefen i volleybollförbundet Angelica Ljungqvist. Hon är känslosam efter att ha fått se sitt landslag avsluta med seger i EM.
3: Mycket känslor just nu och otroligt glad och stolt över laget. De var så värda den.
4: Och det här landslaget har gjort en speciell resa. Det var ju 33 år sedan bara man var med i EM. För några år sedan sattes det på paus i ett par år. Och sen nu nästan i rekordfart då har man ju gått och gjort jättebra resultat och som har tagit laget till det här Europamästerskapet. Men det fanns ju ändå förhoppningar. Det skulle bli ännu mer att de skulle kunna ta sig vidare från gruppen.
3: Ja, vi har ju hoppats det. Killarna har hoppats på det. Alla har arbetat för det. Och även att det var mästerskapsdebut för, ja, för alla i hela laget, så var det så att de var inte bara här för att se och lära, utan de var faktiskt här för att prestera. Så att det var igår en jättetuff förlust för spelarna, hela laget mot Grekland, som ju innebar att avancemang ut ur gruppen var omöjligt. Och dessutom så visste vi att den också kostar möjligheten till ett VM nästa år. Så att igår var jättetufft, vilket gör mig ännu stoltare att de kommer tillbaka idag och faktiskt lyckas ladda om, för den är inte så lätt liksom.
4: Ja, det där med VM, ja. Det mästerskapet nästa år. Sverige hade en chans på världsrankingen där inför EM nu. Men man kan säga att det är i princip kört nu i och med förlusten mot Grekland igår.
3: Ja, det är borta. Den chansen är borta. Och vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit. Men det har funnits på horisonten. Ska ju tilläggas att sen killarna startade upp 2024 så har ju de gjort en klättring på världsrankingen som jag tror var från typ 90 upp till som mest, om killarna låg på 32 plats kanske som mest här. Och jättetajt att ta sig dit, men nu har det inte gått i med förlusten mot Grekland.
4: Det här landslaget då, vad tänker du om det framöver och den här resan som ni har påbörjat här för några år sedan och som kanske på ett sätt har gått snabbare än förväntat att de ens var med i EM? Vad kommer hända framöver?
3: Ja, det är otroligt spännande och det finns ju jättemycket att bygga på, precis som du säger. Många unga spelare, och ibland har det varit ett par stycken tonåringar på plan faktiskt i ett seniormästerskap här. Så att det lovar ju jättegott. Den här prestationen att ta sig till EM nu 2026, det var ju egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut. Så att de har överpresterat på vägen, startade från scratch, noll rankingpoäng och liksom har gjort en klättring som ju fortsätter. Så att det här är också bara ett delmål på vägen såklart.
4: Vad är huvudmålet då?
3: Nej, men siktet är inställt. Nu blir det liksom, det närmsta nu är ju EM 2028 att ta sig dit. Den jakten fortsätter ju på en EM-plats till 2028. Och det har jag ju goda förhoppningar om att de ska lyckas med.
4: Förutom det här mästerskapet, det var ju ett dam-EM alldeles nyss med svenska framgångar. Man tog sig hela vägen till kvartsfinal. Hur mår svensk volleyboll just nu?
3: Svensk volleyboll mår väldigt bra. Dels med bakgrund mot det du sa, såklart volleybollframgångarna. Och sen har vi ju dessutom vår andra idrott, beachvolleyboll, där herrarna har varit absolut outstanding och världsledande de senaste åren. Där har vi också startat upp dambeachen nu. Sporten växer i Sverige, båda våra idrotter, volleyboll, beachvolleyboll, växer i Sverige. Fler antal utövare, fler klubbar, så att det är en fantastisk tid för svensk volleyboll.
2: Ja, det säger Angelica Ljungqvist som alltså är sportchef för inom Svenska Volleybollförbundet. Vi kan ha fortsatt koll på lagidrott i form av att kika på Kristianstads spel ikväll i Champions League på herrsidan mot Sporting Lissabon på hemmaplan, hemma i Skåne alltså. Tyvärr underläge med 8 mål för Kristianstad kvarten in i den andra halvleken. Kristianstad 24, Sporting 32. Och vi minns hur det gick i första omgången. Förlust då för Kristianstad borta mot Szeged i Ungern med 11 mål. Matchen vi bevakar lite lätt här under kvällen, det är helt enkelt den andra omgången i herrarnas Champions League-spel.
0: Den 21:a omgången fullbordas den här kvällen i herrarnas allsvenska i fotboll. Det är två gulsvarta lag som möts.
5: Det är precis så, det är 1-1 efter den första halvleken, men kommer minuten in i den andra och det är alltså AIK som tar emot Mjällby på hemmaplan i Solna. Och det var en, tyckte vi, ganska öppen första halvlek. Nu ska vi se hur öppet det är Mjällbyförsvaret när AIK kommer farande här på vänsterkanten. Stannar till strax under straffen och det finns skottläge. Här kommer skottet också. Det är bra räddning nere vid stolpen och det klackas in framför mål. Och där finns bara Mjällbyspelare som kan rykta undan, men det är inte färdigt än för bollen stöttar ut återigen till Ed. Eskil Ed som stod för första inlägget. AIK behåller trycket ute på vänsterkanten. Tre gubbar försvaras också mot tre gubbar som börjar AIK om ute på mittplanen. Det var ju allvarligt.
6: Ja, verkligen. Kouame var ju en som får läget att dra till där. En fin räddning också av Mjällbys Valinder.
5: Ja, nu är det läge igen här. Nu inlägget kommer från Hove in framför mål och då tvingas en Mjällbyförsvarare att brösta ut den där till en AIK-hörna. Det är det första som händer i den andra halvleken. Den ska komma från vänster. 1-1 i mål, alltså 3-0 i hörnor var det till AIK i den första. Säger lite grann om var spelet mest var, nämligen på Mjällbys planhalva.
6: Ja, definitivt. Jag var lite förvånad att inte Mjällby liksom flyttade upp det lite grann och liksom ställde mer fråga till AIK. Okej, hur bra är ni egentligen om vi pressar lite grann? Och låg väldigt långt ner hela halvleken.
5: Hörnan ska bli inåtskruvad för AIK, upp med näven där. Här kommer inlägget mitt på mål, ungefär nickas undan av Mjällbyspelare. Går ut till AIK, sen kommer ett nytt inlägg från den vänstra sidan. Här kommer det Tykosens inlägg också. Men den här gången så är det inga problem för Robin Wallinder att greppa den helt ohotad i sitt målområde. Är han Mjällby-keepern och rullar ut. Sätter fart, gör Mjällby. Uppåt med Ali Josef, hittar det så småningom i sidled till Max Nilsson. Inlägget från hans sida kommer in i straffområdet, undan Nick AIK, undan rensning AIK sen. Men det stöter ut i Mjällbyspelare igen, kapten Gustafsson får hand om den. Ut med den till Iqbal på vänsterkanten för Mjällby. Ner mot vänster hörnflagga för Mjällbyspelarna. Söker inläggsläge, Iqbal får bollen igen. Spelar in den på marken i straffområdet, men den passningen är fel avvägd och kanske rättare sagt bra försvarsknuff av en AIK-spelare på Mjällby-lirare gör att det blir svårt.
6: Ja, var det en knuff till och med? Eller, tyckte nog nästan så ut som att han snubblade bara.
5: Ja, okej, okay, inte... ja, så var det kanske.
6: Ja, jag vet faktiskt inte.
5: Det var ingen...
6: inte nära straff i alla fall.
5: Nej, och det var inte nära att domare Glenn Nyberg satte pipan i munnen överhuvudtaget för någonting. AIK sätter igång spelet igen i eget straffområde den här gången genom Mattis. Får tillbaka bollen, fortfarande kvar på egen planhalva. Där framme i mitten så springer förstås Karlstrand som vanligt och han är lite ruffig. Det här gången var det nog en knuff från hans sida på Mjällbyförsvararen Axel Norén och då får han frisparken mot sig. Och det är efter 4 minuter av den andra halvleken fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby.
7: Radiosporten med ishockey.
1: I SDHL och de två senaste säsongernas vinnare, SM-guldvinnare med andra ord, för ett par säsonger sedan Frölunda och senaste gången Brynäs. Och det var också då de här två lagen möttes i final i våras. Här är det Brynäs som leder 1-0 med 6,5 kvar av mittenperioden. Det är Frölunda som trycker på konstant. Brynäs som försvarar sig och försöker att liksom ta sig snabbt framåt när man vinner pucken, men de kommer liksom inte till några avslut här. Nollet, Brynäs leder, 6:20 kvar av tredje perren. Andra perren heter det.
0: Och du kan hosta lite till nu,
1: ja, Susanne. Ja, jag kan göra det, va?
0: Så berättar jag så länge att världens bästa spjutkastare, Romesh Taranga Patirage från Sri Lanka, han som i helgen vann Ultimate Championship i Budapest, har blivit av med sina spjut. För på flyget hem till Sri Lanka så förstördes alla hans 5 spjut han hade med sig. Till IOKs hemsida skriver han att det var hans vinnarspjut som han hade tänkt att använda under det kommande asiatiska mästerskapet, VM nästa år och OS 2028. På väg från Ultimate Championship i Budapest förstördes spjuten.

0: med Dance Monkey här i Sportextra med allsvensk fotboll.
1: Från Solna fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby. Mjällby har fått en frispark 4 meter från ena straffområdeshörnet nere hos AIK. Framme där Olle Lindberg som blev inbytt i paus istället för Aki Samuelsen. Han ska slå den här frisparken med höger foten. Lite bortåt skruvar. Där kommer den in mot bort till stolpen. Nickas över! Inte så tokigt.
2: Nej, verkligen inte. Två Mjällby-spelare in i samma yta där också. En bra leverans också. Så där skruvar sig ifrån Nordfält lite grann och ja, smiter över ribban till slut.
1: Vi har spelat snart 10 minuter av den andra halvleken. Ser du något lag som har greppet så här långt i av andra halvleken?
2: Jag tycker matchbilden är ungefär lika. AIK spelar faktiskt bra tycker jag ute på planen. Väldigt skickliga centralt, framförallt Geiger som har varit bra många matcher idag. Det tycker jag. Abdi Hakimali som jag pratat en hel del om. Också en första halvlek som jag tycker nog har varit bäst på plan kanske egentligen. Så Kouame som en tredje där som självklart Mjällby har varit svårt att komma till tals med. Framförallt då när man liksom ligger så lågt så att det blir... liksom inget tryck från backlinjen som hjälper det centrala mittfältet.
1: AIK försöker komma framåt men Eskeled får uppvaktning i ryggen av Victor Gustafsson och tvingas spela bollen hem i backlinje. Men nu hittar man öppningar på högersidan istället in med bollen tänkt för Karlstrand. Den bollen läses utan hjälp i försvaret men deras djupledspassning är ingen vidare riktning på. Det hamnade så småningom hos Ali då, som Jon alldeles nyss berömde. Spelar i sidled. Men sen är han lite slarvig där. Johan Hove ser inte att han får uppvaktning bakifrån och tappar bollen.
2: Nej. Men... Mjällby som sagt kommer långt ner och det kan man absolut göra. Men och har absolut såklart en idé också vad man ska göra med bollen. Men jag tycker framförallt man har svårt att få fast den här första passningen. Kommer gärna tillbaka så AIK får komma i våg på våg.
1: Kommer de igen då? AIK mitt i banan offensivt hittar framåt och gör det bra genom ut till Eskeled som är mer och mer i det offensiva spelet här i den andra halvleken jämfört med den första. Ali igen för AIK. 7-8 meter utanför Mjällby straffområde. Spelar i sidled. Kan det bli skott? Ja, det är en hyfsad passning. Tänk för Karlstrand. Ja. Och det är så nära att den når fram.
2: Ja, men lite mer aktiva Sarri nu i nyförvärvet som mer och mer hittar in i det. Det är klart att tempot går ju ner lite grann också. Man hade väldigt svårt den första halvleken att liksom tampas mot den här välvuxna backlinjen i Mjällby. Nu droppar han lite mer, får lite grann ytor och helt plötsligt ser vi lite mer av hans kvaliteter också.
1: Med 11 minuter spelade av andra halvlek så låter det som att Jon Persson tycker att det är aningen fördel AIK, ja, i matchen som står 1-1.
3: Och det är liksom spelmässigt fördel Frölunda i SDHL-toppmötet mot Brynäs i början av säsongen. Andra omgången bara, men målmässigt är det Brynäs som har 1-0 sen Anna Meixners mål i den första perioden. Då kom det lite som en blixt från klar himmel och sen dess har väl inte egentligen Brynäs haft så mycket framåt heller. Frölunda är inte jätteskarpa i sina chanser och den senaste perioden är det nu. Och med period menar jag de senaste sekvenserna, senaste minuterna här i mittenperioden som det återstår 90 sekunder utav. Då har det varit väldigt mycket bara böljande fram och tillbaka och byta puck, inte komma till så mycket lägen. Här är Frölunda som tar sig framåt bakom flängmållinjen, fin passning i snett bakåt inåt som inte Kandell får ordning för på före hemmalaget och då studsar pucken iväg från henne till Gävle-spelare i Brynäs-laget alltså som då har pucken långt ner i egen zon. Tittar framåt. 1:10 kvar utav period 2. Tar sig in i offensiv zon. Gör Gävle med pucken ner emot sargen bakom målet. Studsar den ut emot högersidan och då är det precis där jag liksom har skymd sikt och behöver titta upp mot den stora jumbotronen i taket här i Frölundaborg för att se vad det är som händer, men det är i alla fall ytterligare en utvisning på en Brynäs-spelare tror jag att det ska vara ändå. Ja, precis, och tekning i offensiv zon för Frölunda med 59 sekunder kvar utav mittenperioden och ledning Brynäs 1-0.
0: Inför ögonen på Susanna Andrén här i Sportextra P4. Och nu har Johan Westerberg kommit hit igen och det betyder senaste nytt från Ekot.
4: Och i det här fallet så betyder det med att jag börjar med besked från ett av världens största ekonomier. För det är nämligen så att USAs centralbank nu har meddelat att den kommer att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till intervallet 3,75-4. Den här höjningen med en kvarts procentenhet är den första på 3 år. President Trump på sin sida har hela tiden förespråkat en räntesänkning. Blickar gärna hemåt så, trots att alla röster ännu inte är räknade, så bedömer SVT utifrån sin valprognos att Tidersidan kommer att förlora valet.
5: Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon, torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart. Enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten, så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson.
4: Rapporterade Mattias Plejad. Så ändrar vi snabbt fokus mot Finland där två svenskar misstänks för spioneri.
6: Ja, de två männen som är i 40-årsåldern är skrivna på samma adress i Härnösand men greps enligt uppgifter till Yle i finska Lappland för några dagar sedan. Idag, onsdag på eftermiddagen, häktades båda i Helsingfors tingsrätt enligt den lägre misstankegraden. I nuläget är det oklart exakt var, hur, mot vem eller vad som det misstänkta spioneriet ska ha riktats. Men brottsrubriceringen är mycket ovanlig i Finland och innebär att personen i fråga agerat i, citat, avsikt att gynna en främmande stat eller skada Finland. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
7: Senaste nyheterna alltid här i Sportextra i P4. Det är 1-1 i herrallsvenskan i fotboll mellan AIK och Mjällby efter timmen spelad i den matchen i Solna. Och nu är väl två perioder spelade i den svenska damhockeyligan.
8: Och efter 40 hockeyminuter så är det fortsatt 1-0-ledning för Brynäs, även om det bara är Frölunda i princip som ligger på och har pucken i offensivzon. Även om man stundtals har lite svårt att skapa möjligheter och avslut, så har det varit väldigt mycket pepprande med puckar in framför målvakten för styrning i den här andra perioden. Ganska tydligt att det var ett direktiv man fick med sig från den första, att avsluta mer. Om inte pucken liksom försöker ta sig fram till mål, så kommer ni aldrig kunna få in den i mål, gissningsvis. Det är ju en del av det de måste fortsätta med i den tredje perioden för alla, om de ska lika utjämna mot regerande mästarlaget Brynäs, som har 1-0 efter 2 av 3 perioder här i Göteborg.
9: Champions League-handbollen är slut nu i Kristianstad, där hemmalaget, herrarna i Kristianstad, förlorade mot gästande Sporting Lissabon 29 för Kristianstad, 37 för portugiserna. Så inledningsvis i Champions League-spelet 2 raka förluster för Kristianstad.
7: Det här är Sportextra P4 med Bengt Skött och Alexander Lundholm i studion och med Dag Malmqvist och Jon Persson på fotboll.
1: 1-1 fortfarande mellan AIK och Mjällby, matchminut 62, men det har varit två lägen för AIK. Karlstrand strax utanför och nyss Kwame också strax utanför för AIK.
2: Snarlika lägen, höger inneposition och sen skott lågt mot bortre stolpen. Båda tror jag, så hela publiken här sitter på nålar lite grann. Ska den där rulla i eller ur utanför båda gångerna då för AIKs avslut?
1: Men nu är det Mjällby som har bollen i straffområdet istället. Ett skottläge i dålig vinkel och så dribblas och dras och kommer ner. Och så kommer bollen så småningom via AIK-back som täcker ut. Det är Mattis som täcker ut den till den faktiskt fjärde hörnan för Mjällby i den här halvleken.
2: Ja, de har faktiskt flyttat upp det lite grann, måste jag säga. Det är klart AIK fortfarande tar sig fram ganska behagligt. Men det är också ett Mjällby som jag tycker får fast lite mer bollar nu. Jakob Bergström har stått för den prestationen ett par gånger. Och helt plötsligt så får man lite ytor att jobba framåt i.
1: Och Viktor Gustafsson har deltagit. Här kommer Olle Lindberg med hörnan ut och skruvad. Här kommer den mot bortre stolpen eller mot straffpunkten. Nickas rätt upp i luften mer eller mindre. Och då går Nordfeldt ut och tar ner den där innan någon annan är på den. AIK-keepern svingar lite grann. Väljer att inte kasta på högersidan. Rullar istället ganska kort och så får Hervé Mathys sätta igång. Det gör han också genom att hitta ut på Eskiled. Helt plötsligt är AIK redan inne på offensiv planhalva. Kanske blott någon liten sekund. Asadi spelar hem till backlinjen. Lugnt och stilla för AIK som byter ut på högersidan istället då. Försöker där genom Johan Hove komma någon vart. Han hittar ingen öppning. Bollen kvar i mittcirkeln vid AIK fötter. Ingen riktig press från Mjällby. I alla fall inte där nu då kanske. Försöker i alla fall Ali Josef störa lite grann. Lyckas med det för AIK att spela hem bollen till egen målvakt. Nordfält ut på högersidan igen. AIK i backlinjen på egen planhalva till Abdelhakim Ali. Spelar tillbaka bollen igen till Ed. Ed står lite still vid mittlinjen. Det är lite stillastående överlag. Det är därför AIK inte kommer någon vart. Det finns en yta långt ute på högersidan, men Mathys vill inte slå den långa bollen. Nu kommer han få bollen ut på den kanten då, så småningom mot Geiger, men han går inte vidare där. Hausner, Sebastian debutanten, för övrigt hur har han som har bollen just nu då, Johan, hur har han haft det som debutant tycker du?
2: Ja, men ganska lugnt skulle jag säga, om det sagt har han varit bra tycker jag. Inte varit inblandad jättemycket dueller med Bergström, utan Bergström mest med Mathys.
1: Här kommer Mjällby istället, vänder på steken, in med den i offensiv straffområde, men det är bra hemåtjobb där. Ali, som du har berömt så mycket, ja, gör en bra brytning och spelar nu. Kan bli en omställning för AIK istället. Karlstad får en boll att springa på. Han har två, tre Mjällby-spelare med sig, slår en passning istället. Där kan bli någonting. Det är en bra räddning utav försvarare Mjällby-backen där som är ner och hjälper till. Vem det nu var, det Iqbal?
2: Ja, det var det nog, va? Otroligt bra spel, framförallt av AIK Berg. Förlåt, Asadi ska jag säga, som avslutar den på passningen från
1: Karlstrand
2: som löper sig fri sin vana trogen. Så, det där ska ju vara mål, det måste vi säga, för han har i princip öppet mål, även om vi ska berömma Iqbal och Mjällbyförsvaret som hinner emellan, så de ska inte hinna emellan, det där ska vara mål.
1: Men det är fortfarande 1-1, AIK har bollen igen då, lite slarvig passning från deras sida, men de håller bollen in och laget då nere på mittlinjen. Då får Nordfelt också assistera när han springer ut halvvägs till mittlinjen från sin mållinje och sätter igång ytterligare ett AIK-anfall. AIK dominerar så här långt i den andra halvleken efter 20 minuter av densamma, men det är fortfarande 1-1 på anslagstavlan.
7: Förbundskapten Graham Potter har ju tagit ut sitt lag till Nations League-matcherna framöver. I appen Sveriges Radio hör ni mer om det, och snart också här i Sportextra i P4.

0: Hey, that I made you love me med Ariana Grande. Här är Sportextra som vi tar nya tag efter fotbolls-VM i sommar.
1: Somras. Flera tunga avbräck i Graham Potters första landslagstrupp efter fotbolls-VM. Och så här resonerar Radiosportens expert Johan Elmander om den nya landslagstruppen.
2: Men först och främst är det ju tråkigt det här med skadorna. Jag tänker på Elanga, Hien skadade sig, Videl Zetterström också. Så det är ju självklart att de kommer ju saknas.
1: Jag tänker att vi stannar vid dem som inte är med här nu. Då. Det är även Dejan Kulusevski som kanske många hade hoppats att han skulle vara redo igen. Han blir inte uttagen. Och så även en Kristoffer Nordfeldt som det verkar på förbundskapten Potter att landslagstiden är förbi. De här tunga avbräcken, hur påverkar de tror du?
2: Jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt. Och tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också, att Nordfeldt får stå över. Kollar man på Dejan Kulusevski så har han ju inte börjat spela matcher än. Han tränar ju för fullt och sådär och är med. Men jag tror att han behöver lite mer spelminuter innan han skulle vara aktuell för ett landslag.
1: Det var ju ganska stora, heta diskussioner inför det som var VM. Att Graham Potter, förbundskapten, valde att exempelvis då ställa Hugo Larsson och Viljot Svedberg och Rooney Bardghji utanför landslagstruppen. Nu vet vi om att Bardghji är skadad, men varken Svedberg eller Larsson får förtroende den här gången heller från förbundskapten Potter. Vad tyder det på skulle du säga?
2: Nej, men självklart att de är med och knackar på dörren. Jag trodde ju att Svedberg skulle vara med i en sån här trupp, men det var andra spelare som gick före. Och ja, det är som vanligt att när man inte är med så blir man besviken. Men då handlar det ju bara om att man knyter näven i fickan och försöker till nästa gång istället.
0: Radiosportens ena fotbollsexpert Johan Elmander till Pontus Lind. Och Sverige spelar 4 Nations League-matcher under den här landslagsperioden. På hemmaplan mot Rumänien 25 september och mot Polen 28. Sen följer borta matcher mot Bosnien-Herzegovina 2 oktober och mot Rumänien 5 oktober. Men nu är det ju allsvensk fotboll som gäller.
3: Och det är fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby. Matchminut 71 är vi inne i och det är fortsatt AIK-dominans, eller hur Johan?
4: Ja, absolut. Ganska tydlig sådan också. Även om Mjällby stack upp nyss med jätteskott såklart. Ali Youssef som vände på en femöring i straffområdet tvingar Nordfeldt till matchens bästa räddning hittills. Ja. Ja, en jätteräddning, ja. Även om det är lite för mitt på om man ska se det på med Mjällby-ögon. Men det tar inte ifrån Nordfeldt att det är en enorm räddning han står för där.
3: Vi var inne på lite inför matchen att kanske inte så jättemånga här och det stämmer. 20 000 lite styvt ska jämföras med AIKs hemmasnitt som är 32 000. Så det är förstås lite ett bakslag.
4: Det blir kräsna med de där siffrorna. Jag ska säga också det, Mjällby är ett myte precis. Tom Pettersson kom in och ser ut som att han har gått till en fyrbackslinje mer. Så frågan man vill flytta fram positionerna lite här i slutet kanske.
3: AIK dock som går till anfall mot den, bland annat denna fyrbackslinje ut med bollen på höger. Asadi försöker hitta in i mitten, lyckas få bollen vidare så småningom. Här kommer ett inlägg i mitten, men det är mest Mjällby-spelare där som gånger två nickar bollen ut ur eget straffområde. AIK slår åt sig den igen, men då får man frisparken emot sig. Man tycker att det var för mycket brottning från Yannick Geiger där, tydligen. Och frisparken i Mjällby slutar för eget straffområde. Ja, och då är det just Pettersson, den nyinkomne veteranen i Mjällby som lägger upp bollen. Vet inte riktigt hur han ska bära sig åt, så väljer så småningom att spela hem till målvakten Wallind. Som står med bollen vid straffpunkten. Hade lite tveksamt för några minuter sedan ingripande där Wallind.
4: Ja, missar bollen helt oattackerad. Det var nog hjärtat i halsgropen någon sekund där innan han såg att den i alla fall rann ut till hörna då.
3: Ja, som var resultatlös. Här kommer Mjällby då istället. Närmar sig AIK straffområde eventuellt. Här bollen ut på vänstersidan mot just denne inbytte Pettersson. Men han spelar bollen lite bakåt. Täpet av Bergström. Så är bollen mer centralt ut med den på kanten igen via Gustafsson. Här kommer Petterssons inlägg mot straffpunkten. Undan gick inga problem utan Mattis i AIK-försvaret. Bollen studsar sen till AIK-are som kan rensa undan genom Tyko sen. Dålig rensning rakt i famnen på Pettersson som har haft mycket boll sedan han kom in bara för en minut sedan. Ute på sin vänsterkant och så slår bollen via en Mjällby-spelare till inspark för AIK och Kristoffer Nordfeldt. Ja, 73 minuter.

0: senaste fyra har det inte varit den där jätte-AIK-dominansen som vi såg första kvarten av andra halvlek.
1: Nej, det kommer av sig lite grann. Sen är det ju så, du kan inte begära, eller vi ska inte begära att AIK ska spela så där lysande, glimrande hela halvlek. För jag tycker de har varit faktiskt väldigt bra hittills i matchen. Tittade också lite grann på liksom hur bollfördelningen ser ut. Men man har nästan haft en 4/5 av matchen, så det är klart att det har varit stor AIK-dominans. Och det är väl egentligen nu någonstans man ska börja kapitalisera på det stora bollinnehavet i slutet här. Och då är Mjällby det här bytet, så att vi får se vem som vinner det taktiska spelet.
0: Max Nilsson kommer med en attack på högersidan för sitt Mjällby, får med sig ett inkast, kastar det ganska snabbt till Victor Gustafsson som spelar hem bollen, försöker hitta Nilsson igen, slarvig passning, går långt ut över sidlinjen och inkastet blir hemmalagets genom Eskil Ed istället. Han söker efter svarttröjade och vitbyxade lagkamrater. Väldigt svårt att hitta, där kommer inkastet i alla fall upp mot mittlinjen, nickas framåt utav Mjällby. Och Axel Norén försöker med gymnastiknummer, kommer undan med det också och får med sig bollen. Vidare till lagkamrat som är Nilsen, han får bollen utanför sidan och inkastet med sig. Då har han 2/3 in på offensiv planhalva på högersidan och då ska det ytterligare bli ett byte. Men än så länge är det 1-1 i matchen mellan AIK och Mjällby.
2: Och idag började schack-OS i Samarkand i Uzbekistan. Och P4 Extra fick en pratstund med Anna Kramling, som ju kanske för vissa är känd som Förrädarna-deltagare, men som är med och tävlar i schack-OS nu.
3: Det är världens största schacktävling. Det är enda gången som man ser folk från verkligen hela världen komma samman och tävla mot varandra. Det är ja, men, över 200 länder som är med här. Så att det är verkligen helt fantastiskt. Och nej, det är världens största tävling. För mig är det fantastiskt att gå in liksom, i en stor sal och se tusentals människor från hela världen tävla mot varandra i liksom, vilken sport som helst. Men för mig är schack såklart. Så jag tycker det är väldigt fint och väldigt, väldigt kul. Det är min favorittävling.
4: Och schackvärlden har faktiskt skakats av några fuskskandaler genom åren. Vad har man vidtagit för åtgärder? Är det något speciellt man har liksom agerat på för att se till att allt är rent spel i årets OS?
3: Ja, men varje år så känns det som att det blir mer och mer att man försöker hitta olika sätt att liksom stoppa all fusk. Så att det är verkligen när man kommer in i en sån här schacktävling, det är som att gå in i en flygplats. Man måste liksom göra en hel kontroll. De kontrollerar att man inte har någonting med sig. Man får inte ha med sig pennor, man får inte ha med sig såklart någon elektronik, man får inte ha med sig klockor, och de kollar det här väldigt, väldigt noggrant. Så att det är liksom kontroller hela tiden. Varenda person som går in där kommer kontrolleras, oavsett om det är en spelare eller ledare eller vad som helst. Och sen finns det också lite regler med att exempelvis ledare inte får stå framför spelarna, utan de måste stå bakom, så att man inte kan liksom titta på ens coach och få någon typ av information. Så det finns många åtgärder man har tagit för att undvika fusk. Så det är absolut väldigt seriöst här.
2: Från Samarkand i Uzbekistan, Anna Kramling, intervjuad av Titti Schultz i dagens P4 Extra, som går att höra igen i appen Sveriges Radio.
5: Och det är ju inte varje dag man har kontakt i Sveriges Radio här med den staden, Samarkand. Men det skedde nu alltså. Och det leder ju tankarna till svensk musikhistoria och den här pärlan från 1970-talet.

0: Gör en liten resa där i Sportextra i visornas värld. Torstein Bergman skrev den. Lena Andersson var den som först sjöng in den. Men här är Lill Lindfors versionen från 1978. Om du någonsin kommer fram dit, just det, till Samarkand.
1: Och dit har ju Sverige tagit sig, schacklandslaget som just nu tävlar i schack-OS, alltså där i Uzbekistan. Sportextra har tagit sig fram till sista 10 minuter utav ordinarie matchtid utav kvällens allsvenska möte.
2: 1-1 mellan AIK och Mjällby är det, och det är AIK som ligger på igen. Strax ska vi berätta om en jättechans för AIK, för där kommer, höll jag på att säga, en till. Men den där lyftningen går inte fram till Tykosen utan ner till Mjällbys målvakt. Ja, den här Abdelhakim Ali hade ett jätteläge nyss, Jon.
3: Ja, löpte sig fri. Tycker han har varit matchens gigant. Visst, han har haft bra hjälp såklart av många som har varit bra där centralt, framförallt i AIK. Löper sig igenom och kommer lite grann i vänsterläge, så han vill chippa den där över. Får inte tillräckligt med kraft i den och hjälper försvaret hinner emellan. Men igen, ett fint nummer av just honom.
2: Byte i Mjällby. In i Ian Hoffman istället för Max Nilsson. Och bollen är dessutom Mjällbys i form av ett inkast på egen planhalva. Kastar den ner till AIKs backlinje. Det var inte så det var tänkt, men det var så det blev i alla fall. Mattis har den. Uppe på mitten mot Ali, han med senaste feta målchansen för AIK. Det är fortfarande kommer i mittlinjen. Hem på egen planhalva igen. Då för AIK försöker vi istället ute på högersida från hemmalagets sida. Inte där heller. Då blir det lite mer yta till vänster och provar vi där igen med Ed. Ser sig för, nästan gående med bollen, slår en crossboll långt ut på högerkanten. Nickas framåt, hamnar så småningom hos Hove. Han kan slå ett inlägg in i Mjällby straffområde, kommer där ut med marken. Så kan det bli snett bollsnett inåt bakåt, men han hinner inte få till det. Men han får det på ett Mjällbyben i alla fall där, Kouame, och då blir det hörna AIK.
3: Spelvändningen, och så tar man sig fram väldigt enkelt gång på gång AIK.
2: Och innan AIK slår hörnat så ska Sebastian Hausner bytas ut. Och in för AIK kommer istället Wilmer Olofsson. Och så ska hörnan också komma in. Olofsson in jag skriva innan hörnan slås ut av Tykosen. Utåtskruvad blir den. Här kommer den mot straffpunkten. Nick ner i backen, nick undan utav Mjällby. AIK vinner den dock. Lyftning utav all ut på högersidan. Det där var fastning lite mer på chans. På chansningen här, men ja, den hamnar hos Karlstrand så småningom då. Han snurrar runt med två Mjällby-spelare, brottas lite grann. Behåller bollen inom laget. Men där tappar han den så småningom. Och då kan den gå fram till Jakob Bergström som gjorde första målet för Mjällby. Han är uppe på 9 nu, Bergström. Samma antal som han gjorde på hela säsongen i fjol. Frågan är om han får med sig någon poäng med hem också. 8 minuter kvar av ordinarie tid. 1-1 AIK Mjällby.
4: Radiosporten från Göteborg.
5: Och hockey i SDHL där Brynäs har 1-0 borta mot Frölunda i finalreprisen från förra säsongen. Regerande mästarlaget i ledning alltså, och nu i spel i numerärt överläge för första gången den här matchen. Brynäs som har pucken bakom förlängd mållinje framför målvakten med pucken nu tillbaka mot blålinjen. Borta laget som trär pucken in mot mål och en styrning och ett avslut som är jättetufft för målvakten. Så vi är i Frölunda, men hon lyckas få undan den. Det var ett väldigt bra spel från Brynäs som dock inte ledde till mål, men ledningen har de med en minut kvar av powerplay här med pucken i högra teckningscirkeln tillbaka mot blålinjen, och så byter man lite positioner ut mot högersidan igen. Trampar på, ökar tempot bakom förlängd mållinje över till andra sidan till vänster. En bakåtpass mot blålinjen igen, kommer avslutet här med en passning mot mitten undan av en Frölunda klubba med 40 sekunder kvar av numerärt underläge sett ur hemmalagets perspektiv. Här kommer en möjlighet för skott från distans och det kommer också att styrs, men utanför. Och målvakten sätter sig på ändan så vet när hon är där. Jag tror hon snuddade i den pucken. Här kommer en ny fin passning för Brynäs som trycker på i numerärt överläge för att utöka den ledning som är smått osannolik om vi tittar på hur matchen har sett ut. Men passning från högra teckningscirkeln till den vänstra studsar den ifrån Brynäs spelarna pucken, men man får tillbaka den i kontrollen då bakom förlängd mållinje nu med bara sekunder kvar utav utvisningen i Frölunda som där då också får fatt i pucken och kan sätta fart framåt samtidigt som den utvisade Lidman kliver in på isen. Ja, en skottstatistik i första perioden 15-6 till Frölunda, i andra perioden 18-1. Men ändå en ledning för Brynäs, 1-0 här i tredje.
2: I den här svenska fotbollen är det inte full så stor skillnad i skottstatistiken, men det är fortfarande ett väldigt stort spelövertag för AIK med det 1-1 i matcherna. Kommer Mjällby med ett bra läge, men det där skottet är ju över i ett alldeles för bra läge att skjuta över från Ali Josef, eller hur?
3: Ja, men det är ju såklart han som ska göra det, och visst Bergström är den som har sparkat in den där bollen i nät en gång eller nickat in den, men Ali Josef, ja, jag får det till en handfull nu bra lägen och chanser från hans del. Nu börjar han såklart som övriga aktörer på planen och mattas lite grann.
2: Är det inte, sett till allsvenskan, en väldigt chansrik match?
3: Jo, ja, absolut. Det är det definitivt. Och ändå har vi sagt att framförallt om Mjällby har varit väldigt mån om att försvara sitt mål. Det har ju varit huvudprioriteten som man kom hit i kväll. Och ändå ett AIK som jag tycker skapar väldigt mycket chanser. Men också ett Mjällby som sticker upp och skapar en hel del chanser också.
2: AIK framåt. Kwame tvingas dock att vända om lite grann. Men är fortfarande kvar på offensiv planhalva. Lägger upp bollen ner i mittcirkeln. Där AIK tar in Wilmer Olofsson då, som kom ju in här i den andra halvleken alldeles nyss. Ytterligare på högersidan där AIK försöker, här kommer det en boll ut med backen. Hove försöker sedan lyfta in Tom Pettersson, nickar undan för Mjällby och undan rensning sedan av Mjällby-spelare till AIK-spelare, och då är vi tillbaka vid mittlinjen. Mattis nästan stillastående med bollen, inner den i mitten till Ali för AIK. Mitt cirkelskanten i hand, ligger ut på högerkanten. Där läser väl Mjällby. Ja, inte ändå. AIK får loss den där bollen. Hove med ett inlägg ut med backen. Och där är ett direktskottet har. Men det är inte slut än. Det kan bli skott från håll. Här kommer skottet. Återigen på Mjällby fötter. Försvaret. Den går aldrig fram till målvakten. Och AIK radar upp halvmöjligheter och trekvartsmöjligheter.
3: Jag sitter och tittar på Iqbal där, nummer 5 mittbacken i Mjällby, som jag vet inte vilken gång i ordningen han täcker bort ett skott, och han får ondare för varje gång. Det blir isbad för honom efteråt och en lugn träning imorgon, tror jag.
2: Ja, han har vädjat till domaren flera gånger att, och Nyberg bara säger, ja, vill du bli skadad, gör du ut med det.
3: Ja, precis. Det var lite enkelt, fick sen lite smällare på planen, låg kvar några sekunder här också, tog sig för pannan, men han märkte att han inte skulle få något, så ja, det var snabbt upp igen.
2: AIK försöker göra något vettigt framåt. Får inkast, får frispark med sig.
6: Har utsett matchens spelare i SM-final. I Mjällby är det nummer 18, Jakob Bergström, och AIK.
2: Och AIK,
6: Adi Hakim Ali.
2: Ja, det är juryn som tar ut matchens lirare på din. Sitter du med i juryn, Jonen?
3: Man kan tro det kanske.
2: Kvar att spela, 3 minuter av ordinarie tid. Det är klart det blir tilläggstid. Det har varit en 4-5 byten i den andra halvleken, så lite tillägg blir det. Och AIK är fortfarande de som ligger på, men Mjällby då och då sticker upp i farliga motanfall. AIK med bollen. 2 Mjällby-spelare ligger och jagar nu, till och med 3. Där framme Bergström, Ali Josef och lite hjälp också av Viktor Gustafsson. Men det är AIK som håller bollen, med dock på egen planhalva än så länge. Ut med det på högersidan. Nu försöker man komma framåt. Kan de komma in i straffområdet också? Vänder runt lite grann ute på kanten. Där gör Tyck och sen. Bollen in centralt till Ed. Kan han hitta på något? Får det vidare till Kwame. Ut med det på vänstersidan. Där kommer inlägget ut med kanten. Och då är det bra täckt igen. Utav Norén den här gången. Och hörna AIK igen. 6:e i andra handen. Från vänster. Nu är lite bråttom också. Ali slår hörnan kort. Får tillbaka bollen. Kommer man ett inlägg från hans sida. Ett skottläge från Kwame in till Ali. Balanserar med bollen på kortlinjen. Nickas ner och bröstas ner och rensas undan då. Ja, det studsar inte riktigt hemma lagets väg.
3: Nej, det gör inte. Samtidigt så får vi säga att Mjällby försvarar sig med det man har, så att säga. Får bort bollen till slut. Efter, jag tror att det är Mattis som är uppe och försöker forcera in den här bollen.
2: Ja, lyckas inte med det.
3: Nej.
2: Inkastade AIKs på högersidan. Vad hamnar det? På Mjällby fötter. Finns det ingen riktigt... Och så slarvas det lite grann. Ali Görsson-Kull får en skaplig frispark här då. Dessutom ett gult kort i delägget. Lide. På Mjällbys Viktor Gustafsson. Det är hans 5:e kort den här säsongen. Frisparken är 6,5 meter utanför straffområdet. Ja. Nästan rakt fram.
3: Ja, det är ett jätteläge ju.
2: Och det tycker, och sen så ser det ut att vara pigg.
3: Om jag säger någonting så är det väl kanske att inte AIK ställer dit någon naturlig vänsterskytt, och det kanske hade varit allra mest lämpligt här, men ja, har ingen riktigt sån på plan, så det blir nog en Tykosson med höger ändå.
2: Ja, HV står också med lite längre ansats möjligt, men allt tal, det var Tykosson som så att säga lade upp bollen, så det kanske är han som vill. Där så småningom signalen kommer, vi i sista ordinarie matchminuten just nu, 1-1 står det mellan AIK och Mjällby. Tykosson skjuter där rakt i muren, bollen studsar ut till HV som är så inte slår frisparken, men han kan komma med ett inlägg, här kommer det mot straffpunkten. Och studsar ner på, hos AIK fötter, här kan det bli någonting, men det är återigen en bra räddning och här kommer ytterligare försök, ytterligare bra rensning av stillastående Mjällby-försvarare som får bollen hela tiden på sina fötter när AIK kommer. In med lyftning igen, undan Nick Mjällby, fortfarande bollen kvar i Mjällby straffområde, där nickas den därifrån utav Iqbal som har slitit och haft sig. Inkastet kommer, nu får vi se, 3 tilläggsminuter börjar nu. Bara 3 tilläggsminuter och de börjar nu och AIK har bollen men i mittcirkeln. 1-1 står det. AIK ens av 3 poäng så hamnar man ju uppe på en fjärde plats, i så fall 5 respektive 6 poäng efter storstartskamraterna Hammarby och Djurgården. Men igen så länge har man bara en pinne.
3: Ja, så slår man bort lite passningar här. Känns lite mer stressat än vad det har gjort nu när man har räkt på i det sista. Vi ser mycket tid som går här när Mjällby vill byta lite folk också.
2: Ja, Ali Josef ut och Jeppe Jensen kommer in det sista som händer. Ali Josef som har varit den farligaste av alla Mjällby-spelare. Ja,
3: borde, inom stationstecken, borde ju ha gjort minst ett mål idag med de chanser han har självklart skapat själv också, men som en av 2 strikers idag så borde han gjort ett mål.
2: 1 av 3 tilläggsminuter är till ända och det är Mjällby som får inkastet på egen planhalva i höjd med avbytarbänken, ja, vid mittlinje kan vi säga. Kastar in det på offensiv planhalva. Det ser ut som att Mjällby mer och mer satsar på att inte släppa in AIK på offensiv planhalva. Kanske lyckas också med det när man ger AIK ett inkast. Då är det nere på AIKs planhalva. Där flyttar man faktiskt upp lite folk ändå för att snor den där bollen och komma till ett avslut. Men det är AIK som lyckas bäst. Bollen studsar ändå Mjällbys väg och Tom Pettersson har den i mittcirkeln. 1,5 minut kvar. Blond boll ut på högersidan. Var hamnar den? Hos AIK-spelare som försöker täcka ut den där till en inspark får också det. Och Nordfeldt är snabb att sätta igång bollen. Men ingen lång boll utan det går ganska kort. Och så försöker man bygga ett anfall den här gången på högersidan. Sprintar in, gör typ och sen på offensiv planhalva. Springer förbi en Mjällby-spelare och kommer fram där borta. Och så vill man ha en frispark och en... Nej, man får inte frisparken med sig. Skulle han inte haft den?
3: Ja, han skulle haft den i första läget. Fick ju spela vidare där då.
2: Ja, det var väl det.
3: Är precis. Och sen kliver han sent in på Tom Pettersson som rensar. Och då blir det upprört där nere. Men ja, lyfter man blicken lite grann så han fick ju faktiskt spela vidare. Det var därför Glenn Nyberg släppte den där situationen. Och då kan man inte få en till chans att få en frispark senare.
2: Nej, det var en obstruktion där som drabbade honom. Men han kom förbi den och så sprang han vidare. Men ja, då hann han inte bollen. Då är det bara att 30 sekunder kvar, så att det är en minut kvar från och med nu då när Mjällby slarvar ut en boll till inkast AIK, men det är på högersidan på egen planhalva som hemmalaget har inkastet. Ska man få fram någon chans till? Hove nickar lite på chans rätt upp i luften, får bollen tillbaka, studsar ner hos AIK som lägger en lång boll framåt att jobba för Sixten Gustafsson som har kommit in. Når han den bollen? Nej, undan rensning Mjällby in på AIKs planhalva och då får Eskil Ed börja om där. Nu är det bara sekunder kvar upp till 93, men vi ska nog ha 30 sekunder till eller någonting i den stilen. Lång boll för AIK, ut med det på högersidan. Kan komma ett inlägg mot straffområdet, det publiken vill. Tykosen slår inte inlägget, HV istället ner vid höger hörnflaggan nästan. Här kommer inlägget, men det finns ingen AIK just där bollen landar. Så det blir ingen chans, och därmed är det ett slut.
3: Ja, det var det. Ja. AIK i förarsätet egentligen, förutom att man hamnar i målmässigt underläge så spelar man ju, tycker jag, klart bättre. Mjällby som kommer hit och självklart får man säga att man gör det bra när man bara inom stationstecken släpper in ett mål på bortaplan sådär, men ja, det är AIK som kommer gräma sig ikväll. De kände nog att de hade förtjänat mer.
2: 1-1 slutar alltså matchen.
1: Och ska vi göra så, Dagge, att du springer ner och gör intervjuer och Jon, du sitter kvar, så snackar vi om det som väntar framöver i Allsvenskan.
2: Jag gör alltid som du säger.
1: Det är så bra. Strax mer fotboll alltså med Jon Persson, men först Susanne Andrén med toppmatchen i Svenska damhockeyligan.
5: Och vad vill du ha med då, Alexander?
1: Ja, du kan väl ge mig 1,30 ungefär.
5: Okej, okay. Jag tänker att du kanske också vill veta vad det står och vilka lag. Det är Frölunda mot Brynäs.
1: Kan man i det?
5: Ja, en repris på SM-finalen från i våras. Då vann Brynäs 3 raka matcher och man vann ju dessutom mötena i grundserien. Även om Frölunda toppade den tabellen inför slutspelet förra säsongen. Här är det bara 7:40 kvar av den tredje perioden och potentiellt då hela matchen. Och Brynäs har den där 1-0-ledningen sedan målet i mitten av den första perioden som Anna Meixner gjorde. Och även om man har spelat upp sig här och haft lite mer chanser i de två powerplay man har haft Brynäs i den tredje perioden, så är det är ju mestadels Frölunda som har haft skott och avslut och pucken har varit i offensiv zon. Här kapplar man lite på egen defensiv zon och då blir det ett läge för Brynäs att kunna snå åt sig pucken, men man får den inte i mål därför att man kämpas in i situationen igen ifrån Frölunda håll, vilket gör att den kunde stoppas utav målvakten. Det är 7:20 spelat och timeout taget. Nej, straffslag ska det bli, var det jag. Det var väldigt vad jag missuppfattade det. Här kommer Marksson som gjorde just 1-0-målet. Ensam mot målvakten Sove. Hon fälldes Brynäs-spelaren. Hon fintar och hon sätter en elegant ribba in. Och 2-0 för Brynäs borta mot Frölunda som ju har dominerat den här matchen. Visserligen med avsaknad av skärpa i avslutssituationerna, men Brynäs har ju inte haft så mycket offensivt spel alls. Dock en 2-0-ledning nu borta mot Frölunda.
0: Och nu är det slut i fotbollen vad gäller Europa League och på Cypern. Omonia Nicosia vann där med 1-0 mot svenskklubben, får vi ju säga, Celta Vigo. Vi har i Omonia för övrigt Muamer Tankovic som gick ut där i den 63:e minuten. Men i Celta Vigo, Viljot Svedberg som kom in i den 56:e minuten, men det hjälpte inte. Det blev förlust för Celta Vigo och Karl Starfelt hela matchen på plan.

0: Jo, men det var ju Weeping Willows.
1: Och det blev 1-1 mellan AIK och Mjällby allsvenskan i fotboll, och därmed så är den 21:a omgången fullbordad. Och Jon Persson, du som har varit på plats i Solna för att följa den här matchen. Nu är det så att Mjällby är kvar där nere, långt ner i tabellen, på 22 poäng nu. 3 poäng för Degerfors som är på kvalplatsen. Vad tänker du om det regerande mästarlagets möjligheter framöver att faktiskt hålla sig kvar i allsvenskan?
2: Ja, men stora möjligheter det är såklart. Jag ser inte alls Mjällby som en nedflyttningskandidat, inte överhuvudtaget. Nu har man gjort en del förändringar också som förhoppningsvis för Mjällbys del gör att det kommer peka åt rätt håll. Men det är klart att tittar man på hela serien så är det ju Mjällby som är den stora besvikelsen. Helt överlägsna förra året. Självklart spelartapp och allt det här som hör till, men att man ska vara så här långt nere, det är ju en besvikelse.
1: Bakom Mjällby finns Kalmar på 19 poäng, Degerfors på 19 poäng, Örgryta har 15 och Halmstad har 11. Och det är ju Örgryta och Halmstad som ligger på nedflyttningsplatser just nu. Tror att det kommer sluta så? Det är ju ungefär en tredjedel kvar utav allsvenska. Men tror du att det är Örgryta och Halmstad som kommer att få säga hej då till högsta serien?
2: Alltså Halmstad ser ju riktigt mörkt ut såklart. Det är många poäng som ska tas in där och kravla sig förbi andra lag sådär. Så att det är såklart vore ett större mirakel om dem. Däremot så har ju Örgryte har ju ändå någon form av häng på Degerfors då, på kvalplats till att börja med. Men jag är inte speciellt förvånad. Det var de här fyra lagen som jag hade gissat på förhand också skulle få fightas där nere. Kalmar, Degerfors, Örgryte, Halmstad då i den ordningen. Men Mjällby och BP som är precis där över tillsammans med Gais ser jag inte överhuvudtaget som nedflyttningskandidater.
1: Vi ska prata mer om toppstriden om en liten stund här i Sportextra. Men först detta.
3: I toppmötet i SDHL, det är hockey på damsidan, det är andra omgången och det är finalreprisen mellan Frölunda och Brynäs. Och det är Brynäs som har utökat sin ledning 3-0 den här gången i tomkasse. Det finns ju en desperation nu i hemmalaget, naturligtvis Frölunda som med 5 minuter kvar tog timeout och plockade ut målvakten i båset för att kunna försöka få till en poäng här i matchen mot Brynäs. Men så ser det inte ut att bli alltså. Trots att man dominerade första och andra perioden. Lite jämnare i tredje och då ryckte Brynäs på ett märkligt sätt som är svårt att beskriva. Men de har varit skarpare helt enkelt i mållägena. Och så fick de ju en straff. Och det här målet är tom kasse såklart ifrån Vilma Sundin.
1: Ser och hörs som att det är väldigt avgjort i den matchen nu då. Alltså är det också avgjort i allsvenskans guldstrid, tro. Sirius leder ju på 48 poäng. 7 poäng för Djurgården, ytterligare 1 poäng för Hammarby. Vad säger du om kampen om guldet?
2: Sirius gör det extremt bra, måste jag säga. Extremt bra. Hade ju en dipp här för den här matchen sen och skakade lite grann om man får säga så, men har ju också kommit tillbaka och visat att man är ett väldigt bra lag. Har gjort 50 mål på första 21 matcherna, lyssna på den. Det är ju ett enormt facit bara det. Imponerande, så det är klart att de också blir, jag ska inte säga att de blir sönderköpta, men när man tappar djur här under sommaren så tappar man ju massa mål och sådär. Så det är väl kanske ganska naturligt att det inte kanske kommer flyta på exakt samma sätt som under våren. Men för mig är man fortfarande favoriter i alla fall till att ta det här med 7 poäng är väl ner till Djurgården nu, va?
4: Så är det ju. Och Jon, hur ser du på kurvorna för tvåan Djurgården som ligger 7 poäng bakom och trean Hammarby som ligger 8 poäng bakom? Deras kurvor?
2: Ja, men alltså kurvorna är så, för Hammarby har ju, alltså det räcker att man tappar en match så får man ett rejält hack i kurvan. Så det får vi väl säga om deras kurva. Sen är Djurgården ju tvärtom. De har väl 5 raka nu, så att det är klart att då händer det saker i den här tabellen också. Ångar ju på och ser faktiskt riktigt, riktigt bra ut, måste jag säga. Vinner övertygande häromdagen trots att man inte kanske spelmässigt är sådär glimrande. Har en del skador från var också, så att... Men 2 väldigt kompetenta lag såklart. Sirius får självklart se upp med dem i första hand, men att de ska ta in 7 respektive 8 poäng på 9 matcher, det är tufft.
1: Jon Persson, tack för ikväll.
2: Tack själva.
1: Sportextra P4 pågår ytterligare 40 minuter. Därefter är det ju Karlavagnen som vanligt den här kvällen med Christian Olsson, vår vän. Hallå där.
5: Ja, hallå, hej.
1: Vad händer ikväll?
5: Ikväll ska Karlavagnen vara väldigt mycket i nuet. Alltså här och nu. Vi ska snacka om det vi har för oss. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta 020 22 10 30. Det går att ringa redan nu. Fast då blir det ju lite grann i förväg som man berättar vad man gör just nu. Och vi tänker kanske därmed också att det begreppet kan vara lite vidare än så. Det behöver inte vara just på den mikrosekunden som man pratar i radio som man ska berätta vad man gör. Utan man kanske planerar för någonting som kommer, eller så har man tänkt sig att ta sig till jobbet om en halvtimme eller något sånt där. 020 22 10 30. Är du kanske på väg till jobbet eller på väg från arbetsplatsen? Håller du på att göra en riktigt stor mängd lasagne som du sen ska göra portioner av, frysa in och plocka fram sen och äta när andan faller på? Eller kanske experimenterar du med att göra en helt perfekt bearnaisesås? Eller vad är det du gör just nu? Vad har du för dig? 020 22 10 30. Ring så snackar vi. Du kanske just kommit hem från träningen och är nöjd. Eller så är du irriterad. Du kanske inte fick en enda passning. Eller så har du bestämt dig för att spela spel i 2 timmar nu. Det ska bli gött. Eller sticka en tumvante till, eller läsa, eller ge djuren i laggo lite extra kvällsmat för att de är så sköna. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Du håller ju på med Sportextra, Alexander.
1: Ja, precis. Fullt upp med det just nu.
5: Går det bra, tycker du? Säga.
1: Bitvis.
5: Alltså, har det varit svackor?
1: Ja, det finns alltid svackor, va? Ja. Sådana här program.
5: Men har du tankarna någon annanstans?
1: Nej, det tycker jag inte.
5: Nej, för det, då kanske man egentligen gör det just nu.
4: Och jag sitter här med en rejäl hög kardemummaskorpor.
1: Jag ser det.
4: Så att det inte är så jättemycket...
5: Lite terapeutiskt sådär.
4: Ja, visst.
1: Är det 5?
5: Vad försöker du glömma?
4: Inte glömma, mer att tankarna glömma. Skingras lite grann för att, ja.
5: Det är väl annars trevligt att vara med Alexander?
4: Ja, det är det verkligen. Mm. Men det händer inte så mycket i idrottsvärlden just den här kvällen. Just den här kvällen.
5: Så då tog du med dig kardemummaskorporna?
4: Teamet dukade upp. Teamet dukade upp på ett härligt sätt.
1: Christian, numret 020
5: 22 10 30. 020 22 10 30, Karlavagnen 21:40. Vad gör du just nu? Välkomna.
1: Och just nu här i Sportextra P4 så vill vi summera det som hänt i den svenska damhockeyligans toppmatch mellan fjolårets finalister ju, Brynäs och Frölunda.
3: Ja, målmässigt har det inte ens varit jämnt i den här matchen, även om det spelmässigt inte heller varit, eftersom Frölunda har dominerat så mycket. Men det är Brynäs som har 3-0 och det är bara 40 sekunder kvar, och Frölunda har förtvivlat svårt att ens få in en reduceringspuck här i Frölundaborg, där man nu har pucken i offensiv zon. Ja, Anna Meixner som har kommit tillbaka till Brynäs, hon är naturligtvis en klassspelare som gör massa poäng och kommer så göra också den här säsongen. Medan Frölunda kanske lite mer är under ombyggnation med den nya tränaren Jared Ciparoni till exempel, men också med tanke på att man ju har värvat in nya spelare som ska kunna kliva in i det här laget när Hanna Olsson står på skadelistan eller Felicia Wikner-Sinkiewicz står på skadelistan. Det där är ju bärande lirare från den förra säsongen och när Frölunda tog guld säsongen dessförinnan. Så det är ju ett lag som inte just nu kanske är helt och hållet färdigbakat för att kunna utmana om att ta titeln säsongen 26-27. De har definitivt inte fått till avsluten i den här matchen. Den första perioden, då hade man ganska vassa anfall i Frölunda. I den andra perioden, då öste man på med ännu mer puckar framför mål för att kunna skapa lite trafik och kanske någon styrning där. Men det är Brynäs som har fått puckarna i mål och som har 3-0 med 15 sekunder kvar och på väg mot en andra raka seger i inledningen av Svenska damhockeyligan, och en prestigeseger dessutom borta mot finalmotståndaren från i våras.
1: Får vi höra på slutsignalen nu då kanske?
3: Absolut. Vi kanske hör att det jublas i båset och där låter också slutsignalen. Och nu vill vi ju höra skorporna knastra och knapra i mikrofonen. Det är vad jag ser fram emot just nu.
4: De är så där mjuka, de är mjuka. Ja. Det framgår inte riktigt.
1: Gör ett försök.
4: Tycker du det?
1: Ja. Jo då, det hördes lite grann.
3: Mer av ett kakkras än en skorpknaster.
1: Tack för ikväll, Susanne Andrén. Som följt alltså Frölunda mot Brynäs i Göteborg i den svenska damhockeyligan.

0: Lys på mig med Victor Lexell. Det blir mer ishockey sportextra om en stund när vi blickar fram emot säsongspremiären på herrsidan i helgen. 15 år efter den så tragiska dödsolyckan ska Stefan Livs son Herman spela i HV71. Men först Johan Westerberg med ekonheterna.
1: Som tar sin utgångspunkt i ett spionfall för utrikesdepartementet kastar ut en anställd vid Irans ambassad i Sverige. Jonathan Svensson, som är presstalesperson på Säpo, säger så här om vad ambassadtjänstemannen misstänks ha ägnat sig åt.
2: Det här ligger ju i linje med det vi har pekat på och beskrivit sedan en tid tillbaka, just att Iran är ett av de länderna som bedriver säkerhetshotande verksamhet i Sverige. Så det ska ju ses i ljuset av det hotet.
3: Utrikesdepartementet har kallat upp Irans ambassadör för att meddela att en tjänsteman på iranska ambassaden måste lämna Sverige. Personen har enligt UD gjort något som inte är förenligt med Wienkonventionen mot diplomatiska förbindelser. Men varken departementet eller säkerhetspolisen vill säga vad det handlar om. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard menar att utvisningen sker för att skydda svenska medborgare och svenska intressen. Justitieminister Gunnar Strömmer är inne på samma linje som Säpo. Att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige.
1: Reporter där, det var Ida Svansbo. Riksrevisionen ska granska hur Sverige följer EU-sanktioner mot Ryssland och Belarus. Och det är ett 20-tal svenska myndigheter som ser till att sanktionerna följs. Det handlar då bland annat om frysta tillgångar och handelsrestriktioner mot Ryssland och Belarus alltså. Granskningen, den ska vara klar i april. 7 personer har förts till sjukhus därefter en lägenhetsbrand i Bromölla ikväll. 2 av dem har, som det sägs, kritiska skador. Den här branden misstänks ha startat i köket. Och lägenheten blev totalförstörd, där rapporterar P4 Kristianstad. En brandman ska även vara en av de skadade. Det får avsluta Ekos uppdateringar hos er ikväll, Alexander.
0: Och i Sportextra P4 imorgon så blir det stor SHL-premiärsnack, för då ska vi snacka upp det som väntar i helgen med full omgång i den svenska hockeyligans första omgång. Och till exempel så spelar då Malmö på bortaplan mot HV71.
4: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
5: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
4: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröjnummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
5: Det är någonting jag strävar efter, att någon dag själv kan hänga i taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar.
4: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
5: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var ju så många år sedan liksom och folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra att man har egenskaper som sin pappa, det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
4: Nu när du återvänder då till HV71 efter flera säsonger i Örebros juniorverksamhet och förra säsongen i Allsvenskan med Almtuna. Vad känner du kring att du ändå någonstans nu då går i pappa Stefans fotspår? Var det någonting du reflekterade över när du bestämde dig för att skriva på för HV71?
5: Alltså, nej. Min dröm är att vinna SM-guld med HV, så att då gäller det för mig att spela här och ingen annanstans.
4: Vad har du själv för förväntan på den här säsongen? Om vi tänker lagmässigt liksom i stora drag, vad tänker du om det HV kommer ställa upp med den här SHL-säsongen?
5: Jag tror vi kommer göra bra. Bra gubbar där nere, liksom, pushar varandra hela tiden. Och, ja, men, ny coach, ja, nytt system, lite ovant nu i början, men jag tror det kommer bli asbra.
4: Du har haft Niklas Eriksson tillsammans i Örebro. Hur är Niklas som tränare?
5: Nej, men han är grym. Han är lugn liksom, lugn kille. Kommer in med en jävla trygghet i gruppen och nej, men en bra kille.
4: Hur märker man av att han har den där erfarenheten som han har? Han är ju dels en enorm spelarkarriär men också flera år som tränare på den absoluta nivån. Hur märks det?
5: Det här är nog en fråga jag behöver ställa till en utspelare. Men Så jag, man märker väl att han är väldigt noggrann i sitt system och han vill ha det på sitt sätt. Och det tror jag kanske är bra att få lite struktur. Så att jag tror det kommer bli jättebra.
4: Vad du för personliga målsättningar?
5: Nej, men mina personliga förutsättningar är väl att försöka vara i nuet liksom. Se lite vad som händer och försöka göra det bästa av situationen. Och när jag får chansen, bara försöka vinna så mycket som möjligt. Det är det viktigaste för mig.
4: Hur tror du det kommer vara den som... Det kommer ju bli någon gång under säsongen, den första gången. Det blir en line-up på hemmaplan inför en fullsatt arena. Och så kommer 80 Herman Liv ropas ut bland publiken. Hur tror du det kommer vara för dig?
5: På något sätt har man ju ändå varit med om väldigt mycket coolt i karriären. Såklart det här är extra speciellt, men samtidigt där och då kanske man inte... Då är man nog mer fokuserad på vad som händer när pucken släpps liksom. Men i efterhand tror jag att det kommer vara jättekult.
4: Det var ju ett ganska ikoniskt klipp då Niklas Eriksson var tränare i Örebro. Du var reservmålvakt i Örebro. Ni var här i Jönköping och spelade. Och så filmades du in på den stora mediakuben här. Och då var det ett litet leende som sprack upp.
5: Nej, men såklart jättefint. Jag var väl lite obekvämt också liksom, bli infilmad och folk som applåderar. Det blir liksom väldigt mycket fokus på en själv. Och kanske inte så van vid det. Men såklart jättefint nu i efterhand och... Det visar väl lite att det kanske är man hör hemma.
0: Herman Liv till Pontus Lind. Och mycket mer om den svenska hockeyligan på här sidan blir det alltså imorgon i vårt traditionsenliga uppsnack med Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv i studion då.

0: Cold Heart med Elton John och Dua Lipa.
1: Nästa års Formel 1-säsong kommer att sätta igång i Bahrain och Saudiarabien trots det osäkra läget i Mellanöstern med de fortsatta spänningarna mellan Iran och USA och också ökade oroligheter mellan just Saudiarabien och Jemen. I våras var det så att tävlingarna i Bahrain och Saudiarabien blev inställda på grund av det krig som hade brutit ut där i området. Men alltså, Bahrain finns med och blir premiärland i nästa års Formel 1 den 14 mars. I kalendern finns också senare tävlingar i Qatar och i Abu Dhabi, områden som ju också ligger i det där turbulenta området.
0: Nu tillbaka till Radiosportens fokus under den här veckan som gäller idrottens pengakris.
2: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
3: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
2: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
3: Ja, definitivt inte bra.
2: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
3: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
2: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt.
3: Nej, ja, det kanske kommer att bidra. Men det, jag tänker, där handlar det väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag. Hur de ser på den här frågan.
0: Reporter här, Linnen Sen.
1: Tillbaka till den allsvenska fotboll vi följt. Vi tar oss till AIK-kretsar. Vi hör Linus Karlstrand.
4: AIK och Linus Karlstrand har vana att göra mål, men det blev inget från din sida 1-1 mot Mjällby. Vad säger du om fighten?
5: Nej, jag tycker vi dominerar hela matchen egentligen. Det känns som det är bara ett lag egentligen som spelar fotboll där ute. Det är tråkigt att vi inte kan ta hem 3 poäng, men jag tycker vi har en bra insats. Lite mer skärpa, framförallt av mig själv då. Det är väl jag som får lägga det på mig själv då när jag missar de här lägena, men även från hela laget.
4: Ja, precis. Matchbilden var ju eran. Så nästan på första 3-4 minuterna som de hade en frispark i ribban och sen tog de också så småningom ledningen. När det kom, deras ledningsmål, vart det satte sig i skallen?
5: Nej, men det är klart det är lätt att börja, ja, men som sagt, som vi sa innan, ta den enkla vägen ut. Men jag tycker inte vi gör det, utan vi jobbar oss in i matchen och jag tycker vi kontrollerar över 90 minuter. Så förtjänar absolut vi att vinna idag.
4: Vad kan det bero på? Ni har chans på chans på chans på chans, men det vills inte den där sista.
5: Ja, men ibland har man en sån dag liksom. Vi förtjänar det här flitet nu, så det kommer väl när som helst.
4: Ni har en skadelista som är lång som en kö på Essingeleden. Påverkar det, tror du, tycker du?
5: Ja, men klart, vi har många spelare som kör 90 varje match, som kanske inte är jättevana med att köra 90 varje match. Och det är klart, det tar på krafterna. Kropparna blir lite tröttare än vanligt och så.
0: Linus Karlstrand i AIK till Dag Malmqvist.

0: Fever Dream med Alex Warren här i P4.
1: Den här veckan på skidskyttets internationella kongress slutar och avtackas en av de, får man säga, allra största idrottsledare som Sverige haft de senaste 10 åren. Ja, man får nog säga så. Han har varit högsta internationella chef i 8 år för en världsidrott. Och det gäller Olle Dahlin, ordförande fram till nu alltså för Internationella skidskytteförbundet. En ny president tillträder den här veckan. Allt talar för att det blir slovenen Tim Farčnik förresten. Han är den enda kandidaten. Men alltså värmlänningen Olle Dahlin, som först var ordförande för det svenska skidskytteförbundet och sen styrelsemedlem i internationella förbundet i 4 år före sin 8-åriga presidenttid. En av de sista OS-dagarna i vintras i skidskyttets Antholz så träffade jag Olle Dahlin bara minuter efter att han av internationella olympiska kommittén hade fått den stora hedersutmärkelsen Olympic Order. Och självklart, där vi stod i snöyran, så var det värt ett varmt grattis.
2: Tack, det är en stor ära, inte bara för mig utan för skidskyttet och den utvecklingen vi har haft i skidskyttet i världen. Ett erkännande för vad vi har gjort och det blir också en publicitet som vi kan bygga vidare på. Det är helt fantastiskt, jag vill säga, det fanns inte på kartan att jag skulle

0: efter den regimen, Anders Besseberg alltså?
1: Ja, det finns ju bara en väg då när man befinner sig i kris eller på botten. Det är uppåt, framåt, och vi har nått stora framgångar vill jag säga. Och inte minst nu i integritetsfrågor och ren idrott, både när det gäller doping och korruption.
0: Ja, där hörde vi det nu avgående ordföranden för Internationella skidskytteförbundet, svenske Olle Dahlin. Vi kan tillägga att det den här veckan ändå blir svenskt. Det blir en nyhet att Sofia Domeij, ordförande i Svenska skidskytteförbundet, lär bli vicepresident i just Internationella skidskytteförbundet. Hon är enda kandidat till den posten, Sofia Domeij alltså.
2: Tidigare idag så kom ju Sveriges trupp till kommande Nations League-matcher i fotboll, och då kom också beskedet att Kristoffer Nordfeldt inte fanns med i laget. AIKs målvakt som ju var playoff-hjälte för Sverige och tog det svenska landslaget till VM där han också spelade de två första matcherna. Men nu fick han alltså inte plats i truppen, och vi ska höra vad han sa efter AIKs match ikväll mot Mjällby som slutade 1-1. Så här sa Kristoffer Nordfeldt om landslaget till TV4.
3: Jag och Graham hade ett jättebra samtal i måndags där vi tackade varandra för den här tiden som har varit, och även pratat med andra i förbundet och tackat. Så att,
4: du har bestämt dig för att sluta i landslaget?
3: Det beslutet tog vi innan idag, ja.
4: Hur var det att ta det beslutet?
3: Nej, men såklart till att börja med. Det är det största man kan göra inom fotbollen. Så att, oerhört tacksam, och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år. Så att, otroligt tacksam.
2: Målvakten Kristoffer Nordfeldt tackar för sig i landslaget. Här intervjuet av TV4 och reportern Petra Svensson. Han tackar alltså för sig, Kristoffer Nordfeldt. Mer om det svenska landslaget och truppen finns i appen Sveriges Radio.

0: Roxette med Dressed for Success i Sportextra.
1: Och succé var det ju verkligen för Mjällby förra året i Allsvenskan med guld, gäringpriskandidatur och mycket annat. Det är ju bekant att de haft större problem den här säsongen. Ikväll alltså AIK-Mjällby 1-1. I Mjällby Tom Pettersson, mestadels på bänken idag. Han berättar vad han fick se därifrån.
2: Jag såg ju att vi fick ledningen såklart, men sen så hade vi problem med deras djupledsspel. De sprang in bakom oss alldeles mycket. Så Robin räddade oss några gånger och några bollar smet utanför, så det var gött.
3: Ja, jag tyckte också han fick hjälp av en massa försvarsfötter som stod i vägen när AIK sköt mot Valinde.
2: Det fick han absolut. Det får vi verkligen ta med oss. Alltså, krigarinsatserna har varit på en högre nivå mot Häcken borta senast och nu idag.
3: Ni var tillbaka press. AIK hade ju mycket boll och dominerade matchen. Men ni hade massor av farliga omställningar och anfall, även ni.
2: Ja, det hade vi absolut våra lägen. Vi blockade också några och han gjorde några räddningar där. Men det är den där sista passningen, den svåraste passningen i fotboll som vi hade behövt göra lite bättre för att kunna vinna.
1: Och det var också de sista orden från den matchen, Dag Malmqvist, reporter.
0: Frölunda och Brynäs möttes i SM-final i ishockey i våras. Då var det Brynäs som vann och återigen var det Gävle-laget som var bäst ikväll i den andra omgången av den nya säsongen utav den svenska damhockeyligan. Det blev 3-0 på bortaplan för Brynäs och Anna Meixner gjorde två mål och säger så här om att de lyckades vinna.
4: That's a very good question. You know, it wasn't really going our way today, but you know, I think in the third period we came out and we decided, even though it's not our day, we're going to try and defend the lead. And you know, there's one person who played incredible today, and that was our goalie. She kept us in the game the whole game, and we are well aware of that.
5: Considering how this game was and the rivalry between these two teams after the last season's final and everything, how good does it feel to win this kind of game?
4: You know, obviously this is a great rivalry. You know, Frölunda has an awesome team and I think so do we, so I'm excited to play them throughout the whole season. But you know, it was the first game of the season where we met each other, so for now obviously it's nice to get the win, but it doesn't say too much. You know, both of the teams are pretty fresh together, so we'll see at the playoffs and when the season goes longer how it will go forward.
0: Anna Meixner i Brynäs, hon ser fram emot att möta Frölunda igen under säsongen och i slutspelet. Och i Frölunda så spelar Andrea Dahlen.
6: Nej, jag tycker den är tuff. Jag tycker att vi spelar ändå ganska bra. Vi är rätt så nöjda med våra spel. Vi släpper till lite enkla möjligheter som de gör tre mål på. Sista där i öppen kasse. Vi försöker ta tillbaka det. Går inte hela vägen. Så det är en torsk som vi inte är riktigt nöjda med. Men jag tycker att vi andra matchen i säsongen och vi fortsätter bygga på det vi har. Så att, ja, en sur förlust, men jag tycker att vi genomför matchen på ett bra sätt ändå.
0: Men Brynäs vann med 3-0 över Frölunda, reporter Susanne Andrén.
1: Är det löparfeber i Sverige just nu? Ja, idag kom i alla fall nyheten att Lidingöloppet, det klassiska 3-mila-loppet så här på hösten, har nått taket i fråga om anmälningar. Och det är första gången på 12 år som det är så att säga utsålt vad gäller just 30 kilometer. 18 000 löpare är anmälda till det racet. Och totalt lär det bli runt 35 000 löpare i de olika lopp som finns där på Lidingö 25, 26 och 27 september. Löparfeber, det är väl någonting som du, Alexander, alltid känner?
0: Ja, men jag ska inte springa kan jag säga. Nej. Ska du?
1: Nej, inte i år, nej. Inte det här decenniet.

0: Homewrecker där med Somber.
1: Det blev 1-1 i Allsvenskan i fotboll mellan AIK och Mjällby. För AIK så stod ju i mål Kristoffer Nordfeldt som inte blev uttagen till Nations League-truppen idag. Och alldeles nyss så sa han ju till TV4 som vi hörde att han gjort sitt i landslaget. Han som var med och tog Sverige till VM och sen också spelade de två första matcherna från start i målet under VM i somras. Men nu säger Kristoffer Nordfeldt tack för sig alltså.
2: Kul avslutning på volleyboll-EM. Svensk seger för de svenska herrarna. 3-1 mot Slovakien. Första vinsten för svenska herrar i ett EM på 35 år. Men matchen saknade betydelse. Sverige var utslaget ur turneringen.
1: I studion ikväll har ni hört Alexander Lundholm och Bengt Skött. Nike Bolmgren och Tim Gashi jobbar vidare i appen Sveriges Radio. Maria Stockhaus och Fabian Begnert har varit ljudtekniker. Nu lämnar vi över till Christian Olsson och Karla Wagner.
3: Hej, hej!
4: Hej, här är Karlavagnen och alla möjligheterna. Ni är varmt och hjärtligt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska vi vara väldigt mycket i nuet. Vi ska snacka om det vi har för oss just nu. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta. Du är hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Är du på väg till jobbet? Är du på jobbet eller kanske på väg från arbetsuppgifterna? Håller du på att laga mat? En allsidig pastasallad kanske? Eller experimenterar du med att göra en helt perfekt hollandaisesås? Eller vad gör du just nu? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det. Du kanske just kommit hem från träningen och är uppfylld av glädje och studs. Eller så är du lite besviken. Ska du möjligtvis snart börja spela spel 2 timmar eller sticka en halsduk till? Eller läsa eller ge katten Lola lite extra kvällsmat kanske?

0: Mitt på scenen Niall Horan, Dinner Party.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som är mitt i nuet ikväll. Vad gör du just nu? Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Är du på väg hem? Kanske ska du strax börja jobba? Eller är du på tåget i början av en lång resa eller i slutet av en kort resa? Läser du just nu näst sista kapitlet i den där omöjlig att lägga ifrån sig boken? Laddar du inför SHL, ishockey, som börjar på lördag? Mycket att läsa in. Så många lag, så många matcher. 020 22 10 30. Broderar du kanske? Eller planerar du lökplantering i trädgården? Fixar du med ditt Lego? Lär du dig trafikreglerna på väg mot uppkörningen om några veckor? Eller pluggar du spanska? Eller vad är det du gör för något? Ring och berätta 020 22 10 30. Du kan också mejla. karlavagnen@sverigesradio.se, och så är sociala medier en ständigt öppen möjlighet för dig. Karlavagnen är ett bra ledord i det sammanhanget. Hej, Elin Örjehall i Kälane.
2: Hej.
0: Hej. Var ligger Kälane nu då?
2: I Bräcke kommun.
0: Ja, norröver för ganska många av oss med andra ord.
2: Ja.
0: Ja. Du, hur har du det?
2: Jo, men jag har det bra.
0: Mm. Vad gör du just nu?
2: Just nu håller jag på och pluggar celler och vävnader och kroppens funktioner och uppbyggnad.
0: Mm-hmm. För att du tycker att det är allmänt intressant, eller?
2: Nej, för att jag ska bli undersköterska.
0: Och då måste ni lära er det?
2: Ja, anatomi och fysiologi.
0: Är det tungt och trögt eller roligt och spännande?
2: Det är både tungt och trögt, men också väldigt spännande och lära sig hur kroppen är uppbyggd.
0: Ja, är det någonting du brukar fastna på varje gång du drar igenom det?
2: Nej, nej inte det, riktigt.
0: Det går som ett rinnande vatten.
2: Ja, jag försöker memorera det i alla fall så att jag kan det någorlunda.
0: Mm. Och när ska du ha prov eller tenta?
2: Den 29 september.
0: Oj, det är ju bara 2 veckor.
2: Ja.
0: Oh, börjar det kittla i magen?
2: Jo, men det gör det. Men det är som sagt, det är en examination så att vi skulle sitta i klassen och så skulle vi få ta med oss anteckningarna och så skulle vi få prata utifrån det vi har skrivit.
0: Ja, annars låter ju examination nästan ännu värre än en tenta.
2: Ja.
0: Eller hur?
2: Jo, det gör ju det.
0: Ja. Tänker du att det är svårt det här, Elin, eller?
2: Ja, men lite. Men det är också spännande.
0: När bestämde du dig att du ville bli undersköterska?
2: Jag har jobbat inom äldreomsorgen nu i hela sommaren. Men sen också tidigare innan jag blev mammaledig. Och där någonstans tror jag väl ändå att det väcktes en tanke.
0: Ja.
2: Att bli undersköterska för att få mer kunskap och så. Men det var väl bara för några månader sedan som jag verkligen skickade in den där ansökan.
0: Mm-hmm. Du är liksom ganska tidigt i utbildningen helt enkelt.
2: Ja, det är jag.
0: Är den 2-årig?
2: 1,5.
0: Ja, okej. Okay. 1,5-årig. Och det är såklart bättre att veta mer om det man jobbar med än att inte göra det såklart. Får du också bättre lön då i och med att du har en utbildning?
2: Ja, men det får jag. Inte jättebra, men jag får ju lite högre lön, absolut.
0: Ja, ofta hör man ju det snacket att undersköterskorna är så fantastiskt underbetalda och vi måste satsa på dem. Hörs ofta i olika valrörelser, i olika lönerörelser och i många olika sammanhang. Har du hört det snacket också?
2: Ja, mycket.
0: Mm. Är det för dåligt betalt?
2: Det är det, absolut. Det kan jag ju säga.
0: Ja. Men det är också ett fritt jobb, Elin.
2: Ett fritt?
0: Ja, eller är det inte det? Nej, det är ju inget fritt jobb heller.
2: Nej, det är ju strikt. Alltså, det är ju väldigt mycket regler och lagar som ska följas.
0: Ja, men man får jobba med människor.
2: Det får man.
0: Och det är viktigt såklart.
2: Mm.
0: Du sa att du hade varit barnledig. Hur många barn är där?
2: Hur många barn? Jag har ett barn.
0: Ja, som är hur gammalt då?
2: 1 år.
0: Jaha, då ska du hålla ordning på en 1-åring också.
2: Ja. Plus att jag ikväll har tränat andras barn i teater.
0: Jaha, 1-åringar?
2: Nej.
0: Nej, det, nej, förlåt, jag fattade det när jag hade sagt det. Ja.
2: Lite äldre barn.
0: Ja. Jaha, hur gamla är de barnen?
2: Mellan 7 till 10 år.
0: Okej. Okay. Och när du sa att du har tränat dem i teater, vad tränar ni då? Inför en pjäs eller?
2: Jag har skrivit ett manus, eller i alla fall till en början till ett manus som heter Romeo eller Julia.
0: Aha, som handlar om?
2: Det är väl en fri tolkning av Romeo och Julia, men det handlar absolut inte om Romeo och Julia. Det handlar om en kille som bor i Östersund och 3 tjejer som är kära i samma kille som är på semester i Östersund. Och så ska de åka hem till Sundsvall, men det går inte riktigt som planerat.
0: Nej, det är ju när det inte gör det som det blir bra och spännande.
2: Ja.
0: Eller hur? I en teater. Okej, okay, och detta håller barnen på att träna sig i?
2: Ja.
0: Ja, går det bra?
2: Mm.
0: Ja. Du, Elin, det är ganska många grejer du gör.
2: Ja.
0: Har det alltid varit så, eller?
2: Jag gillar att hålla igång och ha många bollar i luften. Ja. Men ibland så måste man ju pausa lite också för att inte krascha.
0: Jo, men jag tänker, om du då tränar barn i teater, andras barn, med sikte kanske på att spela upp den här pjäsen någon gång när den ska vara inlärd, när ni ska ha tränat klart, då det kan du inte pausa, tänker jag. Det måste du hålla
2: Nej.
0: På. Eller
2: ja.
0: Hur? Ja. Och undersköterskeutbildningen kan du ju inte pausa. Eller? Ja,
2: nej.
0: Kan du inte, nej. Då blir det tufft. Och 1-åringen går inte att pausa.
2: Absolut inte.
0: Hur ska du pausa då?
2: Jag vet inte, jag får pausa när jag sover.
0: Men du, sammanfattningsvis just nu, Elin Örjehall, så är det en del bollar i luften.
2: Ja.
0: Det låter jättehärligt, tycker jag.
2: Ja.
0: Får jag fråga dig, när du då är klar med utbildningen till undersköterska så småningom, då jobbar du kanske ett tag för att inte plugga med en gång igen. Men kan du tänka dig att plugga vidare till sjuksköterska till exempel?
2: Kanske, men jag skulle nog hellre vill jag utbilda mig till specialist undersköterska för att jag vill jobba i ambulansen, är väl min tanke.
0: Mm-hmm. Då är väl inte den vidareutbildningen så himla lång heller, tänker jag, om du nu har den här grunden.
2: Exakt.
0: Är det ett halvår eller?
2: Jag tror det, eller om den är ett år.
0: Ja. Och då är det bra att kunna det där om hur cellerna funkar och celldelning och sånt där som du håller på med nu. Du, lycka till med alltihopa, Elin.
2: Tack så mycket.
0: Vad roligt det var att prata med dig om det du gör just nu. Det är väl ett bra ämne i Karlavagnen, tänker vi. Är det inte det?
2: Jo, men absolut. Det är det.
0: Mm. Det blev ju du nyss ett bevis för. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen. Lycka till med teater och barn och ja, du vet alltihopa.
2: Tack så mycket.
0: Ja, hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Karlavagnen håller på med just det just ikväll. Vad gör du just nu? Vad är det du har för dig för något? Ring och berätta. 020 22 10 30. Elin höll ju på med en väldigt massa olika saker. Det behöver ju inte vara en väldigt massa olika saker som du håller på med, utan grejen är ju helt enkelt, vad har du för dig just nu? 020 22 10 30. Sociala medier är också öppna, och så kan du mejla till oss karlavagnen@sverigesradio.se. Karlavagnen är ju också musik på sin väg mot midnatt här i P4. En av de... perfekt. Börjar ju precis när det skulle börjas. Cassiopeia är en av dem som musicerar ikväll.

På riksväg 23 söder om Osby i riktning söderut mot Kristianstad så har det inträffat en singelolycka med en personbil. Alltså riksväg 23 söder om Osby riktning Kristianstad, en singelolycka med en personbil på platsen.

0: Musik som nog skulle kunna vara flera sidor i ett seriealbum ifall den ville. Give My Heart a Break, Cassiopeia. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4 där vi ikväll sysslar med det givande och breda ämnet. Vad håller du på med just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Och i telefonen nu Marcus Karlsson i Bengtsfors. Hej Marcus.
1: Tjena Christian, tjena.
0: Hur är läget?
1: Det är väldigt avkopplande i talande stund. Jag går här genom skogen på vägen från jobbet.
0: Åh, vad fint. Vad ser du runt omkring dig då, Marcus?
1: Ja, jag ser mörker och sen ljuset från min pannlampa.
0: Som, du...
1: som lyser upp mestadels tallar. Aha. Måste beklädda tallar.
0: Måste du ha pannlampa där för att inte känna dig ensam, eller?
1: Ja, det, utan den så skulle jag verkligen vara totalt vilse.
0: Jaha, det handlar ju om att hitta rätt, ja, för det finns inga lampor alls.
1: Nej, precis. Det är inget elljusspår eller varandra. Nej.
0: Men vart är du på väg då? Till en stuga ute i skogen, eller?
1: Nej, jag är på väg hem. Bengtsfors är en liten kommun och så finns det liksom lite andra, alltså, inte orter är väl fel, men liksom... Aha. Så jag är på väg från, liksom, från Bengtsfors till min plats där jag bor, och det är en 5-6 kilometers promenad.
0: Ja. Bengtsfors, är det Dalsland?
1: Mm, så är det bra det.
0: Ja, just det är strax norr om Uddevalla där, längs 72an va?
1: Ja, jag borde ju som bussförare så borde jag ha koll på länsvägarna.
0: Eller är det 172an? Ja, längs en väg i alla fall. Ja,
1: ja precis.
0: Och har du kört buss precis nu eller?
1: Jag slutar för 45 minuter sedan ungefär.
0: Och då kör du till garaget där bussen bor i natt, eller?
1: Ja, precis. Till Leponia i Bengtsfors. Så ja.
0: När man som busschaufför parkerar bussen då efter fullgjort arbetspass, kan man känna att det har gått olika bra då på jobbet? Olika dagar?
1: Ja, det var ett bra sätt att benämna det. Så har jag verkligen känt genom mina år.
0: Ja, och hur var dagen idag då?
1: Idag var någon slags mellanting skulle jag säga. Det var inte för mycket trafik och inte för mycket passagerare. Så att det var en ganska harmonisk känsla överlag.
0: Mm. Och ingen jobbig trafik, för det kan jag tänka mig är en faktor också att jonglera.
1: Ja, det kan verkligen, om man jämför med igår. Då var det ju riktigt regnväder och busväder här i trakterna. Så då fick man ta det lugnt och så var det mycket passagerare och mycket trafik. Så att, ja.
0: Du, var kör du mellan? Är det landsvägskörning eller är det inne i städer? Eller är det både och?
1: Nej, det är ju det är mer vad ska man säga, regionaltrafik. Det till Uddevalla, till Åmål och sen till Årjäng i Värmland.
0: Mm. Det är ganska långt, alltså många mil eller kilometer.
1: Jo, det är ju så här ute i ödemarkerna. Liksom. Det är lite längre sträckor man kör.
0: Kan ni påverka det som busschaufförer, vilka sträckor ni kör? Jag tänker att variation är en slags glädje där, att man inte kör samma sträcka hela tiden.
1: Ja, alltså man kan ju självklart ha en dialog med cheferna och de som planerar och så. Och de försöker väl variera så gott som möjligt.
0: Ja.
1: I och med att man i övrigt sitter fast vid sin ratt så är det ju trevligt som du säger att ha lite variation.
0: Mm. Säljer du biljetter också på bussen eller har ni slutat med det?
1: Jo, vi säljer biljetter här för Västtrafik som jag kör för. Men det är lite olika. Jag har ju kört lite andra delar av Sverige, i Stockholm och Örebro. Så att, i Stockholm till exempel, där säljer man ju ingenting, där kör man ju bara. Så.
0: Mm. Marcus, hur länge har du varit busschaufför?
1: Hur erfaren låter jag tycker du?
0: Ja, skulle säga 11 år.
1: Ja, inte så långt ifrån. 8 år.
0: 8 år. Tror du att, är det ditt livsyrke? Kommer du hålla på med det resten av livet?
1: Nej, det kommer jag nog inte att göra. Jag har ju 25 år kvar i alla fall. Så att, det blir nog något karriärsbyte längs åren här framöver.
0: Men så himla roligt det är att du är med i Karlavagnen och berättar om det du gör just nu. Det är lite spännande där i skogen, tänker jag. Går det bra eller möter du djur?
1: Just nu är det, verkar alla djur vara borta. Jag tror jag skrämmer bort dem med mitt ljus.
0: Ja, du går ju och pratar också faktiskt.
1: Ja, det är också. Det är liksom alla boxar tycker jag. Ja. Okay.
0: Så himla imponerande att du är så avslappnad också när du går i mörk skog och pratar i direkt sen radio, Marcus Karlsson. Det är verkligen jättebra jobbat.
1: Ja, men det, ja, det var lite obekvämt de första gångerna, men nu har man gjort det i några veckor sedan.
0: Jo, går det gött. Du Marcus, ja. Väl, tack så mycket. Nu är det nyheter här i P4. Lycka till på färden och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket. Det var nära att snacka lite med dig, Christian.
0: Ha det bra. Här är nu senaste nytt från Ekot.
2: Här är Ekot. Trots att alla röster ännu inte är räknade så kan man nu säga att oppositionen har vunnit riksdagsvalet. Den bedömningen gör SVT i sin valprognos.
3: Ja, på kvällen så var fortfarande räkningen igång i lokaler runt om i landet. Det handlar om de så kallade onsdagsrösterna, sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart. Enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten, så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson. Centerns partiledare Elisabeth Thander-Ringqvist skriver till Ekot att resultatet, citat, inte ger något mandat för en vänstersväng, slutcitat, men att partiet, citat, kommer att vara konstruktivt, slutcitat. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar avböjer kommentarer, så också statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
2: Reporter Mattias Plejel. Och nu har vi med oss Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och vad säger du, vad innebär nu den här prognosen?
4: Ja, rösterna är fortfarande inte färdigräknade. Det finns en del kvar att räkna. Men nu är det så få distrikt kvar att räkna att företaget som gör SVTs prognoser menar att Tidöpartierna inte längre kan gå om de rödgröna. Enligt den här prognosen får de rödgröna 176 platser i riksdagen mot 173 för Tidöpartierna. Och enligt prognosmakarna så kan något mandat flytta på sig i Tidöpartiernas riktning, men inte mer än så. Och då blir det fortfarande en rödgrön övervikt.
2: Och vad är då din analys? Vad kommer det här att innebära framåt?
4: Så vet jag förstår det är Moderaternas plan att Ulf Kristersson ska avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli snart och då kan också talmannen börja med sitt jobb. Men Ulf Kristersson tänker inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson valts. Det ser ut att bli Magdalena Andersson. Tanken med det här är att sätta press på Centerpartiet. Centern har ett antal politiker och medlemmar med starkt borgerlig identitet. Jag tror inte att det här kommer leda till något. Centern har varit under press länge. De har ett stort motstånd mot Sverigedemokraterna och det vet Tidöpartierna. Men de kan i alla fall ännu en gång visa upp att det är Centern som hindrar en blå regering. Alltså Centern får bära skulden för det.
2: Så hur troligt skulle du säga att det är att den rödgröna sidan faktiskt kommer att kunna bilda regering?
4: Det ser ju väldigt svårt ut eftersom Centerns och Vänsterpartiets krav inte går ihop. I så fall måste något av partierna gå emot det de sa före valet. Och sånt tar tid. Många som sysslar med politik spekulerar i att något parti kanske rör sig först när ett extraval hotar. Men det är förstås sånt vi får se.
2: Säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och vi ska fortsätta till USA där centralbanken Fed ikväll kom med sitt räntebesked. Och med oss nu vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Vad var det för besked vi fick?
5: Ja, centralbanken höjer styrräntan i USA med 0,25 procentenheter och det här är den första höjningen på länge sedan 2023 och den första höjningen sedan Kevin Warsh tillträdde som ny centralbankschef. Han är ju utsedd av president Donald Trump. Faktum är att inflationen är för hög, sa han när han presenterade den här nyheten om höjningen. Så höjd styrränta för att få ner inflationen, och i övrigt var budskapet som Kevin Warsh försökte förmedla att USA:s ekonomi är på väg att stärkas.
2: Och hur tas då det här räntebeskedet emot i USA?
5: Ja, börserna i New York gick ner efter att nyheten kom, även om det inte är några dramatiska ras, för att den här sänkningen var samtidigt ganska väntad. Men beskedet kommer i ett läge när många amerikaner är oroliga över prisläget i USA. Det är ju kännbart här att det är höga priser när man handlar mat, när man tankar bilen. Det är boendekostnader som stiger. Och nu använder alltså Federal Reserve räntehöjningen som ett sätt att försöka dämpa inflationen och bromsa takten i ekonomin.
2: Och hur reagerar då president Trump på det här beskedet, vet vi det?
5: Hittills inga uttalanden från Trump, men han har ju gjort klart tidigare att han vill ha sänkta räntor, inte höjda. Han har haft väldigt mycket synpunkter på förra Fed-chefen för att han inte sänkte räntorna. Nu är det en ny chef som Trump ställt sig bakom, Kevin Warsh, som visar att han är beredd att fatta beslut som Trump eventuellt inte alls kommer att gilla.
2: Säger vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg. I Strasbourg har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen idag hållit sitt stora årliga tal om läget i EU. Hon öppnade bland annat för åldersgräns på sociala medier. Och så öppnade hon EU:s dörr till Kanada som kan bli associerad medlem.
6: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
7: Kanadas premiärminister Mark Carney var på plats som hedersgäst här i Europaparlamentet när von der Leyen sa att hon vill att samarbetet mellan EU och Kanada ska nå högsta möjliga nivå. Exakt vad associerat medlemskap innebär är det ingen som vet, eftersom det inte finns idag. Men EU och Kanada är naturliga partners som har starka, historiska och kulturella band. Båda vill försvara en världsordning byggd på gemensamma regler snarare än en starkes rätt. Och båda kämpar med att hantera USA:s president Donald Trump, som i mångt och mycket vill montera ner det internationella regelverket. Kanada ska också vara en del av det nya säkerhetsråd som von der Leyen vill skapa.
6: To make a European Security Council a reality.
7: Hot från länder som Ryssland och hybridattacker, det behöver diskuteras brett med likasinnade. I ett europeiskt säkerhetsråd med EU, Kanada, Ukraina, Storbritannien och Norge, sa von der Leyen. Den andra stora saken som stack ut i von der Leyens långa tal var det här.
6: No social media under the age of 13.
7: Kommissionsordföranden blev känslosam när hon tog upp fallet med en ung belgiska som nyligen tog sitt liv efter att ha mobbats på nätet. Och hon vill nu se en åldersgräns. Inga sociala medier för barn under 13 år. Konkret lagförslag om sociala medier för unga kommer imorgon torsdag. Andreas Liljeheden på Europaparlamentet i Strasbourg.
2: Och så ska vi till Finland där två svenskar misstänks för spioneri.
8: Ja, de två männen som är i 40-årsåldern är skrivna på samma adress i Härnösand, men greps enligt uppgifter till Yle i finska Lappland för några dagar sedan. Idag onsdag på eftermiddagen häktades båda i Helsingfors tingsrätt enligt den lägre misstankegraden. I nuläget är det oklart exakt var, hur, mot vem eller vad som det misstänkta spioneriet ska ha riktats. Men brottsrubriceringen är mycket ovanlig i Finland och innebär att personen i fråga agerat i, citat, avsikt att gynna en främmande stat eller skada Finland. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: I Nepal har antalet saknade efter översvämningarna där nu stigit till 6150 enligt landets katastrofmyndighet. Störtfloden utlöstes i slutet av augusti när en glaciär rasade vid gränsen mot Kina och orsakade kraftiga översvämningar och jordskred. Saudiarabien har genomfört 40 flygräder mot mål i Jemen under det senaste dygnet, uppger Houthi-rörelsen. Attackerna har utförts i den västra delen av landet vid Röda havet, där den iranstödda gruppen har starka fästen, enligt rörelsens militära talesperson. Den hotade Sumatra-elefanten kommer allt närmare utrotning, larmar en indonesisk naturvårdsorganisation. Sommarens skogsbränder har slukat stora delar av elefantens habitat på den indonesiska ön, enligt organisationen Geopix. Världsnaturfonden uppskattar att mellan 2400 och 2800 Sumatra-elefanter finns kvar i det vilda. Då är det dags för vädret. Imorgon drar sig ett lågtryck bort från norra Norrland, men innan dess ger det en del regn i Tornedalen. I Västra Götaland molnar det på och på eftermiddagen väntas regn. I Svealand kan någon skur förekomma, i övrigt varierad molnighet med en del sol. Temperatur från 12 till 17 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Producent för den här sändningen Mariana Benjamin Sir, i studion Johan Hellström.
9: Radiosporten här om allsvensk fotboll. AIK Mjällby ikväll 1-1. AIKs målvakt, 37-årige Kristoffer Nordfeldt, kommenterade ikväll att han tagit avsked av landslaget. Efter väldigt många år där togs han inte ut av förbundskapten Graham Potter i den trupp han presenterade idag inför matcher i höst.
10: Jag och Graham hade ett jättebra samtal i måndags där vi tackade varandra för den här tiden som har varit och även pratat med andra i förbundet och tackat. Så att,
11: du har bestämt dig för att sluta i landslaget?
10: Det beslutet tog vi innan idag, ja.
11: Hur var det att ta det beslutet?
10: Nej, men såklart till att börja med. Det är det största man kan göra inom fotbollen. Så att, oerhört tacksam och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år. Så att, otroligt tacksam.
9: Kristoffer Nordfeldt är till TV4. För första gången på 35 år vann Sverige ikväll en match i ett volleyboll-EM för herrar. 3-1 i set mot Slovakien. Men det var redan klart att Sverige inte kunde gå vidare från denna EM-grupp.
12: Det var inte långt borta, men det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots den avslutande segern i EM mot Slovakien så har resultaten i mästerskapet inte varit tillräckliga för att kvalificera sig till VM.
13: Den chansen är borta.
12: Angelica Ljungqvist är sportchef för det svenska volleybollförbundet. Och hon säger att det framförallt var förlusten mot Grekland häromdagen som förstörde den chans Sverige hade att nypa en plats till VM via världsrankingen.
13: Vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit, men det har funnits på horisonten. Men nu har det inte gått i med förlusten mot Grekland.
12: Men bortsett från det så ser framtiden lovande ut för det unga svenska landslaget.
13: Den här prestationen att ta sig till EM nu, det var egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut.
9: Volleybollreporter Sigge Sanner, Bengt Schött här i studion.
0: Hej, här är Karlavagnen, hela skuttet till midnatt. Så roligt, ni är varmt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll är vi väldigt mycket i nuet. Vi snackar om det som händer kring oss. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta, 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Är du på väg hem från jobbet? Eller kanske på väg till skiftet? Håller du på att laga mat? Kanske har du tvärtom just blivit klar med rensningen av rören under handfatet där på toaletten, det som hängt över dig så länge och nu äntligen hörsvidgjort. Eller experimenterar du med nya färger i ditt oljemålande? Läser du? Eller vad är det du gör just nu? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det. Du kanske just kommit hem från träningen och är helt slut. 020 22 10 30.

0: förtröstansfullt från Maja Ivarsson. Världen kommer att snurra ändå.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som är mitt i nuet. Vi har temat, vad gör du just nu? Ikväll nämligen. Vad gör du just nu? Vad har du för dig? Vad händer kring dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Hej Staffan Gustafsson i Stockholm.
2: Hej Christian.
0: Hur är läget Staffan?
2: Jo, just nu är det lugnt, men när du gjorde introduktionen, det var ju att du gick. Aha. Det var lite andfådd.
0: Ja. Du, vad gör du just nu då? Just
2: nu sitter jag framför tvn, vi stängde av tvn och jag sitter här och stickar och har det lite gött.
0: Ja, vad stickar du för något?
2: Ja, är det någon annan som lyssnar? Är det du och jag? Så berätta inte för någon.
0: Det är du och jag. Är det en julklapp?
2: Ja, det tänkte bli en överraskning till mina barnbarn i Jamaica.
0: I Jamaica?
2: Yes.
0: De ligger och sover nu. Visst gör de det?
2: Nej, tvärtom.
0: Det är tvärtom, ja.
2: Ja, just det.
0: Men de vet inte att du ringer till Karlavagnen.
2: Nej.
0: Ska det bli en tröja?
2: Ja, de är ju två. Det blir två tröjor.
0: Det blir två tröjor.
2: Snarlika, ja.
0: Mm. Då sitter du där och räknar maskor.
2: Absolut.
0: Ja.
2: Ja.
0: Är det något annat du har räknat på sistone, Staffan?
2: Ja, vad tänker du på? Jo, just det. Jo, men jag har räknat lite röster.
0: Jag läste innan till nämligen på ditt röstkort här.
2: Aha.
0: Berätta nu.
2: Jo, jag har räknat röster. Jag har första gången så jag har varit med hela processen från förtidsröstning och via valdagen i lokal och sen onsdagsräkning idag, stadshuset i Stockholm.
0: I riksdagsvalet eller kommunalvalet? Eller?
2: Alla tre valen.
0: Alla tre, ja.
2: Absolut.
0: Hur var det?
2: Väldigt inspirerande, alltså väldigt lärorikt och spännande och trevligt också, för det är en väldig gemenskap när man sitter och jobbar.
0: Mm. Hur många, och du får ju en väldigt tydlig insikt i hela den demokratiska processen då, tänker jag också.
2: Exakt.
0: Hur var den insikten?
2: Ja, det är liksom ingenting som förvånar mig hur det fungerar. Jag har ju varit med länge i det här, genom svenska val, men även jag var ett valövervakare i Bosnien på 90-talet, efter kriget där. Så att jag har kunnat jämföra sättet vi röstar och hur det går till. Sådär.
0: Mm.
2: Och jag tycker att vi har ett väldigt bra system.
0: Just den arbetsmetoden som användes vid det här, eller de här svenska valen, var den exakt likadan som används i de senaste? Eller är det nytt? Något som har tillförts?
2: Ja, det som var nyaste var ju det här med att man kunde välja att ha valsedlar och grön skärm bredvid varandra. Och det tyckte jag var jättebra.
0: Ja.
2: Och att det är noggranna där med att man inte släpper fram två bakom skärmen.
0: I själva vallokalen, på valdagen.
2: I vallokalen, ja. Även i förtidsröstningen.
0: Just det. För folk hade tidigare upplevt att det var lite väl långt mellan lapparna och den gröna skärmen, så man kunde kanske avslöja vem man röstar på där.
2: Ja.
0: Eller det fanns en osäkerhet i alla fall.
2: Ja, och nu har jag hört att det har funnits påtryckningar. Så att, nej, men det är jättebra att det styrs upp. Ja. Det tycker jag. Och sen finns det förbättringar också.
0: Och i ert gäng där, som satt i just den kretsen, den valkretsen du jobbade i.
2: Ja.
0: Hur många var ni som var där och jobbade? För det skiljer sig åt beroende på vad jag förstår hur många röster det är att räkna, eller?
2: Jo, det stämmer. Vi var 11 och så var vi två distrikt i samma lokal, vilket jag såg ganska mycket som fördel. Då kunde vi samordna uppgifter. Så det var med kanske 22 pers på två lokaler, två distrikt.
0: Och steg ett var då i söndags?
2: Ja, det beror på vad man säger. Steg ett var ju förtidsröstningen. Vi började för tre och en halv vecka sedan.
0: Men räknar ni röster då också?
2: Nej.
0: Nej, utan då tog ni emot dem.
2: Ja. Exakt. Ja. Räkningen startade ju på söndagskväll.
0: Den började i söndagskväll. Och höll på tills ni var klara då helt enkelt.
2: Ja,
0: ja.
2: Det gör det.
0: Och vad händer sen?
2: Ja, sen, hur menar du? Alltså sen går ju de rösterna som inte kom in till lokalen, de går ju till onsdagsräkningen.
0: Ja, och den gör samma gäng?
2: Nej.
0: Nej.
2: Det behöver inte vara. Det görs ju centralt i varje kommun.
0: Förlåt då, Staffan. Jag visste väl inte det. Jag tänkte att jag skulle informera mig här.
2: Okej.
0: Ja. Men du, och du jobbar även där då, helt enkelt?
2: Jo, men nu jobbar jag i en annan kommun, Stockholms kommun. Mm. Så att onsdagsräkningen finns ju i min kommun, där Värmdö kommun. Mm.
0: Du, Staffan Gustafsson, rösträknare. Är det en nervös situation att hålla på med detta och vara demokratins utpost? Eller en av dem? På det viset. Nej. Som man ju är när man är rösträknare. Det är viktigt jobb ju.
2: Absolut, det är jätteviktigt. Men jag kan inte säga att jag har varit nervös. Det kan jag säga.
0: Nej.
2: Eftersom jag har så lång erfarenhet. Jag kan tänka mig då i början på, i slutet på 80, kanske 90-talet. Att då kanske jag var lite mer nervös. Mm. Men nu har jag ju så mycket erfarenhet. Så att, nej, jag kan inte säga att jag har varit nervös.
0: Var det några som var med för första gången nu, till exempel i söndags där, som kanske var lite osäkra, som du fick guida?
2: Japp. Det var det, flera stycken. Och då gjorde jag som ordförande att jag skickade ut en mejl ganska tidigt och bjöd in till en liten informell fika. Mm. Vilket uppskattades. Och då fick vi några stycken som var alldeles gröna och aldrig hade suttit i vallokaler. De uppskattade väldigt mycket att få lära känna och kunna våga fråga.
0: Ja, men föredömligt måste det ju vara, Staffan Gustafsson.
2: Jag tror det.
0: Eller hur?
2: Jag tror det. Ja,
0: för det är väl klart att det kommer man första gången och kanske lite ung och oerfaren i största allmänhet från räknande eller från arbetslivet och ska göra sin debut som rösträknare, då är det lite pirrigt, tänker jag.
2: Ja, och det ska vi försöka göra så att de är lite tryggare när de kommer på söndag morgon. Mm. Ska börja.
0: Och nu sitter du då efter att ha räknat röster i söndags och nu också idag. Och nu sitter du och räknar stickvarv.
2: Ja, och maskor.
0: Och maskor. Är du gärna i räknande situationer, Staffan?
2: Jag är ju mattelärare.
0: Är du mattelärare också?
2: Jag har inte ändå för detta, kan man säga. Jag gillar räkning.
0: Du har ju räknat hela ditt liv, med andra ord.
2: Ja.
0: Vi formulerar om frågan eller speglar den. Är det några moment i livet när du inte räknar, Staffan?
2: Jag räknar ju steg som jag gick av bussen lite tidigare bara för att vandra. Vadå, du fick mig att ringa. Så att jag gillar nu räkna.
0: Räknar du trappstegen också när du går upp för en trappa och så?
2: Sluta, det gör jag.
0: Vi slutar här. Vi behöver inte, vi behöver inte räkna.
2: Jag bodde på sjätte våningen förut och då räknade jag. Det vet jag många steg.
0: Ja, jag är likadan. Jag tror att det är många som gör det. Någonstans har man läst att det kan vara bra om elen går eller ifall det är en tjuv där eller något sånt där. Det kan vara bra att veta hur många steg det är i trappan.
2: När man är uppe,
0: Eller hur?
2: Men det är bra.
0: Ja. Staffan Gustafsson i Stockholm, tack så himla mycket för alla insikter i räknande, valröster och annat.
2: Ja, tack Christian.
0: Det var det bra. Lycka till med stickandet.
2: Tack.
0: Hej då.
2: Hej
0: Maria Malmström i Tranås. Eller Tranås-trakten kanske är rätt att säga.
3: Ja, hej Christer. Kul att äntligen få prata med dig.
0: Äntligen. Är du inne i Tranås eller är du lite utanför eller?
3: Nej, det här ligger... En liten by som ligger mellan Arneby och Tranås.
0: Ja, och heter?
3: Sunhultsbrunn.
0: Ja, det låter som det är väldigt vackert där.
3: Det är jättevackert.
0: Ja, vad roligt.
3: Helt underbart.
0: Men nu är det alldeles mörkt, Maria.
3: Ja.
0: Ja. Vad gör du just nu då för att lysa upp lite?
3: Jag har lite lampor tända och lite ljus tända. Och sen har jag på och packar.
0: Aha, för att...
3: Jag ska iväg med min son imorgon. Ska åka lastbil ifrån Vårgårda upp till Stockholm.
0: Mm-hmm. Du ska... Han kör lastbilen, eller?
3: Han kör lastbilen. Det är nog bra att han kör
0: att det inte är du som kör den.
3: Nej.
0: Ja, men har du gjort det tidigare?
3: Nej, vi har pratat om det mycket, att vi skulle iväg, men så har det blivit, kommit lite annat emellan.
0: Mm.
3: Men nu så ringde han igår och undrade om jag ville hänga med en natt. Kommer vi ligga i lastbilen och sen kommer jag ligga sova hos honom till lördag.
0: Mm. Och han ska till Stockholm eller var ska han?
3: Han pratade om att han skulle köra E4 först. upp till Stockholm då och köra över Jönköping, Mjölby och den vägen upp. Men så pratade han så här: kommer du till Vårgårda, mamma, imorgon så tar vi kanske E20.
0: Men du, hur ska du ta dig till Vårgårda då? Från

0: förut.
1: Har du åkt med din son tidigare i någon bil?
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Tror du att du kommer att kunna hålla dig ifrån och säga nej, men nu kör du lite fort här. Du kan inte köra om här. Håll dig nu inne. Mm. Kan du hålla dig ifrån det, tror du?
0: Ja, jag tror att jag är en snäll mamma, så jag litar helt och hållet på honom.
1: Ja. Eller man kanske inte håller på och lajar som passagerare med någon som kör lastbil heller.
0: Nej, bara jag får sköta musiken, för det kommer bli dansband hela vägen.
1: Ja, och det gillar ju inte han, va?
0: Jo, det gillar han. Han är på min linje. Jag lyckades få honom till att gilla dansband.
1: Vad heter juvelen?
0: Min son heter Joel.
1: Joel kör lastbil.
0: Ja, och han är 26 år.
1: Ja. Vad roligt det ska bli för er imorgon, Maria.
0: Mm, jag ser fram emot det.
1: Packar du mycket i väskan eller är det lite lätt sådär bara?
0: Nej, jag frågade min son, för han brukar alltid fråga mig vad han ska packa med sig. Så ställde jag motfrågan till honom. Ta med dig något ombyte, kanske någonting att spola och tänderna med. Sen bjuder du ta med dig mer, jag bjuder på allt, morsan.
1: Vad härligt, va?
0: Han är så lik mig. Vi är ganska lika. Vi tar ett lite vad det kommer. Har vi glömt någonting, då finns det affärer ut med vägen.
1: Ja, och det finns det ju i Stockholm också, har man hört, eller hur?
0: Ja.
1: Du, Maria Malmström, vad roligt det var att du ringde till Karlavagnen.
0: Ja.
1: Och berättade
0: jag
1: om
0: det. Jag hörde det när jag liksom, vad gör du nu? Liksom. Jag packar, tänkte jag. Ta telefonnumret, ring.
1: Vad gör du just nu? Ring och berätta. 020 22 10 30. Tack för att du gjorde det, Maria.
0: Ja, tack så jättemycket.
1: Ha det gott och lycklig resa. Ja. Hälsa Joel.
0: Ja, ska jag. Mm. Hej.
1: Hej då. Hej då.
0: Hej.
1: 020, alltså 22 10 30. Vad gör du just nu? Ja, jag lyssnar på Adele, intro till Easy on Me, ja, men annars, hör av dig.

0: I den lilla fiskbutiken i västra Göteborg, bland flundrorna och potatisgratängerna, så står Ida och Martina. Roligt att du är här, Ida. Du var ju på semester förra veckan.
1: Ja, det var jag. Härliga dagar borta från regn och rusk.
0: Är du mycket piggare och alertare nu?
1: Nej, man behöver ha semester efter semester, tror jag.
0: Det är konstigt det där, Martina, eller hur?
2: Ja, så jobbar inte jag i alla fall.
0: Nej, du ser likadan ut som förra veckan.
2: Lika pigg, menar du?
0: Ja, ämnet i Karlavagnen är ju: vad gör du just nu? Och detta är ju, kan vi lägga till för dem som hör detta på kvällen i Karlavagnen i radion eller i podden senare, lite tidigare helt enkelt än just nu. Fast just nu är det ju just nu ändå. Är du med, Ida?
1: Ja, jag tror det. Just nu är jag det i alla fall.
0: Vad gör du just nu?
1: Nej, men just nu så står väl jag och tänker lite schema här på hösten. Hur vi ska få ihop det med vårt andra ställe och här.
0: Tänker du höstlov och sådär, eller?
1: Ja, allt möjligt. Helgerna som ska roddas och scheman som ska läggas.
0: Ja. Vart du ska skicka Martina?
1: Typ så, ja.
2: Faktiskt, är det så.
0: Men du Martina, du jobbar då inte med schemat, utan vad gör du just nu?
2: Just nu gör jag samma sak som förra veckan. Du är här. Lasagne.
0: Ja, det är otroligt mycket Nej, nu är inte så mycket purjolök nu. Du är mer spenat, va?
2: Purjolöken ligger under. Som
0: i bunken här.
2: I bunken här, ja. Och så citron och vitlök och annat gott.
0: Men hur ska det bli lasagne av det här?
2: Skaldjurslasagne.
0: Och lasagneplattor över?
2: Yes, inte i bunken då, men i formen sen.
0: Just det, detta blir såsen?
2: Yes, stämmer.
0: Så vi skulle kunna komma hit vid den här tidpunkten varje onsdag och fråga dig: vad gör du just nu? Och du skulle svara lasagne?
2: I princip ja, faktiskt.
0: Men måste hon inte ha lite variation i det?
1: Ja, ibland gör hon lite gratänger också.
0: Ja, det är så det är i fiskbutiken just nu.
2: Ja, just nu. Låter som att det bara är jag som jobbar i alla fall.
0: Ja, så är det ju.
1: Ja, jag har inte checkat in än.
0: Hejdå.
2: Hejdå.
0: Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Felix Unga i trakten av Kiruna. Hej Felix.
3: Tjenare.
0: Välkommen till Karlavagnen.
3: Ja, tackar.
0: Vad är det du håller på med just nu? Det är ju ämnet i Karlavagnen ikväll. Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Vad gör du just nu, Felix?
3: Just nu håller jag på att koka rentunga i en koja mitt i skogen på älgjakten.
0: Håller du på att koka rentunga?
3: Jajamän.
0: Ja, ska du äta den sen, eller?
3: Ja, det är väl det som är tanken när man kokar en tanke.
0: Ja. Och fast ni är på älgjakt?
3: Ja, just nu är det älgjakt, jajamän.
0: Ja. Varför håller du på med rentunga då, undrar ju vän av ordning? Det är ju ett annat djur.
3: Ja, det är lite kontakter och jaktkamrater och släkt och lite diverse sammankomster, så att säga. Så att rentunga finns.
0: Mm, rentunga finns. Du, hur kryddar man den sen för att den ska smaka som bäst när man ska äta den?
3: Salt och peppar, det funkar absolut bäst.
0: Mm. Var är ni nu på älgjakten då? I den här hyddan där ni håller på med rentunga?
3: Vi är den nordligaste byn, skulle jag säga, i Kiruna kommun, Karesuando. Det är där vi håller till, mitt i skogen. Sen får man promenera eller gå eller köra fyrhjuling några kilometer ut i kojan här, vars vi håller till. Så att vi är långt ifrån folk och förmodligen väldigt långt ifrån dig, kan jag tänka mig.
0: Ja, det är väldigt långt ifrån Göteborg faktiskt.
3: Ja, det är otroligt långt.
0: Otroligt, Felix. Och satt ni och lyssnade på Karlavagnen där ute i hyddan?
3: Jo, absolut. Det var så vi fick tankar. Ska vi inte testa ringa in och säga om vi får fram? Det gick ju bra. Vi tänkte att vi är på ytterligheterna från vårt mål.
0: Det är ju för himla bra. Det är för himla bra detta. Och ni har kört fyrhjuling, du och kompisen, ut från Kiruna rätt mot Karesuando, rätt ut i vildmarken.
3: Ja, man tänker att Kiruna ligger långt bort, men det är ändå 2 timmar norrut från Kiruna. Sen får man köra fyrhjuling.
0: Aha.
3: Sen är det framme. Men vi har haft någon på återkameran och sådär som vi har försökt locka, men det är som 2 veckor innan locken. Det här är egentligen prime time, så att vi har försökt lite grann och gått med någon hund och jag har haft igång någon älg, ja. Men det är som inte riktigt vill sig. Vi får se här.
0: Mm.
3: Här
0: men det måste vara ganska tidigt i älgjakten, va, Felix?
3: Ja, det är 1 september börjar nu för tiden, även här uppe, så att
0: ja.
3: Det är en tid, brunsen inte riktigt. Ingen av oss äger älghundar. Vi har ju vågehundar bara 2.
0: Okej, vad heter din kompis som du har med dig?
3: Han heter Jesper.
4: Felix och Jesper har med sig en fågelhund. Eller har ni två fågelhundar?
3: Nej, vi har ju fyra totalt, båda två faktiskt.
4: Ja.
3: Men det är framförallt min. Han håller ju på med engelska setter och de får inte efter älg och sånt där. Men jag personligen har ju finsk spetsar.
4: Ja,
3: de har ju varit rätt så dryga på älg när de var små valpar.
4: Ja. Men hur många av dem...
3: Om de håller på med fågel så att säga. Men min yngre tick, springer de bara på en så står de och skäller tills att de tickar. Det gjorde de inte när de var unga, men det gör nu. Mm. Så vi tänkte att vi tar med henne i alla fall.
4: Men hon är lite sämre på att spåra upp dem helt enkelt.
5: Ja, i alla fall när jag har lyckats.
3: Så gör hon inte det någon mer i alla fall.
4: Nej.
3: Så det är bra och dåligt. Idag är det väl bra om hon spårar upp dem. Men när man bara håller på med fågelakt är det inte jättetrevligt om de gör det.
4: Nej, jag fattar. Men du Felix, du och Jesper, ni är verkligen jättelångt ifrån närmsta by.
3: Jo, vi är verkligen mitt på vischan skulle jag säga. Ja, helt klart.
4: Och jag bara sa det konstaterande sådär, för att det är nästan konstigt att mobilen funkar, va? Eller imponerande? Gör den alltid det där ute?
3: Ja, på vissa håll det blir ju lite svacka, men just här vars vi är så är det ju ganska stora myrområden och då är det inte så mycket berg och svackor och sånt där, så att det är faktiskt helt okej just här.
4: Ja. Men runt omkring er, där ni är, runt hyddan och så, finns det vägar där eller är det över stock och sten som gäller?
3: Nej, det finns som en väg, sen är det stock och sten så att säga, om man ska ut någonstans.
4: Ja, och då måste ni ha en fyrhjulning mer eller mindre?
3: Ja, eller mindre, så får man gå. Det är ju så, men ska man, ja, när man får väga ut till kojen så lär man med en hjuling, eller helst en sexhjuling.
4: Ja.
3: Det är lättare att man fast, men det gjorde vi också på vägen ut hit två gånger om. Och då får man koppla träd och trycka under och bända och se för att lyckas ta sig över de här myrorna. Det är stora myrområden med. Och sen, jag vet inte hur det är hos er, men här i norra Sverige har det varit extremt blött i år, så att det är otroligt blött i marken. Så att bäckar och myrar, det är rena, ja, det är otroligt lerigt och blött allt.
4: Jag är ju i Göteborg och jag tänker att du vet ungefär hur det är i Göteborg. Det regnar ju väldigt mycket, så det är ju blött här också. Men det kanske inte är överraskande blött jämfört med hur det brukar vara. Det är nog ganska normalblött i år. Mycket blött, helt enkelt.
3: Ja, men så är det inte här. Jag vet, om man är ute på jakt så är bäckarna som brukar vara. Man kan som stötta över dem.
4: Mm.
3: Ja, var som man än kommer. Nu får man ju som gå några hundra meter för att gå på någon sten så där, för att inte bli helt genomblött.
4: Ja, fattar. Du Felix, hur länge ska du och Jesper vara ute på jakt?
3: Ja, vi har varit två dagar. Och ja. Vi siktar väl att vara två dagar till. Jag hoppas att vi fyller frysen till dess. Att,
4: ja. Om ni inte skulle fylla frysen utan få nöja er med rentunga kanske. Skulle det vara en stor besvikelse eller är det en bra grej ändå?
3: Nej, det är mycket upplevelser. Alltså, det är ju lite äventyr. Och, speciellt här vars vi är nu idag.
4: Ja.
3: Det är långt ut på marken och stora myrområden, så att det är inte så bara att ta sig hit och välvårdade marker och höga torn i träd och, ja, men det är som trevligt ändå. Sen har vi ändå ganska mycket fågel i frysen och sånt där. Man kan byta med lite älgjägare, man ger någon gammtupp och de tycker att det är så bra, så får man lite älgkött.
4: Jaha.
3: Att man kan behålla ungfågeln själv och sådär. Det funkar.
4: Du Felix, unga, när ringer klockan i morgon bitti?
3: Ja, det är väl där vid fyra.
4: Vid fyra? Jaha, så tidigt ska ni gå upp?
3: Ja, det är bara att ta sig ut i pass och försöka hinna med lite morgonlock. Och sen kanske eventuellt blir en stödvila mitt på dagen och sen är det bara ut igen.
4: Men då måste ni ju sova nu, Felix.
3: Ja, men det funkar. Vi är van vid det här.
4: Ja. Du, var roligt det var att prata med dig. Hälsa Jesper och hälsa hundarna och lycka till på jakten där ute i vildmarken.
3: Det ska jag göra, absolut. För att ha det så.
4: Ja, härligt det var att du ringde. Allt gott.
3: Det är samma.
4: Ha det bra.
3: Hej.
4: Hej då. Hej då till Felix Unga där ute i vildmarken. Några timmar norr om Kiruna. På älgjakt, värmandes rentunga i detta nu. Vad är det du gör just nu? Det är det som är temat i Karlavagnen ikväll. Vad gör du just nu? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Vad gör du just nu?

0: Musik att åka buss, bräda eller bil tillsammans med, om du så önskar. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som kommer med temat, vad gör du just nu ikväll? Ja, vad har du för dig? Vad gör du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller mejla in en lägesbeskrivning. Det är många som har gjort det till karlavagnen@sverigesradio.se. Till exempel Tuja skriver, nyss hemkommen efter en spännande fotbollsmatch mellan J Södra och Åtvidaberg som slutade 1-0 till Jönköpings Södra. Med vänliga hälsningar, Tuja. Det är fotboll, det är division 1. Det handlar om i det sammanhanget ju den tredje högsta serien i herrfotbollslandet Sverige. Lina fyller på till karlavagnen@sverigesradio.se. Hon skriver, jag ligger och hör min mamma sova gott. Efter 4 underbara dagar i Alicante tillsammans med henne ska vi imorgon bitti gå upp klockan 4 för att ta tidigt flyg hem till Sverige igen. Den här resan lever vi länge på. Vänliga hälsningar ifrån Lina i Vimmerby. karlavagnen@sverigesradio.se eller 020 22 10:30. Vad gör du just nu? Hej lillemor Svensson i Stockholm.
1: Hej Christian. Åh vad roligt att få prata med dig igen.
0: Åh vad roligt lillemor. Så kul.
1: Ja, jag tror vi har pratat för cirka 4 år sedan om löpning som jag har hållit på med 43 år.
0: Ja, just det. Du sprang väldigt många långlopp va?
1: Ja, jag sprang 21 Göteborgsvarv.
0: Det är många Göteborgsvarv.
1: Lillemor, ja, och lite Lidingö och maraton och så. Och ja, så pratade vi om det och det var så trevligt. Jag tycker alltid det är trevligt att prata med dig. Men för 4 år sedan, jag har ju sprungit då i 43 år. Mm. 4 år sedan vaknade jag, skulle ut och springa som vanligt på morgonen. Och då fungerade inte kroppen. Höger sida av kroppen hade jag fått artros.
0: Aha, så dystert. Eller går det att ha det så att säga?
1: Nej, jag har fått rörelser utan min fysiolog. Och jag tränar och försöker att röra mig så mycket som möjligt. Det sitter i alltså att jag vill ut och röra mig. Så jag börjar med en rullator och sen... Nu kan jag gå med käpp.
0: Mm. Det är ju bra. Och behöver inte rullatorn, eller?
1: Jo, jag har den när jag ska handla för balansens skull.
0: Ja, det är väl en skön trygghet, låter det som.
1: Ja, det är faktiskt en trygghet. Jag är så tacksam att jag har den.
0: Mm. Men okej, okay, så det är svårt att springa nu för tiden med andra ord, lillemor?
1: Ja, jag kan inte springa. Jag får... göra gymnastik och göra hans rörelser varje dag som han har gett mig. Och om jag inte hade gjort det så hade jag säkert mått sämre.
0: Ja. Måste du ändå snacka med dig själv varje dag och övertyga dig om att ja, men kom igen nu lillebror, du måste göra de där övningarna för annars så blir det ju ändå värre eller sämre eller inte så bra. Eller gör du dem med glädje så att säga?
1: Nej, jag gör dem med glädje för jag vet att de gör... min kropp, att den mår bättre i alla fall.
0: Mm. Är det
1: jag kanske inte hade kunnat gått ut annars, jag vet inte. Nej. När jag fick det här, jag visste inte vad artros var eftersom jag varit frisk hela mitt liv.
0: Mm. Men vad bra då att det finns övningar som funkar. Vilken härlig fysioterapeut du har kommit i kontakt med.
1: Ja, jättebra är det faktiskt och jag är noga med att göra dem. Och sen brukar jag göra gympa här med... flickan som har klockan 10 på tv.
0: Mm-hmm.
1: Sofia som har gymnastik.
0: Ah, Sofia har gympa på tv?
1: Ja, klockan 10.
0: Ja, ah, på SVT, just det.
1: Och då gör jag de rörelser som jag kan göra.
0: Ja, ah. Det är ju bra, lillemor, att hitta vägarna framåt. För det är ju det ja, det ofta handlar om, oavsett var man är i livet. Vilka sammanhang det handlar om. Vad uppbyggligt är att höra dig berätta att det funkar.
1: Och jag är så glad att jag fick prata med dig igen. Du är så trevlig. Och sen är du ju så duktig på sport också. Jag lyssnar på sporten i radio och ser på tv på sport också.
0: Det var ju snällt sagt, lillemor. Tack så himla mycket. Tack.
1: Du får en stor varm kram av mig för att det var så trevligt att komma fram till dig.
0: Ja, du får en jättestor och varm kram tillbaka också från hela Karlavagns kosmos. Kram Lillemor, tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen.
1: Puss och kram, Christian.
0: Puss och kram. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Hej Kattis Lindberg i Mariefred.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack.
0: Oj, sitter du på andra våningen eller?
2: Nej, hörs det så?
0: Ja, nej,
2: hör du mig nu?
0: Nu låter det bra. Peter, tekniken, arbetar febrilt. Sitter och knappar och vrider och vänder.
2: Nu,
0: och så. Nu låter det bra.
2: Ja.
0: Nu. Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Ja, tack.
0: Vad gör du just nu?
2: Ja, jag sitter här och det har varit så himla mycket, jättemycket... Vår dotter gifte sig i Stockholm i lördags och jag sitter här och kollar på alla bilder och alla tal och allting som hände i lördags. Då.
0: Mm. Hur var det?
2: Ja, helt galet.
0: Helt galet?
2: Helt galet. Ja. För det är så att, ja det här kan ju ta liksom hela natten. Men,
0: det är ingen risk att det... Jag kommer avbryta dig nämligen.
2: Ja, du kommer göra det. Jag pratade en gång förut när man bytte spår. Men okay. Annars...
0: Avbröt jag säkert också. Ja, ja. Berätta nu då.
2: Nej, men grejen är så att vår dotter gifte sig nu, Evelina, i Sofias kyrka då, i lördags och med sin Alexander.
0: Mm.
2: Och då, hon låg i min mage för 37 år sedan när jag gifte mig med min man Anders. Och så det blir helt galet och där är mycket nu på en gång och min mamma och pappa gifte sig också där och då är det liksom tredje generationen
0: men,
2: så det
0: blir... Vänta nu, där alltså i samma kyrka?
2: Ja, Sofia kyrka.
0: Aha, så du gifte dig också där?
2: Ja, 37 år sedan och då låg Evelina, hon, min dotter i min mage.
0: Wow,
2: hon är gift och hon sådär. Så du vet, det är ju helt, alltså det var helt, ja, det är helt otroligt allting.
0: Och dessutom har dina föräldrar gift sig i samma kyrka.
2: Ja.
0: Snacka om familjeband, eller
2: hur?
0: Ja,
2: nu.
0: Men vad...
2: Och idag, vet du vem som fyller år idag då? Men det är inte så liksom märkvärdigt.
0: Nej, Anders som du gifter dig med.
2: Nej, det är jag fyller år, men det är...
0: Men grattis Kattis, det rimmar ju också.
2: Nej, men det är inte 4, jag fyller bara 63.
0: Ja, men det är ändå ett grattis Kattis.
2: Ja.
0: Det måste man ju säga. Du, tror du att det kommer att komma ett besked så småningom att hon också hade ett nytt liv i sin mage när hon gifte sig där?
2: Nej, de har två barn.
0: Ja.
2: Och jag har nyligen fått också femte barn, han är 3 veckor gammal. Och det är femte barnbarnet. Och jag har 3 barn och så är det 5 barn, eller jag, vi.
0: Jag och vi, men du kan
2: vi har och så är det 5 barnbarn, det är helt galet. Och du vet, jättesvårt, jag vet inte om du har barnbarn och så, men...
0: Nej.
2: Men har du barnbarn?
0: Nej, jag har inte det. Men det verkar vara väldigt roligt, säger de som har det.
2: Ja, men det är helt galet för man har väldigt svårt att förstå när sina egna barn får barn.
0: Liksom. Ja, det låter ju omöjligt.
2: Men det här var ett fantastiskt bröllop. Jättekul och fest och vi höll tal och det var jättekul.
0: Och snygg dans och allt sånt där också.
2: Ja, nere vid Slussen där var vi på en restaurang. Det var jättekul.
0: Men du Kattis, en central sak i hela den här berättelsekedjan är ju Sofia kyrka då i Stockholm. Mm. Där ni nu är 3 stycken generationer som har gift er i rak nedåtstigande led och följd. Kan inte du beskriva Sofia kyrka invändigt och gärna utvändigt också för oss som inte har varit där?
2: Jag kan beskriva präst.
0: Ja.
2: När vi gifte oss då, vet du, då var det på ett annat sätt. Då var det liksom en gammal gubbe som gick runt och sa bara god dag med prästkrag och man skulle betala pengar för att gifta sig där. Det var helt galet för 37 år sedan.
0: Ja.
2: Men nu är det liksom, men ja, skit samma. Men alltså, kyrkan är ju fantastisk. Speciellt utifrån är den ju otroligt fin.
0: Mm. Hur ser den ut då? Är den vit eller gul eller hur är den?
2: Vad sa du, kyrkan?
0: Är den vit eller vad är det för färg på den?
2: Både utanpå.
0: Ja.
2: Du får gå på gång. Nej, men det är ju som en grå kyrka, allvarligt, men den är väldigt... Ja. Men det var så här när min man då, när vi skulle gifta oss, då var det typ liksom att... han ville ju då att vi måste gifta oss i den kyrkan. Och så måste ju då, jag hette ju Strid. Och jag måste absolut byta namnet till Lindberg.
0: Mm. Mm. Många gör ju det som gifter sig.
2: Ja, precis.
0: Ja. Men inte alla, såklart. Men nej. Kattis, vilken rolig berättelse. Generation efter generation, ja, i Sofia kyrka.
2: Men jag vet inte om du kommer ihåg nu, för det var vi som pratade om Hammarby, men det är ju en annan sak.
0: Det är ju en helt annan sak, och det får vi ta en annan, det har vi ju tagit en annan gång redan, så det behöver vi ju inte ta nu.
2: Ja, för att vara, men helt gud, ni måste, egentligen borde ni liksom spela någon låt, jag tänker, och det var nämligen så att Lejonkungen blev ju i och för sig en grej då, för att de, ja, det var liksom ett tema där, men jag vet inte liksom, och kanske någon liten lite fanfar då för oss. Ja. Både för mig och min dotter,
0: Där fick du den. Otroligt kreativt gjort faktiskt. Men något mer tror jag inte vi har faktiskt just nu. Eller lyckas han gräva fram någonting, Peter,
2: jag
0: tekniken?
2: Tror han gör det.
0: Han gör kanske det till slut ändå. Han jobbar febrilt där ute.
2: Nej, men det var bara liksom, det blev helt galet. För att, jo, nu måste man säga saker innan man slutar. Det var nämligen så att jag hörde ett tal. Och det blev lite tokigt då, som vanligt då. Men då liksom i alla fall på slutet. Så det var inte meningen. Jag hade skrivit till. Och då skulle jag börja berätta faktiskt att jag, för våra, min dotter och hennes kille, de reste jorden runt och var på Nya Zeeland och USA och allting.
0: Mm.
2: Och då ringde jag, det här är några år sedan innan de fick barn, och då ringde jag nämligen till Vaken. Jag brukar ringa till Karl och Wagner då också mycket, hej. Och då kan jag säga det här talet, hej, det är Kattis från Nacka typ, vi bodde där förut.
0: Mm.
2: Så jag ringde ju ganska mycket åt till Karl och Wagner. Men så ringde jag till Vaken då för många år sedan och berättade att de skulle då åka till Nya Zeeland och USA, du vet allt det här.
0: Mm.
2: Och då tog jag in det här talet på slutet. Det var ju faktiskt inte
0: meningen. Det var ju genialt. Men det var bra att det blev så.
2: Ja, men det var lite kul faktiskt. Ja. Då blev det ju, ja, det blev lite galet.
0: Och allt det blev bra till slut. Du, Kattis, det visar sig att alla fanfarer är utlånade just nu här ifrån radion.
2: Nej.
0: Så vi får tänka oss,
2: det går inte
0: en mental fanfar. Och nu måste vi hinna med lite musik före nyheterna klockan 23. Så nu måste vi säga
2: singeling.
0: Ja, vi tar en riktigt bra låt, kommer här. Sam Fender,
2: ja, det. Och Olivia Dean. Evelina och Alexandra.
0: Ja visst, det blir jättebra, Kattis.
2: De bor i Tyresö.
0: Ja. De bor i Tyresö. Tack så mycket, Kattis. Har det gått?
2: Ja, tack. Ja,
0: har det gått? 020 22 10 30. Now let go of everything I've heard.

0: Sam Fender och Olivia Dean, alltså Rain Me In. Karlavagnen, Sveriges Radio P4, klockan är 23 i det allra närmaste och vi jonglerar det fina ämnet. Vad gör du just nu? Ikväll, det gör vi ytterligare en timme. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Detta är P4, strax för Ekot. Det handlar om valet förstås. Vi hör Johan Hellström.
1: Trots att alla röster ännu inte är räknade så kan man nu säga att oppositionen har vunnit valet. Den bedömningen gör SVT i sin valprognos.
2: Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten. Så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson.
1: Reporter Mattias Plejel. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om vad det innebär om prognosen nu står sig.
3: Alltså, vet jag förstår det Moderaternas plan att Ulf Kristersson ska avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli snart och då kan också talmannen börja med sitt jobb. Men Ulf Kristersson tänker inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson valts. Det ser ut att bli Magdalena Andersson. Tanken med det här är att sätta press på Centerpartiet. Centern har ett antal politiker och medlemmar med starkt borgerlig identitet. Jag tror inte att det här kommer leda till något. Centern har varit under press länge. De har ett stort motstånd mot Sverigedemokraterna och det vet partierna. Men de kan i alla fall ännu en gång visa upp att det är Centern som hindrar en blå regering. Alltså Centern får bära skulden för det.
1: Så hur troligt skulle du säga att det är att den rödgröna sidan faktiskt kommer att kunna bilda regering?
3: Det ser ju väldigt svårt ut eftersom Centerns och Vänsterpartiets krav inte går ihop. I så fall måste något av partierna gå emot det de sa före valet. Och sånt tar tid. Många som sysslar med politik spekulerar i att något parti kanske rör sig först när ett extraval hotar. Men det är förstås sånt vi får se.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach när jag pratade med honom för en timme sedan. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjer sin styrränta med 0,25 procentenheter. Det här beskedet kom tidigare ikväll. Och så här säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg om reaktionerna på det här i USA.
4: Ja, börserna i New York gick ner efter att nyheten kom, även om det inte är några dramatiska ras, för att den här sänkningen var samtidigt ganska väntad. Men beskedet kommer i ett läge när många amerikaner är oroliga över prisläget i USA. Det är ju kännbart här att det är höga priser när man handlar mat, när man tankar bilen. Det är boendekostnader som stiger. Och nu använder alltså Federal Reserve räntehöjningen som ett sätt att försöka dämpa inflationen och bromsa takten i ekonomin.
1: Säger Gina Lindberg i Washington. I Turkiet har polisen de senaste dagarna gripit över 160 hbtqi-personer i en kampanj som beskrivs som det hittills största tillslaget mot hbtqi-samhället i landet. En av de gripna är journalisten Tuba Tekerek och Ekot har pratat med hennes kollega, journalisten och hbtqi-aktivisten Yaldız Tar.
5: She covered election period in Georgia for our news site.
6: Hon bevakade valet i Georgien och intervjuade en hbtqi-organisation där. När artikeln publicerades använde vi en bild från organisationen där två män kysser varandra.
5: And in that image there was two men kissing, so she was imprisoned because of that.
6: Det var på grund av den bilden som hon greps, säger Yaldız Tar. chefredaktör för Chaos GL, en turkisk hbtqi-nyhetssajt. Tar berättar att hans kollega Toba Dikarek är en av de 162 personer som gripits i 15 städer runt om i Turkiet. Gripandena har skett i räder mot hbtqi-aktivisters hem, organisationers kontor och queerbarer och kaféer. Det har varit som en häxjakt, säger Yeldiz Tar.
5: They have raided queer bars and cafes. It was like a witch hunt.
6: De gripna anklagas bland annat för oanständighet och för att ha brutit mot lagar som ska skydda familjen. Samar Hadros, Istanbul.
1: Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta enligt årets mätning, trots att sommaren var kall i Tarfala. Och det här stärker forskarnas bild av att toppglaciären är på väg att försvinna. Enligt Nina Kirchner, professor i glaciologi och föreståndare för Tarfala forskningsstation.
7: Den kommer bli isfri inom en snar framtid, kanske 30, 40, 50 år.
8: Sydtoppens avsmältning har varierat genom åren. Förra året hade den krympt 1,5 meter. Året innan 3,4 meter. Vid årets mätning konstaterades en minskning på 10 centimeter. Och en förklaring är att det har varit en kall sommar, men inte tillräckligt. Så toppen fortsätter krympa, enligt Nina Kirchner.
7: En glaciär funkar som ens egna plånbok. Man tittar på inkomster och för glaciären när det är snö som kommer under vintern och blir till is. Och under sommaren har man utgifter. Och är det så att sommarens utgifter blir större än det som tillkom under vintern, så blir det ett minus.
8: Sydtoppen mäter nu drygt 2088 meter över havet. Sveriges högsta topp fortsätter därmed isfria Nordtoppen att vara, med sina närmare 2097 meter över havet.
1: Reporter Ida Svansbo. Och så vädret, imorgon drar ett lågtryck bort från norra Norrland, men innan dess ger det en del regn i Tornedalen. I Västra Götaland mulnar det på och på eftermiddagen väntas regn. I Svealand kan någon skur förekomma. I övrigt varierad molnighet med en del sol. Temperatur från 12 till 17 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Ekot Johan Hellström.
0: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt och stort och hjärtligt välkomna. I kväll är vi i nuet. Vi snackar om det som händer och sker kring oss precis just nu. Vad gör du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Ja, vad är det du gör just nu? Är du på väg till Skåne? Kanske på väg hem från jobbet? Eller på väg från Skåne? Eller på väg till grannens gillestuga när ni bygger modeller ihop? Ska du spela spel 3 timmar och sen gå och lägga dig för att du är ledig imorgon? Eller håller du på och äter en sen kvällsmacka med egenlagad marmelad? Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Vill du inte ringa så kan du mejla till oss. karlavagnen@sverigesradio.se. Du kan också skriva på sociala medier. Ord och meningar mottages dygnet runt. Karlavagnen är ledordet. Varmt välkommen till oss.

0: I cykelbutiken bland boxstyren, kedjor, barnsadlar, hjälmar och olja står cykel Mattias och ser godmodig ut, tänker jag.
1: Ja. Hej, hej.
0: Ja, du är lite godmodig också.
1: Ja, det får jag säga att jag är.
0: Ja, ja. Du, hur har du det just nu?
1: Jo då, det är bra. Det är bra.
0: Vi har ju det ämnet i Karlavagnen den här gången. Vad gör du just nu? Och detta är alltså just nu, lite tidigare på dagen, för dig som hör FM och podd. Vad gör du just nu?
1: Just nu följer man väl valresultatet, känner jag. Se vad, hur ska det bli det här?
0: Upptar det nästan all din tid?
1: Nej, inte all min vakna tid. Men måndagen var lite ett vakuum. Jag hade fullt upp och hade inte någon riktig koll. Så det var först på kvällen på nyheterna som man fick lite klarhet i vad som händer.
0: Mm. Och idag är det onsdag. Det börjar ju närma sig ett definitivt resultat.
1: Ja, hade jag hoppats på onsdagsresterna där. Men det blir på torsdag, säger de väl.
0: Ja, imorgon. Så. Från idag räknat.
1: Mm. Stora grejer där. Vi sågs ju när vi skulle rösta. Jag fick ju också vända hem för att det var lite lång kö.
0: Det var jättelång kö när vi skulle rösta.
1: Ja, det var det. Men jag gick tillbaka på kvällen sen och då var jag nästan ensam. Det var lite, ja, lagom.
0: Det gjorde jag med, fast vi missade varandra då.
1: Ja, det gjorde vi. Ja.
0: Så är det just nu.
1: Ja, just nu är det så.
0: Och just nu kollar vi också sociala medier här i Karlavagnen. Saga Åkerlind iklädd långärmad svart t-shirt och jeansfärgade jeans är här för den sakens skull. Hur är det där ute, Saga?
2: Ja, men det är toppen, men det är också härligt här inne med dig och din blommiga skjorta och matchande jeans.
0: Tycker du det?
2: Ja, ja, jättehärligt.
0: Vi brukar ju beskriva hur vi är klädda och det gjorde vi idag med.
2: Ja.
0: Mm. Vad har du hittat där för guldkorn då ute på SOSMED?
2: Ja, men jag har ju bland annat hittat Sofia Sundström som hon sitter och spelar riktigt gamla dataspel. Är så otroligt kul att få en riktig nostalgikick, skriver hon. Mm. Ingenting hon brukar göra, men hon fyndade en bärbar dator och hämtade fram alla gamla dataspel från vinden. Riktigt kul.
0: Det låter ju hur kul som helst.
2: Verkligen.
0: Eller hur?
2: Jag vill gärna hänga med
0: och göra det. Och kanske kan man då känna när man återvänder till dem att man har lärt sig dem på något sätt för att man har gått vidare till andra spel. Och det som var svårt då kanske inte är lika svårt nu.
2: Exakt, exakt.
0: Eller hur?
2: Det är alltid lika kul. Jag brukar göra det när jag är sjuk.
0: Ah, okay.
2: Men sen så har vi också Mats Andrén. Han är helt slut efter årets rullatorlopp genom Trädgårdsföreningen i Göteborg. Han klarade sig okej. Okay. Det var 600 meter och det tog 13 minuter för honom att komma i mål. Han var i startgrupp 7 av 9.
0: Mm. Vilken bra prestation.
2: Verkligen.
0: Och vilken kul grej.
2: Jättekul och han gör helt rätt i att återhämta sig nu. Mm. Chilla lite.
0: Oh, kanske spela lite spel.
2: Ja, kanske. Mm. Och sen så har vi Ann-Marie Magnusson. Och idag var den första onsdagen hon slapp cellgifter. Så nu är det över med behandlingen.
0: Och grattis.
2: Ja, jättestort grattis. Och nu så ska hon få tillbaka krafterna och immunförsvaret. Mm. Så hon har föreslagit en veckas spa. Och det tycker jag låter fantastiskt.
0: En veckas spa, det ska hon ha.
2: Det ska hon ha.
0: Ja.
2: Punkt.
0: Åter till de sociala medierna.
2: Jajamän.

0: Musik som säkert kan funka både som inspiration och famn beroende på behov. Stella Lefty, Boston.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll erbjuder det fina ämnet, vad gör du just nu? Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Gunilla Darelöv i Oxelösund.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Så roligt att du är med.
2: Ja.
0: Du Gunilla, hur har du det?
2: Jo, jag höll på att la in en massa gurka här.
0: Ja.
2: Och sen så skulle jag släppa ut, jag har 3 stycken labradorer som är ifrån samma kull. Ja. Som jag har hundvakt åt till min son och hans hustru.
0: Ja.
2: Och så när jag släppte ut dem, de är så helt otroliga. De är så gudomligt lydiga. Jag släpper ut dem och sen efter ett tag så bara locka på dem. Och de kommer springande på en gång. Och de vill vara jämte mig hela tiden. Och de ligger, jag har en dubbelsäng. Och den ena sängen, jag lever själv då. Ja. Och den ena sängen, det är hundarnas säng.
0: Och ligger de där alla 3?
2: Ja, alla 3.
0: Ja. Du, hur gamla är de? Hur stora är de?
2: De blev 3 år nu i somras.
0: Ja, de är fullvuxna.
2: Ja, de är fullvuxna. Men de är så helt jäkla otroliga. De är så lydiga så det finns inte på denna jord.
0: Ser du skillnad på dem, Gunilla?
2: Jajamensan.
0: Hur gör du det då?
2: Jo, därför att den största hanhund, han har stora öron och sen har han där hänget under hakan och sådana saker.
0: Lite blablabla. Sådär.
2: Ja. Aha. Och tiken, hon är lite smärt. Och lite finare då.
0: Aha.
2: Och den andra hanhunden, han hade hjärtfel när han föddes som inte man upptäckte inte först då, men efter 6 veckor var jag så såg jag på honom en morgon när jag kom ner, för då bodde inte jag här då hos hundarna, utan då när jag kom ner här på morgonen efter en stund såg jag, nej, han mår inte bra. Så att då fick de köra upp honom till Huddinge, ja, det här djursjukhuset där uppe.
0: Han fick träffa en veterinär helt enkelt.
2: Ja, och då visade det sig att han hade hjärtproblem och sen hade han bråck i magen.
0: Oj då, men det gick att fixa helt enkelt.
2: De fixade, ja. Och den som är absolut piggast, det är han. Och han är så glad och han är så på alert alltid. Helt otroligt.
0: Han älskar livet helt enkelt.
2: Ja, han älskar livet.
0: Ja. Du, Gunilla, jag har två frågor om gurkan som du inledde att prata om. Men låt mig först fråga, vad heter de här 3 labradorerna?
2: De heter Bossy, Scooby och Gulli.
0: Bossy, Scooby och Gulli?
2: Japp.
0: Är det du som har hittat på namnen?
2: Nej, det var några barn här som... Ja, nej, det är inte jag.
0: Nej. Men vad roligt att de är syskon också. Det kan inte vara jättevanligt att man har 3 labradorsyskon som håller på och rypsar runt. Nej, men vad trevligt.
2: Men mamman lever fortfarande också. Mm. Hon heter Fina.
0: Fina, vilket bra namn.
2: Eller hur? Ja, visst är det.
0: Du Gunilla, nu kommer vi till gurkorna. Vad var det som hade hänt? Du sa att du hade jobbat mycket med gurkor också idag. Vad var då?
2: Jag har lagt in 10... Ja, nu la jag väl bara in 2 kilo gurka nu då. Men jag har lagt in mellan 10 och 15 kilo gurka här nu under de här sista dagarna.
0: Vad då lagt in? Alltså lagt i lag sådär? Alltså,
2: ja,
0: så att det ska bli inlagd gurka?
2: Ja. Mor Annas gurka.
0: Ja, det finns, enligt ett recept, det finns ju många andra gurkrecept också.
2: Ja.
0: Såklart skyndar vi oss att lägga till, faktiskt.
2: Men, förlåt,
0: nej, vi skyndar oss att lägga till, eller jag gjorde det, att det finns ju många olika gurkrecept.
2: Ja, ja.
0: Såklart, absolut, vi ska ju inte favorisera något särskilt gurkrecept här i Sveriges Radio. Nej. Du, vad ska du ha alla de här kilorna inlagd gurka till, Gunilla?
2: Det ger jag till mina barn och barnbarn.
0: Blir de glada då?
2: De blir jätteglada.
0: Vad roligt. Är det gurka du har odlat själv?
2: Ja,
0: ja. Det har jag gjort. Så mycket bättre. Gunilla, ja. Tack så himla mycket för den här fina rapporten och redogörelsen kring hundar och gurkor.
2: Jätteroligt att prata med.
0: Ja.
2: Jättetrevligt program.
0: Verkligen. Och det blev nyss ännu trevligare. Tack så mycket för det.
2: Mm. Tack och hej.
0: Ha det bra. Hej då.
2: Ha det bra.
0: Hej.
2: Tack, tack. Hej.
0: Och hej Elin Josefsson i Göteborg.
3: Hej Christian.
0: Välkommen till vagnen.
3: Tack, tack.
0: Hur har du det?
3: Jag har det bra.
0: Du, har du också lagt in... Ja, vad sa du?
3: Varmt och gött.
0: Varmt och gött, ja. Eller hur? Det, då är du inomhus med andra ord.
3: Ja.
0: Ja. Du, har du också lagt in gurka idag?
3: Nej, det har jag nog faktiskt bara gjort någon gång i mitt liv.
0: Mm. Jag tänkte säga att det har jag nog aldrig gjort. Jag tror faktiskt inte jag har gjort det heller. Men det har jag framför mig då, den upplevelsen. Du, vi håller ju på med temat, vad gör du just nu här i Karlavagnen? Vad gör du just nu?
3: Jag tittar på tv med min katt.
0: Ja, vad roligt. Har ni samma smak?
3: Ja, eller för det mesta.
0: Ja.
3: Om hon får välja så ska det ju helst vara action. Det ska gå fort. Nyheter eller naturfilmer.
0: Det väljer katten. Om katten själv får välja så att säga så blir det det.
3: Precis.
0: Får katten själv välja?
3: Ja, för det mesta faktiskt. Det är hennes värld och vi bara lever i den. Det är väl hemma.
0: Ja, eller hur? Jag har också katt. Precis så är det.
3: Mm.
0: Så, har du kattlucka? Eller måste du gå och öppna och stänga dörren? Eller är katten innekatt?
3: Har ni en innekatt?
0: Ja, gud. Så himla praktiskt.
3: Verkligen. Ja, hon är väldigt mänsklig av sig kan man säga. Som jag nämnde i växeln förut så sitter hon verkligen... Hon sitter som en människa. Hon sitter liksom på rumpan i soffan och tittar på tv.
0: Jaha, lite tillbakalutad sådär.
3: Ja, ja.
0: Som katten Gustav, den tecknade.
3: Ja, lite samma stuk.
0: När han är mätt, sådär. Alltså har ätit mycket.
3: Mm. Ja. Hon är lite sviken också. Hon passar på när jag reser mig upp och ska göra mig i ordning lite sådär, borsta tänderna och gå tillbaka.
0: Ja.
3: Då har hon ju tagit min plats.
0: För det är lite varmare där, ja.
3: Precis. Då sitter hon gött där och lutar ryggen mot ryggstödet och tittar.
0: Och då flyttar hon inte på sig, nej?
3: Nej.
0: Nej. Det är inte så att hon bor hos dig, utan det är du som bor hos henne, såklart. Vad heter den här donnan? För jag fick för mig att det var en honkatt, eller?
3: Ja, det är en honkatt. Hon heter Nelly.
0: Vad heter hon? Nelly?
3: Mm-hmm.
0: Ja.
3: Nelly Pastrelli. Fullständigt namn.
0: Ja, jag har Messi där hemma.
3: Ja, just det.
0: Messi Starsong.
3: Han
0: äter väldigt mycket och han heter Starsong i efternamn. För det fanns stråk av My Little Pony eller något sånt där när han skulle döpas. Ja, för länge sedan. Men, och han gör ju också så att jag bara gör precis det han vill hela tiden. Det är fascinerande med katterna att det blir så där. Men det är också roligt att ha någon, eller hur?
3: Ja. Det är trevligt att ha någon att dela sina intressen med.
0: Ja, gillar du de där filmerna eller tv-programmen som Nelly väljer då?
3: Ja, jag tycker själv mycket om att titta på djurdokumentärer och sådär.
0: Mm.
3: Nu är det någon typ av fågel i Kanadas djungel, tror jag.
0: Mm. Och det gillar Nelly också.
3: Väldigt intressant. Mm.
0: Märker du på Nelly ifall hon gillar det eller inte gillar det? Smäller hon till dig med utspärrade klor ifall det är tråkigt så du måste byta?
3: Nej, man märker det liksom på hennes kroppsspråk. Hon sitter ibland och är väldigt, väldigt alert och tittar liksom rakt fram.

0: det kan ju vara så att hon verkligen gillar att vara med dig. Att det är ren kärlek, det är frågan om. Att hon, men hon kanske inte visade så där på katters vis alldeles öppet. Men hon gillar att vara med dig.
1: Jo, det gör hon ju det också förstås. Men det märks ganska tydligt när hon tittar på mig och när hon tittar på skärmen.
0: Det märks en skillnad.
1: Precis.
0: Så himla rolig du är. Men du, trevligt det här. Hälsa Nelly så mycket och lycka till med nästa
1: eskapart.
0: Ja, tack detsamma du. Ha det gott med katten som sitter på rumpan och kollar på tv. Det är ju perfekt.
1: Hälsa Messi.
0: Ska jag göra. Hej då Elin.
1: Hej då.

0: Harry Styles i Karlavagnen, Sign of the Times.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Just det, och just nu, ja vad gör du just nu? Det är temat i Karlavagnen ikväll det. Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller gör som många redan gjort. Skicka ett mejl till karlavagnen@sveriges

0: radio.se eller använd våra sociala medier. I mejlflödet till exempel Krille som hör av sig skriver: "Hej Christian, just nu håller jag på med en av mina hobbyer, modelltåg nämligen. Jag programmerar en så kallad decoder i ett modelllok. En decoder är en minidator som gör att loket kan få de egenskaper som liknar verklighetens. Till exempel acceleration och inbromsning, men även ljud av olika slag. Det är en sysselsättning som kräver ganska mycket tålamod, men det är avkopplande och härligt. Vänliga hälsningar ifrån Krille i Åby." Sandra skriver: "Hej Christian, jag tillverkar ett kort. Speciellt kort med berörande dikt. För imorgon ska jag besöka en jordfästning. Det kommer att bli extra sorgligt då den avlidne är mycket ung. Jag tänker på de anhöriga, alla vänner. Vi ska finnas där för varandra, tacka livet och vårda våra ögonblick. Sorgen är kärlekens pris", skriver Sandra. "Minnena finns kvar." Och så avslutar hon med vänliga hälsningar. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 håller på med det vi gör just nu. Det är vårt tema och du är varmt välkommen att höra av dig och berätta om vad du gör just nu. Det gör nu Stefan Nilsson i Lidköping. Hej Stefan.
1: Hej, hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Vad gör du just nu?
1: Ja, just nu är jag på väg att lägga mig egentligen. Men jag gjorde mina två sista leverpastejsmörgåsar här för en stund sedan. För jag slutar mitt arbete. Men jag gör min sista dag imorgon.
0: Gör du din sista arbetsdag?
1: Ja, efter ett långt arbetsliv så är det sista dagen imorgon. På fredag ska jag bli lite avtackad, så imorgon är verkligen sista dagen.
0: Imorgon skär du mållinjen så att säga?
1: Det kan man säga, verkligen.
0: Efter hur många års arbete då?
1: Ja, jag räknar ut att det måste vara 49 år.
0: 49 år, det är väl ont att skära mållinjen, Stefan, tänker
1: ja,
0: jag då?
1: Ja, jag tycker det faktiskt. Och jag är väldigt glad för jag har valt det själv att jag ska sluta.
0: Ja.
1: Ja, det är många som inte i mitt yrke som snickare, så är det många som har fått sluta för tidigt och så vidare. Men jag har klarat mig ganska bra.
0: För att kroppen får så lätt stryk, eller hur?
1: Ja, precis. Så är det.
0: Hur har du tänkt och gjort då för att undvika det?
1: Ja, jag har varit mycket, hållit på och jobbat med idrott och tränat mycket själv och så vidare. Så jag har hållit mig i form hyfsat i alla fall.
0: Mm.
1: Det har blivit några kilo för mycket de sista åren, men så är det ju.
0: Jo, men,
1: det är många. Mm.
0: Men det är väl säkert en rimlig väg att gå och tanka och tänka att träna är bra, eller hur?
1: Ja, sen är ju yrket i sig ger ju mycket träning så att säga, för det är ett väldigt tufft yrke egentligen.
0: Ja, men så är det ju risken för slitage också, eller hur?
1: Ja,
0: och dumma vinklar och allting,
1: ja,
0: och ryggen.
1: Det är det som har satt sig. Det är det jag känner efter nu, eller känner nu så att säga. Så jag är nöjd. Jag är jättenöjd med mitt liv, med mitt arbetsliv.
0: Är kroppen också någonstans nöjd att nu var det bra här, eller?
1: Ja, han har sagt ifrå.
0: Han har gjort det, ja.
1: Axlarna har sagt ifrå.
0: Ja, då är det dags att göra något annat. Ja, vad ska du göra då Stefan, istället?
1: Ja, framförallt så ska jag jobba med mitt kära villa.
0: Mm.
1: Villa Lidköping i bandyn, det är min...
0: Jaha, det villa, ja. Inte ditt hus där du bor.
1: Nej, det får jag göra det med. Men, men min villa bandyklubb, det är mitt liv där.
0: Ja. Vad gör du där då nu, tänker du?
1: Ja, jag jobbar ju på alla hemmamatcher gjort i 40 år och värld. Mm. Och som matchvärd och bollkalle och sargvakt och ja, lite av varje.
0: Ja, det finns att göra ju.
1: Ja, det är allt i mellan himmel och jord.
0: Ja, och det är en riktig happening när det är hemmamatch. För Villa är ju nu för tiden den stora klubben i svensk bandy, kan man väl säga, sedan några år tillbaka. Eller hur? Både på dam- och herrsidan.
1: Ja, och jag jobbar på både herrar och damer och varje hemmamatch i stort sett. Herrarna har jag inte missat mellan två matcher sedan vi kom in 2009.
0: Ja, det var då hallen stod klar.
1: Ja, Och ja. två matcher har jag missat sen dess. Så, det, ja. Så jag är ganska...
0: Var du förkyld då, eller?
1: Den ena gången var jag förkyld och den andra gången då var jag faktiskt i Tyskland på julmarknaden.
0: Ja, det är väl laga förfall båda två. Ja, men vad roligt, du ska ägna dig åt villa och du ska kanske också göra något annat, eller?
1: Ja, jag får hjälpa barnen nu, men jag har fått blivit morfar och farfar, vet du, så det är roligt att få följa barnbarnen här nu. Den stora av dem, han har börjat på lite fotbollsskola och höll på nu, hade avslutning igår, och det är fantastiskt kul att titta bara på detta. Och,
0: ja. Det låter ju som att det ska bli härligt. Härliga tider, Stefan.
1: Jo, det är som jag säger. Jag har valt detta själv nu. Mm. Det tycker jag är väldigt skönt att jag kunde göra det.
0: Men samtidigt mitt i detta, Stefan, så är det den sista arbetsdagen efter 49 arbetsår imorgon.
1: Ja.
0: Det måste ju pirra lite, eller?
1: Lite grann gör det. Det gör det. Jag fick faktiskt, jag blev bjuden på lunch idag till mina jobbakompisar som jag har nu. Och det var lite pirrigt, det var det. Absolut. Ja. Ja.
0: Du, nu får du sova så gott. Den här sista natten, så att säga.
1: Ja, det kanske blir lite svårt. Ja. Efter detta också att vara med och prata med dig. Det var ju väldigt spännande det också.
0: Ja, det var jätteroligt att du hörde av dig. Jättekul, Stefan. Lycka till med alltihopa och ha det så gott.
1: Ja, ja. Tack.
0: Och
1: tack,
0: spika tack. Ordentligt nu imorgon.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Ja. Ha det fint, du. Hej då. Ja,
1: hej då.
0: Hej då. Hej då. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Hör av dig och berätta.

0: I'll find my way home. Sara Klang i Karlavagnen som kramar och kalibrerar hela distansen till midnatt här i Sveriges Radio P4. Det vill säga i ytterligare knappt 17 minuter. För vi är inne på de sista andetagen av denna onsdag i mitten av september månad. Och vi snackar ju om det som vi gör just nu. Vad gör du just nu? Frågan till Tobias Bol i Nybro. Eller är det Tobias Bål?
1: Ja, Bål är mer rätt.
0: Bål är mer rätt i alla fall.
1: Ja.
0: Hej Tobias.
1: Hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det med dig?
1: Jo, det är fint. Ja.
0: Vad gör du nu då ikväll?
1: Ja, vad jag har pysslat ikväll. Fryst in grönkål.
0: Ja.
1: Jag har ju mängder av detta.
0: Du har stora mängder grönkål.
1: Ja. Jag har mängder.
0: Någonstans får vi börja. Du, Tobias, har du möjlighet att prata lite närmare mikrofonen bara? Så...
1: Ja, det kan jag.
0: Oh, vilken härord. Hej Tobias, där är du ju.
1: Hej
0: du.
1: Hej.
0: Grönkål höll vi på med. Du, stora mängder grönkål har du hanterat.
1: Det har jag gjort och ska fortsätta en stund till.
0: Ja. Och vad gör, fryser du in den eller?
1: Jag fryser in den.
0: Ja, för att plocka fram under hösten eller bara fram till jul?
1: Nej, hösten och vintern.
0: Ja.
1: Ja.
0: Är grönkål en sån sak, en sån vara som kan ligga fryst väldigt länge? Är det din uppfattning?
1: Ja, det finns inget fett i den eller något.
0: Nej.
1: Den tar länge.
0: Ja. Och sen, men det var inte bara grönkål som hade varit vid dina sinnen idag?
1: Nej. Jag kokte rönnbärsgelé.
0: Ja.
1: Ikväll. Har du talat om det överhuvudtaget?
0: Ja, jag förstår att det inte lät som att jag hade gjort det på mitt... Ja, men jag undrar med rönnbärsgelé, absolut. Och jag fick genast två frågor i mitt huvud. Dels, hur gör man det? Och dels, vad har man egentligen rönnbärsgelé till? Ska vi börja med den sista där? Vad har man det till egentligen? Är det söndagssteken eller...?
1: Söndagsteken, absolut. Vilt till alla middagar egentligen. Där det vill ha något förtydligt.
0: Ja.
1: Till, ja.
0: Till de andra smakerna helt enkelt. För att komplettera det.
1: Ja, de väger upp. Ja.
0: Ja. Är det svårt att göra rönnbärsgelé?
1: Nej, det tycker jag inte. Utan man kokar ju rönnbär och äpple med vatten och... Ja, man ska ur saftarna om man säger och låter det sila av. Och sen är det ju socker då.
0: Aha.
1: Och lite konserveringsmedel om man vill. Så det blir en gelé.
0: Så att det blir en gelé, ja. Vad har du för konserveringsmedel? Har du sådana alger eller?
1: Nej, natriumbensonat har det
0: gett
1: lite grann.
0: Ja, det låter mysigt. Men effektfullt, säkert.
1: Ja, det är godkänt.
0: Ja. Då har vi alltså grönkål, rönnbärsgelé. Är det ett bra rönnbärsår? Var det lätt att hitta råvaran där?
1: Ja. Jättemycket finns.
0: Ja.
1: Oerhört mycket.
0: Och det betyder att det blir en snörik vinter, va? Är det inte så?
1: Exakt.
0: Ja. Och exakt. Hade du också annat du sysslade med idag? Det har ju varit en väldigt produktiv dag kring dig, Tobias.
1: Ja, det har det varit. Jag har även tagit in väldigt mycket frön på ringblommor.
0: Och torkat för att få som frö just för att kunna så igen,
1: ja,
0: eller?
1: Men du vet om ringblommor.
0: Ja.
1: Ja, sen torkar de ner när de har liksom blommat ut och sen tar man in dem. Och så kommer aldrig någonsin behöva köpa fler frön.
0: Nej. Av dem. Vad torkar du det på, en stor handduk eller på en tidning eller vad?
1: De är rätt torra när man tar in dem.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Så det gäller att passa på.
0: Ah.
1: Men de får ju torka lite i rum.
0: Mm. Det kan väl bli bra julklappar av det där, kan det inte bli det? Det vill väl folk ha, ringblommefrön?
1: Ja, de kan få några miljoner.
0: Det lät inte som det skulle bli någon julklapp från dig faktiskt, om man ska vara helt ärlig, Tobias.
1: Jag är glad för att jag tog in dem i år. Mm.
0: Ja. Men vilken dag du har haft.
1: Ja.
0: Eller kväll, underbar. Egentligen.
1: Ja, kväll. Mm. Visst är det skönt i skördetid.
0: Ja, eller hur? Känner du dig nöjd?
1: Ja, jättenöjd.
0: Ja, men alltså på det där nästan självgoda sättet att det här har faktiskt gjort riktigt bra. Till och med lite extra, alltså förbi vardagsnöjd.
1: Ja, att jag gör så mycket själv. Att jag har lyckats skapa mat för mig själv och blommor och allt det kan vara.
0: Ja, det är väl hållbart och fint på alla möjliga sätt och vis ju.
1: Ja. Hämtar ägg hos hönsen tidigare ikväll.
0: Mm.
1: Ja.
0: Kan du göra omelett imorgon om du vill?
1: Kan jag.
0: Ja. Kan du göra, Tobias? Varsågod.
1: Man går inte koka.
0: Nej, det är klart man inte gör. Men du, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen ikväll och inspirerade med skördeinsikter.
1: Ja.
0: Har du så bra, Tobias?
1: Ja, tack själv.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hej då. Från Nybro tar sig nu Karlavagnen till Borlänge och säger hej till Nisse Sten. Hej Nisse.
2: Hej Sankrista.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Vad gör du just nu? Det är ju vårt anrop ikväll. Det har visat sig vara väldigt roligt anrop, för det har kommit så himla många olika berättelser och härliga människor som har hört av sig. Det brukar ju alltid vara massa härliga människor som hör av sig till Karlavagnen. Men om man ju öppnar ett ämne är så att säga, desto större är ju möjligheten att det blir mer extra färgglatt och mer mångsidigt. Och det har det blivit idag, tycker jag man kan känna. Har du hört programmet och kan hålla med, eller?
2: Ja, jag lyssnar ofta på Karlavagnen, nästan varje kväll.
0: Mm.
2: Du har lite sällskap
0: så nu. Så roligt. Du, vad gör du just nu?
2: Jag är knivmakare.
0: Är du knivmakare?
2: Ja, och då sa hon i slussen, vad är det för någonting?
0: Ja, kan jag väl säga det också. Vad är det där för något då, Nisse? Knivmakare?
2: Jag skapar och gör jaktknivar, prydnadsknivar och köksknivar.
0: Du gör knivar helt enkelt?
2: Hobby. Ja, det är min hobby.
0: Okay.
2: Håll på i 30 år drygt ungefär.
0: Ja.
2: Och inte två som är lika.
0: Nej.
2: Nej, för det är ett hantverk.
0: Mm, såklart.
2: Och ja, jag gör allting utom bladen. De beställer jag av smeder. Så jag får min egen design på dem.
0: Mm.
2: Och de, men sen är det ju allt träarbete och syrläder och alltihop det här.
0: Mm.
2: Och det är så fantastiskt skoj. När man börjar med den där, en kniv, den föds. Den gör man inte, den föds.
0: Kniven föds, ja.
2: Ja, man vet inte hur det blir riktigt till slutet. För trädets skaftämne, det styr lite grann.
0: Aha.
2: Men till slut så blir det alltid bra.
0: Du Nisse, du som är knivmakare, vad är det för delar av kniven som vi har generellt? Det är ju skaftet,
2: ja.
0: Och så är det bladet.
2: Ja.
0: Är det också hölstret, eller vad, där man stoppar ner kniven? Räknas det så att säga? Gör du det också?
2: Ja.
0: Ja. Är det, kan man säga att det är i grova drag de tre delarna där är?
2: Ja.
0: Och
2: sen är det utsmyckning av skaftet, och det kan man lägga i olika träsorter, kanske silver, tenn, mässing och sånt här.
0: Ja.
2: Jag har gjutit in en ett ebenholtsskaft.
0: Ja.
2: Gjöt jag in en varg i silver.
0: Oj, hur stor var den då? Några centimeter eller?
2: Ja. Han var nog kanske 15 centimeter i diameter,
0: ja. Men du, vad sa du?
2: Den blev kristen, var snygg.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men du, Nisse, var får du idéerna ifrån? Hur kommer du på hur du ska göra det?
2: Ja, en kniv kan ligga och lura i skallen en 14 dagar innan jag börjar med.
0: Ja.
2: Men
0: vadå, är det i skog och mark du får idéerna, eller är det när du sitter och pratar med folk, eller kan det vara precis när som helst?
2: Nej, den föds undan för undan. Och, jag har gjort in en hårdtofs till en kille jag känner ifrån en hund som man tycker om, gjort in den i plast i skaftet. Då har hunden med sig jämt när han är ute och jobbar.
0: Ja, det är ju jättefint. Det är ju ren poesi ju. Det är ju en poesikniv på det viset ju. Alltså du gjort in hundens hår, en lock av hundens päls i skaftet.
2: Ja.
0: Ja. Blev det bra?
2: Ja.
0: Vad roligt.
2: Jag tyckte väldigt mycket om det.
0: Jag tänker mig att det är en sån här grej som folk kan verkligen fastna i, nörda in sig helt och hållet och ha olika samtalsgrupper kring på sociala medier och träffas på mässor och ha kanske till och med SM i knivmakande och sånt där.
2: Ja.
0: Är det så?
2: Ja, och jag har haft en lärling som kom till mig för 3 år sedan.
0: Mm.
2: En blyg och fin pojke. Finns sådana kister?
0: Finns det det, ja?
2: Ja. Efter 2 år med mig då kom han topp 4 i SM knivmakare.
0: Nej.
2: Jo, han gick förbi mig. Han är ljusår framför mig. Men han har det i händerna.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det är väl fantastiskt att se det. Alltså ren talang som plötsligt dyker upp så där. Knivmakar talang. Och göra sina egna knivar.
2: Ja.
0: Och knivar åt andra människor också. Ja. Man kan ju någonstans tänka att det är en sak som hör till en svunnen tid, ett gammalt äldre samhälle så där och ha kniv. Men så är det kanske inte, nej.
2: Nej, ja, vi får inte ha kniv på oss idag. Men det är ju en gammal konst att göra kniv. Man gjorde ju knivar själv för 100 år sedan drygt tillbaks.
0: Mm.
2: Bruksknivar som de kallas.
0: Mm.
2: Så det, och jag gör med damaskblad och så vidare med flera 100 olika skikt.
0: Mm. När du gör dina knivar, knivmakare Nisse Sten, är du helt och hållet i knivmakarvärlden då? Är det ingenting som kan störa dig utifrån kommande?
2: Nej, då är jag där.
0: Vad skönt, va?
2: Då har jag, tid finns inte, det är bara jag och det man har framför sig. Och,
0: ja.
2: De säger ju så att när du jobbar med händerna, då vilar hjärnan.
0: Mm. Är det där du helst vill vara, Nisse?
2: Ja, det är en trevlig och avkopplande hobby. Och sen blir resultaten, egen skryt smakar ju dåligt, men de blir bra.
0: Ja, det är klart du ska skryta om det. Nisse, så roligt att du har öppnat knivmakarvärlden för, jag tror, de allra flesta av oss som hört detta. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen och berätta om det här.
2: Ja, tack ska du ha själv. Det är intressant att få sprida sitt budskap och trevligt att prata med dig naturligtvis.
0: Ja, och härligt att prata med dig, Nisse. Ha det så gott.
2: Detsamma.
0: Ja, hej då.
2: Hej då.

0: Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Sista musikaliska uttrycket i Karlavagnen denna onsdag kväll, där vi pratat om vad vi gör just nu. Vi avslutar med att kolla mejlflödet. karlavagnen@sverigesradio.se. Här ett mejl från Marianne. Hon skriver: just nu sitter vi i bilen sedan klockan 12. Då startade jag och min man och två av våra fem döttrar flyttresan från Jämtland till Skåne. Det är mer än 110 mil, så det tar tid att komma ner. Men om ungefär 2 timmar är vi nog framme, hoppas vi. Ha en fortsatt trevlig kväll. Ja, samma till er. Med vänliga hälsningar från Marianne Backström med familj. PS på tal om ifall du är på väg till Skåne. DS. Just det, det var jag ju inne på där kanske. Lycka till med den resan. P4 kliver snart vidare med Vaken. I natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Idag var det Peter Lindqvist som skötte tekniken i Karlavagnen. Karin Forsmark var producent. Saga Åkerlind, digital redaktör. Och Maria Ensell valde musiken. Lovisa Pros och Maja Kling i telefonslussen. Jag heter Christian Olsson. Nu är det dags för Eko. Ta det bra. Hej då.
1: Här är Ekot för midnatt. Efter att SVTs valprognos förutspått att Tidöpartierna inte kommer att kunna hämta in oppositionens försprång i rösträkningen, så säger Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att de rödgröna partierna vunnit valet och att Vänsterpartiet ökar mest av alla partier. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist skriver att Tidöpartierna tappat sitt regeringsmandat. Ställningen just nu är 176 mandat för de rödgröna och 173 för Tidöpartierna. De sista rösterna väntas räknas under torsdagen. Efter att många opinionsinstitut underskattat Moderaternas stöd, stödet för Moderaterna, så kallar nu partiet alla mätinstitut till ett möte. Det rapporterar SVT. Partiet ser ut att landa på 19,9% i valet, betydligt mer än i opinionsmätningarna inför det. Moderaternas biträdande partisekreterare Martin Borgs säger till SVT att man måste gå till botten med varför Moderaterna systematiskt undervärderades. Bodens tidigare kommunalråd, socialdemokraten Claes Nordmark, som i våras åtalades för försök till våldtäkt, frias av hovrätten. Det rapporterar P4 Norrbotten. I tingsrätten dömdes han till villkorlig dom och samhällstjänst, men hovrätten friar honom alltså helt. Nordmark har hela tiden nekat till brott. Så utrikes, nu har president Trump kommenterat den amerikanska centralbanken Federal Reserves beslut ikväll om att höja räntan till mellan 3,75 och 4%. Trump kritiserar inte den nyutnämnde centralbankschefen Kevin Warsh, men han kräver att räntan sänks snabbt. Räntan borde vara 1% eller lägre, skriver Trump.
2: Tack så mycket för det. Daniel. Veckan då pingis fått en ny innebörd fortsätter i natt med Peter Sunder och Lisa Friberg.
3: Yes, så är det.

0: Jungle med Sunshine här vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi ska sända nattradio fram till klockan 6.
1: Får jag äta chips?
0: Ja, du får det.
1: Det är inte så bra radio.
0: Tur att du har chips i studion.
1: Det är inte så bra radiosnacks.
0: Nej, för jag tror att jag kommer bli än mer hungrig nu. Mm. Jag måste bara få prata om elefanten i rummet. Som inte alls är dina chips. Men Nej. Som hjälper mig lite grann. Alltså okay. När mikrofonen är nere och låten rullar på här, ja, så är det en enda sak som jag egentligen tänker på. Det är den där pizzaintervjun som du ska göra, ja, under morgonen. Mm. Du ska ju prata med han som vann typ SM i pizza
1: OS.
0: Igår. Ja.
1: Nej, SM, förlåt. Ja. Eller OS, nej, SM.
0: Inte OS, det var ju
1: OS
0: SM.
1: OS var schack igår, ja, förlåt.
0: Det var ju i Sverige.
1: Mycket tävlingar nu i mitt program.
0: Olympiska spelen, det är en annan gren. Ja, varför
1: men
0: inte?
1: Men gud, om det finns SM, varför finns inte OS i pizza?
0: I så fall vill jag att OS i pizza ska vara i Pompeji.
1: I Napoli väl?
0: Ja, men jag vill. Jag får vilja vad,
1: ja,
0: jag
1: du får
0: vill.
1: Vilja, men ja, kopplingen är... Är det för att du gillar Pompeji pizza?
0: Nej, ja.
1: Finns det Pompeji pizza?
0: Ja, finns det säkert. Det är för att jag ätit pizza vid Pompeji en gång.
1: Mm. Mm, det är det staden är känd för.
0: Att jag har varit där.
1: Åt du Vesuvio då? Gud vad kränkande för alla. Alltså att äta pizza som heter som vulkanen.
0: Vet du att det var ingen god pizza där?
1: Du vet
0: jag var så besviken.
1: Du vet att Vesuvio är liksom vulkanen som... Åt du Vesuvio? Om du inte gjorde det, har du ingen humor i kroppen alls.
0: Det är klart jag åt Vesuvio.
1: Ja.
0: Men det var inte god.
1: Nej, varför inte då? Du var med liksom svensk
0: fel
1: pizza.
0: Fel deg. Degen var lite pajig. Jag vet inte vad är det här. Lite topping, och jag vill ha mycket topping. Jag vill ha mycket topping.
1: Alltså, nej, men det har de inte i Italien.
0: Om jag är på en pizzeria... Nej, det har jag märkt. Om jag är på en pizzeria... Så tittar jag i menyn. Mm. Ofta går jag på en sån här fin pizzeria. Det är sällan jag går på en sån här
1: vanlig pizzeria
0: som typ egentligen bara kör take away. Utan jag går till oftast restaurangpizzerior som har lite så här högre ambitioner. Och det är bara för att de lokalerna oftast är trevliga att sitta i. Det är inte alltid de pizzorna är godare. För vissa sån här take away pizzaställen som är egentligen bara ät snabbt, dra därifrån eller hämta med pizzan hem. De kan jag ibland tycka ha supergoda pizzor. Mm. Så det är liksom inte så. Men ja.
1: Du gillar en svenne bananpizza helt enkelt.
0: Ja, det gillar jag. Eller så vill jag att det ska vara mycket topping. Mm. Så att jag frågar alltid vilken har mest topping. Och så tar jag
1: gör
0: en pizza.
1: Du det?
0: Ja, jag vet.
1: Gud, de tror ju att du försöker så här, att du är snål. Typ. Ja.
0: Och om jag är på en svenne bananpizzeria, då tar jag bara pizza. För den vet jag alltid har mest topping. Mm. Alltså typ en pizza fylld med kebab. Alltså så gott.
1: Vet du, där jag bor, kebabpizzan där har svamp på sig.
0: Ja, du har sagt det.
1: Alltså jag blev så förbannad.
0: För att?
1: Det ska den inte ha.
0: Jag
1: äter
0: inte
1: svamp för det första. Jag tycker att det är lite äckligt också att ha på pizzan. Alltså speciellt, jag tycker det.
0: Mm. Speciellt de som har burkchampinjoner på pizzan.
1: Det tror jag att det här är en sån inte fin. Alltså det här är en vanlig pizzeria.
0: Ja, men det är få pizzerior idag som har burkchampinjoner. Alltså det är sällan jag känner att jag behöver... Jag klarar ju inte av burkchampinjoner.
1: Gud, vilken pizza eller tis du är.
0: Men jag klarar inte av burkchampinjoner. Men jag kan äta vanliga champinjoner. Det är en helt annan produkt ju. Det är ju inte samma sak.
1: Nej.
0: Alltså en burkchampinjon och en vanlig färsk champinjon. Det är ju två helt olika saker.
1: Så är det väl med allt på burk?
0: Nej, det är det inte. Ananas.
1: Tycker jag
0: är
1: jättestor skillnad.
0: Jo, jättestor skillnad. Men det är ju lika gott.
1: Nej, jag har alltid... När jag gör pizza hemma så köper jag aldrig burk. Aldrig. Utan jag köper färsk.
0: Ananas.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är också för att jag inte gillar konservburkar. Du vet ju hur jag känner för det. Men du... Jag tror att det här har med Italien, Sverige att göra. Alltså det här med toppingen som du säger. För där skalar man ju av allting. Även typ, i pasta så är vi väldigt duktiga på att göra italiensk pasta med 700 ingredienser. De har ju oftast inte så mycket.
0: Nej, det är liksom
1: det är pastan i fokus där. Och sen är det liksom lite röd tomatsås till kanske.
0: Ja, det kan vara 3-4 ingredienser.
1: Ja, och det är svingott. Mm. Jag gillar ju det avskalade.
0: Men jag tycker ändå att pizza är så intressant. För liksom, det kan ju vara världens godaste, men också det äckligaste. Alltså det kan verkligen vara så... Mm. Alltså man bara, snälla, hjälp mig med den pizzan. Och snälla, kan jag få ta en bit från din också? För att det är så god pizza. Det kan skilja så mycket, och det beror ju på hur är degen, smakar tomatsåsen något, och i så fall vad, hur den ost har man använt, hur mycket smakar den. Och sen det som står för kanske hälften av upplevelsen, hur mycket av det goda har man på, och vad?
1: Mm. Vad är du för favoritpizza då?
0: Ja, men det är ju kebabpizza på en svennebanan ställe. Gärna lite så här halvinbakt. Mm. Alltså så god. Så att osten liksom gottar in sig under degen, degkanten. Så gott.
1: Mm. Är det ost så, på kebabpizza?
0: På en sån napoleansk pizza. Jag tycker egentligen den är god för jag gillar den degen. Mm. Och att de är så här vedungseldade på hög, hög temperatur. Ja. Kort tid.
1: Mozzarella.
0: Det blir ju alltså så gott.
1: Basilika.
0: Ja. Men då är det viktigt för mig att det är mycket topping, att det inte bara är degost.
1: Nej, jag gillar, om jag säger min favoritpizza, då är det den där napoleanska med bara mozzarella, en god smakrik tomatsås, basilika och sen chocke. Alltså så här, en riktigt bra deg. Det är min favorit. Den finns inte där jag befinner mig i landet, eftersom jag bor på landet. Men, och då är det ananaspizza. Förlåt, ingen vill inte ha någon, alltså ingen hat nu mot mig och alla mina vänner där ute i Sverige som väljer frukt på pizza. Vi är ett litet gäng och vi får finnas också.
0: Men Lisa, vet du, när jag gör egen pizza har jag alltid ananas.
1: Så gott.
0: Jag kan hålla dig i handen. Du är min vän.
1: Men inte banan, va?
0: Min kille gillar det, så vi brukar köra 50-50. Jag kör inte både och. Helst vill jag inte ha banan.
1: Han måste söka hjälp.
0: Jag vet, det är lite knäppt.
1: Alltså, men
0: med mycket curry så går det bra.
1: Nej.
0: Och det som är bra med att man är ihop med någon som gillar bananpizza, då kan man köra halva pizza med banan, halva med ananas. Då får man alla ananas själv. Det är skitsmart. Om du där ute har någon sån där favoritpizza får du jättegärna tipsa oss.
1: Ja, en gallup. Din favoritpizza.
0: @sverigesradio.se. Ska du ha alla chips själv eller?
1: Du äter inte chips. Du är för nyttig för det.
0: Kan jag få lukta på dem?
1: Ja, kan jag.

0: Iron Lion Zion med Bob Marley and the Wailers. Du, Lisa, vi har väl en efterlysning. Vi skulle vilja få tag på en av våra lyssnare.
1: Ja, så här var det. Vi pratade om Claes Göran som ville ha hjälp med att öppna en 42
0: år gammal surströmmingsburk.
1: Ja, precis.
0: Som han hade köpt på ett loppis.
1: Ja, och det pratade vi om typ i början av september. Och så skämtade vi om, för han ville verkligen ha någon som var med och öppnade, och det var ingen som ville det. Och då var det en lyssnare som skrev in, men då borde ju han, Marcus Noterius från TV4, åka ut och öppna med Claes Göran.
0: Mm.
1: Sagt och gjort, du skickade till Vivian som jobbar på TV4. Vi har jobbat här hos oss tidigare, så det är en vän till oss. Och då gjorde de det, de åkte ut och gjorde det. Och vi vill ha tag i då Eva May som kom på den här idén. För vi vill prata med dig helt enkelt.
0: Så Eva May, hör av dig till oss på vaken@sverigesradio.se.
1: Ja, gör det. Och sen vill jag också... Det hade ju varit bra om man kunde, för Eva May kanske bara, och alla andra, varför kan inte bara kolla upp? Hon skickade ju för 2 veckor sedan ett sök i inkorgen.
0: Mm.
1: Jag hade jättegärna gjort det, men jag jobbar med maniska människor på den här redaktionen.
0: Vi städar inkorgen.
1: Ni raderar, efter varje sändning så raderas alla era fina mejl och sms.
0: Mm.
1: Jag är starkt emot det här, för jag vill ha kontakt med lyssnarna, men det verkar inte ni vilja, ni andra.
0: Du vill kunna följa upp också.
1: Jag vill kunna följa upp och typ så här skriva till folk och svara på grejer. Ni bara, delete. Nu tar vi ett nytt blad. Får vi se vem som hör av sig imorgon. Nu glömmer vi de här lyssnarna som hörde av sig, så skiter vi dem. Så tänker ni, eller?
0: Mm. Det gör vi uppenbarligen.
1: Jag skojar, men
0: jag förstår ju.
1: Nu såg jag alla min bil igår, så jag kanske är en hoarder.
0: Ja, men det är det ju, men du vill att det ska vara hoarding även i vår inkorg.
1: Ja.
0: Så att vi får försöka införa det, eftersom att det är uppenbarligen ett problem att vi andra är så liksom, alltså, städiga.
1: Radera inte mina sms till mig i alla fall. Ni kan radera era.
0: Kan vi göra.
1: Men jag och Inga May, vi vill ha kontakt.
0: Eva May.
1: Ja, jag och Eva-Maj som är, vi är så här.
0: Ja.
1: Därför jag
0: är så
1: jag bara dålig på namn.
0: Ja, så kan det vara. Vaken@sverigesradio.se.

0: Great Expectation med sena Spyro här vaken med Peter och Lisa. Alltså, du kan ju, alltså du har ju, alltså jag har ju någon gång sagt till dig tydligen att jag tycker det är jobbigt med folk som inte duschar håret.
1: Ja.
0: Så pass att du varje kväll kommer med nyduschat hår. Och jag fick så dåligt samvete när du berättade att du typ kommer nyduschad för att jag typ har sagt så.
1: Nej, men jag kan inte träna utan att duscha nu. Förut kunde jag typ ändå göra yoga och inte duscha och komma upp. Men sen så sa du att det var det äckligaste. Då kände jag ändå så här, jag har en kollega. Kan inte jag vara schysst mot den personen?
0: Ja, alltså, det förklarar att du alltid är så fräsch på jobbet. Ja. Alltså nyduschad, luktar gott.
1: Jag gör inte det för... alltså mannen i mitt liv.
0: Det har ju funnits en sån här hårvårdstrend som just förespråkar att man inte ska tvätta håret. Jag kan ju förstå, vissa frisörer har ju till och med tidigare...
1: Inte
0: har ju tidigare, liksom, det fanns en trend. Den är inte så bra nu, för nu finns evidens på att man ska tvätta håret. Men det finns ju ändå frisörer som förespråkar att man inte ska tvätta för
1: inte
0: ofta.
1: Inte för ofta, nej. Och det ska man väl inte. Mm. Alltså varje dag ska man väl inte.
0: Alltså jag har en... Jag bor ju bredvid en gymnasieskola. Och nu har en annan förklaring till att jag som bor vid en gymnasieskola har börjat rynka åt näsan, inte bara åt doften av hårbotten. Det finns tydligen en trend bland sådana här generation Z-killar. Det är ju personer som är födda mellan 1997 och år 2012. Den går ut på att de struntar i att duscha före de ska gå på dejt.
1: De struntar även om de tränar?
0: Alltså de ska gå på dejt.
1: Ja.
0: Då går de som de
1: oftast är. Oftast killar tränar oftast inför dejt, förr i tiden i alla fall. Okej, men de duschar inte.
0: Nej.
1: För att de ska lukta svett.
0: De ska lukta man.
1: Man.
0: Det här har blivit viralt, bland annat på TikTok, som en feromonmaxing trend.
1: Feromonmaxing
0: trend. Det är då en sån här TikTok-dating-trend som går ut på att man hoppar duschen innan dejt, eftersom att man, om man skippar deo och dusch, ja, de stoppar heller inte på sig ursäkta, deo.
1: Nej.
0: De gör det här då i hopp om att deras naturliga kroppsodörer ska få dem att uppfattas som mer attraktiva. Mm.
1: Men jag tror på feromoner. Alltså jag tror på kraften av feromoner. Alltså jag tror också... att är man förälskad i någon så är det väldigt svårt att den luktar illa för en ju. Alltså man, oftast gillar man ju de man älskars lukt. Mm. Alltså ens barn, ens, du vet, ens partner och så. Och jag tror också att man kan dras till varandra beroende på vad man har för alltså originallukt.
0: Alltså med ditt sätt att liksom... naila dejten. Om den här personen gillar, vill gå på en andra dejt och jag luktar som en svettig kar,
1: men jag tror inte man ska
0: då
1: lukta
0: betyder
1: som en
0: det att hon är rätt för mig.
1: Jag tror inte att man ska lukta svettig kar, för det är ju inte ens naturliga doft heller riktigt. Alltså jag menar, alltså, man, alltså det är ju inte... Det,
0: alltså, men att man ska vara lite ingrodd i lite sådär att
1: bara
0: man,
1: sig själv,
0: att man luktar lite så man, den ens naturliga doft kommer fram.
1: Jag är ju förespråkare av neutrala deo, och om man har parfym så ska det bara vara en hint.
0: Jo, men att vara nyduschad med neutral deo, det är en helt annan sak än att vara oduschad och lukta lite svett.
1: Men om jag ska säga vad jag får välja, om någon ska stinka parfym eller stinka sin egna kroppsodör, så väljer jag faktiskt egna kroppsodör. För det finns inget värre. Alltså på min tid när folk gick på dejt och gick i gymnasiet, då var det ju Aqua di Gio 1 liter eller Axe Africa. Och det är liksom det värsta... Alltså jag har ju typ PTSD av det, för att det är den de lukterna. Jag, när det kommer in i ett rum, jag får så här... Jag klarar inte det. Alltså, och då menar inte jag just de här två parfymmärkena, utan jag menar liksom det fanns ju tusen sådana olika, men som får mig att minnas hur mycket parfym det var på killar. Så jag tror den här trenden kan vara bra. Men jag tror man kanske ska tvätta av sig med vatten och sen kanske, kan vi ha lite, måste vi ha så svart och vitt allting?
0: Men lite sådär avsköljd men utan parfym.
1: Ja, och sen tror jag för de här feromonerna och att man gillar någons kroppslukt kommer ju när man väl börjar gilla en. Och det kanske krävs några dejter innan.
0: Ja, så lyssna på det, killar.
1: Gå på några dejter och lukta normalt. Och
2: generation
1: sen kan
2: Z killar, precis. Sen ta kan det med ni nypa salt, den här trenden. Men jag kollade på några såna här olika meddelanden som jag sett på nätet då, gällande det här. Ja. Och då var det någon som hade gjort en egen studie på sig själv som har skrivit: en gång sa en tjej att jag luktade gott som en man. Mm. Och då hade jag varken duschat eller satt på mig deo. Så då blev det hans evidens. Det var det som han liksom...
1: Ja, en gång ja, så... Mm.
2: Då insåg han det här.
1: Men jag hade parfym på mig en gång och det gick jättebra också. Så nu är det plus minus noll. Har du någon erfarenhet så vi kan få... Du är
2: Nej,
1: väldigt renlig
2: av dig. Jag duschar ju, men jag har ju också neutrala deos. Jag vill ju inte ha, jag har ju aldrig parfym Nej. På mig. Skulle jag aldrig ha.
1: Jag gillar ju för sig parfym, det vet ju du. Ja. Men en hint. Mm.
2: Men jag har svårt att uppskatta. Jag förstår ju den här oviljan du har att ha en stark parfym på sig. Så att det liksom bara, man luktar som att man har typ duschat i parfym.
1: Ja.
2: Det är ju inte liksom nice. Alltså, det är inte härligt.
1: Jag gick ut i hissen här om dagen. Alltså nu när jag på jobbet här. Tog jag hissen upp till vår redaktion. Jag kunde inte andas.
2: Nej.
1: De är överallt.
2: Generation Z-killarna eller de med mycket parfym?
1: Män med mycket parfym.

0: Vertigo med U2 här i Vaken med Peter, Lisa och nu också Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in Elias.
1: Hej, hej.
0: Kul att ha dig här. Vi ska prata om valet.
1: Ja, alltid kul att vara här. Ja, men precis. Mandaten har ju hoppat fram och tillbaka. Det, rösträkningen pågår ju för fullt och som sagt, det har hoppat fram och tillbaka under kvällen. Den som har haft på notiser på sin telefon har säkert märkt det, att det liksom har svängt flera gånger.
0: Pingis har fått en ny innebörd.
1: Ja, röstping. Eller, ja, precis. Och rösträkningen väntas ju bli klart imorgon. Men just nu så står det 176 mandat för oppositionen och 173 för Tidepartierna. Och under kvällen så kom ju också SVT med sin prognos att det nu är 99,9% sannolikhet att oppositionen drar det längsta strået och får majoritet. Jag tänker att vi kan låta Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach förklara det här.
2: Enligt den här prognosen så är nu så få distrikt kvar att räkna att det matematiskt inte är möjligt för Tidepartierna att gå om de rödgröna. Och enligt prognosmakarna så kan något mandat flytta på sig, men inte mer. Och då finns det ju fortfarande ett rödgrönt övertag, även om det är väldigt litet.
1: Det här sa han alltså då i Studio 1 kväll. Och som sagt, rösträknandet väntas bli klart imorgon. Men i Göteborg till exempel så har man räknat hela dagen, men man hann inte riktigt klart att räkna de här sena förtidsrösterna och kommer att fortsätta med det imorgon bitti. Men någonstans där vi faktiskt har ett valresultat, det är på stadsbiblioteket i Göteborg. Där är rösterna räknade i gosedjursvalet. Oh. Och vinnaren heter Omar Orm.
3: Han har lovat oss gamingdag med tv-spel, brädspel och pixelpyssel. Och dessutom ska biblioteket skaffa nya VR-glasögon som man får testa. Det var en tydlig seger för Omar, men vi hade en tvåa, det var Betty Björn. Det var fler som röstade på henne, tror vi, av de yngre besökarna. För hon lovade sagostund med varm choklad.
4: Åh, att det här är så gulligt. Min dotter hade också sånt här på hennes förskola. Och då var det, hon hade röstat på den blommiga, men det var trollet som vann.
0: Var hon besviken då?
4: Ja, typiskt troll och trolla.
1: Ja, det här säger Anna Hedlund åtminstone. Hon är mediepedagog på stadsbiblioteket. Totalt så fick man in 605 röster som landade på de här olika gosedjuren. Och det här har varit organiserat som så att det har varit en förtidsröstningslokal på det här biblioteket. Och då har föräldrarna som haft med sina barn kunnat slå två flugor i en smäll helt enkelt när man har varit och röstat.
3: Och då har det varit himla fint att föräldrarna har gått och röstat och sen har barnen kommit tillsammans med familjen och röstat inne på barnavdelningen. Så det har också blivit ett väldigt fint tillfälle för barnen att förstå vad är demokrati och hur går det till när man röstar.
0: Alltså det här var jättegulligt.
1: Det var jättegulligt faktiskt.
4: Stopp. Alltså, demokrati är ju inte att man får att man grundar sina beslut i att jag får spela.
0: Men vad tror du folk som röstar på
4: ideologi,
0: partierna då?
4: De måste ju, barnen måste ju förstå varför, då ska de ju tycka att spel är viktigt för någonting. Skoja, jag fick bara vara tråkig och allvarlig.
0: Vi tyckte, jag och Elias, vi tyckte det här var otroligt gulligt.
1: Ja, verkligen.
4: Valfläsk säger jag om Omar Ormetan.
1: Ja, men precis. Jag sticker in lite cred också till Elias Olander på P4 Göteborg som har varit ute och intervjuat och gjort det här.
4: Tog det lika lång tid att räkna rösterna där? Var valet
1: de verkar ju ha varit snabbare eftersom att de ändå har ett resultat, tänker jag.
4: Just det.

0: ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde?
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Fri.

0: Blame It On The Boogie med The Jacksons i Vaken med Peter Lise och också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska till Målilla.
1: Ja, det är Riksväg 23 där vägen just nu är avstängd väster om Målilla. Mellan Målilla och Lerbo så är vägen avstängd i båda riktningar efter en olycka där och det finns ingen prognos. I övrigt så det står lite lastbilar på lite större vägar i Skåne, men det är inget som orsakar någon större trafik. Det är inget som skapar några köer direkt, om man säger så. Men ser ni någonting, då kan ni tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith i Vaken med Peter och Lisa.
1: Nu skulle jag förberett mig.
0: Det är för att du är en surrhumla.
1: Jag surrar med Jonas från Trafik.
0: Mamma sa alltid till mig att jag var en surrhumla.
1: Han är så himla trevlig. Vad ska jag göra? Nu har jag förberett mig. Hade du swishat tillbaka en swish på 38 500 kronor?
0: Alltså jag hade inte märkt det.
1: Förlåt? Har du inte notiser på? Går inte, hur mycket swish får du så att du aldrig kollar historiken? Det dras ju från ditt, det sätts ju in på ditt konto, så du ser ju det på kontoutdraget.
0: Jag kollar aldrig kontoutdraget.
1: Okay.
0: Det är bara när det står medges ej som jag går in och kollar.
1: Då kan
0: då
1: du...
0: betyder att jag inte har glömt för över från lönen.
1: Det förstår för dig, men enligt Sveriges Radio så ska man ha koll. För man kan dömas för olovligt förfogande. Oh, det är en 37-årig kvinna i Malmö som fick 38 500 kronor swishade till sig själv av misstag. Och när mannen då bad om pengarna tillbaka så svarade hon inte. Ska vi ta och lyssna?
2: Nej, då kan du faktiskt bli dömd för brott. Och just där hände en 37-årig kvinna i Malmö, det rapporterar Sydsvenskan. Det hela började med att en 63-årig man skulle köpa en bil och swishade för bilen, men de här nästan 40 000 kom till fel person. Och då hörde mannen av sig till den här kvinnan och bad henne få pengarna tillbaka, men fick inget svar från kvinnan. Och nu döms hon för olovligt förfogande till att dels betala tillbaka pengarna och dels betala ränta på det här beloppet.
0: Oj, alltså jag...
1: Skärpning, Peter.
0: Jobbigt läge, jag blir lite svettig. Men å andra sidan, om någon skulle ha kommit, alltså, hej, jag råkar swisha till dig, säger du till exempel. Jag skulle ha skickat till en annan Peter.
1: Kollar du sms'en så om du inte kollar?
0: Jo, men det gör jag ju. Och då skulle, jag gå in och kolla och då skulle jag ju swisha tillbaka, såklart.
1: Ja.
0: Jag är ingen tjuv. Men alltså, om det bara skulle komma in, alltså, jag skulle nog inte märka det, för att jag kollar faktiskt. Jag är inte, nej. Jag tycker det är jobbigt när det plingar också.
1: Nu får du sätta på... Ja, men plinga behöver du inte göra. Du kan bara ha notis att det kommer upp på skärmen utan att det plingar. Du kan ha ljudet av.
0: Men jag försöker ju som så här, detoxa mig från sådana där saker, notiser. För jag blir så stressad av det.
1: Men swish, hur mycket swishas det?
0: Jag vill liksom tillbaka till tiden när man hade en sån här gammal telefon men utan smartphone. Bara en liten, liksom, man fick typ kisa för att se vad det stod när man fick ett sms.
1: Det går att ordna. Och så får du en swish i veckan kanske. Oftast så vet du om det.
0: Ja.
1: Slå på något. Det här är min uppmaning bara till alla att slå på notiser när det kommer till det här. För det här var TV4 förresten, i klippet ska sägas. Det är också de här ljudmatterna de har börjat med i såna här. Är det för att vi inte ska kunna använda det i radion utan att man hör att det är så här, det är ganska glatt? Ska vi sätta på ljudet igen bara lite så snabbt? Vi kan dra ner det sen. Hör ljudet i bakgrunden på den här? Det är en allvarlig nyhet. Det är jätte som att det är att han står i en sambalokal.
2: Nej, då kan du faktiskt bli dömd för brott. Och just där hände en 37-årig kvinna i Malmö, det rapporterar Sydsvenskan.
0: Men det kanske att det ska vara lite så här poppigt. Rappt.
1: Det var ingen kritik, jag bara...
0: En fråga du ställde ut.
1: Sluta med det så att jag kan använda det. Man måste höra i radio.
0: Det minskar ju hörbarheten.
1: Ja, det gör det.
0: Bakgrundsmattor.
1: Ja, musik. När man pratar på musik.
0: Så här.
1: Inte bra.
0: Hör knappt vad vi säger nu.
1: Knappt.

0: You Don't Know med Leon Bridges i Vaken med Peter och Lisa. Jag berättade ju här inledningsvis i det här programmet att jag är avis på dig för att du ska få prata med han som vann årets pizzakock. SM i pizzakock. Pizza SM.
1: Jag tror det är pizza SM. Ja.
0: Ja, whatever. Han är skitduktig på att laga pizza. Han vann tävlingen när man hade den igår, SM-et. Hur som, och då berättade du, ja, hur som. Så sa jag att jag, avis, jag vill också prata pizza. Mm. Och då frågade jag ju, vad har ni för favoritpizzor där ute? Och det är jättemånga som har hört av sig. Mm. Så kul. Bertil skriver, min favorit är en blanco med chèvre, päronskivor, valnöt och flytande honung.
1: Oh. Det där är också en sån, det där är en fin pizza.
0: Det här är en sån som jag, ibland när jag gör pinsa, alltså det är som avlånga pizzor. Du vet, det är lite trendigt nu att köra pinsa istället.
1: Nej, visst inte.
0: Och det är väldigt bra som plockmat när man har gäster hemma. Jag brukar ofta göra pinsa och då gör jag ofta en blanco. Jag gjorde en i helgen. Ja. Då gjorde jag en med crème fraîche blandat med rosmarin som jag hade tagit från min lilla trädgård. Mm. Blandat med västerbottensost. Smetit över det. Mm. Sen så lite mer västerbottensost på. Mm. Och sen ja, men lite så här, någon liten toppinggrej. Så gott. Jag chèvre på det då.
1: Jag googlade
0: och honung.
1: Pinsa. Mm. Det är ju en pizza.
0: Mm, fast avlång.
1: Ja, men vad spelar
0: det? Ja, men det är en, det är ju en, också en italiensk.
1: Den inbakade pizzan då, som är som en båt. Är det inte en pizza?
0: Nej, men det är ju en annan rätt. Det kallas okay, det är ingenting som är, nej, det är någon trendgrej som, nej, har kommit nu, utan det är vissa delar i Italien som, ja, bara har pinsa.
1: Mm. Italienskt ord. Mm. Då vet du vad, då köper jag det mer. Mm.
0: Och nu har vi fått tid när det blivit trend. Det finns på varenda matbutik att köpa för olika fabrikat sådana här färdiga degar. Det som jag gillar med dem är att det blir liksom väldigt lätt att ha som plockmat. Mm. Alltså de blir mer hanterbara än om man ska skära en pizza slice och stå liksom i minglig miljö och typ slice. Du vet, man blir alltid kladdig när man äter pizza. Men det här är liksom lite lättare att skära liksom fyrkanter av om man gör små fyrkanter.
1: Dan vill ha husets special med kebabkött i favoriten. Lök, skinka, pepperoni, färska tomater, vitlök och sås. Men den ska beställas med dubbelbotten och extra allt.
0: Dubbelbotten och extra
1: han allt. Han känns som en Peter i... Ni har samma pizzasmak, att ni vill ha mycket på pizzan.
0: Det där
1: jag är ju så med mackor. Alltså en macka tycker jag, den kan... Det ska vara liksom smör, ost, avokado, mozzarella, tomat. Så hur mycket som helst kan man ha.
0: Så att man knappt kan...
1: Så brödet ska bara vara...
0: Så att när du äter den, ramlar den ner på brickan då?
1: Nej,
0: för du har så mycket grejer
1: måste
0: på.
1: Ju ha en jo, ibland, men du måste ju ha en teknik när du lägger upp det och hur du gör.
0: Hur äter du den sån macka då?
1: Ibland lägger jag så att det blir som två, alltså att det gör så att det blir
0: det en
1: dubbel. Ja, men jag kan också, avokado, tomat och ost, vanlig ost får plats på mackan. Och sen salt, peppar, det kan man äta. Har jag mozzarella, då måste man skiva det tunt och lägga det som ost och sen stapla på. Då går också att äta bara på mackan. Mm. Alltså det är mackor med mycket topping bland det bästa. Men pizzan, den vill jag ha plain.
0: Mm. Det finns en New York steak macka som har bara sanslösa mängder kött på. Och jag åt en sån på något ställe för ett tag sedan. Jag bara, det här är bland det godaste här. Vi var på en skärgårdsö i sommar och då så hade de det på som menyn, till exempel lite pommes frites. Mm. Alltså det var så gott. Jag bara, kan vi snälla åka tillbaka imorgon? Men det är lite svårt eftersom det krävdes båt för att ta sig dit.
1: Ja.
0: Mums.
1: Du älskar ju kött också.
0: Ja, jag äter det så sällan. Så när jag väl får äta det så bara...
1: Moffar du?
0: Älskar
1: då tar du hela årets livsmedelsverkets råd och kör på en macka.
0: Du, det är jättemånga som är inne på calzone. Inbakad pizza, ser jag här.
1: Ja, det är också en av mina favoriter. Det är faktiskt toppen. Mm. Vilken grej. Fatta och knäcka den. Mm. Alltså mannen som kom på calzone. Mm. Så skriver någon, hej vaken underbara ni som gör våra nätter överlevande. Pizza som bäst med antingen curry, kyckling, ananas, banan, lök, salami, lök, räkor. Lök två gånger, älskar.
0: Det är som intressant alltså, blandning så när man kör räkor och banan. Det är liksom, i mitt huvud gifter det inte sig. Men med rätt kryddning så kan det säkert vara jättegott. I don't know. Eller med rätt räka.
1: Och Titti kommer med tips. För napoleansk pizza, använd ett focaccia bröd som grundkrydda, upp med tomatpuré, olja, oregano, salt, mycket svartpeppar, och lägg sen mozzarella och mycket färsk basilika. 3-4 minuter i hög värme. Supergott. Oh. Alltså jag känner att det här, man blir ju hungrig. Anna i Amerika skriver, svensk pizza, det här skrev hon till oss när vi pratade pizza bara för någon dag sedan. Mm. Svensk pizza är det vi utlands svenskar äter som första mål när vi kommer till Sverige. Men här i Austin gäller birra pizza väldigt poppis just nu.
0: Vad innebär det då?
1: Birra pizza, det verkar vara pizza med jalapeno, köttfärs, lök.
0: Oh, vad gott. Alltså, köttfärspizza med rätt kryddning. Jag bodde bredvid en pizzeria, en sån här vanlig svensson pizzeria. Mm. Och de hade en köttfärspizza med jalapenos på. Alltså sådana här inlagda, det var inte färsk, utan sådana här riktigt sådana här burk jalapeno. Wow, så god den var.
1: Det är en till bild på en birra. Det är något annat. Det har inte med köttfärsen att göra. Vi får kolla upp vad birra.
0: Birjepizza.
1: Kanske du kan börja göra nu. Istället för pinsa.
0: Jag ska ta reda på vad det är. Birjepizza.
1: Du kan vara först i Sverige då, eftersom du gillar tänderna.
0: Jag ska starta en birjepizzeria.

0: Sara Klangs I'll find my way home. Nu är Daniel här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Något som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog under dagen. Till reportrar säger Trump att han skulle se det som en fientlig handling. Så Sverige, kommer det att bli lätt eller svårt för oppositionen att få ihop en regering? Ja, åsikten om det går isär bland ledarsidorna. Peter Wemblad är ledarskribent på Svenska Dagbladet.
4: Egentligen spelar det inte jättestor roll huruvida rödgröna regeringsunderlaget har 175 eller 176 eller 177 eller 178 mandat, därför att deras problem är inte antalet mandat utan att de inte kan komma överens.
5: Vad säger du, Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet?
6: Det kommer nog inte att vara så svårt som alla tror att komma överens. Därför att de här fyra partierna vet alla att de kommer att förlora om de går till ett extraval. Så att jag är inte så orolig. Det är klart det blir knöligt. Men jag tror man kommer att reda ut de här röda linjerna. Varje röd linje har ett pris, helt enkelt.
4: Hela den här föreställningen om att Vänsterpartiet skulle backa, alltså det är liksom, glöm det. Alltså Vänsterpartiet, det här är ett strategiskt beslut. Vänsterpartiet är det sista partiet av de här fyra som kommer att blinka.
3: Reporter här Annika Nordin. I Ystad har flera gravar på en kyrkogård under kvällen utsatts för gravfridsbrott, rapporterar Sydsvenskan. Polisen misstänker att någon varit ute efter kroppar och det finns vittnesuppgifter om en man med vinkelslip. Enligt polisen rör det sig om 3-5 gravar som utsatts. Ekot klockan 1 med Daniel Wockner.

0: Om det är tortellini.
1: Jubel med original. Alltså det är så underbart att få prata mat.
0: Men nu ska vi sluta prata mat. Nu ska vi prata skor istället.
1: Men Lisa har under den här låten berättat att hon gör egna tortillabröd och egen pasta.
0: Inte varje gång jag gör egen pasta.
1: Men vi får liksom en förklaring här till att du inte har tid att städa din bil.
0: Ja, prioriteringarna är...
1: Men bra. Jag kan ändå tycka att det är bra att du gör mat från grunden istället för att stå liksom och använda baby wipes i bilen.
0: Men vet du vad som var, vet du hur jag kom fram till att jag ville göra egen pasta? För att vi köpte någon så här modellera grej där barnen gjorde modellera och höll på med någon plastmaskin. Alltså som såg ut som en pastamaskin.
1: Ja.
0: Och då var jag så här, varför ska de sitta och hålla på med den här skiten? Varför köper jag inte en pastamaskin så kan de göra pasta. Alltså kan hon leka och kan vi laga mat samtidigt. Ja. Då kan man liksom umgås med barnen samtidigt.
1: Så då får de hjälpa dig att göra pastan?
0: Ja, och sen äter ju inte jag pastan de gör kanske.
1: Nej.
0: Det är oftast så kanske inte den äts upp, utan det finns en lekpasta och sen en som
1: gör. Du kokar pastan, så den blir ju...
0: Jo, men den blir inte bra.
1: Nej.
0: De är inte
1: fulla än.
0: De är inte...
1: Du har några år kvar på träningsbänk, på liksom...
0: De är inte italienare.
1: De ska drillas.
0: Och det märks.
1: Ja, okay.
0: På pastan.
1: Ja.
0: Men nu blir det Italien igen, fast då mode.
1: Mm.
0: Det är högklackat dag.
1: Precis. Högklackade skorsdag.
0: Vad innebär det?
1: Men en dag som man helt enkelt hyllar den högklackade skon.
0: Och alla förkortade senor som man får av att gå i dem.
1: Ja. Jag tycker det är intressant att prata skor. Jag har ju jättestora fötter, så jag har ju alltid haft det som ett problemområde. Och när jag i min ungdom spelade teater och var med i teatergrupp och jag skulle ha högklackat på mig, gick det ju åt... Ja, det gick ju käpprätt åt påvete.
0: På dig när då? När du var då?
1: Ja, men i någon teater så skulle jag ha högklackade skor. Och det var inte så
0: kul.
1: Ja, eller hur? Ja. Men
0: nu
1: var ju
0: det
1: helt nästintill omöjligt att få tag. Men de lyckades till slut få tag på ett par skor som jag kunde ha. Men de var ju fick ju typ hålla in tårna för att jag skulle få ner dem.
0: Mm, men nu med drags fram race.
1: Det går ju alltid att beställa idag. Man kan ju beställa på nätet säkert. Mm. Och att det är ju säkert betydligt, betydligt lättare än vad det var på 90-talet när jag var aktiv i teatervärlden. Men ja... Nej, men jag har ju stora fötter och lite problemområden, så att jag är ju jättenoga med vad jag har på mig. Men jag har ju samma skor hela tiden.
0: Mm.
1: Och det är ju inte för att jag är bara, jag älskar mina liksom Weta sneakers, utan det är ju för att mina Weta sneakers. Utan det är för att jag har så svårt att få tag på andra, och när jag väl byter skor så får jag oftast väldigt ont.
0: Yeah.
1: In a week. Sneakers.
0: Ja, jag fattar.
1: Ja. Men, så jag tycker det är jobbigt, men jag går ju i... Till jobbet har jag mina Weta sneakers.
0: Ja.
1: Men alltså, jag går ju fortfarande i shorts och flipflops när jag är privat, alltså hemma, fram till att jag går till jobbet. Fortfarande, fast det ändå är kallt.
0: Det enda
1: jag har fortfarande inte tagit på mig sockar före klockan 21.
0: Det enda jag vill göra nu är att säga, damn Daniel, look at those sneakers, men du känner inte till det, den virala. Nej.
1: Nej,
0: då släpper vi det. Men du vet det,
1: men du då?
0: Skor, men jag älskar skor. Jag tycker skor, jag har inte så mycket högklackade skor, men... Jag gillar skor, tycker jag är viktigt att man... Det är det enda jag typ inte köper second hand så mycket av. Jag har köpt second hand, absolut. Men där jag vill liksom ha ett par rejäla, fotriktiga skor som är sköna men ändå snygga.
1: Mm.
0: Jag älskar skor faktiskt. Mm. Tycker det är viktigt. Och på jobbet har jag inte det, för att det har varit en stressig dag. Men jag byter ju alltid om till mina ulltofflor här. Som jag går omkring i.
1: Mm. Jag har ju också ulltofflor på, men jag sitter i studion. Men det är bara då, jag har ju dem här i studion.
0: Mm.
1: Så när jag kommer hit av mina Weta sneakers.
0: Det är därför det luktar
1: mina
0: så gott.
1: Weta. Ja, exakt. Så är det. Ja. Nej, men det är höga klackars dag. Vi undrar ju vad du har på fötterna. Men hur stor vikt du lägger på dina skor. Hör jättegärna av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Och så kan man ringa på 020 99 55 00.
0: Har du också Weta sneakers?
1: Eller har du högklackade Weta sneakers? Hör av dig.
0: Mm.
1: Hur känns det att gå i höga klackar?
0: Vet ju du.
1: Jag menar, det är preskriberat. Jag kommer inte ihåg.
0: Alltså det kan vara ganska, när man är van vid det så kan det vara ganska skönt faktiskt.
1: Skönt?
0: Ja, faktiskt. Om man är van vid det så är det ibland, jag vet inte hur jag ska förklara det, men man vänjer sig och så blir det att man tycker nästan det är jobbigt att ha för låga skor. Mm. Så var det för mig ett tag.
1: Lill-Babs, hon kunde typ bara gå med, ja, höga klackar.
0: Då har hon förkortat senan förmodligen, ja, så att det gör ont när hon sträcker ut foten. Mm. Typ. Så kan det vara faktiskt. Så kan det vara.
1: Så hon hade nog högklackade ulltofflor hemma.
0: Ja, eller så satt hon i soffan och chillade.
1: Kanske.

Clouds Across the Moon med Ra Band i Vaken med Peter Sundberg som nu ska titta ner på vad du har på fötterna. Vi ska prata om dina skor. Vad har du på fötterna i frågan och hur stor vikt lägger du på detta? Det är höga klackars dag. Har vi någon som samlar på fina skor så får ni jättegärna höra av er ni med. Alltså oftast när man ser en Hollywoodfilm så är det alltid någon huvudrollsinnehaverska som har så mycket skor att ja, men de ryms knappt att bo i sitt hus. Och oftast när man ser, ja, men ni vet, sådana här husletar eller lägenhetsletar program i USA så är det alltid någon som måste ha en enorm garderob för att ha så mycket skor. En sån person finns du där ute, för du jättegärna hör av dig till oss. Och prata jättegärna in ett meddelande i så fall på 020-99-5500 på vår röstbrevlåda om jag inte hinner svara. Super, super, duper kul vore det. Vi har ett meddelande från Johansson. Min mamma sa att man inte ska gå i ärvda skor. Men det var nog inte bara skor hon syftade på, utan att man inte ska göra om föräldrars misstag. Men barn gör ju inte som man säger, utan som man gör. Vi har en anonym person här som har ortopediska filttofflor. 700 kronor parat. Så är det. Sen har vi en rad personer som har hört av sig på Facebook som skriver bland annat att jag lägger alldeles för mycket vikt på mina skor. Jag ska försöka banta lite på det här i vinter. Mats Eriksson, löparskor med gäldämpning och vattentätt membran. Året runt, funkar alltid. Håller mig varm och torr oavsett. De får kosta då det håller fötterna och lederna glada.

In the Stars med The Rolling Stones här när vi snackar om skor. Jag är sneakersbrud, skriver Ines. Jag vägrar högklackat. Jag äger totalt 5 par skor, varav 2 par står i garderoben. Det ena paret är för stora och det andra är avsedda för vinter. Jag är ju sån här person som jag har ju samma skor året runt. Alltså jag kommer ju ha mina vita sneakers nu till i, vad kan jag tänka mig, november, december, när de kommer vara helt punkterade, svarta av allt gegg. Så att jag måste beställa nya och så kommer jag gå med dem in i våren och sen kommer jag beställa nya och så har jag nya över sommaren. Något sånt där kommer det bli. Eller som jag har tur att det blir en tidig vår så jag kan börja gå i flipflops redan i slutet på april. Då sparar jag de skorna så de håller in i vintern. Ni förstår, man är ekonomisk. Jag föddes med hallux valgus, skriver Susanna. Konstaterades när jag var 6 år och när operation fick jag när jag var 20. Jag har alltid skött mig med breda skor. Trist, men på det sättet kunde jag ändå undvika operation. Nu är jag 40 år och har oftast inga besvär av snedställningen eller knölen. Även om stor vinkel redan som barn, vilket jag är tacksam för. Nog 10 år totalt med mycket besvär, men det har växt till sig på något konstigt sätt. Och jag har faktiskt en kompis som har opererat det där. Och hon, det var ju en del rehab, men hon är så nöjd med sin operation. Då kan hon jogga igen, använda vanliga skor. Duffy nu, Mercy.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Don't You Want Me. Här torkar Michelle DeGuidicello och Cat Power. Inga mindre än Human Leagues gamla 80-talsdänga Don't You Want Me. Peter Sundberg har nu fått sällskap i studion av Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska prata om en väldigt, eller två väldigt långa bänkar.
1: Ja, precis. Du kanske har gått runt och funderat på det. Var finns egentligen Sveriges längsta bänk? Har den tanken slagit dig?
0: Ja, men det är ju, jag tänker nästan inte på någonting annat.
1: Nej, det är ju ofta så. Ja. Men då kan jag i alla fall berätta för dig att den finns i Kalmar på Södra kyrkogården och heter Gustav Vasa-bänken. Men kruxet är ju då att det här inte alls var Sveriges längsta bänk tills ganska nyligen. Sen 2024 har den längsta bänken funnits i Hjo kommun och då har den varit 270 meter lång. Och det här är något som gått och gnagt på Destination Kalmars vd Camilla Fredecke.
2: Att säga att vi har Sveriges näst längsta bänk känns ju så där. Så att vi bestämde oss för att förlänga den och då tänkte vi gör det inte med några futtiga meter som dem, utan vi förlänger den rejält, 32 meter, och nu kan man alltså sitta på 299 meter lång bänk.
1: Oj. Nästan 300 meter bänk kan man alltså sitta på i Kalmar, och det här sa hon till P4 Kalmar. Och Kalmar kommuns bänkoffensiv, om man nu kan kalla det för det, så det tog verkligen Jo på sängen. Projektingenjör Claes Kronqvist i Jo var inte alls beredd på att kommunen skulle bli av med titeln.
3: Det kom ju som en blixt från klar himmel här nu. Jag kom precis ut från ett budgetmöte där vi har planerat investeringar för 2027, men det här omkullkastar det arbetet lite där. Vi får kanske prioritera om.
0: De får revidera budgeten och tänka om för att kunna möta Kalmars nu längsta bänk.
1: Ja, men det har verkligen seglat upp som en priofråga det här, verkar det som. Ja, och efter det här så har Kalmar kommun också skrutit ganska mycket på sociala medier om sin väldigt långa bänk. I ett klipp kan man se en person som klätt ut sig till Gustav Vasa då, precis som den här bänken heter, som hyllar bänken. Han säger bland annat att det här är nog den bänk i hela riket som har allra vackrast utsikt. Så då återstår väl att se vad Jo kommun kontrar med.
0: Eller om vi förväntar till budgeten för 2028 då, innan de lyckas få råd att liksom bygga ut bänken så pass att de tar tillbaka titeln.
1: Det är ju över 30 meter bänk som ska byggas i så fall.
0: Mycket bänk, mycket pengar. Elias, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

I'm coming out med Diana Ross i baken. Vi pratade lite skor här nu. Det är ju högklackade skorsdag idag. Och då säger Per i Malmö, det är ett helvete med stora fötter. Vi är diskriminerade i de stora lågprisladorna. Men även på mataffärer. De säljer ut skor med maxstorlek 36. Fasan. Och glöm det där med snygga sneakers. No, no, no. Nej, men jag förstår. Jag kan ju överhuvudtaget inte handla på en skoaffär. Jag har ju 48 i storlek. Jag beställer alla skor på internet. Och det har ju gjort att när jag väl insåg att det är min enda väg framåt. Det är så skönt. Slippa gå runt till varenda skoaffär och fråga. Hej, vad har ni i storlek 47 och uppåt? För ibland så kan man ha 47 år. Det beror så mycket på hur modellen ser ut och sådär. Nej, det har de ju aldrig nu för tiden. För jag tror att de har någon slags att när de här kedjorna beställer in skor och beställer och får de en batch med 41, 42, 43 och sen 44, 45, 46. That's it. De får inga större skor. Jag vet inte, det var länge sedan jag var på en skoaffär och faktiskt fick jag på frågan, har ni någonting i storlek 47 uppåt? Det har varit på sportaffär, det ska jag ge dem. Men då är det oftast, du har den här och den här. Det finns två löparskor att välja mellan. Då ska vi hitta passform, det ska vara pronationsskydd och alla sådana saker, ni vet. Hej, skriver Monica. Jag använder bara låga klackar om det är någon klack alls. Jag kan faktiskt inte gå i höga klackar. Sen så skriver en av våra lyssnare, en av våra många nattugglor. Det är signaturen. Hej, detta var flera år sedan. Kanske 10-12 år sedan, men då hade jag ett par vita sneakers med klack. Det var lite mer åt joggingskoutseendet upp till med vaddering, men då föll de in i kategorin sneakers. Dock inte superhöga dock, kanske 4-5 cm. Lite högre klack än vanliga boots har ungefär. Nu för tiden så har jag knäproblem, så det är joggingskor som gäller i nästan alla lägen. Tack för en härlig podd så här i början av natten. Bästa hälsningar, en av många nattugglor.

Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. På ämnet skor så ställer vi lite frågan, vad har ni på fötterna och hur mycket energi lägger ni på att på skorna? Jag har ofta gymnastikskor med en sula som är gjord på en ortopedisk verkstad för mina fötter. Här skriver Elisabeth. Alla mina skor och vinterstövlar, sandaler, de är ortopediska för motion. Gjord på Karolinska. Jag har ledgångsreumatism och mycket bra för mina fötter och min balans. Speciellt nu när jag är 78 år. Ha en bra natt. Underbart att höra att du verkligen har lagt energi att skaffa dig de här skorna som är så bra för dig. Monica menar att livet är för kort för att gå i osköna skor. Också en fin inställning. Sören har stödstrumpor. Så ska det vara. Sen går jag i foppatofflor för enkelhetens skull. Lat och enkel. När det ska vara fint, då blir det väl fina lågskor istället. Och då svarta. Ann-Marie skriver, jag sprang omkring i höger klackar när jag var betydligt yngre. Jag har inte haft det sedan 1994. Nu kan jag inte ens ha. Jag skulle se lite konstigt ut på min fot. Nästan så att jag ville se det själv när jag tänker efter. Jag bröt för övrigt ankeln och många om och men blev det operation, men foten och ankeln kommer aldrig bli bättre. Så nu får jag inte ha högre klack än sådär 4, max 5 cm läkarordination. Men det gör inget, sandaler eller ballerina och sommar och vinter rejäla skor har jag och dessutom inneskor. Höst, vår kör jag boots. Så skriver Ann-Marie. Det här är Somber, Homewrecker. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Som strax ska tävla i nattens tävling, nattjakten.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I'm Like a Bird med Nelly Furtado. Vi ska fortsätta prata om skor sen när Lisa kommer tillbaka. Men här och nu ska vi fokusera på en enda sak. Nattens tävling, nattjakten. Ja, det är veckans sista omgång av vår kära tävling. Och hur går den till då, kanske du tänker som aldrig har lyssnat på det här programmet? Ja, det är en tävling där vi har tre musikalska ledtrådar, tre låtar. De har en gemensam nämnare som vi tänkte ut på generationen på redaktionen. Och din uppgift är att lista ut vilken denna gemensamma nämnare är. Första ledtråden kommer här.

Casino med skriva om dig. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fina toner här i Vaken när vi tävlar. Vi kommer bli ännu finare toner lite senare, eller jag ska inte värdera det, men det kommer bli mer toner i alla fall. Och din uppgift är då att se en gemensam nämnare. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Man kan också gissa till 72250 vårt sms-nummer. Kom bara ihåg att inleda med Vaken, trycka mellanslag. Och oavsett hur du väljer att kontakta mig på, så vill jag att du gör det genom att också bifoga ditt namn och ditt telefonnummer, för man kan vinna någonting. Jajamensan, en tygkasse. Jag hjärta natt står det på den. Jag älskar natt. Och Vaken med Peter och P4. Sen är det också en sovmask där det står jag är vaken med Peter och P4 som en förklaring till att du kanske har den på dig mitt på dagen. Kanske folk låter dig sova i fred, vad vet jag. Sen om du inte vill ha något materiellt så kan jag också spela en låt för dig. Men för att det ska bli möjligt behöver du skicka in rätt svar. Så hör av dig!

0: Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson är vaken, där vi har dragit igång nattens tävling Nattjakten. Fler ledtrådar kommer strax. Först nyheter med Daniel Wakner.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukrainas huvudstad Kiev har det hörts flera explosioner i natt efter en kraftig rysk robotattack. Också hamnstaden Odessa har beskjutits under natten och ett flervåningshus har träffats där. Så Sverige i Umeå har hällristningar på Hamringsberget skadats under sommaren av en slipmaskin. Ronny Smeds är arkeolog på Västerbottens museum.
4: Nästan borta. Cirka hälften är vad man skulle tro så är kvar. Det är ju väldigt tråkigt att en sån här unik hällristning ska bli skadad på det sättet.
5: Hällristningen var täckt med graffiti innan slipningar förstörde fornlämningen. I efterhand ser man att en skylt hade kunnat vara behjälplig för att skydda den kulturhistoriska lämningen.
4: Nu i efterhand så kan man inte säga annat än att det hade varit jättebra.
3: Ronny Smeds intervjuad av P4 Västerbotten. Polisen utreder det som grovt fornlämningsbrott. Nu vädjar Jordbruksverket till resenärer att inte ta med sig växter från utlandet hem igen. För det kan skapa problem här i Sverige, säger Ingrid Aureskog på Jordbruksverket till P4 Jönköping.
6: Det finns alltså små skador, det kan vara insekter, bakterier, virus, allt möjligt som kan göra våra växter sjuka. Och därför vill vi uppmana folk då att inte ta med sig växter och växtmaterial från utlandsresor. För vi vet inte vad som kommer bli nästa mördarsnigel eller nästa almsjukan. Det är ju sånt som man inte vet,
3: sa Ingrid Aureskog. På månen har forskare upptäckt en ny krater. Kratern ska ha bildats vid ett meteoritnedslag för 2 år sedan och är drygt 200 meter tvärs över. Det är den största kratern som uppstått i solsystemet i modern tid, som vi känner till. Ekot med Daniel Wakner.
0: Tack så mycket för det, Daniel. Ja, klockan är 2:02 natten mot torsdagen den 17 september. Vi fortsätter natten med Sam Fender och Olivia Dean.